0: Her NRK Nyheter klokken 3. Politiet har pågrepet en person efter at en ung mann ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Mannen skal ha vært våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operasjonsleder I Oslo politiet Vidar Pedersen.
1: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har I hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet I voldshandlingen mot fornærmet.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrep på infrastruktur I Ukraina har ført til kutt I strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri I håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social I ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
3: Slava Ukraine.
0: Reporter Hegemo Eriksen. Flere nettjenester og apper laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem, sier norske myndigheter I sine nye anbefalinger om barn og nettet. De laget for å gi konkrete råd, sier direktør Mari Velsand I Medietilsynet.
4: Det viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser viktig. Det jo en grunn til at de satt som de satt. Og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som under den aldersgrensen der disse tjenestene anbefalt.
0: Og medietilsyn og flere andre etater advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok og spillplattformen Roblox. Den republikanske senatoren Mitch McConnell tilbake I kongressbygningen I Washington D.C. etter et lengre sykefravær, det melder den amerikanske avisen New York Times. 84-åringen ble lagt inn på sykehus I midten av juni. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjonens forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemma, og har feilaktig gitt poststemma skylden for at han tapte presidentvalget i 2020. Kjennelsen fra Høyesterett medfører at delstatene foreløpig kan sende ut stemmesedler som normalt. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredel av USA benytter seg av poststemma. Ungarns nye regjering vil fjerne forbud mot å fremme homofili og tar et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Den nye loven skal i stedet forby materiale som blant annet seksualisert vold og utnytting, uavhengig av seksuell orientering. Valgresultatet i Sverige er fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak når 95% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke er klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, er det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
0: En av de største øvelsene for heimevernet i Oslo og Akershus på flere år er i gang. Om lag 5000 soldater skal trene i Stor-Oslo denne uka, og de vil være godt synlige i bybildet, forteller Kai Morke Strand, sjef i Heimevernet distrikt 02.
2: Det vil si at våre mannskaper og befal er ute og trener på de objektene, og de trener i de områdene hvor de faktisk skal være, skulle det oppstå en situasjon som krever nettopp det.
3: Årets øvelse er en del av totalforsvaret, noe som betyr mer fokus på å håndtere kriser og utfordringer i et mer tilspisset verdensbilde. Slike øvelser er viktige for Heimevernet og andre etater i Oslo, for å kunne få til et godt samarbeid, ifølge forsvarsministeren.
4: Dette er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på steil. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik, reporter Silvan Mambari. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Minst 13 sivile ble såret da Houthi-opprørerne i Jemen angrep 3 byer sør i Saudi-Arabia i natt. Det opplyser den saudi-ledede koalisjonen i konflikten. Den iranskstøttede Houthi-militsen brukte missiler og droner i angrepene. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra i underkant av 9000 tips i 2021 til over 14000 i fjor. Etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt, Mari Julie Ville, sier de trenger mer ressurser.
1: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
2: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
3: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
0: Det sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, reporter Fredrik Pedersen. Advarslene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør i KI Norge. Flere sentrale topper i selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
4: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Your husband is coming.
1: Jaha, det er Raye det som stiller det store spørsmålet. Hvor min ekte mann? Ja, aller først her I tidlig morgen. Nils Hagen Ostad våken og klar, og håper du har det fint. Morgen, morgen. Du den som

David Guetta og Kelly Rowland sammen om låta When Love Takes Over. Og før det hørte vi jo Levi Bergerud her I Tidlig Morgen. Og en av de morsomste damene på norsk radio har bursdag I dag. En dame som gjør seg like godt I radio da, og på TV og på scener rundt omkring. Og hvem som har bursdag, jo det skal du straks få vite.

I eget selskap, sang Chris Holsten, det klokka har blitt 16 minutter over 5. Nå skal jeg passe på å hylle en morsom dame, for Kari Slottsveen har bursdag I dag, født 15. september 1963, og mange ble kanskje først kjent med henne gjennom radioprogrammen Irma Tusen, sammen med Barbara Jahn. Men etter det så har hun vært med mange steder, både I radio og TV og på revyscena. Og hun har vært på scenen mye sammen med Ingrid Bjørnov, og det jo et supert par. Så da får de to slippe til her og nå som en liten hyllest til Kari Slottsveen. Her historien om den syke mannen.

0: Nei.
1: Noen og enhver kunne vel kanskje kjenne seg litt truffet her. Ingrid Bjørnov og Kari Slottsveen var dette syk mann, og den kom fordi Slottsveen har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

Prince, det som synger om den vakreste jenta I verden. Og før det var det Hilde Hedberg og Kato Sanden som sang om månen. Og nå det Astrid S som får lov til å synge Side Effects.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat. Det høyeste nivå på flere måneder, og krigen i Iran ser ikke ut til å stanse med det første. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for din egen lommebok, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr, altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
0: Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Mannen får behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var i besittelse av en kniv, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
2: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var i besittelse av som benyttet. Så det, utifra det etterforskningsmaterialet vi har i hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet i voldshandlingen mot fornærmet.
0: Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjonens forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemma, og feilaktig gitt dem skylda for at han tapte presidentvalget i 2020. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredjedel av USA benytter seg av poststemma. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
3: Russiske angrep på infrastruktur i Ukraina har ført til kutt i strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri i håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social i ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
0: Skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen under årets Emmy-utdeling i Los Angeles i natt. 65-åringen, som blant annet er kjent fra filmen Tilbake til fremtiden, hedres for arbeidet han har gjort i forbindelse med Parkinsons sykdom. Fox fikk selv diagnosen i 1991. Sykehusserien The Pitt vant Emmy-prisen for beste dramaserie. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

Reaper i lakken syng Zimmermann, og så var det Weather Girls da, som sang om at det regner, men ja da. Dagens navn har et veldig flott utgangspunkt, for mange av navnene våre kommer jo fra norrønt. Og dagens navn satt sammen av ordet for Gud, nemlig Ås, og ordet for leik, og da får vi navnene Aslak og Eskil. Og alle som svarer til de har navnet dagen sin I dag. Og en meget musikalsk Aslak jo frontmann I Hellbillies, nemlig Aslak Haugen. Så da får han representere dagen med denne.

Ingrid Olava, sing Back to Love. Og nå skal du få en ordentlig going I versjonen til Fugees her. Nils-Åge Nostad, takk for laget. Jeg ønsker deg en fin tirsdag videre. Strong

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere lærerverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her er Kristine Ramberg Aasen. Ungarns nye regjering vil ta et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstritte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytningen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Skuespiller Noah Wyle vant pris for beste hovedrolle i en dramaserie under årets Emmy-utdeling i natt. Wyle vant for sin rolle i sykehusserien The Pitt. Og The Pitt stakk også av med serien for beste dramaserie. Skuespiller Jean Smart vant for 5. år på rad pris for serien Hex, og skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen for arbeidet sitt i forbindelse med Parkinsons sykdom. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Gratulerer så mye både til blant annet Hax og The Pitt da, vant priser under nattens Emmy-utdeling. Hvilken serie driver du å se på om dagen?
6: Nei, jeg har jo sett litt på The Pitt faktisk. Han er kjempegod, han er hovedrollen der altså.
5: Ja.
6: Veldig, veldig fin fyr. Men akkurat nå så har jeg akkurat avsluttet The Other Bennett Sister. På TV2.
5: Er det sånn viktoriansk drama dette her,
6: det er, eller? Det er Jane Austen-aktig, ja. Det er romantikk, ja.
5: Herlig.
6: Hva ser du på?
5: Du, du kan gjette, vet du hva? Er du oppe allerede og har hørt på oss mer enn 2 måneder? Hva er det Solhagen fortsatt driver og ser på? Send melding inn i radioappen. Skal få vite da rett etter Rockset The Look. Riktig god tirsdagsmorgen, Stor-Oslo.

0: Her i NRK Stor Oslo. Kai, du er nesten på ball. Sendt melding i radioappen og sagt 100% på spørsmål da om hva du tror, hvilken serie jeg ser på om dagen.
1: Ja, det er serien om deg det som skal hete 100%.
0: Den heter... Jeg har alltid vært 100% meg selv. Her, i forbindelse med at det var Emmy-prisutdeling i går kvelden, i natt, så stilte vi spørsmålet. Du så...
1: The Other Bennett Sister, tror jeg den heter.
0: Du tror det?
1: Ja.
0: Dette tror du. Mm. God underholdning?
1: Veldig koselig.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er så deilig å se noe hvor du vet at det er ikke noe særlig vold. Det er liksom kjærlighet, vanskelig kjærlighet og litt sånn der, nei, off, og misforståelse og sånn. Det er bare sånn deilig avslappende å se på. Så det, den har jeg kost meg veldig med. Og så var det jo du da, så tenkte jeg, så sier du at jeg ser jo på det vanlige, det vet sikkert de fleste hva er.
0: Jeg har nevnt det opp til flere ganger i løpet av de siste årene, for jeg er litt sånn, blitt litt lat jeg, når det gjelder dette med å finne en serie.
1: Ja.
0: Jeg orker ikke å begynne på noe nytt.
1: Nei, ikke sant?
0: Da går jeg tilbake til de gamle klassikerne og favorittene.
1: Mm, det er den trygghet i det der.
0: Ja, det er det.
1: Og jeg trodde jo at du... Stod på Seinfeld?
0: Ja, men ikke sant? Det er to det går i story mellom, og Seinfeld er den ene, ja, selvfølgelig.
1: Mm.
0: Den andre er det i Office. Så akkurat nå så har jeg begynt for, ja, jeg vil si, 13. gang på en ny runde på The Office.
1: Og da er jo alltid spørsmålet, den amerikanske eller den britiske versjonen?
0: Denne gangen er den amerikanske, det er den amerikanske jeg har sett flest ganger, men har selvfølgelig vært gjennom den britiske også et par ganger.
1: Mm.
0: Det er litt vanskeligere å se den på sånne strømmingsplattformer.
1: Ja, da må du betale.
0: Og så må du fram med DVD-spilleren, for det er vel eneste mulighet jeg har å se de på i dag når jeg tenker meg om. Vet du hva? Nå ble det god gammeldags nerding på en tirsdag morgen. Det synes jeg er helt nydelig.
1: Bjørn Frode skrev, jeg trodde Knut Erik kun så på fotball.
0: Ja, ikke sant?
1: Men det gjør du ikke, altså. Du har i tillegg to serier som du veksler mellom. Så det er jo, altså vi snakker jo et vidt spekter her.
0: Ja, vi gjør det, så absolutt. Like, hva skal du si, ensformig er jeg ikke i kosten. Der står det ikke mellom to ting.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei, det gjør ikke det. Altså. Nei, det kan til og med variere pølse og lumpe, grøt og pannekaker. Det er tre ting det går i der.
1: Ja. Skjønner.
0: Riktig god morgen. Det er Else Karin Hartzer, Knut Erik Solhaug som er på plass også i dag. De som hørte på i går, ja, de husker kanskje ordene til statsmeteorologen. Jeg hopper rett inn i været. Det blir regn i dag. Det hadde ikke begynt å regne på vei til jobb i dag, men ifølge værvarslet så ja, er det rett rundt hjørnet hvis det ikke har begynt å dryppe allerede, og det kommer en god del millimeter i løpet av dagen i dag. Men fortvil ikke, sola, den er tilbake i morgen.
1: Ja, nå er det, Jan.
0: Ja, men
1: det er alltid godt å vite.
0: Absolutt.
1: Vi tar en titt ut i trafikken, og foreløpig så ser det ut som det går veldig greit der, altså. Og det gjelder også togtrafikken. Så bare kontakt oss på 2280-8280 hvis du har noe å melde fra trafikken. Akkurat nå så er det ganske stille.
0: De registrerte temperaturene, jeg tar med de også, i Oslo og Akershus nå, ligger på tosifra antall plussgrader, så veldig kjølig er det i hvert fall ikke på denne starten av tirsdagen. En tirsdag som vi skal fylle med hockey. Hockeyen sparkes i gang igjen, skulle jeg til å si. Slås i gang igjen, droppes i gang igjen i morgen.
1: Ja, droppes, ja, for pucken droppes.
0: Pucken droppes. Vålerenga, Stavanger Oilers, første kamp ut på Jordal i morgen. Vi får et par representanter fra den klubben på besøk før klokka blir 9.
1: Hockeyen har jo liksom vind i seila de fattige siste årene.
0: Om den har vind i seila, det har jo Frisk Asker som måtte stoppe salget av sesongkort, fordi det gikk så unna. Så her er det virkelig vind i seila. Et par karer som kommer inn med store smil om vinden i munnen, vil jeg tro. De kommer sånn rett før klokka 8. Så er det bare å sende melding hvis du har noe på hjertet da. Inboxen, den er oppe inne i radioappen, og holder deg selvfølgelig også oppdatert på de lokale nyhetene. Eva, straks på vei inn i studio. Bertine Zetlitz, først 48 hunder. Og hva er det som står i bakgården? Ja, det får du vite straks.

0: 4800 Bertine Zetlitz her i NRK Stor Oslo. Kvart over seks, håper du har en fin start på dagen. Vi kan nå gi deg en lokal nyhetsoppdatering. Den Eva Nøsen som gir deg. Aller først skal vi høre at en mann ble knivstukket på Mortensrud i Oslo går kveld, Eva.
1: Ja, en person fant mannen liggende på Mortensrud torg og ringte til politiet. Mannen var stukket med kniv flere steder og ble sendt rett til sykehus med alvorlige skader. En times tid etter hendelsen pågrep politiet en person med kniv som befant seg like ved åstedet. Hva som var foranledningen til knivstikkingen er ikke kjent. Sprengstoffprodusenten Chemring Nobel klarer ikke å bygge et renseanlegg i tide. Renseanlegget på Sætre i Asker kommer ikke til å stå klart før i slutten av 2029, altså 2 år på overtid. Det må få konsekvenser, mener Miljøbyrådet i Oslo, Marit Vea.
2: Når en industriaktør uten særlig mye begrensninger får lov til å slippe ny forurensing ut i fjorden, så er det klart at det er jo ødeleggende for det arbeidet som vi står midt i, som jeg oppfatter at vi er veldig enige om, og som vi har befolkningen med oss på for å lykkes med. Da. Så denne forsinkelsen i at de skal ta ansvar for sin egen forurensing, det er veldig alvorlig, og jeg håper jo at regjeringen her vil ta grep for å hindre at dette ødelegger i arbeidet med å redde fjorden.
1: Tyva brøt seg inn i en klesbutikk på Kolbotn sent i natt. Ifølge politiet har gjerningspersonene kommet seg inn ved å fjerne listene i et vindu. Det er trolig stjålet jakka fra butikken, men det er ikke kjent hvor store verdier gjerningspersonene fikk med seg, ifølge politiet.
3: Vi fikk melding fra et vaktselskap like før klokka 4, som hadde mottatt innbruddsalarm fra en klesbutikk. De så også på kamera at det var personer inne i butikken. Så vi rykket ut dit med et par patruller, men da vi kom fram så var gjerningspersonen allerede forlatt. Vi søkte etter de i nærområdet, men fant ikke dem.
1: Det sa operasjonsleder Kjetil Elnan Ringseth.
0: Eva Nøsen, tilbake om en halv times tid med flere lokale nyheter. Vi skal inn i spalten gårsdagens lyd. Du går inn i radioappen, avgir stemme.

0: på lyden som vi har samlet inn i løpet av det siste knappe døgnet, så skal det kåres en vinner. Premiepotten i dag, ja, det er bare å henge med. Du får vite det sånn rett over halv sju. Nå er du spent nå.
1: Ja, nå ble jeg skikkelig spent, Knut-Erik. Hva er det du har i ærmen?
0: Ja, det er bare å henge med, og da bør bidraget ditt være bra. Men vi kan begynne med meg. Jeg hadde comeback på en måte i går. For første gang på, jeg måtte tenke etter, i hvert fall en 12-13 år, så var jeg på treningssenter i går. Så lett i steg, Agit.
1: Veldig lett i steg. Gjorde du litt for kamera, holdt jeg på å si, for lyden?
0: Kan jo være det. Det var litt ekstra lett i steget på grunn av at jeg tok opp lyd.
1: Det høres ut som et bra comeback. Du har bra driv.
0: Ja, det vil si, det var ikke lange seansen i går, men det er greit å begynne litt sånn i smått og bli kjent med senteret og øvelsene og så videre, og apparatene, ikke minst. Mm-hmm. Så nå er jeg tilbake. Det var jo, har jo vært en pause. Litt på, var jo medlem av treningssenter mange, mange år, og så kom det noen unger og sånn, og så fikk man ikke tid til å gå dit så mye lenger. Så har det vært et opphold hvor man har brukt liksom naturen som sitt eget treningssenter.
1: Ja, og det var det jeg gjorde i går.
0: Det var det, ja.
1: Jeg valgte naturen. Jeg tenkte også, inne på tanken om, liksom, skal du gå og kjøre litt styrke? Ja. Nei, jeg tok turen ut i skogen.
0: Du måtte fryktelig pisse på et tidspunkt, eller?
1: Ja, du er ikke som jeg står i en dusj. Det gjør jeg ikke.
0: Er det?
1: Jeg står oppe ved Svartkulp, og der er det altså så... Jeg er helt sånn nesten nevrotisk opptatt av sildrende vann.
0: Ja,
1: jeg synes det er akkurat sånn det bare skyller hodet mitt for alt slagg.
0: Og den lyden, det er nesten som, ikke sant? Det med å stirre inn i bålet, da blir du litt sånn der... Da kan tankene bare vandre.
1: Du får liksom rensa opp huet. Ja. Det fikk jeg i går altså ved Svartkulp. Det var, der er det liksom, det renner ut litt vann, altså sånn en liten bekk på en måte ut av vannet da.
0: Ja, skjønner. Helt nydelig. Bekk i skogen eller tilbake på treningssenter. Gå inn, avgi stemme. Du var like lett i steget som meg, selv om du ikke var inne på senter, eller?
1: Nei, jeg tror du var hakk over meg i steget der, altså. Det må jeg bare innrømme. Men jeg prøvde å gå litt fort, da.
0: Ja, ikke sant? Ja, men jeg ser for meg, du liksom bare flyter gjennom skøven der.
1: Ja, men behold det bildet, du.

0: Det var faktisk Take That, da. A Million Love Songs her i NRK Stor Oslo. Opplever en fin start på dagen. Anita har sendt melding.
1: Ja, for vi snakket jo litt om hvilke serier vi ser på for tida. Og da nevnte du at nei, altså, jeg går jo tilbake til det jeg kjenner godt til. Og det The Office. Ja. Amerikanske versjonen. Anita skriver, har bare sett en episode av The Office, den britiske originalen. Den er så på kornet, så satt og vrei meg, ja. Jeg tror stedet serien foregår nevnes Slough, og ja, det er et ekte sted med mange kontorbygg. Lurer på hvor stor forskjell det er mellom den originale og den amerikanske versjonen. Vil tro den britiske er mer nær norske forhold.
0: Ja, det amerikanske er jo satt til Scranton, Pennsylvania, og det er i hvert fall veldig, hva skal vi si, naturtro, sånn kontorbygning de også holder til der.
1: Mm. Det er noen forskjeller, men altså, jeg liker egentlig begge versjonene, må jeg si.
0: Helt fantastisk. Jeg elsker jo han karen her.
2: Do I need to be liked? Absolutely not. I like to be liked. I enjoy being liked. I have to be liked. But it's not like this compulsive need to be liked, like my need to be praised.
0: Michael Scott, altså. Oh. En kar som veldig opptatt av dette her, at andre skal synes den kul, snill og grei som sjef.
1: Mm, men prøver å fremstå som noe annet. Som at alt skal være helt naturlig. Det Steve Carell han heter?
0: Steve Carell, ja. Og det fikk meg til å tenke på, apropos den turen på treningssenteret i går, det å være opptatt av hvordan andre ser på deg for første gang på veldig lenge.
1: Behøver jeg å bli sett på? Trenger jeg å bli sett på? Liker jeg å bli sett på?
0: Jeg ble så bevisst på det når du står på tredemølla og skal prøve å gå og småløpe litt. Hvordan du beveger deg, det var en ting. Og sånn, ja. Og det er sånn jeg skal løpe. Ja. Jeg har jo gått på automatikk før, i hvert fall, når jeg har vært ute og jogget. Ja.
1: Men når du var tilbake igjen nå etter en stund med pause, så kjente du at liksom, du måtte holde inn magen og sånn, eller?
0: Ja, omtrent. Klemme inn rumpa, så ikke at det hjalp noe særlig det da. Men kanskje ikke så ekstreme varianter, men i hvert fall litt sånn bevisst på hvordan du beveger deg, og hvordan du ser ut. Og så er det greit med t-skjorta nede i shortsen, eller skal jeg dra han opp og han liksom bare hengende ut utenfor shortsen?
1: Ja, nettopp. Det er mye å tenke på, altså.
0: Det er mye å tenke på.
1: Men er det fordi du ser folk rundt deg som ser så perfekt ut, da, eller er det...
0: Jeg vet ikke hva det var. Det var plutselig bare opptatt av hvordan er det folk ser på meg? Du blir liksom selvbevisst, da. Ja.
1: Begynte å tenke på nye treningsklær og...
0: Selvfølgelig. Og ikke minst, ja, lukter det nå av de her klær jeg må ha, men det gjorde ikke altså. Ja, men vi stiller spørsmål da, inne i radioappen akkurat nå. Nå har lagt ut en liten avstemning i tillegg til gårsdagens lyd. Hvor selvbevisst er du når du trener? Og et av alternativene der som jeg føler jeg burde ha ligget på, er dette kun fokus på meg selv. Det er liksom effekten av treningen som skal være og er i fokus. Så har du helt i andre enden av skalaen da. Veldig viktig å ta seg ut. Det styles, og jeg tenker over hver bevegelse. Gå inn og avgi stemme.

0: morgen for NRK Nyheter. Klokka 6.30. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat, og det høyeste nivå på flere måneder. Råvareanalytiker Bjarne Skjelderup I banken SEB sier en kald vinter vil gjøre vondt verre for forbrukere.
1: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres I verden nesten. Man redd for at tenk hvis dette her blir en kald vinter med lite vind og høye gasspriser. Og så har man ikke eksport ut av Hormuzstredet av flytende gass. Det grunnen til at også strømprisen I Europa skyter oppover. Så ser dette her ut som noe som kan gå utover konsumentene.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn I norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet ønsker mer forutsigbare rammer, men advarer mot for mye detaljstyring av lærerne. Dette tema I politisk kvarter I dag. NRK P2, kvart på åtte. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann I går kveld ble funnet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Pågrepene hadde en kniv på seg, følge politiet. I USA så har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det ventet at amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I dag skal Ståle Solbakken ta ut troppen som skal møte Danmark og Portugal I nasjonsligan. Bodø-Glimts Jens Petter Hauge en av dem som håper at hans navn blir lest opp. I går markerte 26-åringen seg med scoring I 3-2-seieren mot Sandefjord på Aspmyra.
2: Ja, selvfølgelig. Det betyr mye å spille for Norge, og det har jeg alltid lyst til.
3: 26 år gamle Hauge måtte stå over kampen, da Bodø-Glimt var rundspilt av Bayern München og tapte 0-5 I Meisterligaen sist veke I Tyskland. Men erklærer seg nå klar om Ståle Solbakken trenger han.
2: Ja, det var godt å være tilbake fra start. Det klart, det ikke alltid så artig å plages litt og spille litt med håndbrekket på, men ja, det kjennes bra ut nå, og så må man bare sørge for at det ikke blir noe tilbakeslag.
0: Reporter Frode Søreide, landslagsuttaket til Ståle Solbakken. Det kan du høre direkte på NRK Sport klokka 12 I dag. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling I natt. Sykehusserien The Pitt vant prisen for beste dramaserie. Hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris. Veteranen Jean Smart vant en skuespillerpris for 5. år på rad for komiserien Hacks. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: sildrende vann ute i marka gikk seirende ut av gårdsdagens lyd.
1: Det var ved Svartkulp, rett ved Sognsvann. Så det var veldig deilig det. Gikk litt lenger opp, vet du hva jeg traff da?
0: Få høre.
1: En rev.
0: Nei, men i all verden.
1: Og den har jeg sett så mye i Oslo sentrum de siste årene, at jeg bare tenkte, hva i all dag gjør du her? I skaven? Så kunne du være nede i Vika.
0: Sa han hei liksom, eller var det bare en faktisk
1: den sto foran meg i veien, og så kikket han på meg, og så bare tenkte han, jeg skal videre. Ja. Så forsvant den, og det synes jeg var like greit.
0: Riktig god morgen, Stor Oslo. Har du sett noe dyr på morgenen? Vil jeg gjerne høre fra deg. Inboxen, den åpen. Else Karina Archer, Knut Erik Solhaug med dere hele veien frem til klokka blir 9. Straks en oppdatering på været. Du lovte jo deg en premie hvis du gikk av med seieren i gårdsdagens lyd, Else Karina.
1: Ja, nå er jeg spent.
0: Jeg skal fylle opp tepkoppen din under Lord nå med Royals. God morgen! God morgen!

0: Lord med Royals her I NRK Store Oslo. Da det på tide å si riktig god morgen til statsmeteorologen, som I dag Bente Wahl. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Ja, en dag som innebærer en del regn, skjønner jeg.
1: Ja, I dag blir det en grå våt dag. Det regner allerede litt noen steder. Det varmfronten som passerer nå. Vi meteorologene har litt sånn, kanskje litt uvante betegnelser. Først så kommer det gjerne en varmfront med litt sånn lett regn, og så kan det bli litt opphold, og så kommer det litt byger da etterkant. Kanskje kan det være noe torden også I disse bygene I ettermiddag, så hovedtyngden av nedbør kommer nok I ettermiddag, men det vil være grått og vått hele dagen.
0: Det, hvor mange millimeter cirka vi snakker om til sammen?
1: Ja, I og med at det en del byger I det som kommer litt ut på dagen, så vil det variere litt, men vi snakker om en 15-25 millimeter, så det en god rutebløyte, men ganske varm luft. Vi kommer nok opp I en 16-17 grader, selv om det både regner og skyer. Så dette varm, fuktig luft fra sommeren nå som ofte kommer sånn utover høsten, og I tillegg så blir det en del vind. Vil nok også øke litt på utover ettermiddagen, når disse bygene kommer inn da. Ja.
0: Og hvordan temperaturen akkurat nå?
1: Akkurat nå så ligger det har vært en varm natt, motsatt til forrige natt så har det vært stort sett over 10 grader. Det ligger på en 12-13 grader rundt omkring. Den kaldeste vel Bjørnholt og Hakadal med 11 grader, så det har vært en varm natt også.
0: Dagene fremover, hvordan ser de?
1: Ja, det blir I hvert fall litt bedring I morgen. Da har dette nedbørsystemet her passert, og det kan bli en del sol, men det litt uttrykk for noen byger utover ettermiddagen. Og egentlig resten av uka litt som I morgen. Det blir en ganske grei uke for oss her på Østlandet, men det litt sånn uttrykk for byger, for det en del lavtrykk som kommer inn mot Vestlandet. Men tror vi også skal få se litt sol. Torsdag ser kanskje mest skyet ut, og så det litt mer sol igjen fredag, lørdag og søndag, men også så uttrykk for noen byger, men det nok I dag så blir det en ordentlig våte dagen.
0: Litt sånn variert meny fremover altså?
1: Ja, det veldig typisk høst. Temperaturen ligger på stort sett det som normalt for årstiden. Det liksom ikke noe drama, ikke noe høststorm I vente. Så bare vi kommer oss gjennom dagen I dag, så tror jeg resten av uka blir helt grei.
0: Med det påfyllet som kommer med regn I dag, så passer det vel egentlig greit at bålforbudet fra I morgen, så det vel greit å tenne bålet ut igjen.
1: Ja, det hadde jeg ikke helt oversikt over, men det godt at du har det og kan opplyse om det, men jeg tror det skal være helt greit etter dagen I dag, ja.
0: Du må ha en riktig så fin tirsdag, Bente.
1: Lige med det.
2: Russet I ferd med å ta seg opp, hvis jeg kan bruke den betegnelsen. Det gjelder I hovedsak da på E18 vest fra innover mot Oslo, fra Asker og til Sandvika. Der ser jeg at det tett trafikk, og det det også på E6 sørfra, eller sør for Oslo, og I retning innover mot sentrum, så det også en del trafikk nå, og på E18 Mosseveien også, så det, kan det gå tregt noen steder, men det ser ut som det ikke noen hendelser foreløpig, så det skal gå bra I togtrafikken også, så ser du som alt går som det skal. Hvis ikke du gjør det, så må du sende en melding til oss I radioappen eller ringe på 22 80 82 80.
0: Da det veldig hyggelig å se da inn I radioappen, så har vi en avstemning ute. Hvor selvbevisst du når du trener, at det 53% av dere som har svart kun fokus på meg selv, effekten av treningen I fokus. Ja. Og I øyeblikket 0% som har vært inne og gitt stemmen til veldig viktig å være bevisst på hvordan man tar seg ut, viktig å ta seg ut, det styles og det tenkes over hver bevegelse.
2: Nei, det det ingen, altså der du alene.
0: 0%.
2: For du selvbevisst.
0: Ja, men jeg tror nok jeg hadde gått for alternativ 2 der, og så får jeg en, fin melding fra Anna. Ikke tenk så mye når du trener, bare nyt. Tror ikke så mange faktisk bryr seg hvordan du ser I et god trening.
2: Ja, og det det vi vet. Ingen bryr seg,
0: Nei.
2: Men likevel så bryr vi oss.
0: Har det liksom liggende I bakhodet der da. Merkeband og ny liv, frem mot en oppdatering på de lokale nyhetene. Mark.

0: Merkeband Ny Liv her i NRK Stor Oslo. Klokka den har blitt 6:15. Håper du har en fin start på dagen. Nå skal du få en oppdatering på de lokale nyhetene. Den det Eva Nøsen som gir deg. Og aller først der skal vi høre at Miljøbyråden mener at sprengstoffprodusenten Chemring Nobel i Asker har for mye utslipp.
1: Ja, Marit Vea syns at regjeringen må stille nye utslippskrav til produsenten, og har derfor sendt et brev til klima- og miljøministeren. Selskapet klarer nemlig ikke å få på plass et nytt renseanlegg før slutten av 2029, altså 2 år senere enn planlagt. Frem til da kan fabrikken slippe ut opp til 95 tonn nitrogen i året. Det for mye, ifølge Miljøbyråden.
2: Disse utslippene må enten kuttes, altså at vi sørger for at denne rensingen kommer på plass raskere, eller så må regjeringen stille krav om avbøtende tiltak, for eksempel store naturrestaureringsarbeider, som kan bidra til å kompensere for den skaden som disse utslippene fører til. Det vi må sørge for er jo at ikke fjorden får det dårligere som følge av disse utslippene, og da må vi gjøre de tiltakene som trengs for å sørge for at det blir en bedre miljøtilstand i fjorden.
1: En mann ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld. En person fant mannen liggende på Mortensrud torg og ringte til politiet. Mannen var stukket med kniv flere steder og ble sendt rett til sykehus med alvorlige skader. En times tid etter hendelsen pågrep politiet en person med kniv som befant seg like ved åstedet. Hva som var foranledningen til knivstikkingen ikke kjent. Oslofjorden utnyttes ikke fullt ut som en del av kollektivtilbudet, mener Akershus fylkeskommune. Derfor har de sammen med Asker og Bærum søkt om 125 millioner kroner for å teste ut nye båtstrekninger. Det vil de gjøre for å finne ut hva som funker best når Ruters nåværende kontrakter går ut i 2034. Hvilke strekninger som blir aktuelle, og hvor lenge båtene skal prøves ut, blir først bestemt når man vet hvor mye støtte prøveprosjektet får, sannsynligvis mot slutten av året.
0: Flere lokale nyheter finner du på nettsidene våre, nrk.no/storoslo. Eva, hun tilbake om en halv times tid med flere lokale nyheter i radioen din.

0: Dasha Austin her i NRK Stor Oslo.
1: Budbil Anders har stått opp og har refleksen på og er klar for dagen. Men han stiller også spørsmålet, apropos tog, er det noen spøkelser på spor i dag?
0: Ja.
1: Ja, ikke sant? For vi hadde jo et spøkelsestog på Gjøvikbanen i går.
0: Stemmer.
1: Som ødela hele signalopplegget der, så det ble feil og stenging. Ikke meldt om noen spøkelser på i togsporet i dag, Anders. Nei.
0: Hold oss oppdatert hvis du kommer over noe i trafikken. Det er 2282 som er telefonnummeret som gjelder nå. Over til litt sånn, ja, kanskje er det mange som bruker det til frokosten. Vi skal til cottage cheesen. For noen dager siden så kom saken da, om at salget av cottage cheese har mer enn doblet seg de siste fire årene, og er nå den nest mest populære osten etter gulost, eller hvitost da, som jeg sier.
1: Ja, ikke sant? Så gulosten holder stand foreløpig.
0: Men
1: blir pustet i nakken her.
0: Pustet i nakken av cottage cheesen. Og du slår meg, jeg kastet meg på belgen her, Skarine.
1: Ja, du har det.
0: Ja, jeg har det. Det har jo vært det har stått cottage cheese i mitt kjøleskap i mange uker, måneder, må vite, uten at jeg liksom har vært den som har brukt mest av det. Men nå fikk jeg tips av en av mine døttere, eller jeg så at hun blanda litt sånn, ja, du skal høre egentlig oppskriften min litt senere, men jeg har en fast nå prosedyre på morgenen før jeg kommer på jobb, som innebærer blant annet cottage cheese, en helt fantastisk start på dagen.
1: Ja, for det er liksom, det skal ikke så mye til før du blir ganske mett av det.
0: Nei, du blir veldig god og mett og holder hele veien frem til vi er ferdige her på lufta klokka 9. Vi prøver å kartlegge denne morgenen da, hvordan er det ute i Stor-Oslo? Er det sånn som for meg at du har cottage cheese? Det er vanskelig å uttale på morgenen.
1: Det er det.
0: Cottage cheese? Det blir plutselig veldig sånn Oxford English, men rett skal være rett. Har du cottage cheese i kjøleskapet akkurat nå? Er enkelt og greit spørsmålet vi stiller inne i radioappen. 90% av dere har i øyeblikket svart nei.
1: Åja, så det er egentlig kanskje ikke våre lyttere er så på trenden som det vi hadde trodd.
0: Vi får se. Vi lar den ligge en stund. Gå inn og avgi stemme. Så har vi jo selvfølgelig også vært ute på gata og snakket litt med folk.
1: Ja, Eva Nussen, hun har tatt turen ut og møtte blant annet da Dorthea for å spørre henne om hva slags forhold hun har til cottage cheese.
2: Når folk var sånn at folk hadde begynt å spise mye cottage cheese, så var jeg sånn, hæ, jeg spiste hver dag. Sånn, jeg vet ikke, jeg har bare spist det på brødskjev, liksom.
3: Hva tenker du om at det nå er katt?
2: Fordi at folk skjønner at cottage cheese er egentlig bare veldig bra, og det smaker godt, så. Men jeg tror kanskje folk kan ha litt sånn delte mening om den der konsistensen. For den er jo litt nasty, hvis du tenker på det, egentlig. Men du kan jo bruke en sånn stavmikse, så kan du...
1: Ja, det er det noen som gjør.
0: Bruker det for å få bort klumpene, da, rett og slett.
1: Ja, ikke sant? Men da føler jeg du tar litt cheesen ut av cottagen, for å si det sånn. Tenker jeg, da. Men altså, hvis det er det som skal til for å få det...
0: Og hvis det er lov å si, nei da. Du, cottage cheese, gå inn av i en stemme. Om du har det i kjøleskapet akkurat nå, er spørsmålet vi stiller.
1: Og så må jeg bare ta med, for Elin skriver, og jo, da, her er det fortsatt buss for spøkelsestog.
0: Ja.
1: Heia Gjøvikbanen, som liksom skal ha Nord-Europas beste signal system. Trykker på spøkelse, jeg. Ja, så det er stengt der i dag også, ja.
0: Greit.
1: Skjønner.
0: Få det bekreftet, håper skal jeg si, eller få den informasjonen ut til de som skal bruke Gjøvikbanen, eller bruker den vanligvis. Cottage cheese i fokus på denne morgenen. Bruker du det? Send oss gjerne en melding også, hvis du har noen gode oppskrifter. Send melding i radioappen. Well, I don't know how and I don't know why.

0: Passenger, Hearts on Fire her i NRK Stor Oslo, hvor vi prøver å kartlegge da hvor stiller Stor Oslo-folket seg. Er det av typen som har cottage cheese, som vi hører er populær, mer populært enn noen gang i kjøleskapet, eller ikke? Gå inn og avgi stemme, og du begynner å renne inn meldinger her på tips til hva cottage cheese kan brukes til også.
1: Ja, veldig spennende. Altså. Anneli for eksempel skriver, har alltid cottage cheese i kjøleskapet, godt på avokado med sojasaus.
0: Og så tar jeg med meg Ole her også. På dansk så heter cottage cheese ikke ost. Mye hyggeligere, stemmer for en navneendring. Vi får se hva vi får gjort i løpet av morgenen.
1: Det tror jeg prøvd før. Jeg kan ikke si at det har slått helt an. Nei. Men det er jo, jeg er enig i hytteost, det er jo koseligere.
0: Har du andre forslag til hva det bør hete? Send melding i radioappen. Jo, Sverre er i gang, han. Hva om? Frem mot en oppdatering på nyhetene klokka 7.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det er på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen og skole. Det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Den skadde får behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Den pågrepne hadde en kniv på seg, ifølge politiet. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone over Litauen i går kveld. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa flyet var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenket i forbindelse med Russlands angrepskrig i Ukraina. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble i natt enige, og dermed er den varslede bakeristreiken avverget. 4 timer på overtid så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke enige. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Så har den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv i natt med Emmy-utdeling. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollene i komedien Widow's Bay og i miniserien The Beast in Me. Også mest prestisjetunge prisen er kanskje beste dramaserie, og den gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaveren Noah Wyle vant en skuespillerpris for 2. år. På rad. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: reach out and touch me.
1: Johnny Cash sin versjon av Personal Jesus her i NRK Storoslo. Nå skal jeg gi deg noen tips til hva du kan snakke om i lunsjen. I går så var det mange som fikk en gledelig melding.
2: Når jeg dør, jeg gitt dem en good run for penger. Rap lunger så store.
1: Da, vi snakker jo om beskjeden som kom fra Karpe. Nå skal de ut på turné, sette et endelig punktum. 2027 ble jeg litt usikker. Er det neste år vel? Ja da, det er neste år.
3: Ja, og det er jo 27.
1: Det sparkes i gang i, det blir turné for Karpe. Sparkes i gang i Ålesund, og i løpet av de neste 3 månedene så skal det innom 28 studenthus, klubbhus og små scener rundt om i landet. Vi skal også innom 7 festivaler i løpet av sommeren, og det som var litt ekstra gøy, fokuset til Nordstrands Blad for eksempel, er jo at denne klubbdelen av turnéen avsluttes på Lambertseter fritidsklubb 12. juni.
3: Så gøy!
1: Ja, det er herlig. De sier jo det at de skal innom litt sånn mindre steder som har betydd mye for dem tidlig i karrieren. Mm. Og så skal det også inviteres til fest i Spektrum igjen da i august neste år. Billettsalget for det hele starter 17. september klokka 9.
3: Men det jeg tror kanskje du må rette det til at disse konsertene i Spektrum skal være i august 2028.
1: Ja, sånn er det. Ikke sant? Så det gikk litt fort i...
3: Det blir en del Karpe fremover, det kan vi konkludere med.
1: Mye Karpe fremover. Og så til en prisutdeling som har foregått i går kveld og i natt. Der fikk Michael J. Fox æresprisen Bob Hope Humanitarian Award. Dette får han da for å rett og slett hedres for arbeidet han har gjort i forbindelse med Parkinsons sykdom. Han fikk selv diagnosen tilbake i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Etter å ha utviklet Parkinsons, så ble han etter hvert nødt til å legge rett og slett skuespillekarrieren på hylla. Tar også med at The Pitt fikk prisen for beste dramaserie, mens han Gene Smart, han ble hedret for 5. år på rad for den nyeste sesongen av Hacks. Du kan lese alt om Emmy på NRK.no. Morgen så er det igjen lov
3: og fyr i peisen.
1: Fyr i peisen, eller tenne opp bålet og oppleve knittringen ute. For fra i morgen så er det igjen lov å tenne bål i skog og mark. Men selv om det generelle bålforbudet oppheves, så er det ikke fritt fram. Det kan kravet til aktsomhet gjelder hele året, hvor lokale forhold, værvarsel og sunn fornuft alltid må være styrende for om du kan tenne opp kaffebålet eller eier. Det er da kommunikasjonssjef Sigurd Folgerød-Dalen i Oslo Brann- og redningsetat som sier dette her. Og det kan også være lokale regler som gjelder i enkelte områder, så før du liksom tenner på bålet da, selv om liksom det generelle forbudet oppheves i morgen, så bør du sjekke om det lokale eller midlertidige forbud som gjelder akkurat der.
3: Jeg hang meg litt opp i det med sunn fornuft, for det er jo et veldig vagt begrep. Det er veldig personlig. Nei, det går greit. Her går det greit å tenne opp. Det er sunn fornuft.
1: Vi er i nærheten av elv eller et vann, så dette her går nok. Nei, men det er viktig å vise aktsomhet, selv om det generelle forbudet oppheves i morgen. Kan føye til at siden bålforbudet startet 15. april, så har brannvesenet rykket ut til skog og gressbranner 694 ganger, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Da kan du diskutere, da. Har du sunn fornuft rundt lunsjbordet i dag, for eksempel? Du har fått litt tips til praten i hvert fall. Straks en oppdatering på de lokale nyhetene i radioen din nå. Ramon først. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
4: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Ramón her i NRK Stor-Oslo med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Føler jeg må lande litt i denne karpenyheten som kom i går. Jeg klarte å kåle det ordentlig til. Disse festivalene, 7 av i tallet, de foregår sommeren 2027. Men den der studenthus-klubbdelen av turnéen som det kom en nyhet om i går, den ikke før i 2028. De starter i mars i Ålesund, så runder de av på Lambertseter fritidsklubb 12.6.2028, og så blir det også konserter i Oslo Spektrum august 2028. Det da klart?
1: Ja, det klart. Takk til Martin og andre som sendte inn melding om det du sa nå.
0: Herre min. Nå over til ei som alltid har koll på ting. Det Eva Nøsen. Gir deg en oppdatering på de lokale nyhetene. Der skal vi aller først høre at Akershus fylkeskommune de mener at Oslofjorden kan brukes mer til kollektivtransport.
2: Ja, og nå vil de sammen med Asker og Bærum teste ut nye båtstrekninger. De har søkt om 125 millioner kroner til et prøveprosjekt for å finne ut hvilke ruter som fungerer best når ruters nåværende avtaler går ut i 2034. Hvilke strekninger som blir testet og hvor lenge foreløpig ikke bestemt. Det blir først klart når de vet hvor mye støtte de får, trolig mot slutten av året. Tyva brøt seg inn i en klesbutikk på Kolbotten sent i natt. Ifølge politiet har gjerningspersonen kommet seg inn ved å fjerne listene i et vindu. Det trolig stjålet jakka fra butikken, men det ikke kjent hvor store verdier gjerningspersonen fikk med seg ifølge politiet.
3: Vi fikk melding fra et vaktselskap like før klokka 4, som hadde mottatt innbruddsalarm fra en klesbutikk. Vi så også på kamera at det var personer inne i butikken. Så vi rykket ut dit med et par patruller, men da vi kom fram så var gjerningspersonen allerede forlatt. Vi søkte etter de i nærområdet, men fant ikke dem.
2: Det sa operasjonsleder Kjetil Elnan Ringseth. I morgen oppheves bålforbudet, og da det igjen lov å tenne bål i skog og mark. Men det betyr ikke at det fritt fram ifølge brand- og redningsetaten. Det kan nemlig være lokale eller midlertidige forbud enkelte steder likevel. Siden det generelle bålforbudet startet den 15. april, har brandvesenet rykket ut til skog og gressbranner 694 ganger. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
0: Eva, tilbake om en halv times tid, og ja, du hører også i nyhetene, bålforbudet oppheves fra i morgen, men viktig likevel å bruke
1: sunn fornuft.
0: Ta det med inn i onsdagen, så hører på Greni da, you'll be fine. Er du typen som har cottage cheese i kjøleskapet, gå inn i appen, send melding, og ikke minst avgi stemme.

0: You'll Be Fine, Greni, her I NRK Stor Oslo, hvor vi har åpnet inboxen for både gode tips og tanker. Tips til hva du bruker cottage cheesen til, og også tanker, vi tar gjerne imot, hva skal vi si, varme tanker om cottage cheese, og også sånn som Bjørn Erik, som helt åpen på at han har ikke kastet seg på hypen. Cottage cheese nå bare slått av hvitosten, eller gulosten når det gjelder popularitet. Han skriver, hva egentlig greia med cottage cheese, Bjørn Erik også? Den smaker jo ingenting. Nei, gi meg en skikkelig Jarlsberg, helst vellagret, eller en blåmuggost, skriver han inne i radioappen. Du kan også sende melding, og ikke minst avgi stemmen, for vi vil ha kartlagt denne morgen hvor mange av dere det som har cottage cheese stående i kjøleskapet akkurat nå. I øyeblikket så det altså 55% av dere som skriver, ja, det har jeg. Men ganske jevnt, med andre ord, 45% som innrømmer, vet du hva? Nei, jeg har ikke noe cottage cheese i kjøleskapet.
1: Og så fortsatt også diskusjonen i gang om vi skal si cottage cheese eller hytteost.
0: Ja, ikke sant?
1: Det mange som mener at vi bør droppe engelsken her. Trond skriver det. Kanskje vi skal droppe det. Og så det da siste som skriver, jeg bruker navnet queso, som i Sverige. Og det et merkevarenavn, men det jo ofte sånn at det kan befeste seg liksom som et uttrykk, generelt uttrykk for en vare da, som for eksempel cottage cheese ble til queso i Sverige altså.
0: Christian, han tror ikke han har hatt cottage cheese i kjøleskapet på nesten 25 år. Da var jeg sammen med ei som mente vi burde spise det. Den gang var jeg ikke enig. Ja.
1: Den gang var du ikke enig, men nå du enig, eller Christian?
0: Send en oppdateringsmelding der. Jeg har alltid cottage cheese i kjøleskapet. En skål med cottage cheese, banan og litt peanøttsmør, et syltetøy og friske bær hvis man har. Det holder lenge, skriver Gunn. Vi tar også imot hva skal vi si, meldinger om hva du bruker det til. Og så har vi vært på gata da, og snakket med Ingeborg for eksempel da, om forholdet til osten.
2: Jeg spiser cottage cheese hver dag. Og det sånn hver gang det ukeshandel, så må jeg kjøpe liksom fire bukser, for jeg går tomt med det med en gang.
3: Men hvorfor spiser du så mye cottage cheese? Hva det som så bra med den osten?
2: Jeg tror bare, for det første konsistens, spesielt, jeg synes den mørkgrillen best, for den mer sånn tykkere konsistensen enn den lyse. Men det konsistens, og man kan bruke det til alt. Jeg har det i eggrøret, det veldig godt med sånn pasta og pesto, bare for å få litt ekstra proteiner, og så det der protein goal da, selvfølgelig. Det veldig lett fint da. Og man kan spise det liksom til alle mulige måltider, og det bare en sånn fin ting man på en måte, hvis man skal ha med matpakke liksom på skolen og sånn, så det bare å ta med litt cottage cheese og litt syltetøy, så det good liksom, så det ganske lett fint.
0: Ja, Ingeborg, stor fan hører vi.
1: Ja. Du, jeg tror det kom et annet forslag forresten til, ja, til navnet på cottage cheese. Enten blir oversettelse og hytteost, eller hva med kuleost? Det vi beskriver en hytteost på alle språk.
0: Ja, og det jo litt kulere her. Noen liker de kulene, håper jeg skal si, klumpene. Andre legger ned litt innsats for å få fjernet dem. Har sett noen folk som putter opp i en sånn blender og mikser det sånn at det blir uten kuler.
1: Ja, da forsvinner litt av poenget for min del, må jeg si, for jeg liker de her kulene, ja da.
0: Der er vi like. Agnesica, beklager hvis jeg uttaler navnet ditt feil. Du bruker i hvert fall cottage cheese med reddiker og eventuelt gressløk godt å blande i deien.
1: Ja, det har jeg også hørt.
0: Yes.
1: Det gjør deien eller brødet veldig, eller rundstykkene veldig luftige.
0: Ja. Og så Christian oppe med en oppdateringsmelding her. Han snakket jo om, var en tidligere samboer som hadde sagt det at det var viktig at de spiste dette omtrent hver dag for 25 år siden. Og så ser han bare, har ikke smakt det siden. Fortsett å sende oss cottage cheese-meldinger da. Hva bruker du det til? Og har du det i kjøleskapet? Gå inn i radioappen, send melding.

Brina Carpenter, you know, her I NRK Store Oslo, Else Karine Archer, Knut Erik Solhaug med dere hele veien frem. Til klokka blir 9, straks en 10 minutters oppdatering fra Dagsnytt.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.
4: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Mer statlig styring av norsk skole, sier statsminister Støre.
5: Vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
4: Oljeprisen stiger og stiger. Alt blir dyrere. Ikke bare bensin og diesel. 2 år og 200 søknader måtte til før hørselshemmede Sabine fikk jobb.
6: Ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
4: Jeg starter altså med skolepolitikk, for statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
7: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer i norsk skole.
5: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
7: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
5: Det vi ser at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
7: I 2020 fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere lærerverk.
5: Læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere.
8: Skal det være en metode som gjelder skolen i Norge?
5: Jeg mener at det må være mer felles også i det. De læreplanene som ble vedtatt vel i 2020 overlot jo veldig mye til den enkelte lærer.
7: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
9: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene med pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
4: Reportere Kristine Ramberg Aasen og Trond Lydersen og skole, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2 8:15. Oljeprisen har steget med nesten 80% hittil i år. Prisen ligger nå på rundt $110 per fat, og det er høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka di.
10: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
11: USAs president Donald Trump fortalte verden helt på tampen av februar i år at USA og Israel hadde angrepet Iran. Siden da har oljeprisen gått mye opp før den roet seg litt i sommer. Nå har den steget igjen og ligger på rundt $110 per fat.
12: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått 5 ganger normalpris, så er det fordi man har store lager av olje rundt omkring i verden.
11: Det sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB. 20% av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzstredet som Iran nå har stengt. Energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea understreker at en høy oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel fra pumpene på bensinstasjonen.
13: Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper, men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
11: Også matprisene vil gå opp som en følge av økte oljepriser, sier energianalytikeren.
13: Bonden, han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt eller hva det nå skal være. Og så er det også emballasje.
11: Hittil i år har oljeprisen steget med nesten 80%, og Trump skal ha blitt fortalt at sentrale politikere i administrasjonen frykter at krigen kan vare til 2029.
12: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten.
4: Reporter her, det var Simon Elias Vik Bogen. En norsk 17-åring siktet for å ha planlagt drap på Kypros sammen med noen andre, det som politiet kaller drapsforbund. Tenåringen fra Trøndelag ble pågrepet for flyplassen i Malaga i Spania i sommer, og da var han etterlyst av norsk politi som mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. Reporter Sverre Holm Nilsen, hva historien her?
3: Ja, det som du sier da, politiet mottok i slutten av juni det de kaller alarmerende opplysninger om at denne gutten skulle ha tatt på seg et voldsoppdrag på vegne av ukjente kriminelle nettverk som sto bak. De så at han befant seg i Malaga, fikk spansk politi til å pågripe han. Han ble sendt hjem til Norge, og etterforskningen da politiet gikk gjennom telefonen hans, mener politiet viste at denne gutten skulle reise videre til Kypros, og at han der, sammen med de her ukjente bakmennene, skal ha planlagt da et drapsforbund, hvor en ukjent person skulle ta seg dage, så er det viktig å si at denne norske 17-åringen nekter straffskyld og sier at han har ikke hatt noe med det her å gjøre.
4: Ja, han er ikke den eneste norske tenåringen som skal ha reist til utlandet og tatt på seg et voldsoppdrag. I dag starter nemlig en rettssak mot tre tenåringer i Rogaland som er tiltalt for å ha rekruttert andre unge til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Hva er det for en sak?
3: Altså, det her er jo en delsak. I våre så gikk det jo en sak hvor en norsk, nå 17 år gammel gutt, ble dømt til forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Den her norske 17-åringen skal ha rekruttert en rekke unge personer til å begå drap. Blant annet så rekrutterte han en 19 år gammel gutt fra Stavanger som reiste til England og ble pågrepet der. De her tre som nå møter tiltalt i tingretten i Rogaland er tiltalt for å ha bistått med å få den her, med å få den her 19 år gamle gutten til England for å begå det politiet mener var et drap.
4: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen. Skal vi høre at mange funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet. 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg har nedsatt hørsel, og etter en mastergrad så begynte hun å søke jobber. 2 år og 200 søknader senere så var hun temmelig lei.
14: Frustrerende. En ting er at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
15: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
14: Så det kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som har mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde liksom når jeg fortalte om at jeg var funksjonshemmet, så var det kanskje litt lav bestemning.
15: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
16: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok, så lenge det er såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
15: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta.
14: Altså det kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg er kjempetakknemlig for å enda bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag.
4: Reporter her, det var Tina Brokk. I USA så har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det er ventet at amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I natt så ble det satt rekorder under Emmy-utdelingen. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 14 statuetter. Det er det høyeste antall priser en komiserie noen gang har vunnet på ett enkelt år.
17: Widow's Bay.
18: This group, this was such a great collaboration of the best, wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero. Thank you again.
19: Den overnaturlige TV-komedien Widow's Bay gjorde nesten rent bord med omtrent alt av skuespiller og fagpriser, i tillegg til den gjeve prisen for beste komedie. Walisiske Matthew Rhys ble en av kveldens snakkeser da han både vann prisen for beste mannlige hovedrolle i en komedie for rollen i Widow's Bay, og pris for beste hovedrolle i en kort dramaserie for rollen i The Beast in Me.
20: Matthew Rhys. obviously my parents, they just kicked me onto a stage from a very early age. My sister, who's here tonight, she was just, turns out she was the brains of the outfit all along. Thank you for all the sage words and patience.
19: The Pitt ble den store vinneren på dramasiden med 6 priser, blant annet for beste dramaserie. Og troféet for beste mannlige skuespiller I et drama var det hovedrolleinnehaver Noah Weil som fikk med seg.
4: Så reporter Helga Thunheim. Michael J. Fox kan vi ta med, kjent fra tilbake til fremtiden-filmene på 1980-tallet. Han fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. Marie Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
21: Jeg klar igjen nå, Else Karine. Har jo fått litt cottage cheese I magen allerede, så nå det på tide å virkelig komme I gang med dagen, og det gjør vi ved å...

0: Nå kjente jeg at jeg kanskje hadde blitt litt støl etter mitt første besøk på treningssenter på veldig, veldig lenge, men sånn er det. Da er det viktig å få i seg riktig næring. Næring er det mange som bruker cottage cheese som i hvert fall spe på, må du skulle si, i kostholdet.
1: Det er skikkelig hype, men det er jo godt også da, for oss som liker det. Men Liv gjør ikke det. Har aldri hatt det i huset, og tror faktisk aldri har smakt det. Ja, da vet vi noe om hun liker det for så vidt. Men hva er greia med denne osten, spør Liv.
0: Og da kan Janne fortelle da, Liv, at vet du hva, jeg elsker det. Jeg har alltid kjøleskapet. Kan brukes til alt fra pizzaboller, vafler, eggerør og ikke minst topping. Min favoritt er cottage cheese på nougatti. Anbefaler, prøve det, skriver Janne.
1: Da går på en måte, da utjevner du balansen mellom det sunne og usunne. Ja. Det er jo veldig fint da. Rita, hun bruker også cottage cheese i alt mulig rart. Blant annet av vafler, rundstykker på knekkebrød med syltetøy på. Frokosten min i dag var proteinpannekaker med cottage cheese og syltetøy. Kokos, person, så digg.
0: 55% av dere som har vært inne og avgitt stemme på spørsmålet har du cottage cheese i kjøleskapet nå, sier at ja da, det har jeg. Gå inn og vi skal prøve å få kartlagt hva slags folk vi har med å gjøre der ute i Historie Oslo. Vi hørte jo nyheten i går, var det vel, om at det er nå bare hvitosten eller gulosten som er mer populær i osteverden enn cottage cheese. På en tirsdag hvor vi straks får besøk av noen, jeg vil tro, jeg har sett noen toppidrettsutøvere som også bruker cottage cheese i kostholdet. Ishokken droppes i gang i morgen med Vålerenga Stavanger Oilers. Vi får besøk av Vålerenga assisterende kaptein, og en fra ledelsen er på vei inn i studio sånn rett før 8.
1: På E18 ved Langkaia ved Oslo Havnelager, der er det mye kø nå. Det er en buss som har fått stopp i retning Vippetangen. Så da vet du det, og Gjøvikbanen, der er det fortsatt stengt, og det gjelder fram til lørdag.
0: Skal ikke holde dere mer på pinebenken, altså. Det er Morten Ask, sportsjefen, og assisterende kaptein Mikkel Kristiansen, som vi får på besøk før klokka blir 8. Straks en oppdatering på de lokale nyhetene. Eye of the Tiger med Survivor først. Rimelig. Ja, for jeg har snakket litt med Mikkel, skjønner du, og han kunne fortelle at han skulle ha cottage cheese i middagen han, i dag.
1: Ja, det blir spennende å høre mer om hva slags tilbehør han har da.
0: Det er bare å henge med videre inn i sendingen, folkens. På en tirsdag føyer til deg også, som byr på mye regn, og så kommer sola tilbake i morgen. Så blir det litt sånn sol og regn om hverandre egentlig resten av uka, ifølge statsmeteorologen. Musikk.

0: Ja da. Survivor, det. Eye of the Tiger her i NRK Stor-Oslo. Klokka har passert 7:45. Håper du har en fin start på dagen. Eva Nøsen på plass nå for å gi deg en oppdatering på de lokale nyhetene. Aller først her skal vi høre at politiet har pågrepet en person etter knivstikking på Mortensrud Torg i går kveld, Eva.
1: Ja, politiet fant gjerningspersonen etter at den søkte i en times tid. En mann sendt til sykehus med alvorlige skader, men han var våken og bevisst da han ble funnet. Fornærmede hadde stikkskader flere steder på kroppen ifølge politiet. Gjerningspersonen hadde en kniv på seg da han ble pågrepet. Miljøbyråd Marit Vea mener at sprengstoffprodusenten Chemring Nobel i Asker har for mye utslipp. Hun mener regjeringen bør stille nye utslippskrav til produsenten, og har derfor sendt et brev til klima- og miljøministeren. Selskapet klarer nemlig ikke å få på plass et nytt renseanlegg før slutten av 2029, altså 2 år senere enn planlagt. Frem til da kan fabrikken slippe ut opp til 95 tonn nitrogen i året. Det for mye, ifølge Miljøbyråden.
2: Disse utslippene må enten kuttes, altså at vi sørger for at denne rensingen kommer på plass raskere, eller så må regjeringen stille krav om avbøtende tiltak, for eksempel store naturrestaureringsarbeider, som kan bidra til å kompensere for den skaden som disse utslippene fører til. Det vi må sørge for er jo at ikke fjorden får det dårligere som følge av disse utslippene, og da må vi gjøre de tiltakene som trengs for å sørge for at det blir en bedre miljøtilstand i fjorden.
1: Eidsvoll kommune får nesten 2,7 millioner kroner fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til forebyggende arbeid for barn og unge. Pengene skal blant annet brukes til å styrke språkutviklingen hos minoritetsspråklige barn i barnehagene, kjøpe inn bøker og styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonen for barn under 5 år.
0: Flere lokale nyheter finner du på nettsidene våre nrk.no/Stor-Oslo. Ja! Da, hockeyen den droppes i gang i morgen med oppgjøret Vålerenga Stavanger Oilers på Jordal Amfi. Straks varmer vi opp med sportsjef Morten Ask og assisterende kaptein Mikkel Kristiansen fra Vålerenga.
3: Igjen i byen, klokken 2. Og det er lenge siden de andre dro hjem.

0: Mylene Rustin med Romeo og Julie her i NRK Storoslo, hvor vi nå er på lufta. Vi må kjapt ut i trafikken først.
1: Ja, vi må det, fordi at på E18 ved Langkaia ved Oslo Havnelager, der er det mye kø nå. Det er en buss som har fått stans da i retning mot Vippetangen.
0: Og jeg sier vi er på lufta, det gjør jeg til assisterende kaptein Mikkel Kristiansen og sportssjef Morten Ask fra Vålerenga Hockey. God morgen!
2: God morgen.
0: Praten var i gang. Vi snakket litt innledningsvis her. Vi har et tema som går rundt dette her med cottage cheese. Det er sesongpremiere denne uka her for hockeyen. Vi skal selvfølgelig snakke om det. Men når da Mikkel sier til meg at cottage cheesen, altså du er ikke fremmed for å ha det i kostholdet ditt, Mikkel?
2: Fremme, det vil jeg ikke si at det er, nei. Jeg skal blant annet ha det til middag i kveld.
0: Oi, hva er det du, hva bruker du altså,
2: det er jo ikke hoved, på en måte, retten, vil jeg jo ikke si. Det er en sånn søtpotet bowl som var litt sånn der viral for noen tid tilbake her. Ja. Sånn med litt sånn kjøttdeig, avokado, søtpotet, den er veldig god.
1: Og cottage cheese.
2: Og så litt sånn honning over da. Ja. Det er liksom litt siste touchen.
1: Den hørte ikke dum ut.
2: Den er ikke dum. Det er bare å prøve.
0: Samme på menyen da, du skal ha gjester eller Morten?
3: Ja, så jeg spiller jo ikke lenger, så det er stort sett bare ost på meg da, uten den sunne varianten. Men jeg må vel henge meg på trenden jeg også, for å få noen kilo.
0: Det er sånn at det bare er timer igjen nå til sesongen starter for Vålerenga. Første kamp ut for sesongen hjemme mot Stavanger Oilers. Kan du starte med spilleren først da? Hvordan har du det nå bare timer før sesongen er i gang igjen?
2: Nei, nå vi bare gleder oss egentlig. Det er jo, man går jo, førsesongen er lang. Det er mye lange treninger og kjedelige treningskamper, så nå er det kult å spille om litt poeng og spille litt på ordentlig. Så det kribler like mye hvert år, det.
0: Hva er det verste med denne liksom oppkjøringstida?
2: Nå har jeg sportssjefen her, da. Så,
0: spennende, jo, men det er bare
3: herlig. Det er
2: jo bare at det er lenge til kamp, jeg får si. Det er harde treninger og lange dager, og man går liksom bare og venter til det starter, og egentlig. Men det er jo en viktig del av det også, selvfølgelig. Men vi vil jo spille kamper om poeng. Det er det som er gøy.
0: Og du har jo en fortid som spiller, Morten.
3: Ja, jeg har noen forsesonger jeg også. Det er jo slitsomt, men det er jo for å bygge form og komme seg godt i gang i sesongen, så vi må gjennom det også.
1: Men det er jo litt sånn ekstra, det er noe ekstra hype rundt, apropos cottage cheese, så er det hype rundt hockey nå, er det ikke det?
3: Jo, veldig positivt. Vi har jo bronse fra VM i mai, som var jo over all forventning, som har skapt en boost, og så er det jo god stemning på alle arenaer, bra med publikum, jevne kamper, så det er en god trend for hockeyen nå.
1: Kjenner dere fortsatt effekten av den der kanadiske serien Heated Rivalry? Har dere sett det? Dere ler, altså.
3: Jeg har ikke sett det, men jeg vet det er mange som har sett det, og det er jo det forteller vel litt om miljøet vårt og hvor bra det ishockeymiljøet er, tenker jeg. Så vi ønsker alle velkommen hos oss.
0: Den økte interessen av Mikkel, hvordan merker dere spillere det?
2: Først er det mange flere folk på kamper da. Nå ikke sant, er det utsolgt når vi møter Stavanger i morgen, og så er det vel utsolgt når vi skal møte Frisk bort på lørdag allerede, og det har vel vært utsolgt i lang tid, så det er vel mer den store interessen der man ser forskjell på, at ting liksom har vært utsolgt i lang tid da. Så det er flere folk på kamper generelt, og litt mer trøkk. Så det
1: gir det litt mer nerve i kampen også?
2: Nei, så det er jo gøy å spille foran folk da, det er jo det som man på en måte tar med seg den energien inn i kampen, det gjør man jo. Det er liksom forskjell å gå fra å spille foran 5,5 på Jordal, og så møter du matchen etterpå, så er det bare noen hundre på en måte, så det er jo forskjell da. Men nå skal vi få litt to kule oppgjør i starten her.
0: Jeg vil litt tilbake til den der oppkjøringstiden, jeg er ikke helt ferdig med det. Det er jo viktig, en viktig del av det, og jeg skjønte det å liksom bygge lag, mm-hmm. Den sosiale biten av det. Hva har dere gjort for å knytte sterke bånd innad i laget før sesongen nå?
2: Nei, vi var jo på en kul tur til Tyskland, hvor vi var borte cirka en uke, hvor vi... Og det er jo det å dra på tur sammen sånn, i starten av sesongen, tror jeg er veldig nyttig. Da er man liksom oppe på hverandre hele tiden, og man henger sammen og... Og så var det jo, jeg spilte to kamper der nede, og så var det avsluttet det med en liten fest etterpå, som også er veldig viktig da.
0: Hvem er du i laget? Er du, altså du er jo assisterende kaptein, en viktig rolle. Er du litt sånn Hva skal vi si?
1: Det som sørger for god stemning.
0: Ja, god stemning.
2: Ja, jeg ikke fremmed for det, hvertfall. Det vil jeg absolutt ikke si. Altså, nei, jeg vel kanskje en av de som med på å dra i gang litt sånn sosialt utenfor. Det vil jeg nok si. Ja.
0: Vi skal snakke mer med Mikkel og Morten I forkant av seriepremieren på ny sesong I hockeyligan. Kurt Nilsen, aller først I radioen din, Going All In.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat. Det høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i banken Nordea.
1: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles I produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
0: I dag møtte tre tenåringer I Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt I Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de tre som står for retten I Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham. De tre også tiltalt for å ha kastet Molotov-cocktail, en flaske som med brennbar væske, på en skole I Stavanger. USA har våpen som går I bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om ikke kjent, utover at det både snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått I mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. 2 år og 200 søknader det måtte til før 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fikk seg jobb. Hun mener fordommer mot hennes nedsatte hørsel gjorde det så vanskelig. Derfor ber Sabine arbeidsgivere om å ikke være redde for søkere som litt annerledes.
2: Tenk litt mer på mennesker du møter I intervjuene og hvordan de opptrer. Og også tenk også litt forbi funksjonshemming hvis du får noen som funksjonshemmet I intervjuprosessen. Det finnes utallige løsninger på tilrettelegging I dagens samfunn, og alle kan du få tak I via det offentlige. Så ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
0: Sabine jobber I dag I NAV, og på NRK.no så kan du lese at arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng mener norsk arbeidsliv ikke inkluderende nok. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling I natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen I komedien Widow's Bay og I miniserien The Beast in Me. Den mest prestigetunge prisen kanskje beste dramaserie, som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for andre år på rad. Michael J. Fox fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Riktig god tirsdags morgen. Sola har begynt å lyse opp I hvert fall Storoslo, uten at vi ser så mye til sola. Kommer til å være skyet og en del regn I dag. Litt lettere vær I morgen, og så går det litt sånn rykk og napp egentlig resten av uka med skyoppholdsvær og regn.
5: Jeg ser av folk som går på utsida her at det mange som har dratt hetta over huet.
4: Det rett.
5: For å si det sånn.
4: Godt tegn for de som liker regn.
5: Ja, du, men god melding fra trafikken nå, for ved E18 Langkaja, da ved Oslo Havnelager, så har køen nå avtatt. Det var en buss som fikk stans der når den kom seg av gårde ut av kjørefeltet og står på siden, så da får vi håpe at det løser seg fort opp der. Det var I retning Vippetangen.
4: Hokken! Droppes I gang igjen I morgen med storoppgjøret Vålerenga Stavanger Oilers på Jordal Amfi. Vi har besøk av sportsjef Morten Ask og assisterende kaptein Mikkel Kristiansen fra Vålerenga denne morgenen. Vi snakker mer hockey med dem etter The Weekend.
5: Har du noen hockeyspørsmål, så det bare å sende det I innboksen.
4: Ja, gleder du deg? Del litt følelser nå på morgenen. Det gjør du inne I radioappen. Det weekend sammen med Daft Punk. Da slenger på det. I feel it coming. God morgen!

0: Ja da, I feel it coming, og det jeg føler rett rundt hjørnet nå, det jo selvfølgelig hockeysesongen. Vi har fått melding inn I radioappen her, gutter, og guttene jeg sier gutter til, det Morten Ask, sportsjef og assisterende kaptein på Vålerenga, da Mikkel Kristiansen. Jeg sier god morgen en gang til.
1: Ja, god morgen.
0: Herman har sendt melding. Endelig hockeyen I gang igjen. Rekker ikke første kampen, men det bare å komme seg hjem fra ferie og få med seg moroa, skriver han. Hvor deilig det å høre at folk liksom gira?
2: Ja, det det det handler om. Det kult, det.
0: Ja.
2: Det det eneste vi ønsker, det. Så det... Det bare bra, han får kjappe seg hjem.
0: Ja, kjappe seg hjem, Herman. Du hører, du har oppfordring fra Mikkel her. Kan du ta ambisjonene som rent sportslig, Mikkel, for Vålerenga I år? Hvor ligger det?
2: Det, altså, det ligger jo alltid, vi har jo alltid lyst til å vinne, sånn det jo. Det gjelder alle, men når man driver med idrett så handler det om å liksom bygge stein for stein. Og vi tok, jeg synes vi tok en del gode steg I fjor, så handler det om å liksom fortsette den reisen vi startet på der da. Men I Vålerenga så det liksom gull eller ingenting som gjelder, så vi går for det I år, og det må man jo.
0: Så det jo et lag rundt sånn Mjøsa der som har vært vanskelig de siste sesongene.
2: Ja, det ikke noe å legge skjul på det. De har gjort det bra, dem, så det skal de få honnør for. Men nå det på tide at noen andre tar det.
3: Var det dumt spørsmål fra meg? Det Storhamar, eller?
0: Det Storhamar, ja.
3: Ja, ok, greit.
0: Yeah, yes. Morten da, ok, Mikkel og resten av laget gira for å ta det hele veien hjem I våre hører vi. Hvordan har dere lagt til rette litt ekstra for sesongen på Jordal for at det skal gå veien da, I år?
1: Ja, så en treningshverdagen, og så vi jo da avhengig av økonomi, sponsor og tilskudd og publikum for å få ting til å gå rundt. Nå vi så heldige å ha fått, eller investert har vi gjort I LED-skjermer rundt hele banen, 280 meter, som blir en ganske kul ramme som på å øppe ting litt grann.
3: Da blir det kisscam?
1: Ja, det ikke jeg som styrer, men jeg synes jo det hadde vært litt kult da, eller noe sånn lookalikes.
3: Ja, og sånn som noen som ligner på noen andre. Ok, greit. Ja. Det jo en greie, ja?
1: Ja, I hvert fall I USA. Ikke så mye her I Norge.
3: Nei, nettopp. Skjønner. Ja, men det høres veldig gøy ut.
0: Ja, det jo en greie det. Hvordan stiller spillerne seg til sånne ting? Det ting dere legger merke til?
2: Nei, altså, jeg stiller opp, hvis jeg må kysse siden av mann. Hvis det får folk I hallen, så ikke jeg fremmed for det. Det skal gå fint.
0: Ja, det herlig. Det skal ikke stå på, hva skal jeg si, viljen I hvert fall.
2: Nei, altså, jeg stiller opp, jeg gjør det som jeg får beskjed om.
0: Så skjønner jeg også at du har en assisterende kaptein, du, men også en litt annen rolle I garderoben.
2: Altså jeg vil jo si jeg har den viktigste jobben I garderoben, og det jo å være DJ.
0: Ja, for hvor viktig musikken for å liksom fyre opp før kamp?
2: Ja, det viktig. Ja. Du må treffe litt riktig, og så må du, det viktigste som DJ at du må lese rommet da. Det det absolutt viktigste, ikke sant? Hvordan dag har vi I dag? Vi litt sånn, vi litt nede? Har vi kanskje tapt? Trenger vi kanskje litt opp? Eller vi opp? Altså det en stor del av jobben da, som DJ.
0: En jobb du liksom bare har tatt, eller?
2: Jeg har vel egentlig fått den. Ja. Så har det vel vært sånn at jeg har ofte spilt når vi har hatt sånn lagfester og sånt. Da har jeg noen lister som har vært litt bra, og så har man så det jo en sånn at gjør du en ting bra en gang, så det sånn, ja, men det løser du. Så på en måte, sånn har det blitt litt.
3: Så du har mye å tenke på, altså, før du skal... Du både assisterende trener, og du spillende, og du DJ.
2: Assisterende trener hadde vært veldig
1: dyrt. Det
2: skulle jeg gjerne vært. Det hadde vært spillende assisterende trener, da hadde du sett mye av meg ut der,
0: Nå det sagt på NRK, assisterende kaptein, enn så lenge da, I hvert fall på Mikkel her.
2: Ja, enn så lenge.
3: Herregud, kaptein høres bedre ut enn assisterende trener
0: for meg, da. Men Morten, back in the day, så på skulle du si, da du spilte, hvor... Hva slags musikk Sura gikk I garderoben da?
1: Det jo godt å blande, har jo alltid vært alt fra rock, AC/DC til inn på rap og så litt house og litt sånn tropical feeling, så det godt å blande, vi hører på alt.
0: Ja, herlig.
3: Du, nå litt guttastemning her, Charlie skriver, det også jenter som spiller hockey.
1: Ja. Veldig mange, og det en stor oppsving blant jentehockeyen I stort sett hele Norge. Sparebank 1 har gått inn og sponset jenteligaen, og det var det vi var på skøyteskolen nå, mente jeg de sa at det var faktisk flere jenter, den begynner I dag da, men det flere påmeldte jenter enn det faktisk gutter. Så det kjempekult.
0: Veldig kult. Vi har rett og slett ikke tid til mer, men en siste oppfordring både fra sportsjefen og assisterende kaptein til folk nå, når vi står liksom på terskelen til en ny sesong. Hva oppfordringen til folk?
1: Ja, det, altså, vi anbefaler alle å komme på kamp. Det fantastisk kult å se hockey. Ikke noe ned mot andre idretter, men det action, og det skjer ting hele tiden. Masse folk, god stemning, og det en opplevelse vi ikke glemmer.
0: Så Mikkel, skal du til slutt få beskrive litt når jeg drar i gang Drake med Janis STFU. Hvordan stemningen da?
2: Nei, det jo en litt sånn god låt da, men det spørs seg om morgenpublikum klar for denne da. Men det får noen tåle.
0: Vi ser for oss garderoben vi på Jordal i morgen når denne her dras i gang. Tusen takk for at dere kom.
1: Takk.

0: da, jeg skjønner at gutta blir pumped up av litt Drake I garderoben før, før kamp.
1: Ja, og, altså, det var, tenk å ha sin egen DJ da, som stiller opp med spillerliste.
0: Mikkel også, Kristiansen, assisterende kaptein på Vålerenga, som fikk velge låta. Sesongen, den droppes I gang I morgen. Vålerenga på Jordal Amfi mot Stavanger Oilers. Så må vi ikke glemme at vi har jo faktisk et lag til I serien som har hatt vanvittig økning I antall solgte sesongkort. Frisk Asker, de åpner torsdag da borte mot Storhamar før det smeller ordentlig hjemme for Frisk Asker på lørdag. Da kommer Vålerenga på besøk, bare å komme seg på kamp. Klokka den har passert kvart over åtte denne tirsdags morgen. Eva hun på plass med en lokal nyhetsoppdatering. Aller først der skal vi høre at Kemring Nobel I Asker har for mye utslipp. Det mener I hvert fall Miljøbyråden, Eva.
2: Ja, at sprengstoffprodusenten ikke klarer å bygge et renseanlegg I tide, det må få konsekvenser, mener Marit Vea. Renseanlegget på Sæter I Asker kommer ikke til å stå klart før I slutten av 2029, altså to år på overtid.
3: Når en industriaktør uten særlig mye begrensninger får lov til å slippe ny forurensing ut I fjorden, så det klart at det jo ødeleggende for det arbeidet som vi står midt I, som jeg oppfatter at vi veldig enige om, og som vi har befolkningen med oss på for å lykkes med. Da. Så denne forsinkelsen I at de skal ta ansvar for sin egen forurensing, det veldig alvorlig, og jeg håper jo at regjeringen her vil ta grep for å hindre at dette ødelegger I arbeidet med å redde fjorden.
2: NRK har bedt klima- og miljøminister Sigrun Aasland om å kommentere VEAs krav, men har foreløpig ikke fått svar. En mann I 30-åra dømt til 35 dager I fengsel etter å ha trua jordmødre og en psykolog ved Ahus. Det skriver Romerikes Blad. Mannen var på sykehuset I fjor etter at kona hadde født. Da jordmødrene vurderte å sende bekymringsmelding til barnevernet, kom han med grove trusler. Han har erkjent straffskyld, men mener straffen for streng og vurderer å anke. Akershus fylkeskommune mener at Oslofjorden kan brukes mer til kollektivtransport. Nå vil de, sammen med Asker og Bærum, teste ut nye båtstrekninger. De har søkt om 125 millioner kroner til et prøveprosjekt for å finne ut hvilke ruter som fungerer best når ruters nåværende avtaler går ut I 2034. Hvilke strekninger som blir testet og hvor lenge foreløpig ikke bestemt. Det blir først klart når de vet hvor mye støtte de får, som trolig mot slutten av året.

0: You London Beat her I NRK Stor-Oslo, hvor jeg har hatt litt sånn vann I munnen ganske lenge, for vi har snakket om cottage cheese og alle mulige ting det kan brukes, eller alle mulige varianter det kan brukes til, og vi hadde jo Mikkel Kristiansen her, assisterende kaptein på Vålerenga Hockey, som hadde planlagt å bruke cottage cheese til middagen I dag.
1: Ja, og da måtte lurer vi på hva han blandet det med da. Og da, da tror jeg han tatt en klassiker, for han sa han skulle ha en sånn bowl.
0: Ja.
1: Bowl, som så populært. Og der skulle han ha da cottage cheese med søtpotet og avokado, da blant annet.
0: Herre min.
1: Jeg ser flere varianter av den der, altså ser ikke dumt ut I det hele tatt.
0: Per Oliver har sendt melding inn I radioappen. Vi snakker om cottage cheese I forbindelse med at, ja da, nå det bare gulosten eller hvitosten som mer populært I osteverden enn cottage cheese. Den de aller fleste har det stående I kjøleskapet, han skriver. Hei, tilsett en droppe olivenolje, salt og pepper. Spiser det ofte til lunsj.
1: Ja, det var den enkle varianten.
0: Mm. Veldig enkel.
1: Ja, men sikkert kjempegodt.
0: Ja, ja, ja.
1: Anne, en finsk klassiker karelske piroger med risfyll. De serveres med eggesmør som består av hardkokt egg, smør og grynost, det vil si cottage cheese. For det vi jo veldig godt, skriver Anne, og da du noe inne på den navnet da, cottage cheese. Det jo flere som har nevnt grynost, at det kan være et alternativ.
0: Hytteost, vi hadde mange andre varianter
1: her også. Queso, sier de I Sverige.
0: Queso. Har du andre navneforslag, send inn I radioappen.
1: Ja, det var en som også sa at cottage betyr jo ikke bare hytte, det betyr jo, eller det mer en cabin det.
0: Nettopp.
1: Cottage. Hva med en landsbyost?
0: Landsbyosten for eksempel. Even, han 42 år gammel og aldri smakt. Cottage cheese, dårlig minne fra barndommen med klumpete sur mjølk har nok satt frykten I meg skriver han, kan jo være noe I det, vi har også en avstemning ute da for å få kartlagt en gang for alle, du av typen som har cottage cheese I kjøleskapet og hva slags type folk har vi med å gjøre I Store Oslo, I øyeblikket så det knepen ledelse altså til de som sier ja, det har jeg stående I kjøleskapet
1: Herman, cottage cheese jo ubrukelig smaker ingenting.
0: Herre.
1: Må ha noe som smaker litt.
0: Virker det, det litt sånn delt I to dette her. Send oss, hva skal vi si, oppskrifter eller hva du bruker cottage cheese til og ikke minst gå inn og avgi stemme inne I radioappen. Straks en oppdatering på nyhetene. Margaret Berger først. Se deg. Riktig god tirsdagsmorgen.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. I dag møter tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de tre som står for retten i Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham.
1: Vi mener jo at de har vært klar over hva denne personen som reiste til England skulle gjøre, og at de hjalp ham på ulike måter i forkant.
2: Det sier statsadvokat Geir Evanger. En av de tiltalte tenåringene skal ifølge politiet ha blitt med 19-åringen på flyplassen før reisen hans til England. Hans forsvarer, Hans Marius Danielsen Torsnes, sier han ikke ønsker å kommentere saken av hensyn til alder og sakens alvorlighetsgrad.
3: Han vil møte i retten og forklare seg om sin kjennskap til saken.
2: Evelyn Egli er forsvarer for den yngste av de tre guttene på tiltalebenken, som alle nekter straffskyld.
4: Vi kommer til å ha fokus på hva han som var på det tidspunktet 15 år gammel forstod skulle skje i England, og hva han forstod av hvem han kommuniserte med på signal.
0: De tre er også tiltalt for å ha kastet en Molotov-cocktail, en flaske med brennbar væske, på en skole i Stavanger. Reporter her, det var Tor Arne Vikingstad. Oljeprisen har steget til rundt $110 per fat, så det er høyeste nivå på flere måneder. Råvareanalytiker Bjarne Skjeldrop i banken SEB sier en kald vinter vil gjøre vondt verre for forbrukere.
5: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten. Man er redd for at tenk hvis dette her blir en kald vinter med lite vind og høye gasspriser, og så har man ikke eksport ut av Hormuzstredet av flytende gass. Det er grunnen til at også strømprisen i Europa skyter oppover. Så ser dette her ut som noe som kan gå utover konsumentene.
0: Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år, det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå, SSB, for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25% i høst, deretter så skal den kuttes fire ganger ut 2028, tror SSB. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant to priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen i komedien Widow Bay og i miniserien The Beast in Me. Den mest prestigetunge prisen er kanskje beste dramaserie som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for andre året på rad. 80-tallshelt Michael J. Fox, kjent fra Back to the Future-filmene, fikk ærespris for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
7: Riktig god tirsdagsmorgen, Stor-Oslo. Ja, jeg ser folk kommer syklende på jobb utenfor Marienlyst der også. Flere har hetta på og regntøy, ikke minst på. Det kommer til å regne i dag. Kan komme opp mot en 15-20 millimeter, fortalte statsmeteorologen tidligere i dag. Regn hele dagen. Før det blir litt lettere værtype i morgen, og faktisk en sjanse for å se sola også. Kommer opp på en 17 grader, da. Mildt i hvert fall, i det minste, i dag.
8: Det er rushtid og lange køer, blant annet da på E18 vestfra og innover mot Oslo. Det ser ut til at det løser seg opp rett før, et stykke før Stabekk, men det står tilbake helt da til Asker. Og også på E6 sør for Oslo innover, altså i retning mot sentrum her, så er det også lang kø. Så det er helt tydelig rush akkurat nå, men det er ikke noen hendelser som vi vet om i hvert fall. Så ring oss på 22 80 22 80 hvis det er noe vi har ikke har sett, så det må du gjerne gjøre.
7: Så har du nå ganske nøyaktig 4 minutter på deg. Vi prøver å kartlegge hva slags folk er vi i Stor-Oslo. Er vi av typen som har cottage cheese i kjøleskapet akkurat nå, eller har vi ikke det? Gå inn i radioappen. Har vi stemme? Det er faktisk veldig, veldig jevnt.
8: Og så har vi også stilt spørsmål om hva osten skal hete.
7: Ja.
8: Foreløpig så leder navnet cottage cheese.
7: Vi runder av cottage cheese-praten etter at du har fått Taylor Dane i drøyt 3 minutter. Tell it to my heart. Riktig god tirsdagsmorgen, folkens.

0: Taylor Jane, da. Tell it to my heart her i NRK Stor Oslo, hvor stemmene fortsatt renner inn, og også forslagene til hva denne cottage cheesen som vi hører er så veldig populær kan brukes til. Men det ikke alle som liker det.
1: Nei da, Sigmund sier, nei, jeg har ikke cottage cheese i skapet, men en god, skarp pultost.
0: Åh, pultost, ja. Men da må det være noe søtt oppå, skal jeg få med den pultosten.
1: Ja, den kan være litt streng, eller?
0: Den kan være litt streng. Hvis du liker sånn karve og sånt, så er det, ja, det er favoritt hos veldig mange, vet jeg.
1: Og Even, han skriver også, 42 år gammel, og har aldri smakt cottage cheese. Dårlige minner fra barndommen med klumpete sur melk har satt frykten i meg. Eva har vært ute og snakket med folk også, Knut Erik, og møtte Eline, som kanskje heller ikke er sånn overbegeistret.
2: Jeg spiser ikke cottage cheese. Jeg synes det skikkelig ekkelt.
3: Hva tenker du da du hører at det så mange som spiste masse?
2: Nei, jeg vet ikke. Man lurer jo litt på om det er, synes folk faktisk det godt. Eller det bare en trend? Jeg vet ikke.
3: Hva tror du da?
2: Nei, altså det sikkert, folk har forskjellig smak, så det sikkert mange som faktisk liker det. Men personlig så ikke jeg det.
0: Nei, det jo ikke alle som er sånn kjempetilhengere, men veldig mange liker det og bruker det til så mangt. Elisabeth sier at det er nydelig å blande i havregrøten, bli mer mettende og sunn. Angela her som sier at den kan brukes til alt med opphakket salami og pepper med frukt, skråstrekk nøtter og biola blandet i kakedeien også, ja.
1: Ja, den blir vist veldig luftig og fin. Altså, det, for meg så virker det som det sånn der vidundermiddel, du kan ha det i alt. Neste blir sånn der, lag en ansiktsmaske av cottage cheese.
0: Og du kommer til å bli 20 år yngre, umiddelbart.
1: Ja, ikke sant? Bare sånn.
0: Og så er det kjært barn mange navn, kan vi vel også si om denne osten?
1: Ja, vi kan jo oppsummere avstemmingen som vi har hatt ute nå i radioappen. Hva skal osten hete? Og da skrev vi hytteost eller cottage cheese, for vi tenkte det liksom de to alternativene. Og så har vi et tredje alternativ da, som noe helt annet, sender melding i appen. Det det da 3% som har gjort, men 70% mener at den skal hete cottage cheese, og så var det hytteost da med 27%. Men vi har jo også fått inn andre forslag, ja. Og det altså litt sånn fra hvordan de sier det andre steder. Ja. Det var jo queso i Sverige, det egentlig et sånn merkenavn da.
0: Noen ganger.
1: En produsentnavn, men ja. Det jo sånt skjer, sånt. At det da blir til det som navnet. Og så var det jo landsbyost som ble foreslått,
0: ja.
1: Og hytteost, og så var det vel noe med gryn også.
0: Ja, nå finner jeg ikke den meldingen.
1: Nei, grynost.
0: Grynosten kanskje?
1: Ja.
0: Ja. Det i hvert fall ingen tvil om at cottage cheesen, den enten veldig, veldig mange som har sett melding, liker den og bruker den til så mangt.
1: Ja, jeg må bare passe på å få det med. Det i Finland selvfølgelig at den heter grynost.
0: Så la jeg denne avstemningen ligge ute enda litt lenger, for det så jevnt. Vi drøyer den til etter nyhetsoppdateringen som du får om få strakser. Gå inn. Spørsmålet enkelt og greit. Har du cheese i kjøleskapet. Vi må kartlegge i Stor-Oslo hvor mange det som har det stående i kjøleskapet akkurat nå. Og det jevnt.

0: Men at Work Down Under her I NRK Storoslo, kvart på ni denne tirsdagsmorgen. Eva Nøsen på plass med en lokal nyhetsoppdatering. Der skal vi først høre at en mann I 30-årene dømt til fengsel etter å ha truet jordmødre og en psykolog ved Ahus.
1: Ja, det skriver Romerikes Blad. Mannen var på sykehuset I fjor etter at kona hadde født, og da jordmødrene vurderte å sende en bekymringsmelding til barnevernet, kom han med grove trusler. Han har erkjent straffskyld, men mener straffen på 35 dager fengsel for streng, og vurderer å anke. Chemring Nobel I Asker har for mye utslipp, det mener Miljøbyråden. At sprengstoffprodusenten ikke klarer å bygge et renseanlegg I tide, det må få konsekvenser, sier Marit Vea. Renseanlegget på Sæter I Asker kommer ikke til å stå klart før slutten av 2029, altså 2 år på overtid.
2: Når en industriaktør uten særlig mye begrensninger får lov til å slippe ny forurensing ut I fjorden, så det klart at det jo ødeleggende for det arbeidet som vi står midt I, som jeg oppfatter at vi veldig enige om, og som vi har befolkningen med oss på for å lykkes med. Da. Så denne forsinkelsen I at de skal ta ansvar for sin egen forurensing, det veldig alvorlig, og jeg håper jo at regjeringen her vil ta grep for å hindre at dette ødelegger I arbeidet med å redde fjorden.
1: NRK har bedt klima- og miljøminister Sigrun Aasland om å kommentere VEAs krav, men vi har foreløpig ikke fått svar. Politiet har pågrepet en person etter en knivstikking på Mortensrud torg I går kveld. En mann sendt til sykehus med alvorlige skader, men var våken og bevisst da han ble funnet. Fornærmede hadde stikkskader flere steder på kroppen, ifølge politiet.
0: Eva Nøsen som har gitt deg de lokale nyhetene denne tirsdags morgen. Camilla Nålsen. Ja da, som du riktig god morgen.

0: rømmer ifra. Knut Anders Sørum. Før det så fikk du her i NRK P1 Camilla North. Og det har engasjert tema om cottage cheese som vi snublet inn i på bakgrunn av at det er populært. Det er så populært at det er bare
1: gul. Nesten like populær som gulosten. Ja,
0: det er helt oppe å lukte på gulosten. Og det har rent inn med stemmer, for vi har prøvd å få klarhet i da. Hvordan er det ute i Stor-Oslo? Er det folk vi har med å gjøre som har cottage cheese til enhver tid i kjøleskapet, i hvert fall akkurat nå? Eller har du det ikke? Og hvor endte vi? Jo da, det 51% av dere som sier nei, det har jeg faktisk ikke i kjøleskapet akkurat nå, men hakket her da, 49%, faktisk 223 mot 218 stemmer. Altså da 218 som har cottage cheese i kjøleskapet.
1: Ja, så det nesten likt. 50-50 nesten.
0: Vi sier det.
1: Mm-hmm.
0: Da vi delt på midten.
1: Og da det vel bare spark bak og klapp på skuldra som gjenstår, Knut Erik.
0: Og hvem vil du gi et klapp på skuldra til i dag?
1: Du, jeg gir det til Akershus fylkeskommune,
0: ja.
1: For de mener jo at Oslofjorden kan brukes til mer enn kollektivtransport. Ja. Nei, kan brukes til mer kollektivtransport. Flere båter, flere båtstrekninger. Det støtter jeg. Klapp på skuldra for meg.
0: Jeg tar klapp på skuldra til både Frisk Asker og Vålerenga, som starter ishockeysesongen denne uka.
1: Mm-hmm. Jeg gir et spark bak til meg selv i den sammenhengen, for jeg har ikke fått vært på ishockeykamp noen gang. Så det må jeg lett spark bak meg selv for å komme meg gårde.
0: Spark bak med et smil om munnen gir jeg til det svenske valgresultatet, som det endelige i hvert fall, som virkelig lar vente på seg. Hver gang jeg skrudde på en nyhetssending, så ja, det enda ikke helt klart hvem er det som får det endelige flertallet her. Det er vel fortsatt litt i det blå, er det ikke det?
1: Det virker sånn. Ja. Jeg har ikke sett overskriften. Dette den nye regjeringen.
0: Hold deg oppdatert, det gjør du til enhver tid på NRK.no. Depress nå, Lissi, nå med dirt frem mot Dagsnytt klokka 9. Else Karine Archer, Knut Erik er tilbake i morgen, og jeg heter Solag til etternavn.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Fremskrittspartiet mener staten må sikre finansieringen av norsk skole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen nå ser på nye måter å betale for at elever I hele landet skal kunne få det samme skoletilbudet. Skolepolitisk talsperson Simen Velle I FRP mener det den eneste måten stortingspolitikernes løfter om norsk skole kan ha troverdighet.
1: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt, altså staten nødt til å ta et større ansvar. Sånn det bare.
2: Nei, jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport I august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremover, men vi kommer ikke til å klare å finansiere norsk skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene riktige for fremtiden.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til slutt. USA har våpen som går I bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om ikke kjent, utover at det både snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet pågått I mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. Renta kommer til å holde seg høy både I år og hele neste år, det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå SSB for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25 prosentpoeng I høst, deretter skal den kuttes 4 ganger ut 2028, tror altså SSB. Den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv med Emmy-priser, og da ble den walisiske skuespilleren Matthew Rice historisk. Han vant 2 priser for beste skuespiller, både for miniserien The Beast in Me og for komedien Widow's Bay. Den siste var Emmy-utdelingens store vinner.
3: Widow's Bay!
4: Widow's Bay vant altså 14 priser, inkludert den gjeveprisen for beste komedie. De tog nesten alt av skuespillerpriser og fagpriser, blant annet beste mannlige og kvinnelige birolle I en komedie, som gikk til Steven Root og britiske Kate O'Flynn. Og så var det skaperen Katie Dipple som vant for beste manus, og japanske Hiro Murai. Han ble den første asiat noensinne til å vinne regipris for en komiserie. Det det høyeste antall priser til en komiserie noen ganger som vunnet på et enkelt år.
0: Så reporter Helga Thunheim, sykehusserien The Pitt, vant 6 Emmy-priser, blant annet som beste dramaserie. Og fra filmstjerner I nyhetene skal vi over til 0 stjerner I 9-timen.
5: Ja, da vi klare for 2 timer med lavmål,
6: Ja, men vi kan I hvert fall love godt humør, da.

0: Ramstad og Mari Garås Monsson.
1: Begdør I senga, rotter I veggen, møkkete laken og nebbete betjening. Altså, hvor ille egentlig de reisemålene som får lavest karakter på TripAdvisor? Og kan man allikevel ha en bra tur?
2: Ja, det jo nettopp det vennene Linn Skåber og Ine Jansen sjekker ut når de I kveld har premiere på en ny runde med reiseprogrammet Null Stjerner på TV Norge.
1: Ja, de på plass om en liten time.
2: Ja da, og vi på plass nå.

0: Coldplay, som vi nevnte, så kommer jo Ine Jansen og Linn Skåber rett over klokka 10. Vi skal snart innom reporter Øyvind, men det jo en tematikk som kommer til å gå igjen I dag, og det jo bomtur. Altså, null stjerner på TV Norge, det jo et program hvor man tar for seg de som har fått dårligst rating på TripAdvisor. Du sånn som sjekker, Mari, før du drar på tur?
1: Ja, ganske ofte, men så har jeg også, jeg jo relativt spontan også, så det jo ikke alltid jeg liker å ha satt alt. Alt trenger ikke å være planlagt før jeg drar, så da har jeg noen ganger havnet inn på steder jeg kanskje burde ha sjekket ting på forhånd også.
0: Og noen ganger så tror jeg det hotellet sier om seg selv, det jo liksom innsalget, og glemmer å høre hva gjestene syns. Jeg havnet jo på det kjente diaréhotellet på Gran Canaria for 2 år siden I januar, klinket inn en spontantur, og det var et veldig fint hotell, men jeg glemte å sjekke, fordi at det sånn 10, 9, 8, nå det... kjempebillig, akkurat så hadde jeg en nedtelling som selvfølgelig bare var tull da, men jeg gikk på og bestilte, og så husker jeg pratet med faren min og så sier jeg, ja, jeg skal dra dit nå, om noen dager, og så sier jeg, åh, håper du ikke har lignende erfaring som typ Gudmund og Gerd, et vennepar, for de var der og havna på et ordentlig sjauehotell som kjent.
1: Ja, for det her, jeg ser det til og med for meg, for det veldig svært, ikke sant? Gigantisk hotell.
0: Du ser det for deg. Og det, så begynte jeg å google, og så finner jeg ut, altså, hvertfall annet hvert år, så har det vært saker fra 2014, de har prøvd å stenge ned hotellet, de blir ikke kvittet, det for stort. Og så hadde vi bestilt, og var å sjekke, alle, det var til og med lagt ut noe sånn, forrige uke så hadde kommet folk med magesjau.
1: Så du dette her før du dro fra Norge?
0: Ja. Men så jeg også værmeldingen, og så ble jeg positiv, og så tenkte jeg, vi trenger bare ikke være så veldig mye på hotellet, for vi kan jo være mye ute. Og dagene gikk, vi koset oss og antibakka oss kraftig. Det var jo mye buffet, men var nøye, og så smalte dagen før vi skulle dra.
1: Ja, der kom det og tok det.
0: Så da ble vi 3 dager ekstra, fortsatt ta på diaréhotellet.
1: Det det verste jeg har hørt.
0: Og så later de i resepsjonen som sånn bare, hæ, og, har du fått det? Så sier jeg, det har vel vært en del av det her før. Ja, men det noe som går på hele, sånn det I ny og ned.
1: Ja,
0: og det kom lege da på 10 minutter og ga oss noe stoppende, men, og han hadde også vært der før, det var liksom, står klar I resepsjonen, ja.
1: Men du, det her slo meg nå at det en fin anledning for en sånn, jeg tror veldig mange vet det, I hvert fall alle med barnehagebarn og sånt, men du vet, altså antibak funker jo ikke på norovirus.
0: Nei, det klart ikke.
1: Så det eneste man må ty til, folkens, for å være helt sikker, veldig mye vann og såpe. Ja. Gammel lærdom, men kjekt å minne seg på. Og så kanskje egentlig bare... I retrospekt, bare sjekk litt ekstra før du bestiller, I hvert fall et sånn type hotell.
0: Titt. Ja. Men du vet jo, mange som sitter og hører på nå har erfart kanskje noe lignende. Har det vært et rottehi bak sengegavlen?
1: Ja, jeg tror min verste, rent sånn sengerelatert, var et hostel I Los Angeles for ganske mange år siden, hvor det satt en fyr bak en skranke med sånne store seriemordebriller og sigga, og så tok han noen få dollar for natta, og så var det ikke lov med sånn medbrakt teppepose der, for vi var på bare sånn backpackertur, og så bare spør vi sånn, ok, men hva skal vi gjøre med sengetøy da? Så bare peker han på en, det ser ut som en skittentøyskurv, just in there, åpner lokket, og så ser jeg ned, det bare masse krøller av sengetøy, så tenkte jeg, åja, så det her gårsdagens sengetøy som folk bare har kastet der, og så skal jeg ta det opp igjen og bruke det. Du kan jo gjette hvor på den 4 måneder lange turen jeg fikk sånn veggdyrbitt og bedbugs-problem på kroppen etterpå.
0: Ja.
1: Men det ble jo en opplevelse selvfølgelig, det jo det det ofte blir av sånne ting da.
0: Men gå inn I NRK Radio-appen og fortell om deres nullstjerners opplevelser.
1: Ja. Gleder meg til å se hva vi får inn.

0: det en gjeng som vi hadde på sin måte, I Want It That Way med Backstreet Boys, og nå skal vi over til vår egen Backstreet Boy, som vandrer rundt I Oslos gater for å ta en prat med tilfeldig forbipasserende. Og hvem har du fått med I dag, Eivind?
1: Ja, hvem har jeg fått med I dag, Eivind I tredje person?
2: Hei, Tuva heter jeg.
1: Ja, Tuva, hvordan skal du beskrive deg selv?
2: Jeg beskriver meg selv som en som engasjert og liker å bidra og være med der ting skjer.
1: Har du gjort vært det hele livet? Nå fylte du jo 30 akkurat nå nylig, og det da vi oppsøker der manntallet kommer. Men hvordan hvis du tar det litt tilbake?
2: Ja, det tror jeg jeg har vært hele livet. Jeg begynte å engasjere meg I natur og ungdom og den type organisasjoner, og har vært med siden da.
1: Og hvor gammel var du da?
2: 14 sikkert.
1: Og jeg husker du den tiden, var det der engasjementet som 14-åring, og hva dere gjorde, og lenka dere fast? Og...
2: Ja, det handlet om nærskogen da.
1: Gjorde det, ja.
2: De tingene som var liksom, I nærheten av hjemmet.
1: Og på Ås, eller?
2: Jeg oppvokst I Horten, faktisk. Ah. Nå bor jeg I Ås, ja.
1: Hvordan har det gått med nærskogen I Horten?
2: Det har gått veldig bra.
1: Den har et vilt fugleliv, og alt går bra.
2: Står fortsatt, og folk bruker den, ja. Så det gøy å se.
1: Du, nå du altså politiker, og ikke lite visste du jobber I kommunikasjons på Universitetet I Ås til vanlig.
2: Ja.
1: Men nå du altså to uker politiker, for du hopper inn som vikar. Hvordan det?
2: Det veldig gøy, veldig spennende. Det et annet liv. Man får prøve en periode. Man får sitte ved bordet der beslutningene tas.
1: Og hva har du merket så langt som SV-politiker, må vi jo si?
2: Jeg synes det vanskelig å få gjennomslag her I fylkeskommunen. Det er blått I fylkeskommunen, så jeg opplever at jeg banker på dører og prøver å få til god gjennomslag, og det går innimellom.
1: Ja, for hvordan det rent fungerer sånn sett, ikke sant? Når du sier at du banker på døren, dette her jo da for Akershus.
2: Ja. Ja, nei, nå skal jeg inn I møte med opplæring og kompetanse, hvor vi behandler blant annet læringsresultatene fra videregående skoler, så vi fungerer som en sånn overordnet som holder et øye med alt fylkeskommunen driver med, egentlig. Så kommer vi med våre innspill og sier at fylkeskommunen kunne gjort litt mer, for spesielt de sårbare elevene som trenger å bli tatt litt bedre vare på, og at skolene trenger bedre økonomi.
1: Ja, så dere kommer å minne på, det den der banke på døren og engasjere seg, og så det litt mye blått akkurat nå I fylkeskommunen Akershus.
2: Da sender vi inn det vi kaller merknader, som våre kommentarer og våre hjertesukk om sakene.
1: Og her har du en blå mikrofon, som du ser, NRK blå mikrofon, så her vi, så da kan du prate. Bare litt kort om livet før du går inn denne glassdøren her, vi går inn samtidig, vi går bort her. Hvordan det å være 30 år og etablert med hund og mann på Ås?
2: Jeg trives veldig godt med det, livet fint.
1: Ja. Hva det du setter mest pris på dette nye etablerte livet?
2: Stabiliteten, tror jeg. Det å ha folk rundt seg, og noen som glad når man kommer hjem, og noen å spise middag med, og ja.
1: Og da diskuteres det mye, eller? Han jo litt for et annet parti.
2: Ja, vi diskuterer ikke så mye politikk hjemme. Vi prøver å holde oss unna det.
1: Ah, det en frisone.
2: Litt frisone.
1: Det litt lurt?
2: Jeg tror vi trenger det, ja, I hvert fall. Ja. Folk ulike da, men vi trenger nok det.
1: Nå merker jeg, ikke sant, nå du ganske fokusert, for nå du klart å hoppe inn. Det bak den døren der?
2: Ja, det
1: Da det. Altså to uker, hvor langt ut I vikariatet du?
2: Jeg skal sitte her til ut mai, så sitte en god stund. Og så får vi se hva som skjer videre, det jo avhengig av valget.
1: Jeg synes det høres at dette kan etter hvert bli mer, Tuva.
2: Hyggelig
1: I like måte.
2: Vi snakkes.
1: Ja, det gjør vi. Ja, det bra. Sånn det når vikarierende politikere har det travelt.
0: Ja, det klart. Og jeg la merke til, Øyvind, at du har enormt imponerende egenskap til å henge deg på en som snakker raskt. Fordi nå fikk vi liksom veldig mye på kort tid. Og sånn. Det var som at vi hadde satt på sånn 1,5 ganger kjapp hastighet. Men takk for... Kort, men mye informasjon fra Tuva der.
1: Vær så god.
0: Kos deg videre. Jeg hørte det var litt sånn, det var noe snekring I bakgrunnen også. Mm-hmm. Øyvind beveger seg jo rundt I bybildet, og ser du en herremann med blå mikrofon, så går det an å gå bort og...
3: Prate fort.
0: Ja, enten prate fort, eller si sånn, «Halla, Øyvind, jeg har god tid, har du lyst til å ta en prat?» For han har en runde til I løpet av den timen vi I gang med.

0: Super Maria Amors Pil ble skutt av gårde I superfart.
1: Vi snakker jo om litt sånn dårlige reiseopplevelser, men det kan fortsatt være en god tur, absolutt. Noen ganger så går man jo for lavere standard og vet hva man på en måte forventer, at sånn, her det slitte vegger og det greit at det rent da. Ja. Men man går litt ned I standard for å få en billig tur. Men her har vi fått inn en melding fra Hannemor. Hei Hannemor. Hun skriver Granka I 2001, første gang til Sydland, første natt og første leiligheten var full av muggsopp, ny leilighet tildelt. Etter første natt I ny leilighet fikk jeg beskjed fra mannen, Remma at det din, eller kanskje bare en sånn fremdmann, om å holde meg I ro på soverommet. Hvorfor? Hoppet opp, kom inn I oppholdsrommet, og da det kakkelakker så langt øyet kunne se. Og de var store som en fersk daddel. Ser du for oss? WeFix, vaktmester, kommer med mange spraybokser, men det stoppet ikke der. Etter natt nummer to så var det like ille. Viste seg at det var et kakkelakk-bol. Altså, når vi snakker bol, bak kjøkkeninnredningen. Vi fikk tildelt nytt rom og nytt hotell, og da ble det ordnings. Altså, du kommer helt I epicentret til rett inn I klekkeriet.
0: Ja, jeg kjente nå, jeg fikk sånn skrekkfilm I hodet bare av å se for meg det her. Men som du var innom, noen går jo for å bevisst bestille billige, enkle små hoteller, sånn som Venke, vår gode lytter her. Det står, har aldri vært misfornøyd, men heller gledelig overrasket noen ganger, og hatt mange gode opplevelser med vennlige ansatte. Så man kan ha god flaks ved å gå for Venkes metode også.
1: Mm. Jeg bytta et hotell en gang, husker jeg, da kom jeg inn, det har jeg ikke opplevd før eller siden, det var på Mauritius, en sånn, liksom sånn strandhytte, som jeg tenkte, det sånn beachy, ja. Og det skal være litt fritt og skralt. Der hadde de, på alle møblene, så hadde de plast, sånn at man bare kunne ta en sprayboks og vaske, så det var litt sånn bordellaktig. Ja. Hvor jeg følte liksom, det var ingen tekstiler, det var bare plast oppå tekstilene, sånn at man skulle da kvitte seg med DNA, og det jo egentlig hygienisk bra, men det jo veldig klamt da, å sitte
0: ja, det
1: på,
0: jo det.
1: Og også tenke på alt som har skjedd I disse sofaene.
0: Av en eller annen grunn så jeg for meg sånn Chesterfield-stol med innkledd I plast. Det var det bildet jeg fikk opp av å se på det her. Apropos det her hotellet du havna på, som kjent for å gi litt laus ende.
1: Det flere
0: ende.
1: Som har vært der, se.
0: Veldig mange av våre lytter har vært der. Men Anna har opplevd noe lignende på et annet sted. Som det står her, en ting å få norovirus på hurtigruta, men når vakuumtoalettene på hele båten går tett og ikke virker, da det ekstra ille med magasjau. Og så kan vi nyansere det hele med Alvils løsning. Dette grunnene til at jeg kjøpte bobil. Altså en av grunnene.
1: Ja, da kan du reite eget hjem og kjøre
0: ja,
1: akkurat.
0: Det kanskje den beste ja. Måten å reise på, faktisk. Vi får se om folk har begynt å planlegge hotellovernattinger I forbindelse med Karpes siste reis, for de jo nå ute og forteller oss alt vi trenger å vite om deres siste to år på veien.
1: Ja, for nå det vel på torsdag at billettene da legges ut for salg. Vi har lært oss et nyord nå den siste tiden, defilering. Jeg føler at det en defilering av Karpe som skal vare frem til august 2028. Altså, nå skal de reise rundt, og jeg trodde jo når de skulle med Karpe World, at sånn, nå legger de opp. Neida, dette mange år, det mange år igjen, ja. Og alle skal ha muligheten til å se Karpe. Og jeg ser også at de skal spille på en fritidsklubb.
0: Ja, og det synes jeg gledelig at de skal innom fritidsklubb på turnéen, hvor de også skal innom, det vel både festivaler, før de også gjør en del turer innom storbyenes storstuer, altså Storsalen på Samfunnet I Trondheim, Oslo Spektrum og så videre. Ja. Og så skal de ja innom, som du var innom, da, Lambertseter fritidsklubb, og det synes jeg, det føles ut som kan bli en sånn spesiell opplevelse.
1: 38 billetter ute til salg, ja. Antageligvis.
0: Men hele eventyret med Karpe startet jo også på fritidsklubb, ikke sant? Så det vel en liten hyllest til det.
1: Ringen sluttet, og I forbindelse med Karpe World på Ekebergsletta, så ble de lagt ut noen spillelister, altså kjente nordmenns sine favoritter fra Karpe. Og blant annet da, Kong Håkon, han lagde en egen liste, da som kronprins, men den står seg den, og vi har vært inne og nappet ut en av favorittlåtene da til Kong Håkon, og det jo litt sånn passende at en del av tekstlinja I denne låta her «Solen skinner inn I store slott som ingen bor I». Her får du «Hus, hotell og slott brenner» fra 2016 med Karpe.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: En liten oppfordring til å være litt mer her og nå enn å bare sitte og scrolle ned I disse smarttelefonene våre. Det var Ingeborg Bøtland her og
1: vi
0: nå.
1: Vi jo her og nå, vi, Mari, og scroller, men ikke på telefonene våre. Vi scroller på PC, for det har kommet inn meldinger fra dere. Vi spilte jo Karpe med hus, hotell, slott, brenner, og et sitat der jo «Solen skinner inn». I store slott som ingen bor I. Og så har vi fått både fra Roy og en annen her som skriver «Husk å kreditere Dum Dum Boys» for sitatet dere nettopp leste opp. Det stemmer jo det. Det jo en tekstlinje hentet fra 1000 etasjer høy som kom ut I 1990.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde vi tenkt til å bare klippe ut det lille strekket hvor dette blir sagt. Men så... Vi snur oss rundt, vi bare,
0: ja,
1: og tenker, vet du hva, vi spiller låt da.
0: Hvorfor ikke ta fram en god gammel Dum Dum Boys perle?
1: Jeg tror det ikke noen som nå tenker, å nei, ikke spill den.
0: Nei, jeg tror vi heller hører litt sånn jubelbrus, vent litt, skal jeg høre etter det her. Jo da, her det mange som fornøyd. På andre siden av den, så får vi et litt nytt menneskemøte der ute.
1: Hør ikke det?
0: Kule lyder også.
1: Mm. Og merk dere tekstlinjen da, I slutten av... Både først og andre vers. Vær så god, her Dum Dum Boys. 1000 etasjer høy I 90 minutter.

0: var Dum Dum Boys inn fra siden, 1000 etasjer høy, som var en apropos til en tekstlinje der, etter vi hadde hørt Karpe, som da har lånt deler av 1000 etasjer høy. Og folk blir altså så glade over at vi spontant spiller Dum Dum Boys. Tove, nei, nu var dere god, hilsen Tove, hjerte, og Yngvar, nå ble det jubelbrus fra meg. Så vi har I hvert fall to Tove og Yngvar som sitter et eller annet sted rundt I Norge, og ble grisfornøyd med dette valget.
1: Og jeg synes vi må bruke ordet jubelbrus litt mer. Takk for det også, Yngvar. Det minnet meg på noe jeg ikke ofte har I min munn, men jubelbrus. Yes, jeg kjenner.
0: Jeg tenker bare på sider, jeg da.
1: Det din jubelbrus.
0: Det min jubelbrus.
1: Marte, Øyvind Bekkevold, vår mann der ute, har du nå truffet på ett eller flere nye mennesker, tror
2: Ja, jeg har det, Mari og Marte. Jeg, og nå skal jeg høre på den rolige tempoen jeg har nå. Ja, her har vi god tid. Nå jeg nesten I vater. I vater jeg aldri, Marte. Og den som det kan rekke opp en hånd ved siden av radioapparatet sitt, eller med hodetelefonen på, den som I vater. Skriv inn til 9-timen, jeg I vater. Lykke til. Du, vi blir ikke noe mer I mater nå. Jeg står her sammen med Noah, Sumaya, Olivia og Kevin. Og hva det, gå på deg nå, Olivia, hva dere ute for, hvilken skoleoppgave?
3: Vi på en skoleoppgave der vi skal bryte uformelle normer.
2: Og hva vil det si å bryte uformelle normer?
3: Det å gjøre ting som kan være litt utenfor komfortzonen din, og for eksempel synge høyt foran andre, eller snakke høyt på telefonen.
2: Og Sumaya, hvorfor skal dere gjøre dette? Hvorfor læreren sagt at det ut I samfunnet å bryte uformelle normer?
4: Det jo på en måte en begrepgreie, at vi skal lære på en måte begrep. Så formelle og uformelle norm, det jo sånn en begrep. Og vi kommer til å ha prøve om det, så hun bare ga oss en prosjekt at vi må være ferdig med det om en time.
2: Ja, mitt mellomnavn uformell norm. Det ble livet mitt. Jeg lever rundt og skulle snakke med fremmede mennesker. Ja, nå forsvant gutta. Ja, sånn det når man begynner å snakke med jentene, men da får vi holde oss hvor de I nærheten. Det da tar vi rett og slett og prøver å bryte en uformell norm på direkte radio. Dette her vet dere ikke at vi skal gjøre, og vi skal bestemme det nå. Hva har du tenkt litt på at vi kan gjøre?
3: Man kan jo synge høyt foran andre.
2: Det gjør vi, og hvilken skal vi ta? Vi står altså på Oslo S, og heimevernet går med fullstendig store våpen I fullstendig militær uniform, det øvelse, og tar bilde nå med masse asiatiske turister mens hun står med våpen og smiler. Så tar vi da en sang. Hvilken skal vi ta?
3: Jeg vet ikke. Hva det du tror? Vi har ikke kommet så langt.
2: Nei, men da tar vi bare og jodler litt høyt, dere klarer det?
3: Ja.
2: En, vi tar den imellom oss og så bryter vi en uformel norm.
3: Hva
2: skal vi se på reaksjonen? Nei, men vi bare tar litt. Okay. Ja, har du et forslag?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg kan bare ta
2: Nei, da bare gjør vi det likevel. Da gjør vi det. Bryter en uformel norm, så kan vi vi ferdige I dag. Ja, så aner vi ikke hva som kommer. En, to, tre. Hva kjenner du nå? Det var ikke akkurat mye vi gjorde, og vi hørte kanskje mest min stemme.
3: Ja, nei, det jo litt skummelt da. Ja, Norge et litt introvert land, så man får jo mye blikk og sånn.
2: Ja, hva synes du om det at vi så introvert og så videre, sånn sett?
3: Det jo litt synd. Men, så I USA og sånn, så snakker man jo mye med hverandre, så ja.
2: Hva tenker du om det, Sumaya?
4: Jeg tror det jo at liksom man på en måte I trikken helt stille, og så alt jo på en måte faktisk stille, så når man egentlig synger høyt, så faktisk alle kommer til å se på oss, det litt rar, kanskje.
2: Ja, og særlig når man ikke har forberedt seg det hele, at ikke vet hva man skal synge, det kan jo alle kjenne på. Og så det jo de der telefonene våre da, som vi går rundt med hele tiden, altså dere tok det jo opp nå, hadde lyst til å dokumentere, og så videre, ikke sant? Altså vi trekkes mot de hele tiden. Det nesten sånn sikkerhetsbøye, disse telefonene vi alle sammen har.
3: Ja, altså hvis man står på trikken og ser en gjeng som kanskje like gamle som deg, så tar du opp telefonen og later som du driver med noe, eller kanskje hvis du ikke vil at noen skal gå opp til deg, så ser du som du opptatt på telefonen. Så.
2: Ja, ja, du bruker det bevisst sånn sett. Det liksom litt sånn tilbake til forsvarsverket vårt på en måte?
3: Ja, litt. Man føler seg litt trygg, man kan snakke med venner og sånn. Ja.
2: Ja, ikke sant? Så vi alle sammen har med seg, de her går med litt store våpen, mens vi har vårt lille våpen som vi trekker oss tilbake til. Kan det være noe negativt med det, tror dere? Også bare for å ta samtalen litt videre, det der med at vi går ned I disse telefonene hele tiden og ikke til stede her oppe?
4: Jeg tror det noen ganger, men faktisk folk trenger jo telefon for sånn på en måte å det sånn for å se på Google Map og så annet. Så det sånn, det det eneste ting som hjelper oss når vi ute. Så det ikke så, jeg tror ikke det så, noe, så negativt. Det
2: ganske positivt der. Vi tar litt livet ellers også da. Nå har vi tatt litt uformelle normer. Hvordan livet?
3: Ja, det jo helt passe det. Vi har nødt til å starte på videregående.
2: Åh, hvordan det?
3: Det ganske greit. Det mye prøver og innleveringer i forhold til ungdomsskolen. Og mye nye folk å bli kjent med. Men det har gått greit.
2: Hva tenker du?
4: Jeg tror det jo sånn, videregående jo litt vanskelig. Altså, det jo mange prøver, altså, vurderinger. Altså, man må jo bare i klassen sånn på... Man kan ikke bare forsinke i klassen.
2: Så, hvordan gutta?
3: Vi har kommet til en ganske bråkete klasse, så gutta ler mye. Ja.
2: De rett og slett ler og bråker en del.
3: Ja.
2: Ja.
4: Ja. Det var det.
2: Det var det. Ja, men det en veldig fin avslutning på denne reportasje. Ja, det var det. Tusen hjertelig takk. Da kan dere bare gå og ta dere en kaffe. Dere har brutt to uformelle normer, snakket med en fremmed mann med blå mikrofon, og sunget helt meningsløst rart foran heimevernet.
0: Ja, det var det.
1: Godt jobbet også fra deg, Øyvind.
0: Og nå skal du da tilbake igjen I klasserommet. Hadde fått I oppgave å bryte uformelle normer. Og nå har de jo også bevist at de kan gå tilbake I NRK-spilleren og spille da, og krysse fingrene for en sekser ut fra det lille utbruddet som kom.
1: Ja, absolutt. Ikke bare tok de oppgaven på alvor, de fikk det også sendt over hele vårt land. Herlig det. Dette nydelig musikk også fra Behari. Adore.

0: Vi har det der med Adore, nattas Emmy-prisutdeling er jo ofte, eller i hvert fall er det for meg da, sånne type prisutdelinger er liksom påminning om sånn, yes, jeg har valgt noen rett, altså jeg har brukt tid på noen serier som jeg har likt, og som også får velfortjente priser, og så får jeg kanskje en påminnelse om alt det nye som har kommet som jeg ikke har rukket å se enda, som kan gi både glede og noen ganger litt innvendig stress, for jeg føler at jeg må liksom være på ballen og være oppdatert til enhver tid, så nå har jeg tenkt, Marte, til både deg og alle lyttere å komme med et tips i motsatt enda av skalaen. Hva med et gammelt tips?
1: Jeg tenkte du skulle si noe. Hva med å se en skikkelig dårlig serie, en som ikke har vunnet priser? En nullstjerners serie.
0: Vi tar heller i dag et litt eldre tips, dere.
1: Ja, dette er da intromusikken.
0: Ja, da, det er det, vet du. Serien som kom i 2007. Forbrytelsen, den danske serien.
1: Men jeg kjenner ikke igjen, altså jeg elsket og elsker den serien. Husker ikke helt musikken, men dette her var da åpningen.
0: Dette er åpningen.
1: Det er lenge siden jeg har sett den, vet du.
0: Ja, og jeg innså her om dagen bare at Forbrytelsen, det en sånn serie som jeg ofte har hørt blitt nevnt. Jeg har registrert at veldig mange trekker det frem som en sånn, ah, den der, nesten like bra som Forbrytelsen. Og så har jeg hatt et lite hull, som jeg bare har valgt å frem til da i helga som var, overse litt. Men nå har jeg plutselig begynt å se Forbrytelsen for aller første gang. Serien som jo var med å bane vei for det vi nå kjenner som Nordic Noir, Broen og alle gode etterfølgende serier. Dette er starten.
1: Men nå er det jo sånn at det er så mye serier, det er gamle og nye serier, og jeg merker at jeg får mange anbefalinger. Herregud, den må du se. Og det jeg gjør da, er at jeg sier, åh, det må jeg kanskje også skrive opp på en liste. Men jeg mener Forbrytelsen, den skal ikke på en liste, den skal helt øverst.
0: Ja, for du har jo sett dette før,
1: liksom. Jeg har sett det, og elsket, altså jeg dro til Polen, jeg dro til Sopot, med kjæresten min en helg for å bare se Forbrytelsen.
0: For det kom tidligere i Polen enn i Norge?
1: Nei, nei, det var bare for å ha med, altså jeg hadde med meg.
0: Og dere tok dere et avbrekk
1: ja, for å de små barn og sånn, at vi bare, nå skal vi bare være inne på hotellrommet og se Forbrytelsen.
0: Det er så gøy.
1: Vi sto opp om morgenen og kjørte intromusikken og så og så og så og så. Men samtidig, hvis noen spør, hva handlet den om? Hvorfor bør man se den? Jeg synes den var helt fantastisk. Husker ikke.
0: Nei.
1: Jeg husker at, altså, jeg husker jo en hovedfigur, Sara Lund, og at det var et drap, og så var det noe politikk.
0: Ja.
1: Og det er jo et svagt innsalg, for det er jo liksom 90% av veldig mange serier, men den er så bra. Så hvis dere nå sitter sånn nok en anbefaling, nei, nei, dette er den serien dere må se, begynne på denne uka her,
0: ja, og det
1: ligger
0: som
1: ute på TV2 da. Nå driver vi jo litt reklame for TV2.
0: Jo da, men det er jo...
1: det er det verdt i forhold til Forbrytelsen, som originalt gikk på NRK1 da.
0: Absolutt. Jeg har bare nå kommet to episoder inn, men merker allerede at jeg setter pris på rammene rundt denne TV-serien. Vi har Sara Lund, som du nevner, som går rundt i ullgenseren sin. Det er litt lavere tempo enn dagens TV-serier, og så setter jeg pris også på de gode gamle klapptelefonene. Det er Sony Ericsson, altså gammeldags SMS-telefon.
1: Ja.
0: Dumtelefon, som vi nå kaller det. Ting går litt saktere, og det er en ordentlig god oppsummering i starten av hver episode, så det er enkelt å henge med.
1: Altså, pakk deg inn i dyne og ta på, du kommer til å få et veldig oppheng på strikk etter å ha sett det, for hun går masse så deilig strikkagenser.
0: Tror du ikke jeg kom på at jeg har sånn Islender-prosjekt liggende i skuffen da? Nå får vi bare ta opp en arm og strikke ferdig.
1: Det skal bli Forbrytelsen det nå.
0: Ja. Men vi tester ut da. Godt gammelt tips denne gangen.
1: Ja, se Forbrytelsen.

0: Hun heter Line Dybedal og sang Morgongutt, og akkurat mens hun sang Morgongutt, så fikk vi øye på Linn Skåber og Ine Jansen, som nå sitter bak en glassvegg i litt sånn myke stoler. Det ser vel ikke ut som de skal til tannlegen, men det mer et sånn terapiventeværelse.
1: Ja.
0: De dagens gjester og skal snakke om programmet Null Stjerner, som har premiere i kveld på TV Norge.
1: Ja, og det viser seg jo at det kan bli ganske så artig å følge de her to damene på tur. Jeg har sett de to første sesongene og storkost meg, og sjelden så har jeg ledd så ofte ganske høyt mens jeg ser, for det er de søteste, rareste situasjonene
0: som dukker opp.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig gøy.
1: Man får veldig lyst til å være med dem på tur, egentlig.
0: Vi skal, det nærmeste vi kommer, det er å kunne prate med dem om det, ja. Tror jeg.

0: Klokka 10, og i nyhetene skal vi høre om et dansk helikopter som ble beskutt med nødbluss, Arild Svalbjørg.
1: Det var altså et dansk militærhelikopter som ble skutt på av en russisk fregatt. Det er helt uakseptabelt av russerne, det skriver Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen i sosiale medier. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland. Russlands ambassadør er kalt inn til det danske utenriksdepartementet etter hendelsen. En tidligere politimann møter i dag i Agder tingrett tiltalt for blant annet grov korrupsjon, hvitvasking og forsøk på grov utpressing. Mannen i 40-årene skal blant annet ha tatt imot 17 000 kroner fra en prostituert mot å ikke arrestere henne. Aktor Hanne Garberg kaller saken alvorlig og sjelden.
2: Det er en veldig alvorlig sak, og det er jo ekstra alvorlig fordi han var ansatt i politiet. Og det er jo heldigvis sjelden at vi har sånne her saker i Norge.
1: Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier politimannen ønsker å gjøre opp for seg.
3: Han erkjenner straffskyld for de handlingene som han har vært mistenkt for å ha gjort, og det har han gjort fra dag én.
1: Da rettssaken åpnet i dag, så hadde han tiltalt seg skyldig, men var uenig i at det var snakk om grov utpressing. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå sier at lønnsveksten i år blir på 4,3%, mens prisveksten er lavere 3%. Dermed øker reallønna for tredje år på rad, selv om høyere renter på lån trekker kjøpekraften ned for dem som har mye gjeld. I dag tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn. Hele 4 kamper på 11 dager blir en ny utfordring for landslaget, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Tidligere så har man hatt 2 sånne såkalte internasjonale vinduer hvor man har spilt landskamper i løpet av høsten. Nå har man slått sammen de for at man skal korte ned på den tiden man er på landslaget kontra når man er i klubbene, som jo er de som betaler lønningene til disse spillerne, så man skal dempe den konflikten. Men det blir veldig mye belastning på kort tid, særlig når motstanden er så god. Så det betyr at Solbakken i dette tilfellet må tenke litt annerledes når det gjelder hvilke spillere han skal bruke gjennom alle 4 kampene. Kan man ha Haaland på banen i 90 minutter 4 ganger for eksempel? Svaret er nok nei akkurat nå.
1: Troppen presenteres klokka 12, og du kan følge det på radio og TV fra NRK. Dersom det ikke har kommet endringer i lagoppstillingen, fortsetter nytimen nå med Mari og Marte.
0: Absolutt, vi får spille andre omgang også vi. Det blir jo belastninger selvsagt, men det tror jeg vi skal klare.
5: Ja, da vi klarer å stå her som 2 relativt stabile spillere i hvert fall.
6: Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK

0: Hvis du har lyst til å følge med på Miley Cyrus sitt liv for tiden, inne på sosiale medier, så må du bare søke på Miley.
1: Åh, har du byttet nå?
0: Ja, helt til slutten av august så forsvant Cyrus-navnet på Instagram. Nå det bare en liten krøllalfa med Miley.
1: Det skal jo... Ja, vi pratet om Carpe Diem som droppet Diem. Det gikk jo greit på en måte, for det var jo et svakere navn enn bare Carpe. Men Cyrus, hun har jo vært i ganske heftig... familiær krangel med sin far ja. Så kan det jo være en liten straff hva kan man gjøre på en måte? Jo, jeg fjerner farsnavnet.
0: Ja, det ganske tydelig signalement vil jeg si hvis det skal være et lite om så bare et stikk mm. og så kan hun jo si alle mulige andre grunner også som at hun vil relansere seg selv med ny musikk eller ny retning.
1: Men vi tolker det som stikk
0: lite stikk.
1: Sånn! Da skal vi over til to ja. Som har beholdt dette navnet. Det Ine Jansen og Linn Skåber ja. Som vi må slippe til. Ja. De har premiere i kveld. Jeg vet, de skal ha premierefest, for det ny sesong med nullstjerner som mange gleder seg til å se på TV Norge i dag.
0: Ja, det to av de artigste folka å følge på tur. Jeg får ekstremt lyst til å reise til de rareste steder og gjøre de merkeligste aktiviteter. For eksempel har jeg aldri tidligere tenkt på at man kan betale 95 danske kroner og dra på et barfotshotell, mm. hvor man bare egentlig tar av seg på beina og går rundt i en slags natursti, men de får det til å se veldig morsomt ut.
1: Ja. Får også litt grann lyst til å bo litt dyrt. Men så tenker jeg, hvis jeg havner på hotell som crappy, så er det bare, reisefølget godt nok? Så ordner det mest seg.
0: Ja, jeg pleier å si, altså hvis ja, reisefølget godt nok, så kan jeg ha det veldig artig med å bo i et skur, eller sånn som jeg for eksempel en gang opplevde. Jeg satt opp et telt på en grønn, fin lund, som jeg tenkte var perfekt. Våkna midt på natta av at jeg hadde lagt meg midt i en elv, som også steig, fordi jeg hadde glemt å tenke på at den elva var i forbindelse med Flo og Fjære sjø. Der lærte jeg jo ganske mye, og følte meg også veldig, veldig villmarksjomfru.
1: Men det gikk ikke elva... dårlig review på TripAdvisor av den grunn.
0: Og humøret
1: var på din kappe.
0: Det var på topp allikevel, selv om vi våkna der i 3:30, og jeg skulle bare snu meg på madrassen, og så plutselig havna hånda mi ned i masse vann.
1: Ja. Sånn er det, hjelp.
0: Hjelpes meg, hva det som skjedde der? Og hele, alt var i flyt inn i teltet der. Men sånne ting blir jo også historiene. Vi gleder oss stort altså, til å få Linn og Ine inn til oss. Nå drar vi på tur sammen, dere.

0: Odd Nordstoga har en sång som finns. Vi har fått storfint besök I studio. Det to store smil som sitter her. Linn Skåber og Inni Hansen, velkommen hit.
1: Takk. Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Har etter hvert nå også blitt duoen som veldig mange elsker å være med rundt omkring på litt annerledes turer enn ja, kanskje til og med det dere vanligvis ville valgt selv, for Null Stjerner har I dag premiere på sin tredje sesong.
1: Ja, og for de som, nå det jo, vi har jo veldig mange, ikke for å skryte, men vi har veldig, veldig mange lyttere.
2: og så det Bra. Kanskje ikke alle som har fått med seg konseptet.
1: Nei.
2: Så de lurer på, hva dette?
1: Ja. Kan du bare forklare, hva slags reiseprogram det dere nå ute med sesong 2 av?
3: Vær så god inne.
2: Sesong 3.
1: Ja,
3: det 3.
1: Vi begynner på nytt.
2: Sesong
1: 3.
2: Ja. Og det altså et program hvor vi oppsøker steder som hvor TripAdvisor, vi snur liksom TripAdvisor på hodet da, så besøker vi de som har fått 0 og 1 og dårlige anmeldelser. Mm. Og det gjør vi fordi vi påstår at det vidunderligste skjer I det underligste. Og vi hadde en sånn scene fra White Lotus når vi prana programmet, hvor det sitter en dame på det fineste hotellet på den, I den øverste etasjen med den fineste utsikten med blå himmel ut I blått hav og så sier hun, is this everything? og da det motsatte av det da å forsøke å finne de eventyrene vi kanskje ikke trodde fantes men det gjør de
1: Men dere reiser da på steder og for eksempel hotell som har fått veldig, veldig dårlige tilbakemeldinger fra folk som har vært der og erfart hotellet. Mm. Hva det dere som norsk gjeng sier at dere filmer når dere kommer inn med filmkamera? For det tenker jeg på.
2: Ja,
1: de tar dere jo imot og ja. Hyggelig, og det kommer et norsk team. Hva dere pitcher inn som?
3: Traveling program.
2: det det jo.
1: Det det jo.
3: Og det det jo, så vi ljuger ikke.
2: Nei. Men jeg tror Linn og jeg, vi skrur av litt, for jeg tenker det ikke vårt ansvar. Ja. Så det går jo noen, ikke så mange, men det noen bak der som jeg tenker den praten får noen andre ta, hvis noen spør.
1: Og klargjøre for opptak.
3: Ja, og inni meg så forsvarer jeg det også med at liksom, vi kommer ikke til å nødvendigvis liksom, finne den møkka, fordi at det ikke det vi på utkikk etter. Vi utkikk etter å liksom, finne hva det så gøy som kan skje her. Som på et vanlig hotell så det jo sjelden du liksom, blir med.

0: Anne-Marie Andersen der, vi sitter her med Linn Skåber og Ine Jansen som har premiere I dag på tredje sesong av Null Stjerner og vår lytte Kristen her har et lite spørsmål til dere Har dere med sovepose eller eventuelt laken om det skulle være alt for skittent på rommet dere havner på?
1: Ja, vi fikk en lakenpose hver I begynnelsen av sesongen, men jeg tror aldri jeg har brukt min. Du kanskje brukt den en gang?
2: Ja, kanskje, men jeg kan ikke huske helt at vi har det, men den alltid med I kofferten da.
1: Ja.
2: Det kan godt hende at jeg har åpnet den en gang, men stort sett ikke.
1: Nei, det overraskende greit altså.
2: Ja.
3: Men nå virker det som at det tar det ganske bra sånn, ja men lav standard, men det vase og dopapir, det holder.
2: Ja.
3: Men har dere vært innom stedet hvor dere tenker sånn, men her kan vi jo faktisk ikke bo?
1: Ja, jeg hadde en ganske grusom, det jeg hadde med sest I Tyskland, og der var jeg på repebanen, som jeg gledet meg til, å sitte I vinduet og se ut på repebanen, det var liksom en stor drømme jeg hadde.
3: Det lå å drømme stort.
1: Ja. takk Martha. Og jeg gjorde det, jeg satt der på kvelden og en halv flaske vin og koste oss og tittet ut da. Og når vi skulle legge oss da, så husker jeg at jeg tenkte, når jeg våkna på natta, så tenkte jeg så mye skraping og gnaging der. Det sikkert masse dur I vindueskarmen. Så jeg gikk bort og sa, det var ingen duer der. Så legger jeg hodet tilbake på puta og hører at det løper bak meg, det gnages bak meg. Rottene bare invaderer bak veggen der da, sånn lett vegg. Jeg hører bare, jeg kjenner trinnene deres. Og da ringer jeg SS og sier, hvor fort kan vi gå ut av dette hotellet? 3 minutter, jeg med. 3 minutter senere sto jeg på gata med hår I en hestehale og kofferten min. Da rømte jeg.
3: Hva gjorde du da? Beskjed, altså.
1: Nei, da måtte vi gå på kafé da. Da var vel klokka kanskje 8 om morgenen og finne et eller annet frokostsal på et annet hotell. Det grusomt.
2: Nei, rotter
1: er noe.
2: Nei, det går ikke. Og veggdyr går selvfølgelig heller aldri. Der har vi blitt veldig gode. Vi ser I kanten på der, I skuffen der.
3: Ja, hvordan ser man et veggdyr?
2: Inne I sømmen på madrassen og overmadrassen og under sengen. På de plankene, hvis det svarte prikker der, da skal du ikke sove der.
1: Eller eventuelt ha med deg en venninne som veldig, veldig nøye på deg, som sjekker din seng også. Ja.
3: Det du som sjekker det.
1: Så du ser en svarte prikker?
2: Svarte prikker, ja.
1: Det avføringen til veggdyra.
2: For de veldig små.
3: Ja, for du ser ikke selve. Ja, okay. Nei.
0: Men betyr det at du fikk de nye reisekammeratene dine til å gjøre den sjekken, Leo Eikerts for eksempel?
1: Ja, hadde
0: du
1: så han etter veggdyra? Det var mye jeg kunne få dem til å gjøre, for jeg sa bare, Ine pleier å komme med kaffen til meg når...
2: Men I tillegg så fryser vi alltid bagasjen når vi kommer hjem.
3: Ja, skal inn I kjølerommet, ja.
1: Det kan også settes I bastu, bare til folk der ute. Det kan settes I bastu I 3 dager, så det over. Faren over.
0: Dette tips jeg noterer meg ned faktisk. Enten bastu eller fryserom.
1: Ja.
0: 3 dager begge steder, eller?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Ok, men la oss ta en tur til Armenia, for det første episoden som allerede nå ligger ute på HBO Max, kan ses I kveld. Hva møter dere I Armenia?
1: Du, det møter oss et folk som vi blir veldig fort glad I. Det et litt underlig type, en litt underlig type mennesker, fordi de snakker veldig mye om, og jeg kan også merke det på dem, at de under konstant press. Den siste krigen de hadde var I 2021 eller 2020. Ja. Hva sa du?
2: Var det ikke 23?
1: Ja, jeg litt Kanskje usikker på.
2: Det er ikke vi så sterke.
1: Nei, jeg tror det var 2021. Okay. Og der det altså alltid en press fra landene rundt, ikke sant? Som de erkefiender med. Og de sa at det gjør noe med en, og alltid... Den ene sa hva han sa fra henne, at han blitt en som man forsøker å glemme hele tiden, at det kan skje.
2: Mm.
1: Og det gjør at det blir sånn ømme folk på en måte.
2: Mm.
1: Åpne.
2: Mm. Veldig sårbare egentlig.
1: Ja, men vi... Ja.
2: Ja, nei, og vi, ja, så det kunne merkes ganske godt, den der sårbarheten som de har snakket om. Og pluss at de jo selvfølgelig da veldig stolte av kultur, så hvis vi besøkte en som hadde laget masse instrumenter, vi besøkte flere kulturfolk vi besøkte. Der.
1: Ja, men jeg synes det kanskje det mest spennende, eller en av de mest spennende tingene at vi drar på en søppelhaug, for søppelhauger jo litt vanskelig sted å feriere. For det var så mye søppel også, og du kjenner lukta liksom 2 kilometer unna. Men da vi kom opp der, så han så interessert I fugler, så vi satt og så på storkene på søppelhaugene.
2: Som levde opp på søppla. Det var ganske vakkert, egentlig.
1: Ja, det var veldig, veldig fint og veldig stor opplevelse å møte et menneske som så opptatt av fugler, og han fikk meg inn I den fuglegalskapen sin, så jeg...
0: Har du fortsatt etter
1: å komme hjem? Ja, jeg nok på grensen til å bli en ordentlig fuglekikker etter den opplevelsen der også.
2: Så må jeg bare si, vi skal jo ikke gå gjennom hele programmet, men jeg tror kanskje favoritten av de programmene jeg vant på, det var også Armenia, hvor vi besøkte en dame som hadde bedt mannen sin for 40 år siden om å bare liksom grave en liten, bitteliten potetkjeller og legge potetene nedi der. Og så når vi besøker henne, så har han forsvunnet ned I den kjelleren, og der kom han ikke opp på 40 år.
3: Han holdt på nede I kjelleren, og gravd.
2: Og det han har lagd under det huset, helt presist, rett under huset,
1: Det er nesten NRK liksom, altså det er så svært og det er så gærent. Ja. Det han gjorde selvfølgelig, som ofte folk som lever lenge i kjelleriet gjør, er at du begynner å høre stemme fra Gud. Ja. Så han fikk jo høre at dette skulle ditt kunne tjene penger på i fremtiden, og dette gjorde han for familien sin, selv om familien gjerne ville hatt han ved et middagsselskap i stedet da. Men han hadde jo rett da, for nå tjener de penger, for nå har det blitt et museum. Ja.
0: Og det var ganske langt ned da.
2: Ja, helt vanvittig.
1: Og hun gråt så mye. Hun gikk bare med dette papirrommetøklet og gråt, for hun synes at livet hadde blitt veldig annerledes enn hun hadde tenkt da. Så råd til dere kvinner der ute, ikke be mannen Nei. Begynne på et prosjekt.
3: Men det er kanskje derfor de holder i 40 år også. Ja. Fordi at du må ha et eller annet, men da går jeg bare ned.
1: Ja.
3: Og holder på her.
1: Ja, jeg vet det. Han trodde også det skulle komme over utenomjordiske vesener som skulle komme, og de skulle være så høye, det er derfor så høye ganger, det skulle være liksom rundt 2 meter. Men i det snur meg ned i den kjelleren og ser på kameravannen vår med den der lange kamerastangen sin, så tenker jeg, hadde jo litt rett da. Her kom det noen som filmer fra Norge med 1,5 meter stang. Mm.
3: Det er gudish.
1: Ja.
0: Dere møter jo også en som går under, altså han er liksom Armenias Jean-Claude Van Damme.
2: Ja.
0: Kanskje en av de mer ubehagelige opplevelsene dere måtte være vittne til, altså en som prøver å gjøre en del stunt som Van Damme tidligere har gjort. Blant annet stå med ett bein på hver sin, i dette tilfellet da,
2: biltak.
0: Ja, biltak.
2: Ja.
0: Van Damme står vel oppe på 2 trailere, og så skal på en måte bilene gå sakte ut i siden, og så skal vi få en spagat.
2: Ja.
3: En deilig herrespagat oppå der.
1: Ja, og herre i det, ikke sant? Du hører at dette er gutta som har ønsket å se dette her. Men vi hadde det helt grusomt. Det knaket jo i lysken hans.
0: Ja, nei, det var litt vondt å se på, faktisk. Ja.
1: Men denne mannen da, som ikke vi kanskje får sett, jeg husker ikke, jeg har ikke sett det ferdig, men han driver også en skole, en karateskole for masse unger. Han er en utrolig flott type, han også. Så vi møter bare nydelige sjeler. Det var mange fine i Armenia, Ine.
2: Mange fine i Armenia.
0: Og det er det som jeg synes er med å gjøre programmet så gøy å se på, fordi det er så mange fine menneskemøter. Og snart, dere, så tar vi en tur. Det er passende musikk for anledningen. Vi tar en tur til Danmark. Vi ser da hva som møter oss der.
3: Ja, men først da, Kim Larsen med papir.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Du hører 9-timen på NRK P1.

0: mens vi kjenner reiselysten som brer seg I kroppen, så har vi nå også fått opp til flere forklaringer på dette her med å lære oss snes og fjers og halvfjers en gang for alle.
1: Ja, nå skal det gjøres på en måte. Alle som hører på Nitim nå skal gå ut av dette programmet og kunne det. Det I hvert fall målsetningen, oss selv inkludert. Vi har fått inn, vi har fått inn mange varianter ja. Å forklare dette på. En som skriver, tress tre snes. Et snes 20, så tress blir da 3 ganger 20, 60.
0: Ja.
1: Så tress 60. Fjers 4 snes, 4 ganger 20, 80. Halv tress et halvt snes under Nei, det nå det begynner. Tre snes, så det 50. Egentlig ganske enkelt og logisk når en skjønner det.
0: Ja, fordi det jo det samme som flere sier, det egentlig veldig logisk. Vi har fått en måte å forklare det på. La oss prøve en til. Mm. Den danske tellemåten baserer seg på snes, altså 20 fra 50 og oppover. Tress tre snes, det lærte vi akkurat nå, altså 60. 50 halv tress, det vil si halvveis inn på det tredje sneset. Mm-hmm. Den liker jeg også. Halv tress, du halvveis inn på det tredje sneset, 50. Fjers 80, altså 4 ganger snes, og halvfjers halvveis inn på det fjerde sneset, det vil si 70. Der begynner jeg å bli litt forvirret igjen. Halvfjers halvveis inn på det fjerde sneset. Halvfems, ja. Det 90, altså halvveis inn på det femte sneset. Altså fem snes 100, men de sier 100.
1: Og det det, for å gå gjennom det halvveis inne på det femte sneset, det tar for lang tid, ikke sant? Det da man begynner, jeg vil bare vite det, ja. At jeg ser det for meg, at når du sier fem og halv fems 95.
0: Ja,
1: det ikke det?
0: Fem og halv fems 95. Mm. Fem og halv fjers, det må da bli 85.
1: La oss teste det. Hva tress?
0: Tress 60.
1: Hva halv fjers?
0: Halv fjers halvveis inn på det, det 70.
1: Ja,
0: ja.
1: Halv tress.
0: Halv tress halvveis inn på, det 50. Nei.
1: Jo.
0: Jo, det? Mm.
1: Oi. Halv fems.
0: Og hva da 90? Det halvveis inn på det femte sneset. Halv fjers.
1: Nei, halv
0: 90.
1: Fems.
0: Halv fems 90 selvfølgelig.
1: Og så har vi fyrs inn i der. Nei,
0: da. Ok, men det, jeg skjønner at alle dere som har lært dere det.
1: Jeg et skritt nærmere.
0: Vi litt nærmere, takk for alle veldig fine forklaringer.
1: Det jo så enkelt, og det skjønner jeg, når man kan regler,
0: ja.
1: Så det jo veldig enkelt da.
0: Jeg har en annen regler som har lært meg det nærmeste jeg kommer å tale dansk.
1: Ja.
0: Vi hadde danske pennvenner I Køge, da jeg var på barneskolen. Pennvenn, ja, sendte brev, putta brevene fylt med norsk og dansk godteri. Men jeg møtte også min danske brevvenn, ja. Og hun lærte meg, Fem flere flørboller på flørboller fell.
1: Det bare å reise, Mari. Det bare å reise.
0: Flørboller fell.
1: Alle får komme til å forstå det.
0: Halvfjers.

0: Frida Amundsen beskriver følelsen av å røre på ferie og prøve å finne veien hjem igjen til hotellet. Ja. Det har vært mange ganger, takk og lov for mobil og maps på telefonen.
1: Ja, det kan du trygt si. Vi skal i morgen gjøre reiser som kan gjøres litt nærmere enn at man må ut av landet. Mm. I morgen blir det en tur inn i skogen.
0: Ja, du og Knut får gjest på besøk.
1: Ja, Mina Adampour har skrevet «Naturen er kuren», altså den nye vitenskapen om naturens helsebringende effekt. Dette er jo ikke å slå inn, hva heter det? Uåpne dører, men altså, vi vet jo egentlig naturen veldig bra for oss.
0: Det vi har hørt fra besteforeldre, sånn, kom deg ut i litt frisk luft da.
1: Ja.
0: Men nå det også forsket på, og her liksom forskningsresultatene.
1: Ja, og jeg gleder meg til å ta den turen ut i skogen i morgen, og så må vi bare takke for alle som nå har gitt oss måter å lære oss fjes og halvfems og så videre på.
0: Ja.
1: Alle som har lært seg dette, jeg skjønner godt at det deilig å ha knekt koden. Vi fortsetter å prøve litt til, vi altså.
0: Ja, vi har fått inn 5,5 meldinger, så jeg veldig fornøyd med det. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me

0: Fra 1996, det Baby Bird med låta You're Gorgeous.
1: Og klokka 11, og I nyhetene skal vi høre at et av Norges største selskaper siktet for forbrytelser mot menneskeheten, Aril Svalbjørk.
2: Telenor som under etterforskning av politiet for deres rolle da militæret tok makten I Myanmar. Nå I formiddag ransaker altså folk fra PST og Kripos Telenors hovedkvarter på Fornebu. I en pressmelding skriver politiet at Telenor siktet I to saker. Telenor skriver I en børsmelding at begge sakene har å gjøre med Telenor-konsernets tidligere virksomhet I Myanmar. NRK avslørte I fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet I Myanmar. Militæret grep makten fra fredsprisvinner Aung San Suu Kyis parti I 2021 etter å ha tapt valget I landet. En 17-åring fra Trøndelag ble I sommer pågrepet I Malaga I Spania fordi norsk politi mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag I utlandet. Han siktet for drapsforbund, og politiet undersøker om saken kan knyttes til et annet planlagt drap. Norsk politi fikk spanske kolleger til å stanse gutten, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
3: Når politiet gikk gjennom telefonen hans, så ser de jo at Malaga var jo ikke endedestinasjonen. Denne norske gutten skulle reise videre, han skulle til Kypros, og norsk politi mener jo da at gutten hadde på vegne av utenlandske kriminelle tatt på seg et voldsoppdrag og skulle til Kypros for å drepe en ukjent person. 17-åringen ble jo pågrepet I slutten av juni. I slutten av august så ble jo plutselig to andre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi. De mener at de her personene reiste til Kypros for å ta livet av to britiske statsborgere som var på ferie eller skulle være der I en periode. Så for norsk politi så det jo veldig interessant da, for å se om det en sammenheng og om det kan være snakk om det samme oppdraget.
2: Den andre saken også to irske og fem britiske statsborgere pågrepet på Kypros. Danmark reagerer sterkt på at et militærhelikopter ble skutt på med nødbluss fra en russisk fregatt. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere krigsskipet I Østersjøen mellom Danmark og Tyskland, da to bluss ble skutt opp fra russerne. Professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole kaller det en liten hendelse, men uansett et tydelig signal fra Russland.
4: Ja, det ulike måter å tolke denne hendelsen på. Dels så kan den skyldes en direkte politisk oppfordring fra myndighetene I Kreml om at det russiske fartøyet skal utvise en mer fremoverlent, offensiv og kanskje skremmende adferd I internasjonalt farvann. Men det kan også være at skipperen ombord på denne russiske fregatten ikke ønsker å bli fotografert med danske helikopter som da, etter hans syn, da, kommer for nærme fartøyet. Så det en form for politisk kommunikasjon. Enten fra fartøysjefen eller som et følge av et direktiv fra Kreml.
2: Fra storpolitikken skal vi til veldig lokal politikk I landsmøtet, for når det egentlig greit å ljuge for barn dere?
5: Ja, du Aril, det jo det store spørsmål. Hilsen tante Elin, jeg håper at både mine herrer I studio og kanskje også lytterne og delegatene kan være med å gi litt mer litt svar her.
6: Har du hørt? Her det igjen. Dette landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på NRK P1.

0: Kjære landsmøte, jeg tror det er 15. september i dag.
1: Ja, det stemmer. Det
0: er riktig. Jeg sier ofte feil, men altså, i dag har jo folk bursdag. Marco Polo, mannen altså ikke spiller. Han hadde fylt 772 år i dag.
2: Og det hadde vært slitsomt, tror jeg.
0: Gratulerer med 772. Født i Republikken Venezia, han da.
3: Ja,
0: tenk på det. Dro til Kina med Silkeveien lenge før den ble funnet opp, fikk malaria på vei bortover, men etter et års hvile i Afghanistan så dro han videre, og reisen var til 24 år. Det er jo noe å tenke på hvis du skal ut og fly i dag. Tok litt lengre tid i gamle dager.
2: Ja.
0: Et år Bugatti hadde blitt 145 år i dag.
3: Det var han som, Bugatti?
0: Det var han som lagde Bugatti, den legendariske hamburgersjappa på Valentinlyst i Trondheim.
3: Oi!
0: Neida, han fant opp en bil. Og så den store krimen. Hvilken krimforfatter hadde blitt 136 år i dag?
3: Oi.
0: Mora til Hercule Poirot.
2: Agatha Christie.
0: Ja! Som dere hører, Elin Åndal Herseth er programleder i dag. Har du bursdag?
2: Nei.
0: Torfinn Borkhus er her, selvfølgelig. Har du bursdag i dag?
1: 6. januar har jeg bursdag.
0: Det er lenge til. Appen er åpen. Spørsmålsklubben er tilgjengelig på 2304-1118. Eli Bergman er heldigvis produsent.
2: Hun
0: sitter klar med vinyl her ute, for i dag spiller vi bare vinyl etter gårsdagens teknologiske blunder. Jeg heter Sven, og det som er rart er at jeg staver det uten i.
3: Hæ?
2: Det går an.
0: Sven uten i.
2: Det skal være så spesiell.
3: Sven.
0: Ja, veldig rart.

0: Utsatt for henne.
1: Bare med at hun bare,
2: kanskje har vært litt i overkant ærlig med minne da. Jeg har prøvd å unngå løgnene.
0: Du har det, ja.
2: Ja, og jeg har prøvd å si det til dem som det er.
0: Ja.
2: Og det har jeg prøvd å gjøre siden jeg var ganske små. Ja. Det har jo kommet at og bitt i med noen gang, må jeg innrømme, men egentlig ikke så mye som jeg hadde fryktet. Så jeg vil for eksempel si at du må ha på deg sikkerhetsbeltet.
0: Ja.
2: Hvis noe skulle skje, så er det så forferdelig det som kan skje. Altså, han er jo 6 år.
0: Ja, ja, ja.
2: Han begynner jo å skjønne ting også.
0: Ja.
2: Han ser jo sammenhenger og...
0: Mm.
2: Ja. Men det er klart...
1: Ta med litt statistikk om hvor mange som dør i trafikken.
2: Hvert år. Ja,
1: det er livsfarlig der ute, kompis! Ta på deg beltet.
0: Ja, men kule tante kan jo ikke si sånne ting.
1: Nei, det kan være at det lures det å slippe en liten hvit løgn.
0: Kan. Ja.
2: Men du må vurdere deg selv fra gang til gang.
0: Ja, ok.
2: Oh, for at du må se, er det her noe jeg kan leve med at kjømme åt og klaske med senere?
0: Ja.
2: For eksempel det her med at bilen ikke starter før alle har på beltet.
0: Ja.
2: Det kan du...
0: Den er grei.
2: Nei, den kjømmer ikke.
1: Den kommer ikke til å leve lenger, nei.
0: Nei.
2: Han kjømmer til å skjønne.
1: Ja. Jeg har en kompis som ble lurt av sin far til å tro at du måtte gå ut og tisse på muren for at det skulle komme honning i kjøleskapet.
2: Wow, det var en søkt sammenheng.
1: Han var sånn 6 år, så han sånn, pappa, hvordan lager man honning? Så jeg sånn, det skal jeg vise deg. Da setter du honningglasset her ute, og så må du tisse på muren, og så må du gå rundt huset, og så i morgen når vi kommer ut her, så er der honning i glasset. Og han, gutten gikk og tisset på muren og la seg, og neste morgen honning i glasset. Og så var han sånn 16 år, så er det sånn.
0: 16 år?
1: Ja. Jeg har alltid hørt at honning i glasset, man må sette ut glasset utenfor med grunnmuren og tisse på muren.
2: Gratulerer, du skal få gå grunnskolen om at.
1: Ja. Så det kan, av og til er det best å være ærlig.
0: Ja, jeg bare innrømme at jeg bare overrasket at jeg skjønte hvor mye vi hadde blitt forklart, som kanskje bare var sånn, fordi at vi stilte så alt for mange spørsmål, så kom det bare tilfeldige svar tilbake.
2: Ja, det
0: kan, ja.
2: Stringmaster.
0: Du når du sier på NRK Radio, hvis du har noe innspill.

0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribov var det med sine Sundre Berge her I landsmøte.
1: Kjære møte, I går fikk oss inn en replikk fra Jørn, hvor han både lurer på noen ting, og han foreslår noen ting. Replikk!
2: Halla, balla! Det Jørn som ringer. Jeg lurer bare på en liten ting. Fordi jeg var jo med på, hva heter det da? Streaken heter det. Streaken-greien som landsmøtet hadde på NRK1. Og jeg, ikke til sjenanse for NRK1, men P1 kanskje ikke helt min målgruppe, så jeg hører ikke daglig på landsmøtet, for å si det sånn.
1: Okay.
2: Men det hadde vært artig med noe sånn opplegg igjen. Det man deltar aktivt med, om det streak eller om det noe annet. Så jeg bare ønsker meg at P1 tar opp noe sånn lignende igjen, jeg. Så skal jeg, da bytter jeg muligens over fra P1 til, nei, fra Petre til P1, og jeg liksom bare av, jo, det var for så vidt jeg som ringet fra Oscars pub I Levanger, mens du kusset på det.
3: Det husker jeg.
2: Nei, men det greit, ja, da snakkes vi.
3: Oi.
1: Oscars pub, den telefonen der var legendarisk, Jørn. Tusen takk.
3: Og nå fikk jeg altså så mye glede og energi inn I den lille hodet mitt. Ja. Og dette jo, altså...
1: Smittsom, han Jørn.
3: Han vil jo gjerne ha mulighet til å bidra mer på pen.
1: Ja. Mm.
3: Og Jørn, altså, du kan ringe... Jeg kan nesten tilby deg en fast spalte. Nivået må jo være på dette nivået eller høyere. Det må være skyhøyt nivå, men du må gjerne ringe inn hver eneste dag, legge igjen beskjed, og hvis det godt nok, så tar vi det på lufta. For vi har jo dette som heter...
1: Spørsmålsklubben.
3: Ja. Mm. Og der er det bare å ringe inn på 23 04 11 18.
0: Ja, nå begynte å lære det.
3: 23 04 11 18. Ta lager det på telefonen. Kommer du på et bra spørsmål, eller har du som Jørn her bare noe innspill, eller noe du har gått og tenkt på, gått og boblet på vei hjem fra Oscars pub på Levanger?
1: En betraktning, en hypotese, en drøm, et eller annet. Hva som helst.
3: Ja.
0: Skal vi begynne med en sånn rekke igjen, eller noe sånt?
3: Nei, trenger ikke det. Dette kan jo Jørn eventuelt komme med forslag til det, hva vi skal gjøre, men vi har jo spørsmålsklubben, der kan du ringe inn og bidra. Ja. Mm. Det, altså, vi har allerede systemene iverksatt, Jørn, det bare ring inn, og det alle dere andre, bare ring inn og bidra så mye du vil. Jeg tror noen synes det kan være flaut.
0: Ja.
3: Da kan du sende inn melding.
1: Ja.
3: Så kan du sende e-post.
1: Og så skal jeg ikke flytte over alt sånn at du må ringe inn, nei. Altså, jeg vet jo at snart så blir det jo mye enklere å sende inn et lydklipp I appen.
0: Ja.
1: Slik at om ikke så lenge nå, så vil det være mulig for deg å sende inn et lydklipp der du, som du logger enkelt på telefonen din, og sende det til oss I appen. Mm. Det kan jo hende at det på sikt kan erstatte litt den her telefonsvareren, replikktelefonen, også bruker nå.
0: Vi kommer til fremtiden. Ja.
1: Men så, Jørn, bare det at du har at meldingen din kom med I dag I møte, gjør jo at du får en liten premie fra oss I posten.
3: Ja.
1: Og det gjelder alle innslag som blir med på lufta, så jeg tenker først og fremst nå, ring 2304 1118 med det du måtte ha.
3: Ja, og bruk GGI. Vi jo veldig glad I folk som bruker GGI.
1: Hva det for noe nå?
3: Dette har vi jo nevnt før, det er jo det motsatte av KI. Det jo god gammeldags intelligens.
1: Ja, det det betyr, ja.
3: Vi bruker veldig mye GGI I landsmøtet, så har du GGI, bruk det. Til å ringe inn meldingen.
0: Mm. Ok.
3: Bra, Jørn!
1: Ja, jeg må bare ta med dere her nå. Jeg tar den her I stedet for å gjøre det utom. For at jeg tenkte på det her med det som var greia med Hverdagklubben. Veldig artig innhold. Veldig mye oss hadde hver dag å kunne bruke I møte.
0: Ja.
1: Men det var en del røkting. Det var en del oppfølging underveis oss måtte gjøre.
0: Mm.
1: Men hva om oss logge en ny Hverdagklubb der ingen vet når Hverdagklubben slutter, og at hver dag kan være den siste, og at alle som har ringt inn den dagen, vinner. Da trenger vi oss ikke å røkte underveis, det bare at plutselig så det slutt, og da det dem som ringte inn den dagen.
3: Ja.
1: For da har det ikke noe å si om det ringte inn 25 dagen før. Og,
0: ja, altså. Det blir litt som bingo. Bingo hverdagsklubben.
1: Ja, bingo for da hvis du vil ha et lodd I trekninga, så må du ha ringt inn den dagen.
3: Ja, det blir en slags avsluttes plutselig klubben. Vi setter en dato.
1: Ja, men også vet ikke når.
3: Ingen vet.
1: Nei. Kanskje ikke oss selv en gang.
3: Nei.
1: Men samtidig så jo litt sånn, da vet vi at en dag skal vi avslutte den.
3: Ja.
1: Og det jo en sånn, det jo ikke artig å avslutte ting der en har mye artige telefonsvarbeskjed.
0: Det jo egentlig litt fiffig det der, fordi at det kan vi jo gjøre flere ganger. Ja. Nå begynner det på nytt igjen,
1: ja.
0: Og så bare, oi nei, nå har vi avsluttet. Men vet dere hva? I morgen så blir vi på det. Ja. Altså, det. Kanskje vi skal, ja.
1: Åpen drådling i hvert fall.
0: GGI var det du sa.
3: Bruk litt GGI på dette.
0: Billie Eilish her, What Was I Made For? For du er i landsmøte på NRK P1.

0: ganske fin i slutten her. King Skurkon og Ira var det med sin tenker på deg.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
3: Ja, ja, velkommen til Fifi fakta.
2: Merci beaucoup.
3: I dag skal det handle om innhøsting av honning.
2: Ja.
3: For hvordan skjer det her egentlig? Det slik at birøkterne bare har lært seg hvordan bian bygger ting? Har de sett på hvordan bjønn gjør det når den vil ha honning? Eller det en nøye gjennomtenkt konstruksjon som lurer bian til å tro at alt greit å gjøre den? Mm. Altså, du har jo en bikube, ikke sant? Dere har sett dem?
2: Ja, nylig.
3: Sett at når den er lyftet og loker på toppen, så kan du se en, kanskje en 6, 7, 8, kanskje 10 rammer som står nede der, som du lyfter opp, som en bilderamme, og der honningen inni. Der har de logo honning. Ja. I disse her bikakene sine, da, de små artige sekskanta rummene.
2: Ja, det jo deres bigeskjeft.
3: Det deres bigeskjeft. Og det fulltid.
2: Rart.
3: Men tingen at moderne bihold, det kviler på ett eneste millimetermål oppdaget av den polske birøkteren Jan Gerson i 1835.
2: Ah, gode gamle Jan.
3: Han Jan, han skjønte at hvis du la, altså disse rammene som står nede her, hvis du la glipa imellom dem, altså opprommet imellom, hver mellom 6,4 og 9,5 millimeter, så vil bian verken tetten med voks eller bygge bikake akkurat i glipa i mellomrommet. Den informasjonen her så altomfattende for bihold at det vanskelig å se for seg hvordan oss hadde fått det til ellers.
2: Ja, for hvis det hadde vært trangere så hadde det ikke gått, hadde det vært bredere så hadde det bare ikke blitt noen ting.
3: Da hadde de voksa at det, da hadde de tetta det, for bian liker ikke litt sånn uavklarte åpenrum. Helt så hadde de bygd bikaker imellom og sånn at disse rammene hadde vært hengende fast i innan. For at Jan Gerson, han så det her på sin bigård. Han var katolsk prest i tillegg til å være birøkter, og han kombinerte birøkting og prestegjerning. Før han ble tvangspensjonert til kyrkja, og til slutt lyst i bann, fordi han stilte spørsmål ved pavens ufeilbarlighet. Altså, ifølge den katolske kyrkja, kan nemlig ikke paven ta feil. Det ikke mulig for paven å ta feil. Men det trodde ikke Jan på, så han sa at det bare tull, og da ble den lyst i banden. Da ville ikke han noe mer med det å gjøre. Men lenge før det her, så designet Jan en flyttbar bikube, hvor den kunne endre og flytte rundt på ramene ut av øyelegg strukturen i kuba, eller skade bian. En tid så ble nemlig også veldig mange bier drept når de høstet honning. For de ikke visste noen annen måte å gjøre det på. Og 10 år senere så introduserte Jan sporene i siden av kuben, 8x8 millimeter, som det eksakte snittet mellom 6,4 og 9,5 millimeter, som i dag kalles birommet. Det det rommet en bie må ha. Altså det rommet bian trenger, uten at den begynner å bygge at, eller logge bikaker. Og derfor kalles Jan Gerson den moderne birøktingens far. En bannlysning av, lurer dere på hva som skjedde der? Jo, i 1905, da ble Jan forsonet med den katolske kyrkja, var tid inn i varmen at, 1 år før sin død. Åh, det var fiffig fakta. Lykke til videre.
2: Takk, Jan.
3: Et honning hvis du liker det. Hvis du ikke liker det, la være. Du finner sikkert noe annet du kan gjette.
0: Ja, det gjør jeg.

0: Floyd.
1: Når du ikke får navn, da får du sånn Shankles.
0: Opprettet sine besteforeldre, lærte seg å spille munnspill da han var 10, og ga seg selv navnet Frank Floyd.
1: Ja, ja.
0: Som musiker på reisende karneval og medisinske show, kan du en det var for noe, så lærte han seg flere typer folkemusikk og ble utrolig god på etterligning og det å ha en humor i musikken. Han var en sånn ekte enmannsband, hvis dere har sett de som går med trommer på ryggen, og så har de noe fram på magen, og så tramper de med foten, og så klasker de kanskje en symbol på hodet.
1: Og det der er også sånne medicine shows. De for rundt og særde, ja, det var kvaksalvere, de hadde med seg diverse musikere, artige rariteter, og så særde de den der medisinen sin.
0: Nettopp, og der var han her, Monica Frank Floyd. Og Swamp Root er altså et av de fremste eksemplene på

0: den hillbilly beatboxing-sjangeren som jeg nettopp har oppdaget og har storkåset meg med i hele helga. De gjør det med en blanding av i og hi, og så de har sine egne ord som på en måte lyder som skal være med for at dette skal bli helt korrekt.
1: Mm. Så synger de på inn- og utpust.
0: Å ja, og det går rett. Og det masse historier underveis.
1: Vet du, fruen er med på et sånn vokalprosjekt nå, der de synger på inn- og utpusten. Nei. Det veldig artig å høre på.
0: Det kjenner jeg, det må jeg lære mer om.
2: Jeg har jo tenkt å snakke på innbust. Ja,
1: det går an. Det er jo, altså han...
2: Det er jo veldig rart.
1: Hva heter vår politiske kommentator?
0: Lars Nehru Sand
1: høres litt sånn med å prate på innpust iblant. Nei, for han har så mye han skal si, så iblant så må han bruke innpusten.
0: Ok, vi tar Harmonica Frank Floyd.
2: Det her er avslutningen av
0: Swamproot.
2: Swamproot. Big bullfrog.
0: Og så går det.
2: The polecat sprayed her with a mess of fog. Boy, what odor. Had to put her in a barrel, bury her clothes, take her home that way too.
0: Det er full historie som pågår her når det er oppi alt her.
1: Ja. Det minner meg om noe sånn Looney Tunes.
0: Ja. Han er Daffy Duck, han er veldig iskrevet dette. Ja.
3: Er det ødelagt lyd, eller gjør han det med vilje?
0: Han gjør det med vilje, ja.
1: Vil han blæse ut mikken?
2: Well, we started home at the hour of 12. What happened to that old gal was hard to tell. Stockings down, the shoes on lace,

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Kaptein var det med 10.000, før det var det Phil Collins og Two Hearts, og før det igjen så var det altså denne hillbilly beatboxing-greien vi hørte på her I landsmøtet. Angående hvite løgner, skriver min andre søster Elin. Jeg var på hytte I land med min søster og hennes to barn for mange år siden. Min søster og den ene gutten hadde foren på fisketur, og jeg var igjen på hytta med den andre. Han hadde så veldig myggstekk og klødde fælt. Dette kjenner jeg veldig, veldig godt, ja. Søsteren min hadde selvfølgelig kløsalva med seg på fisketuren. Da fant jeg opp en hvit løgn, skriver Elin. Jeg tok litt lunken kaffe, og smurte på stekken, og sa at dette hadde våres farmor lært oss.
1: Ja.
0: Gutten sluttet å klø, nesten med en gang, men I årene etterpå så har jeg testet trikset på meg selv og andre, både på myggstikk og vepsestikk, og det funket. Så selv om jeg løy angående farmor, så var det her en løgn som funket. Er det løgn da?
1: Nei, da det ikke løgn.
0: Nei, da det jo faktisk...
1: Da det kjæringråd.
0: Ja, det faktisk kjæringråd.
2: God gammeldags innovasjon der.
0: Ja, ja, kaffe på myggstikk, altså. Imponerende, ja.
1: Lena skriver, min datter sto I en hard diskusjon med sin treåring I butikken om at det ikke ble sukkerbrus, men sukkerfri brus til lørdagen. I ren desperasjon grep hun til argumentet om at onkel drikker bare sukkerfri og må det. Da smalte fra Loke på 4 år. Jeg har ikke type 1 diabetes som onkel, så du lyver. Og den som gikk triumferende ut med en flaske blodcola var Loke. Han var 3 år. Altså, du skal være nøye med når du begynner å servere hvite løgner til småtassene for munnen. De kvasse som kniver.
0: Fysørt, jeg skjønner jo det uttrykket med små gryter og store ører og så videre. Fysørt, hva de får med seg. Ja, nei, det fascinerende.
2: Målfred har en liten løgn her.
0: Ja.
2: Under søndagsmiddagene da sønnen var liten, så var alt oksekjøtt.
0: Åja, okay.
1: Nettopp.
2: Ja. Han hadde sett rein, vi finmarkinger.
0: Ja. Ja.
2: Sau og ku, høns, gris, det, alt det der kunne man ikke spise.
0: Nei,
2: så uansett, nei. Det, nei, det oksekjøtt, ja.

0: varför att jag mistet min bästa vän.
1: Ja, det var Yngvilde som sang gråter över det som är över. Då klockan blev 12. Och det är fortsatt oklart när deltidsansatte får övertidsbetalt, Arild Svalbjørg.
2: Regeringen hoppet arbetstagare och arbetsgivare skulle bli eniga, men det blev det inte. Fram till nu har det varit vanligt att deltidsansatte först får övertidstillägg när de har jobbat mer än normal fulltid, men ifølge flera rättsavgörelser i EU kan det innebära en olovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Därför satte regeringen ned ett utvalg med parten i arbetslivet för att se om de kunde bli eniga. Men da utvalget leverte sin rapport i dag, var det uten at de hadde blitt enige, altså. Arbeidsgiversiden mener at vi kan fortsette som det har vært vanlig til nå. Arbeidstakerne mener at deltidsansatte må få overtidsbetalt med en gang de jobber mer enn avtalt. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu i dag. De sier at Telenor er siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Den ene handler om utlevering av trafikkdata, sier reporter Tore Tollersrud.
3: Telenor bygget jo opp en mobilvirksomhet der, så ble det et militærkupp, så følte Telenor seg tvunget til å utlevere trafikkdata til militærregime, som da potensielt kan ha kompromittert folk som vært opposisjonelle, altså underforstått at folk har kunnet bli arrestert av militærregime basert på den informasjonen som Telenor ga videre. PST, så vidt vi har skjønt, ser på mulig brutt på sanksjonslovgivningen, at Telenor har gitt fra seg sensitivt overvåkingsutstyr til regime uten at de har fått en tillatelse fra Utenriksdepartementet. Så to ulike saker dette her.
2: For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%. Prisveksten er lavere, 3%. Nå klokka 12 tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn og skal spille hele fire kamper på 11 dager. Det betyr at flere vil få spilletid på landslaget, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Her kommer Solbakken til å ta ut 24 spillere, og sen Martin Ødegaard var jo skadet gjennom mye av fjorårssesongen. Jeg har jo sånn sett ikke hatt så stor belastning. Solbakken kommer til å kvise av noe så voldsomt for å i hele tatt skulle bytte ut kapteinen sin, Samieli og Haaland, men det gjøres nok noen avtaler med noen klubbtrenere her også om at leder vi 3-0 over Wales, ønsketenkning her, så kan man kanskje begynne å sette noen spillere i oppvarming.
2: For seg hvor hard konkurransen blir for landslaget, i alle fall så blir det konkurranse i siste time av landsmøtet.
1: Ja, det blir det, for nå skal Torfinn prøve å skildre igjen, se hva vi får til av det etter hvert. Men først, Kylie Minogue, sønn Can't Get You Out of My Head. Dette landsmøtet, ja, og det NRK P1 du hører på.

0: Kylie Minogue sang Can't Get You Out of My Head. Det han Sven kom in med rikende varm og deilig kaffe I studio.
1: Jeg kan ikke garantere at han deilig, men...
0: Jo da. Kjempefint. Det var veldig, veldig røst, synes jeg. Våres sønn kunne ikke fordra guldrotsuppe, men når mamma sa at det var carrot soup, da var det helt ok og godt.
1: Carrot soup! Ja, det mange som har sånne opplevelser, Kari skriver. I hus hos oss var alt pølser, noe min sønn trodde på. Helt til min bror kom på besøk og forteller at sønnen spiste fisk. Ja, faktisk torsk. Det var veldig dumt, for guttungen likte ikke fisk, hilsen Kari. Og jeg har vært med, jeg har jobbet på restaurant I min tid før NRK, og da husker jeg at det var, da solgte vi noe som heter rallyburger. Det var noe helt annet enn hamburger, for han var veldig glad I bilsport, denne gutten.
0: Okay.
1: Og rallyburger, det ville han ha. Mens hamburger, det likte han ikke.
0: Nei.
2: Men ikke var det I rallyburgeren.
1: Det var en hamburger. Ja.
2: Øystein skriver, moren min sa at når vi hører toget, da blir det regn. Det stemte der vi bodde. Når vindretning var slik at vi hørte toget, da ble det ofte regn. Ja. Kan tro klasserommet lo godt når vi på barneskolen skulle fortelle om ulike værtegn.
0: Ja. Jeg synes det det artig. Serverte ungene en liten løgn om at oldreforeldrene de var så gamle at de var født før fargene fantes, skriver Per Martin. Det var derfor det bare var svart-kvitt bilder av dem da de var unge, og de hadde grått hår, og de var gusten I huden. Holdt den I livet I sånn 2-3 år før jeg ble korrigert av de ansatte I barnehagen.
1: Ja. Vi har en grusom sånn historie fra min oppvekst.
0: Oi.
1: Som kom, den har datt inn I hodet mitt nå.
0: Ja,
1: det har, vært et traume for meg hele livet, men når jeg var liten så skulle vi ut på bilferie, og da måtte vi alltid stoppe på Cinderella. Det var en veldig kjent kafé på Sørlandet.
0: Okay.
1: Å, vi måtte stoppe på Cinderella. Å, jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å stoppe på Cinderella. Og vi kjørte forbi. Og da gikk det helt svart for meg, og jeg var altså så lei meg, for jeg fikk ikke stoppe på Cinderella. Og det var tårer, og jeg tror jeg var holdt antageligvis på å hoppe ut av bilen. Jeg var illsint! Men da sier min far eller mor, slapp av, kommer en ny Cinderella her borte. Og da var løst det hele situasjonen seg. Det var bare å stoppe på neste Cinderella.
2: Er Cinderella en sånn kjede på Sørlandet som oss ikke har hørt om? Oss nordlige?
1: Ja. Det var ikke kjede, det var bare en kafé.
0: Men hvordan kunne det komme en igjen da?
1: Fordi det var en løgn. Men det kom en ny kafé da. Og den var, jeg trodde at Cinderella betydde kafé.
0: Ja,
1: jeg ville bare stoppe på en kafé.
0: Ja, du ville ha noe en god bit, vet du. Oi. Ja. Heisan, noe av det som jeg har lurt guttungen på 6 år, det jo når isbilen kommer, og vi hører bjellene på lang avstand, da kommer guttungen sprengende. Pappa, isbilen kommer. Jeg svarer da, så lenge vi hører bjellene fra isbilen, så den utsolgt for is.
2: Ja da.
0: Åja, svarer guttungen, det var dumt. Nå han 8 år og tror det fremdeles, og han sier akkurat det samme til naboungene, hilsen Frank. Ja, spørs hvor lenge den der populær.
2: Ja,
0: Oi. Vil du dele noe med oss I møte, så finn du oss I appen NRK Radio. Dette Åge.

0: Og Aleksandersen og sambandet var det med alkemisten. For å få tvillingene ut på tur, så fortalte jeg dem at vi skulle lete etter pizza som lå hjemme til skogen, skriver han Per Øyvind. Det funket til de ble 8 år gammel.
1: Ja.
0: Mm. Ok, fin.
2: Pizza i skogen?
0: Ja.
2: Ja. Da må man ha opplevd at det har funnes en gang, da.
0: Jeg må jo ha lagt ut noen ting, kanskje. Ja, Per Øyvind, detaljer, det etterspørres her, rett og slett. Ja, jeg synes det var litt artig.
1: Ja, det
0: Ja. Skal vi kjøre den
2: der? Har du sånn kjenning, eller?
0: Ja, skal vi, vil du ha den?
1: La meg telle. Jeg må bare gjøre meg helt klar. En, to. Jeg er klar.
3: Hva ser deg på?
4: Alle dager! Hva ser de på? Hva ser de på?
3: Hva ser de på?
5: Ser de på?
3: Hva ser de på?
4: Hva ser de på?
1: Ja, velkommen til Hva ser de på? Vår ikke prisvinnende konkurranse. Det for at vi bare hatt den en gang, kanskje den vinner en pris i fremtiden, hva vet jeg?
2: Ja.
1: Men Torfinn og Elin får nå utdelt et ark med bilder av en kjent nålevende person. Det dere der hjemme kan gjøre, det å svare i appen NRK Radio. Hvem tror du de ser på? Tipper du riktig, så kan du bli trukket ut og vinne en premie, og legg gjerne ved din adresse. Det er veldig, veldig lurt. Du kan jo svare via e-post, landkrøllalfa.nrk.no. Elin og Torfinn, der får ikke lov til å åpne helt ennå, men...
2: Åh, unnskyld!
1: Oi! Da må Torfinn begynne.
2: Ja, jeg trodde jeg skulle åpne en fake ark.
1: Ok, dere har 30 sekunder. Torfinn begynner, du har 30 sekunder for nå. Hva ser Torfinn på?
2: Jeg ser på en person med en rød kappe

0: Nålevende person. Du har 30 sekunder, Elin. Hva ser Elin på? Skjønner du, så går det ned på NRK Radio.
1: Ja, det jo, jeg tenker jo viking her. Med den hjelmen som han Torfinn beskrev. Det er sånn korrekt vikinghjelm, uten horn altså. Med et spesielt blikk på denne personen. Veldig sånn stirra bokstavlig talt inn i kamera. Jeg ser skjegg. Ja, litt sånn halvlangt hår. Vinrød. Jeg trodde først det var hettegenser, men det er vel kanskje kappe, ja, som er festet på sånn, med sånn vikingnål eller noe. Det er noe...
0: Kjempebra, ok. Skjønner du hva Elin og Torfinn ser på? Hvilken person det er? Så kan,
1: ja,
0: du også, kan du vinne en premie. Hva er det vi deler ut i dag? Jo, det er en veskebærer. Landsmøtes egen veskebærer. Legg igjen din adresse, det er veldig lurt. Og så kan du høre oss på e-post landkrøllalfa.nrk.no.
1: Åh, den her da, vet du. Det var en sånn TikTok-melodi først. Så ble det skrevet ut til å bli en ordentlig stor hit.
0: Er det sant? Jeg avskyr TikTok.
1: Beklager.
2: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: som typisk låt har gått viralt på Svens sitt mest forhatte nettsted TikTok. Jake var det med sin Golden Hour du fikk her i landsmøte.
1: Men den var fin da.
0: Ja, veldig
1: fin. Den, Jake. Ja, jeg var litt irritert på at nå må du på en måte gå viralt på TikTok for å få lov til å lage musikk snart. Det jo veldig mange som driver på å svare i vår konkurranse. Hva ser de på? Og jeg kan komme med ett hint, for jeg tror veldig mange tenker at dette må være noen fra fotballlandslaget, for det var noen vikingbilder de.
0: Ja, ja.
1: Og et hint her, dette på ingen måte en fotballspiller, men en nålevende norsk person.
2: Farmor sa alltid at vi måtte løfte beina når vi kjørte over ferister, ellers så kunne bilen gå i stedet.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen.

0: Synne Vo var det med sin Heldig. Vi tok jo to låter på rappen der, så kan jeg fortelle at det var Ace sin Wonderwall før det igjen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, nå har vi kommet frem til spørsmålsklubben. Det var jo en slags rest fra hverdagklubben som vi drev med før sommeren.
0: Ja.
2: Der vi tok opp spørsmål, innspill, forslag, god vitser og alt mulig rart. Og aller først et spørsmål fra Jan.
3: Ja, Jan her, som har et spørsmål. Vet dere hva god dag man økseskaft betyr?
2: Ja, vet dere hva god dag man økseskaft
4: betyr? God dag man økseskaft betyr?
0: Nei, men jeg vokste opp med at noen sier det, ja.
2: Ja.
4: Ja. Okay, jeg vet jo sånn cirka hva det betyr, men jeg vet jo ikke hvor det kommer fra, hvor det, hvorfor man begynte å si det sånn.
2: Det for at folkeeventyr, og der blir uttrykket brukt, og det jo på en måte bare nonsens, det jo ikke, det skal ikke gi mening.
0: Åja, det betyr ikke noe sånn, nei, åh.
2: Nei.
4: Men man bruker, nå bruker det man vel om hvis noen sier noe som litt sånn Captain Obvious, som man sier på engelsk.
2: Og hva blir det på norsk da?
4: Noe som,
2: noe
4: som alle vet.
2: Ja, noe som helt innlysende. Ja.
0: Hallo, det vestet jo alle.
2: Ja, god dag man økseskaft. Ja, det kan hende kan bruke det som da. Som på en måte at nå sa du, det du sa nå var bare helt selvforklaret innlysende. Mm.
4: Ja, sånn som at, ja, jeg vil jo tro at de fleste for eksempel visste at vi spilte Oasis i sted. Så blir jo litt god dag man økseskaft og sier sånn, der var Oasis, engelsk band fra 90-tallet.
2: God dag man økseskaft.
4: Ja, det vet jeg, god dag man økseskaft.
2: Så jeg tror jeg håper det var svaret på spørsmålet ditt. Jan, nå har altså et forslag til Sven fra Sunniva.
5: Hei, Landsnette.
4: Hei.
5: Og fine uten i. Det var Sunniva som ringte her nå. Det var den her hjerneormen som du har satt i gang, Sven.
4: Ja.
5: Som ikke jeg klarer å være helt å legge vekk, og sikkert andre med meg. Og jeg er så sikker på at det må være fra en sånn fra Nordstoga. Mm. Så jeg har jo drevet og hørt litt på sånne annet, og hørt litt det, og da jeg har kommet frem til nå, synes jeg det mest likeste, det jo ikke helt likt, men det som mest likt til nå, noe ifra fattig færamann. Og det da 3 minutter og 9 sekunder ut i sangen, mener jeg.
4: Ok.
5: Der kjenner jeg et riff, men det med munnspill, tror jeg. Men det litt likt ut i hvert fall. Så kan du sjekke det ut da, om det den sangen som er det du tenker på. Takk for meg. Hvor skal jeg høre videre? Om jeg ikke finner noe annet. Takk for kjekt program.
0: Hva er det du har satt i gang, Sven?
2: Takk for forslaget, Sunniva. Her har jeg klyftet ut akkurat det Sunniva refererer til fra Odd Nordstoga sin fattig færemann.

0: Det var altså utdraget, hva sier du, Sven? Kan det være det der som har gjort at du synes at Yellow Fox har lånt noe fra en annen låt?
1: Det var nydelig, kan jeg bare si det.
2: Det var nydelig, og det var jo det var dessverre ikke den jeg tenkte på, men det var veldig likt. Og det er jo det som er så fortærende.
1: For de som akkurat skulle på radioen og ikke skjønner hva det her er for noe, kan du bare ta en sånn kort oppsummering?
2: Jeg har hørt en låt av et band som heter Yellow Fox, som er fra Den Haag.
0: Nederland.
2: Nei, de er fra Haag i Nederland. Og de har en låt som heter Taste for More, og der er det et lite parti som ingen i hele Norge har klart å skjønne hvor de har stjelt ifra. Men jakten fortsetter, og det var veldig likt dette. Og det er jo veldig likt Highwaymen og Highwaymen og The Shins. Men vi gir oss ikke.
0: Og til slutt,
2: tusen takk for detektivarbeidet.
0: Veldig bra, Sunniva. Til slutt, en vits fra Jan Olav.
3: Hei, Jan Olav her. Jeg lurer litt på om den pizzaen fra Dr. Oetker, om den får man den på blå resept.
0: Håper det, Jan Olav.
1: Det har vært fint.
0: Takk, takk. Alle bidrag til spørsmålsklubben får en liten gave i posten.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Ja, det var ikke de tre stykker der da. Dan, Shay og Justin Bieber. 10,000 Hours heter låta.
1: 10,000 Hours.
0: Ja, jeg trodde også det var den første. Ja. Vi fremme med ordet fritt. Noen som ønsker å si noe om god dag, mann og økseskaft, for eksempel?
2: Nei.
0: Nei, ok. Nei.
3: Altså, det som skjer i det folkeeventyret jo at det kommer en politimann, landsmann, kommer på besøk på garn. Og han tunghørde fyren på garn, han sitter jo og spikker et økseskaft. Og han har på en måte forberedt seg på hva landsmannen kommer til å si. Ja. Men når landsmannen kommer og sier, ja, god dag, mann! Økseskaft! Roper han som sitter og spikker, for han tror han spøker. Du sitter og spikker på den gamle tosk. Men og så blir det på en måte bare, det blir kaudervelsk, eller det blir ikke mening da.
0: Nei.
3: Jeg håper dere er fornøyd nå. Ja, alle som har etterlyst en bedre forklaring. Jeg skjønner ikke helt hvorfor vil Jan ha svaret på hva oss vet om det er utgangspunktet. Hva har det med noen ting som helst å gjøre? Det er jo et god dag med en økseskaft i seg selv.
2: Jo, men det kan jo være at han har fått en hvit løgn servert når han var ung, ikke sant?
0: Det kan jo være at noen har sagt.
2: Økseskaft, det må man ha for å starte bilen, ikke sant? Ja. Bilen starter ikke uten økseskaft, det sa tante Elin.
0: Ja. Per Morten han sier at moralen det er å få seg høreapparat.
3: Ja, eller slutte å spikke økseskaft.
0: Ja.
2: Det har vel folk nesten gjort.
0: Nei, det kom et artig svar fra kokken Hans, eller artig melding han sier. Tror du svaret på morgendagens konkurranse er Are Sendosen?
2: Ja. Ja. Det skal du ikke se bort ifra hvis det for viljen min, kokken Hans.
0: Ja.
2: Ikke min historie, men synes den artig. Min gode kollega har to sønner, og fisk til middag var ingen slager. Begynte å servere laks, men det kaltes bare laks og ikke fisk. En dag hentet hun sønnen i barnehagen, hvor de hadde fått laks og utbrytet, mamma, vet du at laks er fisk? Kanskje ingen løgn, men en smart omgåelse av sannheten.
0: Om hvite løgner, som vi har snakket masse om i dag, som dere skjønner. Min sønn som liten gutt hadde livlig fantasi. Han var for eksempel redd for løver når vi var på tur. En dag på tur hadde jeg tilfeldigvis nyinnkjøpt 12-kniv i beltet. Jeg fortalte at det var en løvekniv, og når jeg hadde den, så kom det ingen løver. Det ble akseptert som sannhet. Sommeren etter var vi på ferie i København. Dyreparken måtte oppleves, og litt plutselig så kom vi til løveparken. Og der sto det ei løve. Gutten ble forskrekket. Jeg grep til beltet og hadde selvfølgelig ikke løvekniven med meg. Der kan du se, sa jeg. Jeg har ikke løvekniven, og så dukket løva opp. Der og da ble løveknivens egenskaper som løveskremmer ettertrykkelig fastslått, og guttens redsel for løva på tur hjemme forsvant for alltid. Hilsen far i Bergen.
3: Ja! Det fungerte.
0: Det fungerte. Det var jo, jeg synes den var litt søt da. Den var livredd for å gå på tur, for den var redd for løver, rett og slett.
3: Ja.
0: Hvorfor ikke? Jeg har hørt om løver, det er jo fæle brøl. Ja.
3: I Bergen hadde de jo, hva heter det, en sånn kajal som var på frifot da. Det er jo ikke en løve da, den er jo ikke så stor, men det er jo et stort kattedyr.
0: Ja, det er jo en heftig greie.
3: Ja. Og Anna har sendt melding, hun har sendt et lite spørsmål til Torfinn, står det. Jeg har for det meste kontroll på hvor dere får en del innslag fra, så jeg lurer på om du, Torfinn, også har oppdaget en italiensk dame på YouTube, som blant annet er veldig interessert i ost og annen lokalmat. Anna, det her kan jeg ikke si, kjenne at nei. All min YouTube-tid går stort sett med på å utforske det uforklarlige og det som flyger lufta som også ikke vet hva og alt mulig rart. Så jeg driver ikke så mye med lokalmat og italienske damer på YouTube, nei. Nei. Hvis det er å oppklare noen ting.
0: Per Øyvind, som i sted fortalte at de må lete etter pizza i skogen.
2: Mm-hmm.
0: Han sier, vi har aldri gjemt noen pizza i skogen, og siden vi ikke fant pizzaen, så måtte vi jo ut på tur igjen. Bedre lykke neste gang, sa jeg til dem. For å få meg på tur.
3: Ja. Spørsmålet kom angående honninginfoen, kom Anna med meldingen etterpå nå. Ja, akkurat. Nei, det oppdaget jeg for deg at jeg begynte å lese om en som påberopte seg å være den som har funnet opp standarden, som selvsagt var en amerikaner, som nesten alt oss leser på internett er influert av. Alt fører til USA, virker det som.
0: Ja.
3: Men jeg prøver å stritte imot litt og fant ut at det var jo ikke han amerikaneren. Det var jo polakken som hadde funnet opp det. Men amerikanere han prøver å få alt til å handle om dem, vet du. Så der man passer på som journalist.
2: Rekker med et spørsmål for Arne.
0: Ja.
2: Hvor på kroppen sitter snurten? Hører jo stadig at de ikke har sett snurten av vedkommende, ofte i forbindelse med dugnad. Ønsk låt, han The Voice-dommeren som tolker Synnebo.
0: Oi, det vet jeg ikke hva jeg for noe.
2: Nei, det er kanskje i morgen.
0: Kanskje jeg får forske litt på det.
3: Snurten og skjerten tror jeg det høyres beslektet, så jeg tipper deg på ut på Reftuten en plass.
2: Reftuten, ja.
0: Det helt fantastisk. Ja, si det som en sånn hillbilly beatboxing. Jeg tror vi tar og danser litt grann.

0: Hei, hei. Kenny Loggins var det med Footloose I landsmøtet. Vi fremme ved eventuelt.
1: Ja, kan jeg stille dere en gåte?
0: Ja.
1: Den musikalsk sådan, vi liker jo musikk her på NRK P1. Hvilken låt lønner det seg mest å få servert på en bar?
0: Åh.
2: Få servert på en bar, altså da må det jo være en slags drikk.
0: Ja, det var det jeg også tenkte.
1: Ja, ja, ja.
0: Det noe sånn tequila sunrise, eller noe sånt?
1: Det enda mer lønnsomt enn som så.
0: Oi.
1: Det Kaisers Orchestra med evig pint.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Even I dagens det der.
2: Hvorfor varer ærlighet lengst, spør Bjørn? I en melding her.
0: Nei, jeg vet ikke.
2: Åh, det årets turist! Det Bjørn som var årets turist på Grimstadskyta.
0: Hei Bjørn, hei Bjørn!
2: Jo, hvorfor varer ærlighet lengst? Fordi det blir brukt så lite.
0: Åh, det vel dessverre sant. Ok, vi gir dagens Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake og Signs. Det blir altså nyheter om noen minutter her I NRK P1.

0: Det var Science med Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake.
1: Dette NRK PN.
0: Og på NRK PN nå får du nyheter, sport, kultur den neste timen. Dette dagens. Pandemien, det var en nitrist tid for mange, blant annet studentene. Men i dag kom tallene som viser at studentene nå, noen år etter, mer fornøyd med livene sine. Færre sliter psykisk, færre ensomme, færre søver dårlig. Det til og med færre som gruer seg til eksamen. Til oss kommer en veldig fersk statsråd som fikk denne rapporten som en liten gavepakke i dag. Og studentlederen som nok mener det ting å ta tak i fortsatt. Så er det tilløp til panikk blant folk som følger med på kunstig intelligens for tida, etter at en KI-sjef slutta og sa at vi kan miste kontrollen helt. Eksperten vi får besøke er litt mindre stresset, heldigvis. Og så skal vi innom ukas store kjendiskonflikt mellom Ed Sheeran og Macklemore. Jeg heter Even Nilsen. Klokka har passert 13 med god margin. Du skal få en kort nyhetsoppdatering med Aril Svalbjørg.
2: Vi begynner med at Telenors hovedkvarter på Fornebu ble ransaket av politiet i dag. Politiet sier Telenor er sikta i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor har tidligere sagt at de måtte gi fra seg dataene, sier reporter Kjersti Strømmen.
3: Telenor har sagt at de har ikke hatt noe annet valg egentlig enn å gjøre som juntaen sier, fordi det ville ha satt deres ansatte i fare. De mener at alt som har skjedd med de brukerdataene og den informasjonen som er blitt gitt til juntaen, er det juntaens ansvar. Det er de som må stilles ansvarlige for det som har skjedd, så Telenor mener jo at de rett og slett ikke har hatt noe annet valg.
2: Telenor sier de vil samarbeide fullt ut med etterforskning og positive til at saken skal bli grundig gjennomgått. En person er bevisst, men alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på en videregående skole i Oslo. Politiet sier de har kontroll på gjerningspersonen. Det er et uavklart skadeomfang. Det var mange elever på stedet, og skolen vil samle elevene på et egnet sted. Statsminister Jonas Gahr Støre peker nok en gang ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. I sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag viste han til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom Arbeiderpartiet og FRP er tydelig innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i fire nasjonsligakamper mot Portugal, Wales og Danmark. Fem av spillerne som var med til VM er ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget er fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som Erling Braut Haaland, uten å tenke for mye på at de har et tett kampprogram også for klubbene.
4: 4x90 tror jeg er tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle fire kampene fra start, men han spilte vel bare en hel.
2: Det blir mer om landslagsuttak i dagens even.
0: Ja, vi skal høre litt mer om hva Solbakken sier, om hva han har tenkt. Flere kortnyheter om en time fra deg, Aril Svalbjørg. Vi fortsetter dagens med studenthelse etter det her.

0: Det blir litt sånn allsangstemning når Jason Mraz dreier sin I'm Yours. Det er jo hyggelig å kunne starte dagens med gode nyheter av og til også, det gjør vi da, for 7 av 10 studenter svarer at de har det bra I en ny undersøkelse. Så gode resultater har vi ikke sett siden undersøkelsene startet I 2010. Vi har snakket med studenter ved NTNU I Trondheim.
1: At mange blitt veldig flinke på å inkludere og ta med og smile, det jo kjempemasse. Og føler at man blir sett av andre. Og det jo at man kanskje tør å si hei, eller tør å bli mer med på ting. Og passe på at alle blir med på laget da.
2: Så begynte jeg på NTNU og ble tatt opp på samfunnet. Og da, det var på en måte en eksplosjon I nettverket mitt, føler jeg. Det, hvor jeg møtte så mange nye mennesker. Og... Så det var en veldig utvikling fra 0 til 100.
0: Ja, vi hørte studentene Elia Hudgens og Adam Elsom ved NTNU, som hadde snakket med reporter Bent Linsetmo. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som man gjerne kaller SHOT, ble lagt frem I formiddag, og der sier altså at 73,7% at de har middels eller høyere livskvalitet. Færre sier de har psykiske plager, færre sier de ensomme, færre har kroppslige plager, færre har søvnproblemer. Rundt 54 000 det som har svart på denne undersøkelsen. Så kan vi si velkommen til dagens forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes.
3: Takk, takk.
0: Du startet I jobben på fredag. Dette må jo være en fin inngang på ny jobb, eller?
3: Absolutt. Studenter jo noe av det viktigste gruppen jeg jobber med, så det veldig gledelig at de melder om bedre livskvalitet og at tallet går I riktig retning.
0: Og tror du hovedårsaken til at det går så mye bedre?
3: Nei, altså det sikkert noe har med at vi ferdige med pandemi, men jeg tror også at det jobbes på tvers, altså fra regjeringens ståsted så har vi lagt en plan for bedre helse, psykisk helse blant unge, og så vet jeg at universitetene og høyskolene også jobber veldig aktivt med å få studentene tilbake på campus og bygger gode møteplasser for studentene. Og samskipnaden, ikke minst, sant, som bygger studentboliger, lager møteplasser, og også har lavterskeltilbud for psykisk helse blant annet, blant studenter. Så jeg tror liksom samlet sett at det kan være noe av forklaringen. Men så det jo også helt klart at det ikke sikkert at disse som har svart på undersøkelsen bare har svart som utgangspunkt å være student. Det vel kanskje også et bilde på hva de... hvordan de unge har det, og da det jo også enda mer gledelig egentlig at tallet går I riktig retning.
0: Med oss og med oss Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon. Kjenner du deg igjen I undersøkelsen? Har studenter det bedre enn før?
4: Ja, på veldig mange punkter så har studentene det absolutt bedre enn før, og det veldig fint at vi ser tallene på nå. Så dette her vi veldig glade for at det går I riktig retning.
0: Og de gode resultatene vi ser nå, tenker du, det bare fordi pandemien over, at det har lettet litt, eller har det skjedd noe med hvordan studenter blir tatt imot og følt opp?
4: Ja, det en kombinasjon av begge to. Hvis man kun sammenligner tallene med pandemien, så det jo ikke rart at det går oppover, for dette var en unntakstilstand. Men det jo veldig mange ting som går I en god trend ellers også. Og der ser vi at man virkelig får utdeling for alt det viktige arbeidet man har gjort når det kommer til psykisk helse og studenthelse. Og ikke minst dette fellesprosjektet som satt I gang og mer fokus på studenthelse.
0: Ja, for dette, disse tallene de viser jo helt tilbake til 2010 at det, altså, det ikke har vært så bra undersøkelse som siden 2010, Eva.
4: Og det kunne ikke jeg I hvert fall vært mer glad for, så det vi fornøyde med.
0: Hvem tenker du det som på en måte har bidratt til at det går så bra?
4: Ja, her absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre, og det tror jeg bare går I positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
0: Her virker det som alle har gjort en jobb. Dykke to blir med oss videre, begge to. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes og Eva Franco Aas I Norsk studentorganisasjon. For selv om da mye går riktig vei, så det jo ting å jobbe med. Hver fjerde student sier de har hatt problemer med økonomien det siste året, blant annet.

0: Emilie Hollow i NRK P1, neste stasjon. Det er altså over 300 000 studenter her i Norge. Flere og flere sier de har det bra. Det viser i alle fall studentenes helse- og trivselsundersøkelse som ble lagt frem i formiddag. Færre sier de har dårlig livskvalitet, færre sliter med psykiske plager, færre ensomme. Til og med færre studenter sier de har eksamensangst. Men alle disse gode tallene betyr jo ikke at studentlivet er uten bekymringer.
1: Man er nok veldig redd for å kanskje ikke passe helt inn, og kanskje ikke finne den sosiale arenaen man vil ha, blant mye annet ting som også er skummelt. Man tenker sikkert på jobb, man tenker nok på hvordan fremtiden vil bli når man er ferdig som student.
2: Arbeidsmengden er jo stor. Det blir mindre tid til å være sosial, man må jobbe mye hardere for å koordinere det med verv, og det blir ofte at man kanskje henger litt bakpå da.
0: Ja, det sa studentene Elia Hudgens og Ed Ada Melsom ved NTNU i Trondheim. For til tross for at 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i denne undersøkelsen, så viser tallene også at 1 av 5 fortsatt har psykiske plager. Studenter forteller om psykiske og fysiske plager, diskriminering, seksuell trakassering blant annet. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Det er fortsatt sånn at det er mye som kan forbedres her.
3: Ja, det er det absolutt, og når man får en sånn rapport med den type resultater, så er det veldig viktig at vi ikke lar oss blende av at det er en positiv utvikling. For selv om veldig mange så har det bedre, så er det fortsatt for mange som har det dårlig. Og dette her er ekstremt viktige problemer som fortjener at vi står løpet ut.
0: Hva er det som bidrar til at studenter kan ha det dårlig?
3: Den store fellesnevneren og det store problemet som ligger i bunn, etter vår mening, det er studentøkonomi. Vi ser at 1 av 4 studenter har vansker med å dekke løpende utgifter. Og økonomi er noe som er såpass sårbart at det får ringvirkninger for hele livet. Det får ringvirkninger for psykisk helse, for fysisk helse og hvordan du presterer på studiet. Og da er det ikke så rart. Alle som har hatt dårlig økonomi vet og kjenner veldig godt

0: Vi hører hva du sier, vær så god.
1: Ja, jeg mener også. Ja. Ja. Nei, altså jeg helt enig med Eva og NSO at økonomi er helt avgjørende for livskvalitet generelt. Det gjelder ikke bare studentene. Så vi har hatt fokus på dette. Vi har løftet kjøpekraften til studentene voldsomt siden Arbeiderpartiet overtok regjeringskontorene i 2021 med å øke studiestøtten med 44 000 i året. Men selvfølgelig for de som sliter og sier at ikke endene møtes og har regninger som de ikke kan betale, så har jeg full forståelse for at de blir bekymret og urolig av det.
0: Hva, altså du sier man har jobbet med å få økonomien sterkere for studentene. Hvor mer kan dere gjøre rundt det?
1: Nei, vi har også økt fritaksgrensen, hvor man kan tjene nå 100 000 framfor før vi gikk inn i regjeringskontoret 70 000 uten å betale skatt. Og så er det en veldig viktig ting vi gjør, det er å bygge flere studentboliger. Husleien er den største enkeltutgiften som studentene har, og det å sørge for at vi har gode studentboliger til lav pris vil være en veldig være til stor hjelp for studentene.
0: Mm. Eva Franco Aas i studentorganisasjonen, hva tenker du rundt signalene fremover da, rundt økonomien da?
2: Ja, det er veldig flott at man har gjort en del tiltak, og det setter man pris på, men når man ser disse tallene, og alle andre rapporter og undersøkelser, så maler de et veldig klart og tydelig bilde på at dette her er ikke nok. Det holder ikke at man gjør noe, nå må man faktisk gjøre nok til at det hjelper.
0: Kan få svaret til slutt, Fuglesnes.
1: Ja, da har jeg egentlig litt lyst til å adressere dette innslaget dere hadde med denne studenten som sier at det er viktig å bli møtt på studiene. For jeg har jo selv vært foreleser i mange år, og jeg ser jo det at studentene de er i en livsfase hvor de går over til voksenlivet og begynner gjerne å studere i en annen by enn hvor de kommer fra. Kanskje de ikke kjenner noen, og spesielt da kanskje de ikke kjenner noen på sitt eget studium. Så det å være veldig bevisst på å møte disse studentene på en god måte, skape gode møtearenaer, det vet jeg at universiteten, høyskole og fagskole jobber veldig aktivt med. Men jeg jo var selv veldig opptatt av det som foreleser, hvor jeg fikk studentene til å snu seg etter raden bak og hilse på de som satt bak og hilse på de som satt foran de første forelesningene mine, og oppfordret de til å si hei til hverandre ute ved kaffemaskinen. Så det å skape disse sosiale møteplassene, tenker jeg er veldig, veldig viktig.
0: Mm. Og der tipper du er veldig enig, Eva Franco Aas i Norsk studentorganisasjon. Vi må avslutte der. Tusen takk for at du var med. Takk også til forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes. Pilene går altså oppover, men det er ting å jobbe med fremover. Det kan jo være greit å vite i ny jobb. Takk skal dere ha begge to.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
6: Yeah, I'll see you in a minute.

0: Ørsa der I NRK P1, You Remind Me, før det fikk du Eli med Tobias Sten når klokka straks 13.29. Ståle Solbakken samler snart landslagstroppen for første gang siden VM-eventyret I sommer. Og for en drøy time siden så ble det klart hvem som spiller nasjonsligakampene I fotball for Norge I høst. Solbakken han overrasker. Her får du angrepsrekka som ble lest opp på Ullevål.
1: Erik Botheim, Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen.
0: Erik Botheim, som nylig ble vikingspiller, altså tatt ut.
2: Botheim må vise seg frem fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn I den troppen her.
0: Det sa Solbakken på pressekonferansen. Alexander Sørloth var jo allerede bekreftet ute på grunn av en skade. Samtidig har Fredrik Bjørkan bestemt seg for å ta en landslagspause. Andre VM-spillere som ikke med Henrik Falkener, Jens-Petter Hauge og Morten Thorsby. Men Bodø Glimt-trioen Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft og Ole Didrik Blomberg I troppen til kampene I høst. Og Solbakken sier det her om Norges mål I nasjonsligaen.
2: Nei, nå tar vi det kjedelig å ta en kamp på gangen, men vi starter med to hjemmekamper, så hvis vi skal ende som en av de to da, som går videre I turneringen, så må vi jo ta poeng på hjemmebane. Men nå vi jo A-nasjon, og kommer jo hver kamp til å balansere på vippen, så det vet vi jo at da må vi være flinke til å få dem til å Dette på vår side som vi var I VM, men det blir jo hver kamp vil jo komme til å være veldig jevn og tett.
0: Norge skal altså spille 4 kamper på 11 dager I september og oktober mot toppmotstand Danmark, Portugal og Wales. Den første mot Danmark på Ullevål torsdag 24. september. Du kan lese mye mer om laguttaket på nrk.no.

0: Storslått musikk fra Metteson her. Du fikk Water i NRK P1.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Valgresultatet i Sverige fortsatt litt i det blå, altså. Opptellingen av stemme blir ikke fullført før på torsdag, melder nå den svenske valmyndigheten. De forventer flere stemmer i år enn ved tidligere valg. Det betyr at finregninger til lengre tid enn først antatt i mange kommuner, og at foreløpig valgresultat kan legges fram for riksdagen i Sverige først om to dager, altså på torsdag. Det kan du lese mer om på nrk.no nå. Nå her i NRK P1 skal vi ta en kikk på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det stort sett pent vær. I kveld skyer det til, og det blir sørøst kuling, sludd og snø. Longyearbyen får 4 grader. Troms og Finnmark får også en del sol, sørøst kuling utsatte steder. Det skyer på fra sør i kveld, først i Troms. Kirkenes får 12 grader, Tromsø 14, Harstad får 16 grader denne tirsdagen. Onsdag er det ikke det? I Nordland er det skyet på vei fra sør, og i ettermiddag blir det litt regn på Helgeland som trekker nordover i kveld, men også i Nordland kan temperaturen komme opp mot 16-17 grader. Bodø og Mo i Rana får 16 grader, Brønnøysund 15. Nedbør på vei nordover til Trøndelag, og på Vestlandet vil det være periodevis regn og regnbyger resten av dagen. Det kan også bli lokalt torden. Trondheim og Ålesund får rundt 15 grader, Bergen og Stavanger 16. På Sør- og Østlandet blir det en våt ettermiddag, regn og regnbyger lokalt med torden. Det blir lettere vær sør og vest for Oslo i kveld. Kristiansand får 17 grader, Oslo 16 og Lillehammer 14 grader. La meg nå bare klare opp i det er tirsdag. Mer om været på Yr. Plutselig blir man forvirret om de minste ting, til og med hvilken dag det er. Tina Turner skal du få nå i P1.
2: Let me say the sense, baby.

0: Det var Al Green som kom med Let's Stay Together-låta i 1971. Ble en svær hit, og mange coveren etter det, blant annet Tina Turner som gjør det her. For mange av oss så gir kunstig intelligens enkle hjelp i hverdagen. Vi kan få en middagsplan for hele uka kanskje, eller koke ned en lang rapport fra jobben til et enkelt sammendrag. Men nå advarer KI-toppet om en fremtid der mennesket kan miste kontrollen. Anthropic-sjef Dario Amodei skrev på nett i helgen at kappløpet om å utvikle kunstig intelligens må bremses ned. Nå. Og sikkerhetssjefen i selskapet har advart om at KI kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår. Ishita Barua, du er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og forsker på kunstig intelligens. Hva er det de som er bekymret og frykter kan skje?
1: De frykter at disse KI-modellene, eller såkalte KI-agentene som de også kalles, at de skal klare å utføre stadig mer sofistikerte og avanserte dataangrep. Per i dag så er det meningen at de skal holdes i det som kalles sandkasseområder, altså i trygge omgivelser, uten at de skal gjøre noe skade. Men det vi ser er at det stadig kommer eksempler på at disse agentene blir så kraftfulle at de tar seg ut av disse miljøene og klarer å utføre dataangrep på digital infrastruktur, om det er banktjenester, finansinstitusjoner, nettsteder, får tak i informasjon, får tak i tilganger som de ikke skulle hatt.
0: Og en av de som har ropt høyt her, det her var jo Anthropic-forskeren Jacob Coxen, som sa opp i protest rett og slett, fortalt om det på X. Vi kan jo høre her at han forklarer hvorfor han er bekymret.
2: So these AIs are getting smarter very, very quickly. And in particular in the next 6 months to a year, I expect the capabilities of our AI systems to be quite scary. And the second reason was recent incidents such as the OpenAI hacking attack on the website Hugging Face, which showed that these AIs really can just go rogue.
0: Ja, KI-systemene blir smartere veldig, veldig fort, sier Coxen her, som forventer at evnene til kunstig intelligens kan være ganske skumle om bare noen måneder. Og så nevner han også et nylig hackerangrep da, som viste at KI-systemet faktisk kan begynne å oppføre seg uforutsigbart og ukontrollert i skita.
1: Her er det jo, det går på en måte galt i flere steg. De skulle ikke ha internett, men de klarer å finne et smutthull hvor de på en måte likevel får tilgang til det. Og så kommer de seg på Hugging Face, som er denne åpne dataplattformen, en nettside, som forskere og utviklere bruker til å teste sine KI-modeller. Så de kommer over på dette åpne dataplattformstedet, og klarer rett og slett å få tilgang til informasjon, som gjør at de er bedre egnet til å løse den oppgaven fra nettopp OpenAI, om hvordan finne disse sikkerhetsbristene. Så det starter også med at man ikke har det sikkerhetsnettet som man skulle hatt hos OpenAI. Agentene kommer ut og klarer å gjøre ting som man ikke helt klarte å forutse. Så jeg mener at den nyanseringen som trengs i dette tilfellet her er jo å forstå at vår beskyttelse og vår forståelse av hvordan vi skal beskytte miljøene rundt, den har vært for svak. Men det er også det disse tech-toppene peker på, at nå har disse KI-agentene blitt så kapable at sikkerhetsnettet, det er på en måte, vi klarer ikke å holde helt tritt. Nei. Men det mener jeg peker litt på et problem, at vi som mennesker må bli mye flinkere på cybersikkerhet.
0: Men hvilke lov og regler er det tech-selskapene som utvikler kunstig intelligens skal forholde seg til da?
1: Det er et kjempegodt spørsmål, fordi de forholder seg ikke til regler som for eksempel helsevesenet har, eller som andre, altså flyindustrien har. Altså der er det jo havarikommisjoner, altså en uavhengig tredjepart som kommer inn når noe har gått galt for å undersøke hva er det som har skjedd her. Hos tech-selskapene så er det ikke, for det første så har de ikke en plikt til å si fra, så det tilfellet med Hugging Face, så var det jo Hugging Face selv som først gikk ut og sa at her har det skjedd noe, før OpenAI kom på banen. De var ikke klar over at dette hadde skjedd. Sånn at, og det er heller ikke noen globale retningslinjer som tilsier at disse tech-selskapene må oppgi disse fadesene. Mens det er det jo i helsevesenet, og det er det i flyindustrien. Hadde det vært lignende type scenarier der, så hadde jo disse flyene vært satt på bakken av sikkerhetshensyn. Legemidler som blir produsert hadde på en måte også blitt satt på pause, fordi at tilsynsmyndigheter hadde sagt at dette er ikke trygt nok. Men sånne sikkerhetsmekanismer og uavhengige kommittéer og havarikommissioner, de mangler for disse tech-selskapene. Så det dette man må få på plass, og som blant annet Anthropic nå tar til ordet for.
0: Mm. Og både sjefen I OpenAI, som ChatGPT, Anthropic, som Claude, og Elon Musk snakker jo da om å bremse utviklingen litt, men så samtidig så skal jo de ligge I front på teknologien, de skal tjene penger. Hvordan klarer man å gjøre begge deler?
1: Det det som veldig spesielt med denne situasjonen, fordi at I en normal situasjon så en sektor som, la oss ta helsevesenet og flysektoren som jeg var inne på, hvis de hadde på en måte åpent sagt at her det store sikkerhetshull og vi trenger hjelp med å regulere dette, så hadde man jo på en måte aksjeverdien, eller den hadde gått ned. De hadde tatt skade av å på en måte si at dette her har de ikke kontroll på. Men for tech-selskapene så det å på en måte lufte disse problemene, det to sider av samme sak, nemlig det at du sier også noe om hvor potent og kraftfull den teknologien Sånn at her det også tegn til at markedet forstår dette som at oi, dette her jo kjempebra, disse modellene blir jo kjempekraftfulle. Selv om du skaper en frykt, så skaper du også en interesse som potensielt da øker markedsverdien og på en måte den verdsettelsen som da kan hjelpe selskapene mot en eventuell børsnotering. Så dette bildet mye mer nyansert, fordi denne fryktretorikken tjener tech-selskapene. Mens en annen bransje, der ville ikke det å lufte problemer nødvendigvis gjort at selskapet kom godt ut av det, tvert imot. Ja. Så det noe som helt unikt med tech-selskapene.
0: Ja, sant. Men det vi har sett de siste månedene her, altså, hvor skremt blir du? Bør vi være skremt på noe vis?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg ikke så skremt, for at jeg følger på en måte dette tett, sånn at for meg så har det ikke gått fra 0 til 100 nødvendigvis. Jeg har sett disse agentene få til stadig mer, men det tross alt oppgaver som på en måte jeg synes på en måte at det har gått veldig bra, radig fremover, men det ingenting som tilsier at dette her farlig, annet enn at vi må sikre det sikkerhetsmiljøet som disse agentene kan operere I. Men så jo problemet at vi gir dem stadig mer tilganger. De blir mer og mer autonome. Vi gir dem disse tillatelsene hvor de på en måte kan operere på våre vegne og utføre oppgaver på våre vegne. Så jeg mener at vi må gjøre en skikkelig jobb med å få regulatoriske myndigheter, uavhengige parter som kan gå inn og sjekke hvordan det står til. Ikke bare når det går galt, men også før.
0: Utviklingen I KI har skremt noen den siste tida. Du ikke like skremt heldigvis, Ishita Brøa, førsteamanuensis ved Universitetet I Agder. Vi får bare følge med og se hva som skjer. Takk for at du var med oss I dagens

0: La meg gå med Rakel når klokka 13.50, du hører på NRK P1 og Dagen, så nå skal vi snakke om to popstjerner. Den første han her. Et par gigahits fra selveste Ed Sheeran det der, som du sikkert hørte. Han ute på en stor stadionturné i USA denne høsten, og har med seg som oppvarmer en... Har han hatt med seg en annen popstjerne, nemlig han her. Walk into the club like, what up, I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Kanskje litt mindre kjent for noen av dykket, men dette altså den amerikanske rapperen Macklemore. Ikke hvem, ingen hvem som helst det heller. Millioner av fans og milliarder av strømminger. Og i starten av september så startet Ed Sheeran og Macklemore sin konsertserie sammen, men det samarbeidet skulle bli ganske kortvarig. For i går så gikk nemlig Macklemore ut i sine sosiale kontoer og fortalte at Ed Sheeran sitt team hadde dumpet han fra resten av turnéen. Og på internett så koker det altså nå med sinne og reaksjoner. Og Janne Monsen Tveit, du er kulturjournalist her i NRK. Hva er det egentlig som er skjedd?
1: Ja, det som skjedde er jo at når Macklemore har varmet opp, så har han ytret sine politiske meninger om Palestina og staten Israel, som han har vært engasjert i mange, mange år. Og det har jo skapt store misnøye blant mange.
0: Ja, for dette engasjementet, det viste han fra scenen da han varmet opp for Sheeran.
1: Ja, det stemmer. Han sa blant annet Fri Palestina og viste videoer og har en låt til denne saken. Så det skapte store reaksjoner fra blant annet artisten Pink, som gikk ut og mente at dette var ubehagelig for jødiske familier som dro på denne konserten. Og det var mange som begynte å kreve at han skulle fjernes fra denne turnéen.
0: Ja, og kritisere Israel, det kan være ganske betent i USA, Janne. Så etter Macklemore sin konsert så fikk Ed Sheeran en telefon. Hvem ringte da?
1: Ja, ifølge Macklemore så var det Robert Kraft, som er en mange milliardær, som blant annet eier en av disse arenene som Macklemore og Ed Sheeran spiller på. Og han skal ha stilt han et ultimatum, at Ed Sheeran måtte fjerne Macklemore fra denne turnéen, eller så får de ikke lov til å opptre på hans arenaer.
0: Rett og slett et ultimatum?
1: Ja.
0: Og med det så ble Macklemore rett og slett fjernet også da fra turnéen?
1: Ja, det er det Macklemore sier da. Han har delt et langt innlegg på Instagram, der han forteller at han har vært venn med Ed Sheeran i mange, mange år, men at når han fikk dette ultimatumet, så har da Ed Sheeran valgt å fjerne Macklemore. Og det er jo dette som skaper masse reaksjoner. Mm. Innlegget til Macklemore har over 5 millioner likes, og det er stor, stor debatt begge veier.
0: Og så har han Robert Kraft og sendt en uttalelse, der bekrefter han overfor NBC at han ikke ønsker å se Macklemore opptre på arenene som hans selskap eier. Og i går fortalte altså Macklemore om situasjonen til sine fans i sosiale medier. Hva er det han sier der egentlig?
1: Nei, han sier jo at han og Ed Sheeran har på en måte forskjellig syn på dette med å engasjere seg politisk. Ed Sheeran velger en mer nøytral tone, og han forteller jo at de har vært venner i 13 år, men at her er det første gang der de virkelig er uenige da.
0: Og offeret i denne saken er det palestinske folk, det skriver han i innlegget som er blitt lest og delt av veldig, veldig mange det siste døgnet. Hva slags debatt er det denne saken her nå reiser, Janne?
1: Det blir jo veldig store og viktige diskusjoner om ytringsrommet, spesielt i USA. Hvor mye makt disse milliardærene skal ha over disse konsertene og ja, ved kulturen. Og vi ser jo i Norge for eksempel at Karpe, som også er politisk engasjert i denne saken, får jo også kritikk, men jeg kan ikke se for meg at Oslo Spektrum skal nekte de å spille der, av den grunn.
0: Nei, ikke sant. Det vekker jo litt sånn debatt om hvor mye artister kan si og mene også.
1: Ja, og det er jo mange artister som går ut, Sara Larsson blant annet sier at hun har mistet tilbud fordi hun er aktiv politisk, så det er ingen tvil om at det trygge veien er å ikke ytre seg, men Macklemore er jo en artist som alltid har vært politisk og som har brukt stemmen sin til både å rappe om politikk, men også å bruke både konsertscene og ja, sine sosiale kanaler til å ytre seg.
0: Mm. Vi får følge med videre og se om det er andre som hiver seg på debatten. Ed Sheerans USA-turné fortsetter i alle fall uten Macklemore. På lørdag så spiller han i Philadelphia, da er det Lucas Graham og Aaron Rowe som skal varme opp, og mer om saken kan du lese på nrk.no. Janne Monsen Tveit, kulturjournalist her i NRK, takk for at du var med oss.

0: Dagens runde av med A Piece of Paradise og Violet Road. De som lager sendingen I dag var Jørgen Pettersen, Kari Stenhjem, Mathias Nylena og vaktsjef og produsent Anniken Sande Krøvel. Even Nilsen sier takk for seg og gir P1 lufta videre til lokale ettermiddagssendinger. Men I nyheten klokka 14 så skal vi høre om knivstikkinger på en skole I Oslo, Arild Svalbjørg.
1: En elev bevisst, men alvorlig skadd. Det var rundt klokka 12:30 I dag. Politiet fikk melding om knivstikkingen på Kuben videregående skole. Politiet tror at begge de involverte elever og at knivstikkingen har skjedd utendørs på skolens område. Det sier innsatsleder Tonje Brannerud.
2: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson som da ansett som pågrepet av oss. Den skadde alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vi jobber nå med å få klarhet I hendelsesforløp, foranledning. Vi tar avhør av vittner og søker etter video for å belyse bakenforliggende årsaker og selve hendelsen.
1: Arbeidsgiver og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser I EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene I arbeidslivet for å se om de kunne bli enige, men da utvalget leverte sin rapport I dag, var det uten at de hadde kommet til enighet. Telenor sier de overrasket over at selskapet nå siktet av både Kripos og PST for det som skjedde med virksomheten deres I Myanmar etter at militære grep makta I landet I 2021. NRK avslørte I fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet I landet. Selskapet skal blant annet være siktet for å overlatt overvåkingsutstyr til militærjuntaen. Konserndirektør Thomas Smitteide I Telenor sier det for tidlig å kommentere den delen av siktelsen.
3: Ja, det må vi nesten komme tilbake til. Nå det åpnet en etterforskning. Alt dette har for så vidt vært belyst før også, og akkurat den saken har også tidligere vært henlagt av politiet. Og så må vi gå I dialogene med politiet og høre om det nye ting de lurer på om akkurat det.
4: Dere overrasket over disse siktelsene? Du sier jo at en del av disse forholdene har vært etterforsket og henlagt tidligere.
3: Ja, litt overrasket kanskje, men det selvfølgelig politiets fulle rett å åpne etterforskning. Og når de nå har gjort det, så skal vi bidra alt vi kan for å belyse de tingene som skjedde I Myanmar.
1: Intervjuer Tore Tollersrud. En slipp for opptrekk av skip har rast ut I sjøen på marinebasen Haakonsvern I Bergen. Det var ingen fartøy på slippen da uhellet skjedde, og det ingen personskade meldt om store materielle skader. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
5: Jeg ble litt nysgjerrig på den slippen
6: ja.
5: I Bergen I Haakonsvern. For da tenkte jeg, hvor tung en slipp? Men det ja. Vel det samme som å spørre hvor langt et tau.
6: Ja, for det noen slipp som jeg har sett ved sånne fritidsbåthavner. De ikke så veldig svære. Det en skinn og en liten vogn på. Ja. Men jeg antar at det større enn det da.
5: Hvor mange kilo tror du den veide? For jeg sjekket det I Bergens avisa.
6: Åja, 500 kilo tipper jeg.
5: Ja, men det var rett og slett bare feil. For det var 500 tonn. Det svær slipp.
6: Ok, så det var et litt lurespørsmål.
5: Nei.
6: Hvor mange kilo?
5: Ja, men du kunne jo gjort tonn. Det.
6: Ja, men det kunne du også, men det gjorde du ikke. Nei. Bare. 500 kilo, 500 tonn. Men da var jeg I hvert fall på 500 da.
5: Det riktig, så da kan du få et lite penge. Det var et veldig bra jobb.
6: Tusen takk. Ja, god penge på slipp, ja, altså. Bare spørre.

0: vårt i Red Red Wine. Litt grann tidlig på dagen for meg, men...
1: Ja, det det.
0: Ja, jeg synes det.
1: Men du kan spare den til senere. Jo lenger du sparer den, jo bedre blir den, vet du.
0: Ja, her har du et glass rødvin. Jeg tar det med meg hjem.
1: Ja, du kan ta det med en sånn kopp. Kan ta med.
0: Take away wine.
1: Da får du ekstra mye luft i vinden, og det har også hørt deg viktig for smaken.
0: Andreas Haugdal og Kristina Eklund her i NRK Stor Oslo.
1: Og du må regne med forsinkelser og innstillinger hvis du skal ta toget mellom Oslo S og Lillestrøm på Gardermobanen. Det var en feil der tidligere, men den er rettet. Men forsinkelsene og innstillingene, de kan vedvare en stund til Mellerbane Nord. Ellers så er det ingenting å melde fra trafikken.
0: NRK skriver at det Kongelige Hoffs dyneleverandør må trekke inn årene og legge ned.
1: Uff da.
0: Ja, det litt trist.
1: Det har vært noen harde par uker for kongefamilien da.
0: Ja, men de har dyner, eller så dronning Sonja har denne dyna. Hun fikk en dyne nemlig, en sånn luksusdyne i 70-årsgave. Og dette her altså luksusdundyner som laget på Utværet Lånan AS på Helgelandskysten.
1: Ja.
0: Det koster 100 000 kroner.
1: Per dyne?
0: Per dyne.
1: Ja, og da skal det helst så hvis hun fikk det til 70-årsgave, så det jo snart 20 år gammel, men den skal vare ganske lenge for en sånn pris.
0: Det står at de kan gå i generasjoner, de så bra disse dynene, men ja. Uansett, de må da legge ned en varslet krise for ærfuglen, så da overskriften på NRK. Og hun som en som fuglevokter, det Hildegunn Norum. Hun jo selvfølgelig fortvilet, det jo kjempetrist, hun sa dette her.
2: Hovedproduktet vårt i firma det jo edderdunsdyner, og når nedgangen så stor, så blir det jo, det blir mindre dun, og det blir mindre dun å selge, eller dyner å selge da. Det som vi ser som hovedgrunn i hvert fall, det at det lite mat til fuggeren.
0: Ikke sant? Så blir det mindre ærfugl, og det gjør det jo i hele Norge.
1: Ja, det høres jo kjent ut. Bestanden går ned. Ja, det ikke noe å spise?
0: Et unntak. Her. Indre Oslofjord. Ja. Her vil de være... Er ikke det veldig rart?
1: Jo, det kjempesprøtt. Og det det ikke bare vi som sier det. Dette jo ekte folk som sier.
0: Ja, ikke falske som oss.
1: Nei.
0: Nei, men altså at her det mer mat. De spiser annen type mat, og her kan det være. Jeg tenker litt sånn, urbaniseres også ærfuglen. Vil til byen. Det jo veldig mye fraflytning fra distriktene.
1: Det gir jo bare mening at det gjelder i dyrerik også. Det morsommere og flere vinbarer, og kanskje litt mer kulturtilbud og sånne ting her i storbyen.
0: Men det jo ikke det ærfuglen opptatt av, men de må jo være opptatt av noe annet.
1: Ja, De må jo det. De virkelig må det, altså.
0: Ja, hva sier forskerne? Hvorfor vil ærfuglen til indre Oslofjord? Det spør vi etter Ramon.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det kaller jeg sommer.
1: Det kaller jeg sommer.
0: Så titter vi ut, og så det ikke så sommerlig da. Men det greit.
1: Det vanskelig å se om det soloppgang eller solnedgang som foregår akkurat nå.
0: Kommer det aldri hjem?
1: Nei.
0: Du, denne, vi skal snakke om denne ærfuglen som har lyst til å, eller bare vil være i Indre Oslofjord.
1: Ja.
0: Bare da, men det det eneste stedet hvor de ikke, bestanden ikke har gått ned i hele ja. Norge.
1: Og de siste par årene så har det økt bestanden her.
0: Men jeg skal bare ta med en melding fra Ragnhild her i appen på radio, for vi snakket om denne slippen som har sklidt ut i vannet ved Håkonsvern.
1: Ja, i Bergen.
0: I Bergen. Og så, for de hørte i nyhetene, og så sa jeg at den 500 tonn.
1: Mm.
0: Så skriver da Ragnhild, hei, unnskyld, men på mobilen har jeg lest at slippen veier 500 kilo.
1: Og ja vel da.
0: Men, BA-avisen, altså BA.no, så står det en slipp på 500 tonn som har raset i sjøen.
1: Ja.
0: Så her det ikke flere enn oss som litt usikre på dette med tall.
1: Men kanskje det PC-en din, den jo større og tyngre enn mobilen til Ragnhild, sannsynligvis?
0: Da begynner det å bli vanskelig å følge med på ting hvis
1: vi skal tilpasse sånn, ja.
0: Men kom og se, det helt riktig.
1: Ja, jeg har sett artikkerne, jeg tror på det. Ja. Men kanskje det sto 500 000 da, kilo, for det jo det 500 tonn her. Ja. Så kanskje det mange kilo i hvert fall uansett.
0: Vi vet ikke da hvor stor den eller hvor tung den slippen var.
1: Men tungt var det i hvert fall.
0: Ja. Altså ærfuglen vil da være i Indre Oslofjord og bestanden går ned og da det dette stedet som lager disse luksusdundynene som har bare sagt nå får vi det ikke til mer. Det ikke nok dun, det ikke nok ærfugl.
1: Nei, så vi må legge ned selskap rett og slett.
0: Ja, det Utvære Lånan AS på Helgelandskysten. Hvorfor vil de være her? Kristian skriver i appen den radio, det gatesmart ærfugl. Bytta ut blåskjell fra Nordsjøen og blåskjell fra lekteren.
1: Ja, ja, ikke sant? Det jo ferdig kokt og greier.
0: Ferdig fiksa.
1: Ja, ja, ja. Kanskje til og med åpnet for deg, slipper å åpne selv.
0: Thomas skriver i historien om dundynene, det åpenbart at noen blir stående ribbet tilbake?
1: Gi den mannen. Ja, for de blir jo ribba.
0: Ja. Eller gjør det? Vi kan snakke litt om hvordan man lager dundyner etterpå. Men du har forsket litt i dag på hva som har skjedd med ærfuglen. Hvorfor vil den være her?
1: Ja, prøvd å få tak i... Prøvd å undersøke. Det er jo litt kontraintuitivt, egentlig. Vi hører at det så lite liv i Oslofjorden, og det umulig å få noe liv her i deltatt.
0: Ja, det står jo til og med i saken. Eneste unntak, hvor ikke det går det, ironisk nok, Indre Oslofjord.
1: Ja.
0: Så de forskerne synes også det litt rart.
1: De skulle ikke tro det, men her går bestanden opp. Det jo en fra Norsk Institutt for Naturforskning, Nina, som svarer dette her. Jeg har ringt vedkommende i dag. Jeg har dessverre ikke fått svar. Og jeg har ringt flere andre i dag, heller ikke fått noe særlig svar.
0: Fugleforskerne holder på med andre ting i dag.
1: Kanskje jeg på seminar eller noe. Men hvis vi samler litt annen informasjon, da, ikke nødvendigvis om akkurat hvorfor blir det flere ærfugler i Indre Oslofjord. Så kan vi jo se på andre ting, for eksempel at vi vet jo at det mye mat her, når det har vært snakk om en, jeg lurer på om det var en tårnfalk forrige, eller å bedre forholdene for tårnfalken i fjor sommer, Naturvernforbundet ville det, så ble det sagt at det masse mat i Oslo. Det veldig mye folk her, og det vet vi jo fordi at det så mye rotter her.
0: Ja.
1: Og
0: duen.
1: Og folk her, og duene, det kebaber som slippes når folk på byen og sånne ting. Så mat det jo mye av, og ærfuglen kan jo også fly inn i byen, hvis de vil. Og vi vet, men det ikke nødvendigvis noe å juble for, fordi det betyr jo også at det veldig mye mat andre steder, som var jo på Helgeland også, unna at de legger ned. Så de tenker, fuglene kanskje, enten så tenker de, vi må reise et sted hvor det mat, og Oslo der det mat, eller så de så helt utslitte der hvor de på grunn av mangel på mat, at de bare legger seg i lufta, og så følger de vinden, og så bare dunker de ned og lander der hvor det mat. Det har jo skjedd med lomvinene.
0: Mm.
1: Husker du det var en periode hvor det var veldig mye lomvir plutselig, som lå på strandene inne ved Frognerstranda der? Det var fordi at de var så utslitte at de bare, det var der de havna rett og slett. Så det kan jo være en teori. Så det det jeg klart å finne ut i dag.
0: Det bra, det en liten innvending fra Hans Christian her.
1: Ok.
0: Blåskjell skal ikke kokes, de skal dampes.
1: Akkurat som vinepølser, den grei. Det de til felles.
0: Så hvis du koker dem, så vil ikke ærfuglen ha dem, kanskje?
1: Nei, skjønner. Vi får ikke servert på lekteren heller.

0: Håkon Ellingsen var det, Fields of Heather. Ja, og hva det altså kroken på døra for luksusdynene, dundynene fra Utvære Lånan AS på Helgelandskysten, Kongelig Hoffs dyneleverandør.
1: De har i hvert fall levert dyner til Kongelig Hoff.
0: Ja, men det Kongelig, eller de har vært.
1: Er de fast det, liksom?
0: Ja, etter den 70-årsgaven med dundyne til dronning Sonja, ja. Så ble de det. Ja. Kongelig Hoffs dyneleverandør.
1: Men må du da, da må du kanskje levere jevnlig, men de kanskje sånn som reparerer og fyller på med litt dun og sånn da. Hvis de, ja, men at det var såpass dyre.
0: Livstidsgaranti.
1: Ja, i hvert fall hvis det slott det Kongelig Hoff som du jobber med.
0: Det kan godt hende, men de koster altså sånn 100 000 kroner, og det jo dyre greier. Mm. Jeg går aldri alene, Frank skriver om prisen på 100 000 kroner for en dyne at det begynner å bli for lite ærefull. For det var det jo forklaringen. Mm. Det da samme grunn at seng fra hesten selges på Scheidar til 750 000, at det begynner å bli lite hester i Sverige?
1: Jeg skjønner hva du sier, Frank, det skjønner jeg.
0: Men, kan jo være.
1: Hvor mange hester trengs det for å lage en hestens seng da? Det ikke så mange som det trengs ærefugl fjær
0: Nei, for
1: til å lage.
0: Nei, er jo veldig store.
1: Hestene for store. Ja. Det det som det som forskjellen.
0: Fordi du trenger dun fra 60 reir for å lage en vanlig dundyne.
1: 60 reir?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så okay. Da har du jobb. Og jeg tenkte sånn, siden ikke de skal lage da, skal lage disse dundynene lenger, så kan man jo lage det selv.
1: Ja.
0: En liten oppskrift, for det står nemlig forklart hvordan det blir gjort.
1: De har lagt ut oppskriften selv?
0: Nei, altså, ja, på en måte, i den saken. Mm-hmm. Ok, du begynner da, sånn i april-mai, så begynner du da med å rydde og lage hus til disse fuglene, av stein og tre, og så samler du og tørker tang, som du legger inn i reira, sånn at de fuglene skal få det varmt og fint inne der. Så kommer fuglene og slår seg ned i reiret, plukker ut dun fra brystet sitt, for å isolere og skjule egga.
1: Men denne tangen, det var for å sørge for å friste egentlig da?
0: Fundamentene på en måte på reiret da.
1: Ja, ja.
0: Du kan ikke lage et reir bare av dun.
1: Nei, nei, men, når du, men så kommer ærfuglen forhåpentligvis da, og tenker, åh, herregud, her ligger jo alt fra før, eller veldig mye fra før.
0: Så plukker de da dette dunet. Og så, mens de ruger på eggene sine, så driver disse fuglerøkterne hele døgnet rundt og passer på, og beskytter for at da kan det komme rovdyr. Så de går rundt der, pass på, hele tiden.
1: De syr puter under vingene til ærfuglene.
0: Ja, og, så, og da blir de kjent med fuglene, og fuglene blir nesten tamme når de holder på med det.
1: Okay.
0: Så blir eggene klekka, og ungene drar, og da kommer de og tar disse fuglerøkterne, da tar de dunene fra ræra igjen.
1: Ja, først når de ferdige å ruge, og ungene har forlatt redet.
0: Ja.
1: Sikkert litt vemodig for de fuglerøkterne også, de har fulgt med disse fra, helt fra de var små.
0: Ja, men sånn det, det vokser til.
1: Mm.
0: Og så legger de da dette dunene til tørk, og så må de holde på å rense selvfølgelig. Det tar en 2-3 uker per kilo dun. Og så har de da ferdig renset dun, og så syr de da dunen av det. Så det er jo et lite prosjekt da.
1: Og det var 60 av disse reirene
0: for en dundyne.
1: Til en dundyne.
0: Ja.
1: Det, det tar tid, ja. Mm. Og det krever mye arbeid, så 100 000 er jo... De får penger til det,
0: ja. Så det, det kan man jo gjøre hvis man føler for at man skal lage en sånn selv, da.
1: Mm. Kommer du til å gjøre det, tror du, Kristina?
0: Jeg skal vurdere det. Jeg har jo frem til april.
1: Er det da den...
0: Da de begynner å lage husene.

0: Enkelt. Jesper Jenseth og Tomine Harket var det. Vi skal ha nyheter. Det har vært knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo I dag, Siri.
1: Ja, en elev alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket på Kuben videregående skole I Oslo. Politiet fikk raskt kontroll på gjerningspersonen, sier operasjonsleder Eirik Sandnes.
2: Sånn som jeg forstår det, så ble han pågrepet en av de første politipatrullene som kom på stedet, og den pågripelsen fremstod som udramatisk. Nå på stedet der, snakker med vittner, gjør åstedsarbeid, sjekker videoovervåkning og gjør annet straks etter forskningstiltak.
1: Det var mange elever på staden som ble samlet og blir ivaretatt av sine lærere. Motivet for knivstikkinga ikke kjent. En person ble knivstukken på Mortensrud I Oslo I går. I dag forteller politiet at det en nær, familiær relasjon mellom de to involverte. De tror ikke at knivstikkinga kan knytes til en konflikt I kriminelle miljø. En gutt I tenåra ble funnet knivstukken ved 22:30 I går kveld, og en mann I slutten av tenåra pågripen og sikta I saken. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner per nå. Denne veka har Statens vegvesen en større kontroll av varebil, lastebil og buss I Oslo-området og Bærum. Leier for utekontroll hos vegvesenet på Romerike, Tor Ringstad, fortell hva de typisk avdekker under kontrollene.
3: Det jo litt forskjellig I forhold til de forskjellige typene biler, men det mye, mye rot med papirer og løyvedokumenter, og litt teknisk jo alltid der. Så det stort sett det det går I, og kjøre viltidsbrudd på noen.
0: Ja, det sa Statens Vegvesen. Det Siri Storheim som har nyhetene I ettermiddag.

0: Lang fødsel og synesorg. Jeg håper at jeg aldri blir for stor.
1: Det kan være at du fortsatt møter på forsinkelser og innstillinger I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av en tidligere feil. Den ble fikset for over en time siden, men fremdeles noe trøbbel altså. Kan du møte på? Ellers så det rushtrafikk som I gang I Stor-Oslo, men ingen hendelser som jeg har fått melding om.
0: Ja, vi kunne altså lese på NRK at det slutt på kongelig dyneleverandør.
1: Mm-hmm.
0: Ærfuglen, det for få, det for lite mat på Helgelandskysten, så utværer Lånan AS, de legger inn årene.
1: Ja.
0: Og vi fortalte jo hvordan det var for dem å lage dundyne. Det var en veldig omstendig prosess.
1: Ja, virkelig. Og det ikke noe sånn dyreplageri eller noe som helst?
0: Nei, nei, nei. Bare greie og snille, men det tok utrolig, det en utrolig vanskelig og langtidsprosess.
1: Mm.
0: Og de dynene jo også dyre, de koster jo opp mot 100 000 kroner.
1: Ja.
0: Greta skriver, hei, min farfar var fra et dunvær på Helgeland.
1: Ja.
0: Og hans fetter fortalte oss en gang samme historien som dere fortalte akkurat nå. Så det var heldigvis helt riktig det med den lange prosessen.
1: Ja, men helt med å lokke fuglene til, og så tar de av, fjerner eller dunen sitt selv, og så venter til at eggene har klekket og alt det der.
0: Og passe på dem hele tiden, gjennom hele døgnet, for at ikke det skal komme rovdyr og ta dem og så videre.
1: Ja, litt kanskje litt for greie med ærfuglene da.
0: Du var litt redd for å sidde
1: puter under vingene deres.
0: Ja.
1: Ja.
0: Greta skriver videre, og så dyr var dundynene at de hadde ikke råd til å ha dem selv. De
1: Nei.
0: Som jobbet med dem.
1: Nei, det kan jeg skjønne.
0: Nei.
1: Selv med ansattrabatt så tror jeg ikke det var ikke så gærent det.
0: Men vi har jo spurt om du har dundyne hjemme.
1: Mm-hmm.
0: Og Gro på Bøler skriver at det mange med meg svarer nok at de har dundyne, men jeg har ikke edderdun, men har annedun.
1: Ja, det nok hakket mer vanlig,
0: ja. Ja, da blir det ikke
1: Eller kvakk,
0: så dyre.
1: Eller kvakk mer vanlig, hvis jeg får lov å si det.
0: Du kan få lov.
1: Tusen takk, Kristina. Kan jeg få en vitsring
0: Nei,
1: på da?
0: Nei, det kan du ikke.
1: Okay. Vet du hva? Det går fint.
0: Ja, det bra.
1: Ja, skjønner jeg.
0: Og så skriver at hun har edderduns dyne hjemme.
1: Hun har det?
0: Ja, laget av min mor da jeg var barn, og jeg har sydd den om 2 ganger, inneholder 1 kilo dun, og fantastisk.
1: Åh, hytt I gata.
0: Ja, den tar du vare på.
1: Ja, virkelig.
0: Har du en dyne å låne meg? Ikke den I hvert fall.
1: Nei, virkelig, den til meg selv. Men da går du I generasjoner som jo var meningen med de edderduns dynene.
0: Ja,
1: at de skulle vare ganske lenge I hvert fall.
0: Og så fikk den jo da den var barn, så fortsatt så eier hun den jo.
1: Ja, men det litt tid siden.
0: Ja, det vet
1: kanskje,
0: ikke
1: du. Kanskje det gått en generasjon? Eller kanskje hun fortsatt barn? Kanskje hun 8 år nå?
0: Det vet ikke du.
1: Nei, det vet vi jo ikke.
0: Har du dundyne hjemme, har vi spurt?
1: Mm.
0: Det det mange som har.
1: Ja.
0: 72% har trykket på ja.
1: 72% har dundyne, ikke nødvendigvis edder, men kanskje annen eller annet.
0: 28% har trykket på nei.
1: Mm. Så det en utbredt greie med dundyne I Norge.
0: Mm.
1: Hørte fra en kollega I stad at den franske filmstjernen Gérard Depardieu på 90-tallet var veldig opptatt av dundyne fra Fru Lyng.
0: I Oslo,
1: rett ved Tinghuset.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så han dro dit og kjøpte dyne.
1: Ja, det ble sagt hver gang han var I Oslo, så fikk han med seg en dundyne fra Fru Lyng. Hvor ofte han var I Oslo, vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Men han var jo med den der Jeg Dina-filmen. På starten av 2000-tallet, så han fikk sikkert med seg en da.
0: For å håpe at de var bra kvalitet, sånn at han ga dem bort til andre, da. Så ikke det var sånn at det byttes ut hver gang han var I Oslo.
1: Ja, det var derfor han måtte gå inn om Frøling, nei. Nei, jeg får håpe det.
0: Men du sa at folk har dundyner fra ærfugl, andefugl, ander, ender.
1: Ender, ammer, ja.
0: eller noe annet. Fordi Tom på Nærsnes har skrevet nemlig «Mye gakkakker I indre Oslofjord. Er man sikker på at de fugler?» Og han fikk
1: kvittetur. Ja, men det fortjener han også. Det var god den. At de fugler, ja. Men det var jo bestanden på ærfugler. De gikk jo opp I Indre Oslofjord, ble det sagt I NRK-saken. Men spørs hvor vennlig de til å lage dun av de, da. Trafikken, fått en melding her nå fra E18 vestover ved Strand I retning Drammen. Der har det vært et trafikkuhell med lastebil involvert, og det blir det jo da ekstra kø av vestover.

0: Alex Gray og Iselin var det, 5 minutes. Her er Lampos Sarkosidis, statsmeteorolog, er til å stole på, for han sa i går at det kommer til å regne masse nå, og det gjør det, så der er du god, Harald Lampos.
1: Vær så god.
0: Men den vinden du sa, den ser jeg ikke.
1: Nei, men ja, ikke der du er, men det blåser ut i Oslofjorden, så her over land så slipper vi unna den vinden, så skal du ut med båt, det, jeg ser ikke noen grunn til det, men hvis du må det, så møter du på vind.
0: Ja, mye.
1: Ja, sørlig liten kuling i Oslofjorden, så det ganske mye for oss landkrabber her over land, så det bare pris, ja, akkurat nå. Mm.
0: Når slutter du å regne da?
1: Ja, nå regner det ganske godt, og det skal holde på i noen timer til. Det er nok det verste av regnet er nå, og de neste 2 timene så gir det seg gradvis i løpet av kvelden, så natten blir veldig rolig, og det er ikke så kaldt egentlig, det er jo sånn 14-15 grader, det er jo helt greit det, er det ikke?
0: Ja, det spørs når, altså, til hva du skal gjøre, liksom.
1: Ja.
0: Det kan være for varmt, det kan være for kaldt.
1: Ja, helt sant.
0: Ja, men hvordan blir det fremover?
1: Ja, sånn at det i morgen blir det kanskje heller en sommerdag, med tanke på temperaturen. Vi kan klare 20 grader i morgen, det skal vi nok klare, fordi takket være solskinn, det skal være ja, mye mer sol enn i dag. Det er jo null sol i dag, så det, alt er jo mer enn i dag. Men det blir noen enkelte byger, men mye mer sol. Så fremover, period fremover, er det nok skiftende vær, både sol og regn fremover.
0: Ja, men da er dere gode å ha, som kan si hva vi skal, mye klær vi skal ta på oss.
1: Ja, det er helt sant. Så i morgen skal jeg ha på meg t-skjorte.
0: Ok, da vet vi det. Takk skal du ha, Harald Lampås.
1: Bare glimt.

0: That's the way love goes. Janet Jackson var det.
1: Visker inne.
0: Jeg prøvde å være med på koret deres der.
2: Ja, men du funket veldig bra. Gikk i ett. Du, vi skal tilbake til E18 Vestrand I Bærum Vestover. Der det åpnet for trafikken. Lastebilen har kommet seg videre. Den køen kan begynne å løse opp igjen, og det ser ut at den har gjort det allerede. Men litt forbi Sandvika så stopper det litt grann opp, og litt forbi Asker eller ved Asker så stopper det litt grann opp også. Ser ut at det kan ha vært noen stanser der. Usikker, ikke fått melding om noe. Men ser du noe I trafikken, så send gjerne melding I appen NRK Radio. Ellers så det litt tidligere rørstrafikk enn det pleier, ser det ut sånn til nå. Men det litt sånn det pleier å være når det mye regn, for da kjører folk litt mer forsiktig.
0: Ja, og kanskje noen også kjører bil, for de gidder ikke å sykle når det regner.
2: Ja, litt sånne ting også.
0: Mm. Så blir det enda mer trafikk.
2: Men da sitter du forhåpentligvis inne I en tett bil.
0: Ja.
2: En vanntett bil.
0: Ja, det synd hvis den ikke det.
2: Mm.
0: Du, vi har...
2: Jeg tok kabriolet akkurat I dag.
0: Da må du ta opp tak. Vi har jo snakket om ærfugl, som vil være I Indre Oslofjord. Bestanden går ned I hele Norge, med unntak av Indre Oslofjord.
2: Ja.
0: Som vi egentlig har forståelse for det vi vil også være her.
2: Bestanden av mennesker går jo også opp I Indre Oslofjord, så... Ja.
0: Den går voldsomt opp.
2: Ja.
0: Men det såpass lite ærfugl på Helgelandskysten at utværet Lånan AS, de har nå måttet legge ned sin business. De lover å ta vare på fuglene likevel, da, men det ikke nok dunt at de skal ha produksjon av dundyner.
2: Nei, for det var det 60...
0: Reir.
2: 60 reir som var veldig pent behandlet, som de trengte per dyne.
0: Ja, så det mye, mye jobb, og de var jo også veldig dyre.
2: Mm-hmm.
0: Og så sier de kan gå I generasjoner I arv, disse dundynene.
2: Mm-hmm.
0: Og det det, altså Bente har opplevd det.
2: Ja.
0: Men hun skriver, jeg så heldig at jeg arvet en edderduns dyne. Dyna fikk min mormor I gave av min morfar det året mormoren ble født, I 1933. Fantastisk dyne.
2: Hun har en snart 100 år gammel dundyne. Ja. Den har varmet mange.
0: Bente må jo ha en 100-årsfeiring I 2033.
2: Ja, virkelig, hvis hun ikke har hatt det allerede. En eller annen type feiring, jubileumsfeiring.
0: Det dumt å ha 100-årsfeiring nå.
2: Ja, men hvis du har en 95-årsfeiring I 2028 da...
0: Ja.
2: Det kan du ha.
0: Det synes jeg du burde. Det jeg som skriver her, jeg sover under et teppe, ergo forstår jeg ikke et kvekk av deres spørsmål.
2: Bruker teppe I stedet for. Bruker noe ull eller noe kanskje da?
0: Kristian skriver, jeg svarte at jeg ikke har I hjelpen NRK Radio, men når jeg tenker på dem så jeg ikke sikker på hva slags dyner jeg har. De lange og gode I hvert fall, en tynn og en tjukk.
2: Ja, for han kjører to dyner.
0: Du kan kjenne på den, Kristian, og kjenne om det dynen din.
2: Ja, du kan. Det ikke sikkert at han har den tilgjengelig akkurat nå da. Men det kan man jo gjøre, ja. For hva annet det vel noe syntetiske greier, masse, det kan man jo selvfølgelig ha.
0: Masse syntetiske.
2: Jeg er bittelitt usikker også, men jeg ganske sikker på at, at det noe dun inne der, I hvert fall.
0: Ja, men du går hjem og kjenner på den etterpå.
2: Mm-hmm.
0: Elisabeth på Torshov var ikke dun dyne, var på Oslo City og innom Princess I sommer, og kjøpte en sommerdyne og pute til under halv pris. Det var greit når dama sa at puta I utgangspunktet kostet over 1000, så fikk jeg kjøpt den for under 500, og da var jeg fornøyd.
2: En god deal, ikke sant? Skal ikke mer til alltid. Men sommerdundyna jo ganske tynn, så den jo ikke helårsdyne den. Må du kanskje ha en tynn dyne nummer to da, Elisabeth?
0: Jeg vet ikke om du får sommerdundyne. Ikke det et litt sånn tjukkere til vinterbruk?
2: Ja, du får sommerdundyne, ja. Ja, det bare mindre dun I, og så den tynnere. Der sånn vi på hytta, sommerhytta til min familie, der har vi sommerdundyner.
0: Ja, på vinterhytta har vi vinterdundyner.
2: Den finnes ikke, så da finnes heller ikke dyne.
0: Nei, skjønner. Minken har tiurdundyne, helt konge.
2: Ja!
0: Det tror ikke jeg noe på.
2: Hvorfor ikke det?
0: For dette, hva slags, da, den må jo koste 5 millioner kroner hvis du skal gå og samle duen fra tiur. Du ser omtrent,
2: det så dyrt med tiurduen da?
0: Du får jo nesten ikke sett tiuren engang, det jo så sky. Og hvis du da skal gå og plukke der etter det, synes jeg høres ut som en rar ting.
2: Du kan jo lære av edderduen-sankerne da, at du lokker tiuren litt til deg. Men den kanskje såpass slu I tiuren at den ikke tror på den sånt nå.
0: Nei, men finnes det tiurduen-dyne?
2: Jeg har prøvd å lete etter det, jeg tror ikke det. Og denne KI-modellen som jeg har brukt til å spørre om dette her, sier at sannsynlig, det I praksis veldig upraktisk og uvanlig med tiurdyne.
0: Og det skjønte vi nesten selv også.
2: Ja, vi gjorde nok det. Så minken, løgnhals. Klarer!

0: Sasha og Ayaga var det den jeg vil for deg. Minken påstod at han hadde tiurdun-dyne.
1: Ja.
0: Tror ikke noe på det.
1: Nei, vi kalte han løgnet hans, gjorde vi.
0: Men Stian har en forklaring, eller kanskje en forklaring, da, en teori. Kanskje han hadde ti ur I dyna.
1: Ti ur?
0: Ja.
1: 8, 7, 8, 9, 10 ur, ja.
0: Ja.
1: Det kan hende.
0: Det ligger noen klokker I bånden der.
1: Varmer det noe godt, ja?
0: Nei, men det greit hvis du lurer på hvor mye klokka
1: Ja, eller hvis du trenger, veldig, veldig vanskelig å stå på morgenen.
0: Ja, ja, ja. Lars, han skriver det verste jeg vet når man på ferie nede ved Europa, og man bare får et flispledd med laken rundt. I det pleddet det helt sikkert liv. Midt, liksom. Ja,
1: Kjenner at det kravler mens du har det over deg, liksom.
0: Petter har Ikea-dun. Ikea-svanen hekker på lokale steder rundt om I deler av landet. Du, Thomas, han lurer på, han skriver, man kan jo lure, kommer ordet dyne fra dun? Dun?
1: At det samme som, at, om det kommer fra samme sted,
0: ja? Ja, det har du sjekket opp.
1: Ordet dyne kommer fra nordrønt dyna, avletet av dun, se dun. Så dun og dyne kommer fra det samme.
0: Ja.
1: Så det da litt overflødig å kalle det dundyne?
0: Ja.
1: Det det.
0: Ja, jeg synes jo det.
1: Det som å si defilere forbi.
0: Ja, men dundyne, men det samtidig så må du skille fra syntetisk dyne, så det jo det som blir feil, da. Syntetisk ja. Burde hette noe annet.
1: Ja, at, ja, rett og slett. Kall det pledd med fôr. Pledd med full, fyll kan det kalles.
0: For å være litt drang.
1: Mm.
0: Du, I går så snakket vi om Andrea Tofanelli, ja. Supertrompetist, som skulle spille på Rådhusteater I Ski.
1: Og han spilte med en haug med kjente artister, og veldig kjent selv også.
0: Ja, og Sigbjørn, han skulle jo hente han på flyplassen, og skriver, jeg oppdaterer nå hvordan det gikk I går kveld.
1: Ja.
0: Etter 13 timer på reise, så gikk han rett på scenen, og slik låter på slutten av The Winner Takes It All.

0: Han kommer høyt opp, ja.
1: Han kunne, kunne sitt fag.
0: Ja, virkelig.
1: Veldig imponerende. Mm. Forholdsvis høyt I trompetregistret, kan man si, skriver Sigbjørn.
0: Ja, det kan du si,
1: ja.
0: Men så bra at han kom seg frem, at det ble konsert.
1: Og jeg håper han sov veldig godt etter at han var ferdig.
0: Med eller uten dyndyne, ja.
1: Nei, det dundyne, helt unødvendig, skriver Sigbjørn.
0: Mm, men det går an å sove godt I Norge uten dundyne nå.
1: Gjør det.
0: Så bra. Du, til trafikken, det har vært bilberging ved Slependen vestover på E18. Den nå ferdig, og det åpner for normal trafikk igjen. Så vestover på E18 så går det greit. Men E6 nordfra, beklager, ved Arteid Bru, der venstrefelt stengt på grunn av et trafikkuhell. Der nødetatene på plass allerede.
1: Skal man ta med en melding fra Oslo Bimbo, så skriver jeg blåster I kvaliteten på dyna. Det viktigste dynetrekket hos meg. Alltid leopard eller blank silke. Da sover du godt ute.
0: Der har du fasit.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. En elev er alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket av en medelev på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. De andre elevene blir ivaretatt, sier reporter Silvan Mandbari.
1: Ja, her er absolutt.
2: Flere elever har vært vitne til knivstikkingen. De blir nå ivaretatt av skolens helse- og kriseteam, altså for de som ønsker det. De har snakket med har selv ikke vært vitne til hendelsen, men de vi har snakket med synes jo selvfølgelig at dette er alvorlig, og ikke minst for de som har sett selve hendelsen, så kan man jo tenke seg hvordan det har vært å se en hendelse hvor to elever har havnet i en såpass alvorlig situasjon at en har knivstukket den andre. Da. Så disse blir jo nå da ivaretatt av skolen, som sagt.
0: Ifølge VG dreier det seg om to gutter på 16 og 17 år, som begge er elever ved skolen. 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i en ny undersøkelse. Så gode resultater har man ikke sett siden undersøkelsene startet i 2010. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, sier hun mener det er reelt at studenter i Norge har det bedre enn før, og at det er mange som skal dele æren for det.
1: Ja, her er absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man er utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre, og det tror jeg bare går i positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
0: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt 2 nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Det var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Norske fengsler må spare inn 83 millioner kroner i år. Klassekampen skriver at Kriminalomsorgsdirektoratet blant annet vurderer mer kameraovervåking i stedet for fengselsbetjenter. Gravferden til prinsesse Astrid Fru Ferner vil foregå 23. september i Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid Fru Ferner gikk bort fredag 11. september på Rikshospitalet. Hun var 94 år gammel. Hun døde 2 dager etter at hun hadde deltatt i gravferden til lillebroren kong Harald. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Ja, så begravelsen til prinsesse Astrid blir 23. september.
4: Det er neste uke det. Det var så sterkt, vi snakket litt om det på fredag da vi hørte at hun hadde gått bort. Det var så sterkt å se henne under selve begravelsen med bli trillet i rullestol da, ned kirkegulvet til broren sin.
3: For det var jo sikkert mange som tenkte du holdt ut til den begravelsen var over.
4: Hun fikk sagt hadde til broren sin. Ja. Det var veldig fint da.

0: mine.
1: Jeg har hørt den sangen så mange ganger. Jeg synes fortsatt det gøy at han bare går.
2: Ja.
1: Han ferdig. Mine, Kristoffer. Ha det bra.
2: Han trenger ikke å slutte på å stoppe opptak-knappen en gang. Han var ferdig.
1: Han gidder ikke mer. Ha det.
2: Det blir greit. Det kan vise seg at det litt det som har skjedd på E6 nordfra ved Arteid Bru også. De kjøretøyene som sto der med stans, eller hadde vært i et trafikkuhell, de har flyttet seg over til veiskulderen. Kanskje tenk litt at, vet du hva, vi gidder ikke å stå i veien for resten av trafikken lenger. Klart å flytte seg over.
1: Nå trodde jeg de hadde bare gått fra bilene sine.
2: Ja, det sier ikke Stans Eivesen noen ting om.
1: Det kan man ikke gjøre.
2: Nei, i hvert fall ikke på E6 nordfra, bare stå sånn som det der.
1: Nei. Du, Andrea Tofanelli, som skal spille ski. Det i kveld. Konserten i kveld. Det var lydprøven du hørte fra i sted.
2: Ja, han sendte en video, en Facebook-video, og der så det ut til at det gikk litt vel vanlige klær. Både Andrea Tofanelli selv og bandet han spilte sammen med.
1: Hva synes du de burde hatt på seg?
2: Burde hatt på seg smoking. Okay. Eventuelt kjole og hvitt.
1: Sjakett
2: kunne de hatt. Mm-hmm. Det kunne fint hatt på seg. I hvert fall pynta seg litt grann.
1: Du setter litt krav til trompetister sånn.
2: Når jeg kommer på storbandkonsert i Strådhus Teater i Ski, så ville jeg tenkt at jeg må pynte meg litt grann selv. Tatt på meg en pen skjorte, men jeg ville tenkt at de som spiller i bandet på scenen, de vil at det skal være mer pynta enn meg.
1: Ja, jeg synes det var veldig gøy hvis ikke de hadde pynta seg. Altså, musikken så bra at jeg trenger ikke å pynte meg.
2: Ah, riktig.
1: Ja, det hadde jeg synes var litt gøy, faktisk.
2: Ok, men det var et eller annet med lyssettingen også. Det var liksom taklyset på, så det så ikke ut som en ordentlig konsert.
1: Nei, jeg skjønner.
2: Men det er nok av konserter hvor folk ikke har pyntet seg i det hele tatt, da, av bandene.
1: Det er sant. Mm. Det er litt sånn sjangeravhengig.
2: Ganske sjangeravhengig. Mm. Kanskje litt for sjangeravhengig, spør meg, eller?
1: Jeg synes det litt for sjangeravhengig.
2: Hvorfor ikke gå i konsert med Oslo-filharmonien, da? Hvorfor kan ikke de sitte i joggis og...
1: Ja, men det synes jeg annerledes, for det jo en gjeng som skal ha det samme.
2: Andrea, ja, men det det jo med dette bandet.
1: Nei, Andrea den store, og så det noen folk bak. Han kan gå med hva han vil. Han så flink at han kan gå med hva han vil, synes jeg.
2: Ja, det gjør han helt sikkert også.
1: Ja. Du, det 15. september, og hvis du begynner å telle deg fremover, så det... I følge Arne Ingar, som har sendt melding. 100 dager til jul i dag.
2: 100 dager
1: til jul. Mm. Da er du på jul. Da har du sånn dimmelenke mot julaften.
2: Det blir kort. Da er det lang dimmelenke da, 100 dager. Men likevel.
1: Jeg har et spørsmål som jeg har lurt på en stund. Det gjelder koffert.
2: Ok.
1: Ja, så jeg håper...
2: Faktiske kofferter, eller sånn tenke koffert?
1: Jeg visste du skulle si det.
2: Ja, jeg vet. Men det er derfor jeg måtte spørre.
1: Kommer etter Gabrielle.

0: Philip Emilio var det, fronten. Er det greit å sette seg ned på setet hvor noen har satt kofferten sin? Det er jo ikke mulig å sette beina inn der, men jeg satt meg altså bare og dinget med beina, og så har jeg sett meg her. Mm. Og følte litt at nå snapper jeg litt, liksom. Mm. Vi skal snakke mer om det, men nå er det bare sånn at den der tiurdundyna som minken påstår at han har.
1: Ja.
0: Og vi sa, det er løgn, og du er en jugafan, sa du.
1: Ja, at, jeg tror ikke noe på at det er noe som minken har skaffet seg, fordi det er vanskelig å få til.
0: Men det finnes tiurdundyne,
1: ja.
0: I hvert fall en. Fordi Ola skriver, fant dette i en blogg i Vørterølbandens jaktskrøner.
1: Vørterølbandens jaktskrøner, ja, den er grei.
0: Fra 2009.
1: Mm-hmm.
0: I Mælumsgutua har det oppstått et artig fenomen. Etter all tiurslaktinga i år, så har det blitt så mye tiurdun, så vi har laget ei tiurdundyne. Denne vil bli lagt ut for salg til høstbydene. Og vi fikk ikke nok dun til å lage dyne til store mannfolk på godt over 100. Gi bud. Så det var altså i 2009. Det kan jo være at det minken som har kjøpt den tiurdun, ja.
1: Det kan også hende at Vørterølbandens jaktskrøner er litt skrønt her. Det kan jo hende.
0: Det kan hende.
1: For de har ikke noe bild nå jeg inne på her, på selve siden da. Det er, jo, det er bilder av noen skutt tiur, det har de lagt ut. Men av en dyne... Det har det ikke lagt ut.
0: Nei, men går det tilbake så langt som til 2009?
1: Ja, ja. Men jeg måtte søke på det da. Søk på tiur her, og de har vært aktive. Jo da, de har vært aktive de, i 2009 og 2010 i hvert fall. Noe i 2011 også, kanskje. Men ser ikke noe bilde av noe dyne her?
0: Nei.
1: Nei.
0: Så du tror fortsatt ikke på det?
1: Nei. Dette, ja, men det hadde jo vært morsomt da, hvis det fantes selvfølgelig. Men i og med at bloggen heter Vørterølbandens jaktskrøner,
0: ja, ja.
1: Er ikke en skrøne litt ljug da?
0: Jo, jo, men det betyr kanskje ikke at de skal skrøne om alt de gjør.
1: Nei,
0: det blir slitsomt. Vi har vært på tiurjakt. Det var skrøn og skrøn.
1: Nei, det er sant, for den tiurdelen ser ut til å være sant faktisk.
0: Mm. Ja, så det kan hende.
1: Det kan hende.
0: Jeg tror på minken, men han har ikke sett bilder av den dyna.
1: Nei, han har ikke det. Du får sende bilder minken, eller hvis du er i denne vørterølbanden.
0: Og hvor lett er det å si at det er tiurdun inni der?
1: Er det vi...
0: Lillemark og Thomas skriver nå «Hei, han kaller seg jo minken. Mink dreper tiur og bruker restene som dyne. Det er jo helt naturlig.»
1: Da ligger det liksom i blodet. Eller fra før. Ja, kanskje det er jeg som har kalt minken for jugefant.
0: Ja, du er skeptisk type.

0: Sunbird var det. Is this what love is?
1: Vidar ringte på 22 80 82 80, sa at på E6 nordfra så henger det i en kø fra Kløfta og videre mot der var et, mot Artheidbru, hvor det var et uheld tidligere, og det ved avkjøringen til Kløfta som gjør, ifølge Vidar, at folk tar av og kjører gamle Trondheimsveien, og da kjører gjennom Kløfta, så det blir ekstra kø gjennom byen, eller gjennom bygda. Har vel ikke bystatus Kløfta, tror jeg, jeg vil ikke sagt bygda, men kan hende jeg tar feil, men ekstra kø blir det i hvert fall på både E6 nordfra, men også gjennom Kløfta og gamle Trondheimsveien.
2: Ble du litt sånn usikker og redd nå?
1: Nei, jeg ble ikke usikker og redd, men jeg ble veldig nysgjerrig.
2: Ja, ok.
1: For Kløfta, har Kløfta bystatus? Jo,
2: har de det?
1: Kanskje. Ja! Kløfta, skal jeg google med en gang, eller det litt morsomt å bare la det ligge litt rann?
2: Du kan la det ligge litt rann da.
1: Ja, la vi det.
2: Du, Minken påstår at han har tiurdundyne.
1: Ja.
2: Og nå skriver Asle, ja, men få noe tak I Minken! Ring han opp! Mm. Og så det flere som spør, ikke Minken et kvinnenavn?
1: Ja.
2: Men denne minken en mann.
1: Ja, riktig.
2: Men denne minken har vi ikke telefonnummer til?
1: Nei, minken har ikke lagt inn telefonnummeret sitt, men hvis du hører på minken og har lyst til å bli ringt opp, så må du gjerne sende nummeret ditt, altså. Ja. Jeg på NRK Radio, en melding der.
2: Jeg jo veldig spente på denne dyna.
1: Det ljug alt sammen, eller ikke?

0: Ed Sheeran var det, perfect.
1: Vi skal ha nyheter. En person alvorlig skadet etter en knivstikking på Kuben videregående skole I dag, Siri.
2: Den antatte gjerningspersonen ble raskt pågrepet. Ifølge politiet begge elever ved skolen. Rektor forteller at elevene får støtte fra helse- og kriseteam. Politiet tror ikke det flere skadde eller flere gjerningspersoner. Rektor ved skolen, Kjell Ove Hauge, sier at mange fikk med seg hendinga.
3: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var I området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både I dag og I morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever, fra elever kan komme løpende.
2: Denne veka skal Statens vegvesen ha en større aksjon I Osloområdet og Bærum, der de skal kontrollere tunge kjøretøy.
4: Vi har en kontroll I Oslo nå denne uken som går både dag og kveld og utover mot natt, som vi kontrollerer varebiler, lastebiler og busser da, for kjøre hviletid og løyver og sikring av last og teknisk og det som og som hører med til en kontroll. Da.
2: Det sa leier for utekontroll hos vegvesenet på Romerike, Tor Ringstad. Å skaffe mer kraft blir avgjørende for utviklingen I flere områder I Akershus I årene som kommer, mener fylkesrådet. Akershus fylke har bestilt en rapport om situasjonen som ble lagt frem I dag. Fylkesrådsleier Anette Solli mener at det ikke nok kraft I nettet.
5: Ja, det I hvert fall sånn at I en del områder I Akershus så står jo bedrifter I kø og venter på nettilgang. Og det fordi at vi ikke har nok kraft I nettet. Og når vi et vekstfylke og skal ha næringsutvikling, nye arbeidsplasser og klimaomstilling I tillegg, så nettilgangen og nettkapasiteten helt avgjørende for å lykkes med det. Så her må vi tenke helt annerledes på å strukturere dette bedre.
1: Det sa fylkesrådsleder Anette Solli, og det Siri Storheim som har nyhetene.
6: Så trafikken. Det mye kø rundt omkring på grunn av tidligere stanser I Storoslo. Tett trafikk på de store veiene, flere av de store veiene. I togtrafikken så har vi også fått en melding om forsinkelser på grunn av en signalfeil mellom Oslo S og Lillestrøm. Dette på Gardermobanen, fører til forsinkelser. Vet ikke hvor lang tid det vil ta, sier Bane Nord, og så gjelder den fremdeles den forrige meldingen om at det forsinkelser og innstillinger på grunn av en tidligere feil mellom Oslo S og Lillestrøm. Så kanskje de nuller ut hverandre, disse to feilene her, da?
1: Gjør ofte ikke det, vet
6: du. Nei, det noen... Nei, kjedelig, altså. Mm.

0: Madonna og Sorry. Det er sånn de sier det på norsk, det.
1: Sorry.
2: Men det sånn sorry når du egentlig ikke så lei deg for at det har skjedd. Du sånn, jeg knuste glasset mitt. Ja, det sånn som skjer. Sorry.
0: Nei, jeg kan si det hvis jeg ordentlig lei meg. Sorry.
2: Ja, men da drar du ikke på y-en sånn som du gjorde nå.
0: Nei.
2: Sorry.
0: Jeg sutrer som et lite barn, jeg sier det. Ja. Sorry. Det ikke det Madonna gjør.
2: Nei, hun sutrer ikke som et barn, ass.
0: Du nevnte Kløfteis da.
2: Ja, E6 nordfra, så var det jo... Det var et trafikkuhell ved Arteid Bru i retning Oslo på E6, og det førte til ekstra kø. Vida ringte på 2280-8280 og sa at da var det en del som tok av E6-en ved Kløfta, eller avkjøringen til Kongsvinger, da, eller mot Kongsvinger, eller i hvert fall ved Kløfta. Og gjennom Kløfta, så ble det ekstra kø gjennom hele byen, sa jeg, eller bygda, og så var jeg litt usikker på om Kløfta hadde bystatus eller ikke.
0: Flettemette skriver i appen NRK Radio, ja. Kløfta har ikke bystatus, men Jessheim har.
2: Yes, og det er sikkert litt surt for noen kløftinger, men sånn er det.
0: Ja, ellers er de veldig glad for det.
2: Ja, slippe det,
0: ja. Ja, eller så jeg vil være bygding, jeg vil ikke være sånn bydust.
2: Nei, sånn som de er oppe på Jessheim.
0: Ja.
2: Storbyen på Jessheim, ja.
0: Så blir det by mot land, han i handen, og ikke han i handen, og alt der. Tom skriver, vi legger den der. Kløfta er ikke en by. Eventuelt bystatus endrer ikke på dette. Eventuelt bystatus endrer ikke på dette. Hilsen Tom i nabobygda til Kløfta.
2: Ja, skal de ha det så godt der borte? Det er by og land hand i hand, eller eventuelt knytte mot knytteve da. Ja, det er jo hand i hand det, ja.
0: Du, jeg ble litt, snappet litt på bussen i morges, og satte meg som ned. Det var en full buss, en dame som satt med kofferten sin. Hun tok et sette, kofferten tok hele der hvor du har beina.
2: Ja.
0: Og da går det ikke an å rikke på det. Jeg ble litt irritert, for jeg tenker, kan du ikke stå med kofferten din der hvor man står?
2: Ja, for hun ville sitte med kofferten på et sete, og så tok den gulvet da, ja. Under setet.
0: Så da sa jeg, sett meg her, og så satte jeg meg da på setet, men dinglet med beina.
2: Lagde du den? En sånn type lyd?
0: Nei, jeg satte meg ned egentlig, og så snudde jeg meg og sa, jeg setter meg her, ja. Da hadde jeg allerede satt meg. Så det var ikke så... Ja. Jeg så at folk så litt på meg, så jeg tenkte dette var kanskje litt kjipt. Hvordan skal man løse dumme plassmangel til kofferter på buss?
2: Du gjorde det litt demonstrativt, sa du. Føltes det litt mindre demonstrativt, fordi at du nettopp dinglet med beina? For det er jo en del sånn barnlig ting å gjøre. Du kan på en måte ikke være en sånn misfornøyd voksen person med autoritet, og også dingle med beina.
0: Kan du ikke det?
2: Nei, det blir vanskelig i hvert fall.
0: Jeg har gjort det en del ganger. Jeg liker å dingle med beina.
2: Og selv når du er litt irritert voksen person?
0: Ja. Det litt kraftig på beina da.
2: Ja, veldig demonstrativt med beina, skjønner jeg. Ja.
0: Men jeg følte meg litt streng og sint, og litt sånn, nå snappet du litt mye. Og Kokkøyvind skriver, jeg synes dette var godt løst, Kristina.
2: Ok, ja.
0: Takk. Mm-hmm. Ingen grunn til å la et sete stå tomt på den måten, når du helt klart visste at det gikk an å sitte der. Du sa jo ikke noe stygt eller nedsettende til koffertens eier.
2: Nei, du bare tenkte det, og sier det her da.
0: Ja, baksnakker på en måte. Ja, jeg tenkte det. Jeg tenkte, hvorfor gjør du dette?
2: Mm.
0: Din dust, kanskje jeg også tenkte.
2: Ja, men tanke... Vi kan ikke ha et sånt samfunn at det ikke er lov å tenke stygt om andre mennesker.
0: Nei, det er sant. Og det var ikke så stygt heller, altså.
2: Nei. Ja, og det var ikke om henne som person. Det var kanskje bare mer om hennes handling.
0: Ja, jeg tenkte, skjønner du ikke dette her da? Astrid skriver, det er uansett om det er en pose eller en koffert, uhøflig å bruke to seter. Fint reagert, Kristina.
2: Ja, så du får støtte her, Kristina. Det er bra, det.
0: Og det blir jeg veldig glad for. Ja. Heidi skriver også, støtter deg 100%. Jeg har tenkt tanken mange ganger selv, men aldri turt å gjøre noe ut av det.
2: Nei.
0: Heia, Kristina, skriver hun til og med.
2: Heia.
0: Skjønner du nå hvorfor jeg sa dette her? Fordi jeg var så flau over hva jeg gjorde, og nå fikk jeg støtte, og da ble jeg liksom mindre flau på en måte.
2: Ja, du får bekreftet at det var riktig.
0: Ja.
2: Sverre også tror jeg synes du gjorde det riktig her, for han skriver, spør personen om hun har betalt for kofferten.
0: Det hadde jeg aldri turt.
2: Å nei, er det fordi jeg får aktivt igjen?
0: Nei, det er sånn, det blir mer sånn passiv-aggressiv, det hadde jeg ikke turt.
2: Ja, men det er litt aktivt-aggressivt, spør du meg da. Det... For det er jo en aktiv handling å spørre, har du betalt for den kofferten, eller?
0: Ja, nei, det hadde jeg ikke turt.
2: Nei.
0: Men jeg vet ikke om jeg hadde turt å sette meg sånn, det var bare akkurat det... Ja, det var bare akkurat der og da, så kjente jeg, nå holder jeg med de koffertene.
2: Jeg synes det var tøft, ja. Veldig tøft. Spør meg om jeg hadde turt å si om du hadde betalt for koffertene.
0: Hadde du turt?
2: Nei.
0: Hadde du turt å satt deg og dinglet med beina?
2: Overhovedet ikke.
0: Var det fordi du synes var flaut å dingle med beina?
2: Du gjorde det flauere, men bare det å sette seg der, flaut. Men heia Kristina da.
3: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv i går.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det, Ein og Kvilehaugan på. Oh. Det angående denne kofferten da, som tok et eget sete, det som skriver, man kan faktisk ha behov for å sitte også når man reiser med koffert, kanskje spesielt når man har reist eller skal reise langt.
1: Ja, men jeg tenker at denne vedkommende dame som du møtte på I dag, hun skulle jo sikkert, jeg tenkte at hun skulle ut og reise enten med buss, tog eller fly, og da har du jo gjerne sitteplass fra før. Denne bybuss-delen av reisen var ikke den lengste. Kunne hun kosta seg på å stå, hvis hun kunne stå selvfølgelig da?
0: Hun, det var ikke en som gikk med krykke liksom, altså det var en ung dame som marsja gårde, men hun gikk på jernbanetorget, så hun skulle nok rett til toget.
1: Rett å sette seg ned på toget, skulle hun vel.
0: Men jeg sa jo at jeg snappet litt, og Christian skriver, slo meg at så snappet har fått enda en ny betydning I løpet av de siste årene, så nå for meg at Christina snappet I vilden sky med mobilen.
1: Ja, tok bilder da, sendte på Snapchat.
0: Det hadde vært mye frekkere, synes jeg.
1: Ja, det er aktivt-aggressivt. Eller det litt passivt-aggressivt det også, kanskje. Men det gjorde du også ikke.
0: Men mobilen må man ha tilgjengelig I dag. Man må ikke det. Man må ingenting, eller veldig lite I hvert fall.
1: Ja, men noen ganger så må du ha mobilen tilgjengelig hvis du venter på en veldig, veldig viktig telefonsamtale.
0: Ja, men I dag det mange som får en sms som de kanskje ikke har tenkt på at de skal få, som de ikke har visst om at de skal få, og som kanskje ikke så viktig for dem heller. Fordi I dag skal det altså, eller I dag sendes det ut nå I ettermiddag, 20 000 sms'er.
1: Ja.
0: Det 10 000 I Asker og 10 000 I Bærum som skal få dette her.
1: Ja, og dette ikke fra privatperson til privatperson. Nei. Dette kommunen som sender ut.
0: Helt tilfeldig utvalgte innbyggere I Asker og Bærum skal få sms, hvor de får da en omfattende klimaundersøkelse.
1: Ja.
0: Hvis det 10 000 I Asker og 10 000 I Bærum, ville du tenkt da at du blir skuffet hvis ikke du var den utvalgte? Eller hadde du blitt glad for at du slapp å gå gjennom den undersøkelsen?
1: Jeg ville ikke blitt skuffet fordi 10 000 per kommune såpass liten andel av befolkningen uansett. Jeg ville nesten følt meg litt utvalgt hvis, jeg hadde blitt, hvis jeg hadde fått meldingen.
0: Ja, utvalgt fint, men tilfeldig utvalgt det så gøy.
1: Ja, det bedre enn... Men det bedre enn å være utilfeldig. Altså konkret, bare sånn. Andreas, han må svare på den undersøkelsen her. Altså,
0: Vi mistenker at han driver og surrer med klima.
1: Han må svare for seg, for å si det sånn.
0: Men det de skal da, det å kartlegge befolkningens reise, matvaner, holdninger til ombruk og forbruk.
1: Ja, for du vil vite holdningene til folk da, rundt miljø egentlig og klima.
0: Kjører du ofte til jobb?
1: Spiser du så mye?
0: Reiser du ofte til Afrika? Det står ikke så konkret da.
1: Nei, men det ganske konkret, skjønner du.
0: Ja, for det står reiser du ut av Europa på feriereiser. Mm. Eller har du gjort det de siste 12 månedene?
1: Det gjør det altså. Og det er rundt 30 spørsmål, men det mye som flere spørsmål med noen deler I. Hvor enig du I denne påstanden og så videre?
0: Er det noen spørsmål du ville ljugd på?
1: Sånn typ, hvor gammel du?
0: Nei, det ikke nødvendig da.
1: Når har du bursdag?
0: Det noen sånn klimating som du kanskje surrer litt med og tenker, nei, det tør jeg ikke å si, så jeg bare sier på den undersøkelsen at jeg selvfølgelig gjør sånn.
1: Det tror jeg nok, ja. Det tror jeg nok, for eksempel, hva gjør du med jeg har fått spørsmålene nemlig fra Bærum kommune. Hva gjør du med tekstiler, treningstøy, møbler og så videre når du ikke har bruk for dem lenger?
0: Ja.
1: Slenger du dem I gjenbruksstasjon, leverer du dem i egne beholdere eller bare slenger du dem I restavfallet? Jeg ville nok tenkt at ja, men jeg slenger jo I egne beholdere.
0: Ja, men så ikke det alt.
1: Nei, ikke alltid sant.
0: Ja, men egne beholdere, ja, ikke sant?
1: Ja, du har egne beholdere til klesavfall, du har matavfall, og så har du det andre, ikke sant?
0: Men innimellom slenger du det faktisk I din egen søppelkasse.
1: Ja, gjør det altså. Fordi hvis det undertøy, for eksempel, det skal man jo helst ikke, du trenger ikke å gi det til Fretex akkurat.
0: Så du ville gjort litt randet.
1: Har du eller noen av de siste I husstanden kjøpt leid eller fått noe av de følgende I løpet av de siste 12 måneder? Klær, sport, fritidstøy, verktøy, hageredskap. Kunne du svart noe, har du fått noe verktøy eller hageredskapshistorie, Kristina?
0: Ja.
1: Har du fått verktøy eller hageredskapshistorie?
0: Jeg har fått en sånn mini-verktøy-reisepack.
1: Ja, fra Arne, ja. Mm. Sant, det har jeg også fått. Da må jeg huka på ja, den da.
0: Men det fått eller kjøpt? De opptatt av om du har fått eller kjøpt?
1: Nei, har du eller noen av kjøpt, leid eller fått?
0: Ja, ok. For ellers synes jeg de var litt for grafsete på en måte. Mm.
1: Men en av dem hvor mange av disse reisene var med fly, hvis du har svart på hvor du har reist og så videre. Og da kan du sikkert være sånn, ja, 1-3, det ikke så farlig. Og så det kanskje 7-9.
0: Ja, du har glemt de andre, eller du har litt livsløgn for deg selv også.
1: Du vet hva du burde gjøre, og da tenker du at det det jeg gjør, men det ikke nødvendigvis sant.
0: Har du fått en sånn sms? Jeg vet ikke om de sendt ut dem. Du skal sendes ut I ettermiddag, altså, så send oss, skriv til oss I appen NRK Radio, si om du kommer til å juge litt eller ikke. Vi har snakket med hun som ansvarlig for deg, klimarådgiver, for å høre om de klar over at folk kan komme til å ljuge.
1: Vi er klar over det.
0: Hva svarer etter Sam Smith?

0: Sam Smith var det, One Last Song.
1: Ja, det kan hende å begynne å plinge I disse 20.000 mobilene med tekstmelding fra kommunen. Mm-hmm. Det altså Asker og Bærum som har da valgt ut 10.000 tilfeldige innbyggere hver seg, som får en undersøkelse som handler om reise- og matvaner, ombruk og forbruk. For de skal finne ut da hvor flinke vi. Miljøvaner, rett og slett.
2: Men de passer på at det et representativt utvalg av befolkningen. Så det ikke bare folk I det nabolaget, eller bare folk I den aldersgruppa. Det spredt utover.
1: Ja, de kan sine undersøkelser.
2: Ja, det vet de jo. Det ikke bare en kommune selv som gjør den. Det noen som gjør det for seg.
1: Folk som kan det. Mm. Og det tredje gangen de har gjort dette her. Men det jo noen spørsmål som kan være litt fristende, kanskje, å gjøre sånn, altså, rett og slett ikke svare helt ærlig på. Fordi vi vet jo hva Dr. House sier.
3: It's the basic truth of the human condition. That everybody lies. The only variable is about what.
1: Ja. Det spørsmål her som du veldig lykke på?
2: Jeg synes dette spørsmålet nummer 24 I undersøkelsen ganske interessant. Jeg kunne lykke om dette. Hvor enig eller uenig du I følgende påstand? Jeg tar hensyn til råvarene I kjøleskapet når jeg planlegger middag.
1: Ja.
2: Der vil jeg tenkt... Jeg helt enig. Tenker alltid på det. Hva jeg gjør med det, det noe annet.
1: Jeg bestreber det I hvert fall.
2: Jeg bestreber det, ikke sant? Og bestreber du det, eller gjør du det faktisk? Neste påstand da jeg må ofte kaste mat, fordi jeg har glemt å spise det før det blir dårlig.
1: Og da måtte du skrevet nei da, fordi du hadde skrevet ja på det første.
2: Det må jo samsvare, og, ikke sant? Og sånn baller løgnene på seg. En løgn fører til en annen. Og enda en, og enda en.
1: Ja. Men du har snakket med klimarådgiver I Bærum kommune, Kristin Molstad, I dag.
2: Ja, og måtte jo spørre det om, da hun forklarte litt om undersøkelsen, måtte jo spørre, ja, men hvor sikre dere på at folk ikke ljuger?
4: Nei, det jo alltid en risiko for det når man skal selvrapportere, at man ikke helt svarer helt sant. Men vi prøver I hvert fall å stille spørsmål om man skal huske adferd I veldig kort tid. Da. For eksempel da, hvilken adferd man har hatt de siste dagene. Og så vil det jo alltid være sånn at noen ikke husker bedre enn andre.
2: Men man blir I hvert fall ikke spurt om, ja, hva spiste du til middag 14. mai I fjor?
4: Nei, det mer sånn, hvor mange dager I løpet av en uke spiser du en kjøttmiddag, for eksempel? Sånne ting.
2: Klarer du å huske det? Hvor mange snitt du spiser?
4: Ja, jeg vil ha kanskje en hunch, kanskje, men det jo det vi håper at man kan ha en god hunch på. Da. Så det egentlig litt det beste vi har akkurat nå for å kunne måle adferd og holdninger.
1: Ja. Man kan ikke tvinge folk til å snakke sant.
2: Nei, og man kan ikke plassere en tracker på mennesker heller for å se akkurat hvor mye kjøtt de spiser, eller akkurat hvor mange bilturer de tar framfor togturer eller noe sånt. Nei. Man kan ikke det.
1: Nei, det blir for overvåkningssamfunn.
2: Mm.
1: Så da må man rett og slett bare spørre.
2: Det nok som og dette informasjon som vi da overgir til de store amerikanske tech-giganten I stedet for.
1: Ja, de holder fullt styr på oss.
2: De holder så styr på oss. De har alltid vært beste I sine tanker.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: NRK Nyheter klokka 16. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor I to saker I forbindelse med konsernets tidligere virksomhet I Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonslovene. Derfor ble hovedkontoret til Telenor ransaket I dag, forteller politiadvokat I Kripos Espen Hanken.
5: Formålet med ransakingen det å innhente informasjon av betydning som bevis. Dette forventes å ta noe tid. Det store mengder dokumenter og informasjon som av relevans I realiteten fra hele livsløpet til selskapet I Myanmar. Noe av dette kan også tenkes å være vanskeligere tilgjengelig I dag. Så vil jeg legge til at vi har innledet en god dialog, et godt samarbeid med Telenor ute på Fornebu. Godt samarbeid om gjennomføringen av ransakingen. Dette forenkler arbeidet, og vi ser det som positivt.
4: En person alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole I Oslo. Den mistenkte gjerningspersonen ble pågrepet på stedet. Skolen den største videregående skolen I Oslo. Nå det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
6: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her I dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det vi veldig lei oss for. Så nå fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært til stede og forfølgt dem opp en skikkelig måte.
7: Følge politiet så var det flere vittner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
6: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var I området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både I dag og I morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
4: Det sa rektor Kjell Ove Hauge til reporter Silvan Manbari. Ordførerne I seks kommuner I Østerdalen ber myndighetene stanse utredningen av vinterbeite for Fosenrein I deres kommuner. I dag møtte de landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Ordførerne blant annet kritiske til et forslag om et 100 kilometer langt sperregjerde. Bakgrunnen for striden at staten I 2024 forplikter seg til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen I Trøndelag etter at Høyesterett slo fast at et vindkraftverk krenket samenes rett til å drive med tamrein der. Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. September I Ris kirke. Det onsdag om en uke. Det skriver Kongehuset I en pressemelding I ettermiddag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
8: Nå det grått vær ute nå.
9: Det megagrått, og det pøsregner.
8: Mm-hmm.
9: Jeg ser overrasket, eller høres kanskje overrasket ut, og det jeg jo... Jeg burde jo visst det, men jeg blir overrasket hver gang. Ja,
8: men det jo, selv om man har hørt det mange ganger, så det likevel litt overraskende.
9: Ja.
8: Men det kan være litt overraskende for folk som kjører bil også, og Asle har en melding til mm-hmm. folk I bil. Sett på lysene manuelt på bilen I dette været. Baklys ikke helt automatiske. De fleste biler har lysautomatikk som reagerer på lysforholdene. Når noen europeiske biler tenner også lysene når vinduespusserne går, da skjønner bilen at nå sikten litt dårlig.
9: Ja.
8: Asiatiske biler, så som Toyota, Kia, Hyundai og Honda, skjønner ikke sant, og da må man bruke EI. Mm. Og det egen intelligens.
9: Riktig, ikke noe kunstig der.
8: Nei. For øvrig ser jeg også noen som antagelig litt ekstra forsiktig, eller muligens litt ekstra uvitende, og ikke tør å vri lysbryteren mer enn et hakk, men det altså helt ulovlig å kjøre med parkeringslys.
9: Ikke lov med det, og jeg merket det selv på sykkel også, det blir jo, det oppleves veldig mye mørkere når det grått.
8: Mm-hmm.
9: Ute nå, så pass litt på da.
8: Så ta en liten sånn sitter I bilen. Man, ja. Du kan jo si sånn, jeg vet det herlighet har slutt til å mansplain, Asle, men du kan også tenke, oi, skjøtt, jeg hadde vriden bare et hakk.
9: Tror det noen som gjorde begge deler da, som tenkte, slutt å mansplain, så ser de ned bare, ok da, jeg tar det.
8: Noen gjorde det.

0: Saint Dagny.
1: Det er lange køer på de store veiene I Stor-Oslo, og de mindre veiene også, som blir jo gjerne når det regner og blir pytter rundt omkring. Så ta litt ekstra hensyn, og det ser det ut til at folk gjør, altså ikke fått melding om at det noen hendelser som foregår akkurat nå, I hvert fall. Men regn må bruke ekstra reisetid. Vi fikk jo også melding for litt siden om at det trøbbel mellom Oslo S og Lillestrøm I togtrafikken, og det det fremdeles forsinkelser på grunn av en signalfeil. De vet fortsatt ikke hvor lang tid det vil ta å fikse dette her, sier Bane Nord.
0: Ja, det melding til. Til folk som sitter I bil.
1: Ja.
0: Den fra Morten, så han skriver bilførere må ta hensyn ved å redusere farten så fotgjengere ikke blir sprøyta ned. Mye sølepytter I raskvei på Karlsrud og I hele Stor-Oslo-området.
1: Ja, så pass på de at du ikke spruter ned noen.
0: Ja. Ja, det veldig irriterende faktisk å bli spruta ned. Ja.
1: Og det litt skummelt å kjøre I sølepytter også, synes jeg. For plutselig så bare blir det en slags sånn overvannsgreie. Det kan være ubehagelig.
0: Vannplaning.
1: Vannplaning, ordet. Overvann var det kanskje ikke, men vannplaning, ja. Og det kan være ubehagelig det også, så ta pass ekstra på.
0: Men du på Ørland, så det ikke noe problem. For Erling skriver, på tide med en helt irrelevant beskjed, her på Ørland det lett skyet oppholdsvær og ingen jagerflu I lufta.
1: Ørland?
0: Ha en god dag I sør.
1: Ingen jagerfly I lufta på Ørland. Det en god dag det på Ørlandet det da?
0: Da det stille og rolig der.
1: Det ikke så noe særlig å melde. Det er ikke noe heimevernøvelser der akkurat.
0: Så det, der slipper de også sølepytter og vannplaning og alt sammen.
1: Det tviler jeg på.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
3: Jeg også.
0: Trøkk 16, vi håper at du får litt lyst til å hoppe og danse. Sitter du I bil eller noe sånt, trenger ikke å hoppe og danse. Kanskje litt sånn digging med lillefingeren på rattet.
1: Ja, du klarer å vrikke litt på rumpa
0: også. Litt sånn logring inni ja, setet der.
1: Litt rann, hvis du føler for det selvfølgelig.
0: Du kan jo sende forslag til en Trøkk 16-låt I appen NRK Radio. Det har Romeriks Glenn gjort. Han skriver, Trøkk 16-låt, Imperie, du skal være president.
1: Åh!

0: presentere hva det. Du skal være president. Dagens Trøkk 16-låt. Det var Romiks Glenn som ønsket seg den.
1: Mm-hmm.
0: Det bare å ønske seg Trøkk 16-låter i appen NRK Radio.
1: Åh, vi trekker jo en igjen hver dag.
0: Hilde var fornøyd med denne her supert musikkvalg.
1: Ja! Så bra. Og det jo litt kult også. Det ikke bare deg selv du kan glede ved å få en Trøkk 16-låt trukket ut. Du kan også glede andre.
0: Mm-hmm.
1: Det jo stas uansett. Du, en melding her nå fra togtrafikken. Det flere tog mellom Oslo S og Asker som forsinket. Sjekk appen for siste status. Her vi sin melding fra før. Videre, hvis du skal ut av Stor-Oslo, da, så det helt stengt for togtrafikk mellom Larvik og Porsgrunn. Så det påvirker jo de tog på Vestfoldbanen det da.
0: Vi har jo fått påminning både fra Asle om at man skru på baklys i dette været, og fra Morten om at man må ikke sprute ned folk, fotgjengere i pyttene, og nå June på banen også.
1: Ok.
0: Hun skriver, kan dere også minne folk på hvordan man skal bruke påkjøringsfeltet på motorveien? Man skal ikke kjøre en meter inn på påkjøringsfeltet for å så stoppe opp og blinke seg inn. Da skaper man kø bakover. Man skal flette.
1: Ok, men er dette er jo kanskje ikke væravhengig.
0: Nei,
1: måten å gjøre det på.
0: Men vi først i gang, liksom.
1: Når vi først i opplæringsmodus.
0: Ja, men jeg skjønner det, for det kan jo være redd for at hvis jeg kjører for langt, så tror folk jeg skal snike, og så, da må jeg kjøre kort. Men det skal du jo ikke, for du skal jo flette. Men det litt sånn, man kan bli litt usikker akkurat
1: det. Ja, men det lett å føle at, nei, jeg vil ikke snike foran alle de som står i kø, men de som driver med trafikkforskning, de sier at ja, men det den beste måten å gjøre det på.
0: Ja, så det der vanskelig altså.
1: Ja, men jeg skjønner det jo. Så da, ja, fletting.
0: Fletting er
1: greit.
0: Flettemette.
1: Mm.
0: Du, nå slanker ned i byen, ned i Oslo by.
1: Det stanker ned i byen.
0: Ja. Det her avisa Oslo som har overskriften. Nå vannspeilet i Middelalderparken tømt. Dette årsaken.
1: Mm.
0: Så de har altså tømt ut alt vannet der. Og hva skjer da? Da begynner det å lukte.
1: Ja, for det noe lukt som skal opp.
0: Ja, det skal bygge, grunnen til at jeg har gjort det da, det fordi de skal bygge en ny 45 meter lang gangbro over vannet, fra Gamlebyen da, over til Fjordbyen. Og så skal de sette da søyler til den, og med det samme de har tatt bort alt vannet, så skal de også ha noen arkeologiske undersøkelser i grunnen for fundamenteringen.
1: Det jo greit det. Det jo et område hvor det veldig mye historie, og hvor det har bodd folk veldig lenge.
0: Ja.
1: Dette jo den delen av Gamlebyen, den middelalderparken, der hvor Øyafestivalen var før, hvor det mye kirkeruiner, og dette vannspeilet da. Men som ikke vannspeil akkurat nå.
0: Nei, nå det bare en stankested.
1: Stankespeil.
0: Og det skal være tømt i et halvt år cirka, og da skal denne gangbrua, den skal være ferdig sommeren 2027. Vi får se. For den lekeplassen som skulle være ferdig ved øa der mot fjorden, altså ved togstasjonen, ved sentralstasjonen, sentralbanestasjonen. Hvorfor ser du så spørrende på
1: meg? Hvor du mener det nå? Gamle plata?
0: Ja.
1: Jeg har satt litt inne og kalt det plata, eller?
0: Nei, jeg tenkte bare ikke på det.
1: Nei, ja. Mm.
0: Der har du,
1: sjøsiden.
0: Der, ja. Har du jo, der bygger du en lekeplass.
1: Ja.
0: Og på den informasjonsplakaten på utsiden så står det «Denne lekeplassen skal åpne sommeren 2026». Og den ikke ferdig.
1: Det lekeplassen?
0: Nei.
1: Men det må jo også bety at ei heller sommeren ferdig. Så de har tro på sommeren.
0: Ja, da blir det lenge igjen, for vi gikk forbi der i sted. Og det var ikke, men de hadde begynt å få noen leker.
1: Ja,
0: men vi
1: får
0: se da om den gangbro ferdig i sommeren 2027.
1: Mm, vi krysser jo fingrene i hvert fall.
0: Ja. Men så skriver altså avisa Oslo at det har begynt å lukte stramt i området.
1: Mm.
0: Vi ble nysgjerrig på hvor stramt det egentlig lukter. Så vi dro ned for å lukte oss fram til arbeid med ny gangbro.

0: livet. Gunn Kvåle var det, sommeren før deg.
1: Det var litt trøbbel I Brennetunnelen I Bærum, E16 nordover, der den var stengt en periode nordover, noen få minutter. Nå det åpnet for normal trafikk igjen. Så der skal det gå som normalt, eller så det jo som sagt mye kø I Stor-Oslo og forsinkelser også I togtrafikken.
0: Og vannspeilet I Middelalderparken tømt, skriver Avisa Oslo. Der skal det bygges en 45 meter lang gangbru over vannet.
1: Mm-hmm.
0: Skal være ferdig sommeren 2027. Og de skriver også at det har begynt å lukte stramt I området.
1: Det jo gjerne det som skjer når du fjerner litt vann.
0: Det det alt vann som de har tatt der.
1: Ja.
0: Vi dro ned for å lukte. Her det borte.
2: Ja, dette så litt puslet ut. Som vannspeil å være, da. Du kjenner lukten allerede, ja.
3: Av slegg, og sløm, og slusj.
2: Slusjelukta, den ekstra sterk I dag.
3: Høgg, og snæfs.
2: Og det blåser jo innover land her også. Slasselukta.
3: Det lukter ikke godt.
2: Nei. De har jo ikke lovet det heller at det skulle lukte så godt, da.
0: Men klarer de ikke å lage gangbro mens det vannspeil?
2: Nei, de må jo sikkert sette noen sånne fundament I slagget.
0: Holder du på der borte med den gangbroa?
2: Da det veldig langt bort I så fall. Jeg nesten helt borte ved avkjøringen til Søringa.
0: Men kanskje det der den skal være? Og nå går vi forbi de der lafta sjøbodene.
2: Ja.
0: Det var en annen god lukt, det.
2: Selv om de har stått der en stund, så lukter det jo tømmer.
0: Ja, det lukter kjempedeilig. Det en slags sperre til den der stanken fra vannspeilet som ikke vannspeil lenger.
2: Det kanskje det vi trengte, litt av grunnen til at de bygde det på den måten. At vi trenger noe som lukter godt. Det ser jo ut som du sier at det her på nedsiden av sjøboden at de bygger den gang veien.
0: Her var det ikke lov å gå inn, for vi kan ikke se. Da får vi gå og snoke på utsida som en anumarello.
2: Vi har skrevet et lite dikt på det der anleggsområdeskiltet.
0: Ja, ser det.
2: Det nye og det gamle. En bru som ikke vil ramle. Altid I lag, vi håper den vil samle.
0: Jøsses, har Rimbrik bo vært her?
2: Tom på Nærsnes, hvor du?
0: ja, men da det her. Helt nederst,
2: ja.
0: Helt mot øst. Jeg skjønner det, fordi at det jo broer på helt mot vest, så det jo her det burde være.
2: Ja.
0: Men de gått I gang da, jeg tror det var 9. september de tømte vannspeilet.
2: Ja, men da de kommet langt på veien, synes jeg. Nei, det her det skal bli gangbru? Det ser veldig bra ut forløpig. Ja, men veldig fint fundament, da.
0: De så vant til at folk kommer bare og prater. Spør om alle mulige rare ting.
2: De vant til at folk prater, men ikke har noe peiling.
0: Ja.
2: Nei, dette fundamentet. Dette ikke selve brua. Ok, takk skal du ha.
0: Okay. Det blir fint det her, da.
2: Ja, tror du ikke det, da? Og det ikke noe generende for resten av parken og vannspeilet, egentlig.
0: Ja, men det blir bra. Lykke til med det. Hvor ofte har du sagt setningene? Det blir fint fundament.
1: Jeg tror det var premiere I dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Hørtes det veldig nytt ut for meg å si det?
0: Nei da, det hørtes helt greit ut. Jeg sa jo at de hadde tappet 9. september, men det var feil. De begynte tappingen I midten av august. 5. september var nesten alt vannet borte.
1: Ja, ok.
0: Og 6. desember så ble pumpa borte, og det jo da det begynner.
1: September.
0: Hva sa jeg nå?
1: December, 6. desember.
0: Ja, det var det ikke.
1: Det vi kan I hvert fall si 100% sikkert, var at 15. september, altså I dag, så var det ganske lite vann der.
0: Ja,
1: nesten helt tømt.
0: Og ganske bra med stank.
1: Mm-hmm.

0: Crowded House har det Distant Sun, og vi skal ha nyheter. VG har kommet med nye opplysninger om dobbeltdrap I Ski, Siri.
1: Ja, og helseministeren må svare I Stortinget etter at VG kom med opplysninger om forholdet familien levde under før dobbeltdrapet. Espetopp Kjersti Toppe sier til VG at saken illustrerer et større problem, og ber helseministeren svare på hvorfor familien ikke fikk mer hjelp til tross for flere varsler. Kvinna I 40-årene ble I førre veke frikjent for drapet på sin mor og bror, fordi retten mener hun ikke var tilregnelig. En person alvorlig skadd etter en knivstikking på Kuben VGS I Oslo I dag. Den antatte gjerningspersonen ble raskt pågripen. Ifølge politiet begge elever ved skolen, og politiet tror ikke det flere skadde eller flere gjerningspersoner. Rektor Kjell Ove Hauge sier at mange elever fikk med seg hendinga, og at de får støtte fra helse- og kriseteam.
2: Ja, det skjedde jo I storefri, så det var mange elever som var I området rundt der det skjedde, og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både I dag og I morgen og dagen som kommer, for reaksjoner på elever, fra elever kan komme løpende.
1: Resultatene fra årets SHoT-undersøking, som kartlegger helse og trivsel blant studenter, kom ut I dag. I undersøkingen svarer 7 av 10 at de har det bra, noe som det høyeste tallet siden undersøkingen startet I 2010. Men studenter I Oslo har det litt dårligere enn gjennomsnittet, sier styreleder I SHoT, Trond Morten Tronsen.
3: Oslo-studentene rapporterer om noe større utfordringer enn det vi finner på landsgjennomsnittet innenfor områder som psykisk helse, selvmordstanker, selvskading, livskvalitet.
1: Han forteller at blant tiltakene for å jamne ut dette fokus på sosiale møteplasser, gruppetilbud og terapitilbud.
0: Siri Storheim det som har nyheten I ettermiddag.
4: Møteplasser blir sikkert på togene rundt omkring nå, siden det forsinkelser på grunn av signalfeil mellom Oslo S og Lillestrøm. Det har vært en stund. Vi vet fremdeles ikke hvor lang tid det vil ta, sier Bane Nord, men det fører jo til forsinkelser på Gardermobanen. Det det også på Vestfoldbanen på grunn av en stans, eller at det stengt mellom Larvik og Skien. Og forsinkelser også på de store veiene, men ingen hendelser som jeg har fått melding om.

0: Martika var det, Toy Soldiers.
1: Du, fra veiene nå i Svartdalstunnelen i Operatunnelsystemet da, mot Ryen så har det vært et trafikkuhell. Tunnelen ble stengt en kort tid, men så ble den åpnet igjen, sier politiet her nå. Det kan hende at de har kommet seg videre, disse bilene, men det har i hvert fall skapt litt trøbbel da. Østover gjennom Operatunnelen og opp mot Ryen i Svartdalstunnelen.
0: Og så sa du jo at det var signalfeil på, mellom Lillestrøm og Hovedbanen, var det ikke det?
1: Mellom Oslo S og Lillestrøm på Gardenbanen så er det signalfeil, og så stengt for togtrafikk mellom Larvik og Skien på Vestfold.
0: Elin skriver jeg på NRK Radio, signalfeil for Bane Nord. Er det spøkelsestoget som stikker av?
1: Åja!
0: Men spøkelsestoget er jo på Gjøvikbanen.
1: Ja, det er riktig. Så må du ha flyttet av gårde i så fall.
0: Det kan spøkelser gjøre.
1: De kan det. Ja. Jeg det kan hende at det har noe med hverandre å gjøre. Jeg tror ikke det. Nei. Men det kan hende.
0: Mest sannsynlig.
1: Mest sannsynlig ikke.
0: Eller? Mest sannsynlig ikke. Mm. Du, vi var jo lukta på vannspeilet som ikke er vannspeil lenger i Middelalderparken. Mm. De har altså tømt det fordi de skal bygge en gangbro da, fra Gamlebyen til Fjordbyen.
1: Ja, fra Middelalderparken til det som er Håkon den Femtes gate.
0: Ja, og så har det lukter jo ganske ille der. Men i den saken til Avisa Oslo, så skriver de også vannspeilet i Middelalderparken, også kjent som Tenerife, er tømt.
1: Mm.
0: Og det hadde jeg glemt. Det er et sånn, ja, det stemmer det, de kalte det det.
1: Det var noen greier med Tenerife, ja.
0: Men blir det kalt Tenerife? Det står vel på Google?
1: På Google Maps så står det på akkurat det vanndelen, eller vannspeil som det heter, så står det Tenerife som det står Bispevika og Atlanterhav og sånne ting. Så det ser jo veldig offisielt ut der.
0: Men Google har mye rare navn.
1: Ja, det er Gulf of America og sånn. Jeg skal ikke stole på alt som står der. Men det kommer jo fra et sted. Jeg glemmer det litt med jevne mellomrom, jeg også. At det er et eller annet sted langt bakke der, så er det et kallenavn som heter Tenerife.
0: Ja, for det er jo ikke mye Tenerife over det stedet der.
1: Nei, det kan du si, i hvert fall ikke nå.
0: Vi bader jo ikke der engang, selv når det er vann i vannspeilet. Nei. Så skal man jo ikke bade der, det er for forurenset for det.
1: Mm.
0: Men en gang, i tiden, for lenge siden, så var det jo badested.
1: Mm. Da skulle det, det var en grunn til at det kom i utgangspunktet, det kallenavnet.
0: Ja, det var på 2000-tallet.
1: Mm.
0: En gang tidlig, så ble det badeplass. Kanskje noen har badet der? Jeg har aldri badet der, men det kan hende noen som har hørt på har det.
1: Ja, du hadde en kort liten luke i hvert fall.
0: Ja, det var bare noen år da, så sa bydelsoverlegen i Gamle Oslo at der må vi ikke bade. Det var ikke rent nok. Så det var ikke så lenge det var Tenerife. Så kanskje Tenerife-navnet også har helt blitt borte egentlig.
1: Gått ut av tiden.
0: Vi spør nå, Jeppen, kaller du vannspeilet i middelalderbyen Tenerife?
1: Ja, du kan trykke på ja. Du kan trykke på nei, eller du kan trykke på jeg snakker aldri om vannspeil i middelalderbyen. Og foreløpig så er det flest har trykket på. Men ja. Vi må kanskje snakke om det litt mer da.
0: Vi kan snakke om det litt mer. Det er ingen som har trykket på ja.
1: Nei.
0: Så det er ikke et navn som lever sånn veldig.
1: Nei. Håper å si skal vi kanskje ta det tilbake, men da må det kanskje bli litt mer tenneriffete først.

0: Angelina Jordan, Seventh Heaven. Vannspeilet I middelalderbyen har blitt kalt Tenerife.
1: Mm.
0: Men hvor mange det som egentlig kaller det Tenerife? Anne skriver her på nå, jeg visste ikke at vannspeilet ble kalt Tenerife. Min favorittøy, som jeg har vært på 23 ganger, ligner nok ikke helt nå lenger, men du gjorde det kanskje tidligere.
1: Ja.
0: Ja. Du kunne bade der I hvert fall I noen få år.
1: Noen få år, ja. Men det kom jo I stand på grunn av en slags sånn middelalderdille, som jeg har inntrykk av at Oslo hadde på 90-tallet. For da var det en del flere kirkeruiner som hadde blitt bygget opp, Clemenskirken og sånn, og vi begynte å se at, åja, her det jo masse kirkeruiner I gamle byen.
0: Oslos Pompei.
1: Oslos Pompei ble lagt lange programmer I NRK også om det. Og da fant vi ut at, ja, men jøs, skulle vi lage noe ordentlig fint av det da? Ikke bare renske opp rundt ruinene og lage parker, men også finne tilbake der hvor strandlinja gikk I middelalderen. For den gikk jo, den hadde blitt gravd igjen for lenge siden med toglinjer og motorveier og alt dette her. Så sa de, ja, men hvis vi finner akkurat der hvor sjøen gikk, så kan vi lage en slags sånn lomme med vann mellom veien og det søringen som skulle bygges ut, og Mariakirken som der da, og middelalderbyen. Og det var store planer om det. Dette fra 1997, da hadde de allerede snakket om det I flere år.
2: Men der vannspeilet skal være, vannspeilet, det vil si noe som skal illudere middelalderens vannlinje.
3: Ja, for den gikk mye høyere, ikke sant?
2: Ja, den var 2,5-3 meter høyere enn I dag. Folk skal oppleve hvordan det var I middelalderen.
0: Det en slags rollespill for middelalder. Det sånn vannspeil-rollespill for sjø.
1: Ja, for nørder da, tenker du, eller?
0: Nei. Men jeg tenker på det når jeg der. Å, det gikk opp her, ja.
1: Ja, at linja gikk der I middelalder.
0: Ja.
1: Og det jo meningen også. Og det jo litt middelalder rundt der, og det var var veldig opptatt av at det skulle bli klart til det store 1000-årsjubileet I år 2000. Det ble det ikke. Men det var klart I 2001.
0: Ja, det var liksom
1: litt for sent. Akkurat for sent, men så var det sikkert en del som tenkte, ah, men ok, ja, vi rakk ikke byjubileet, men vi har nå I hvert fall denne flotte badestranden, og det var langgrunt der, eller det langgrunt der fremdeles.
0: Ja, det jo ikke noe voldsomt dypt noe sted.
1: Nei, nei, og det jo veldig fint, fordi I resten av Indre Oslofjord så det så dypt, det veldig barnevennlig også. Men så tok det 2 år, og så gjorde de noen målinger av vannet der inne, og så fant de ut, ja, men det ikke noe renseanlegg her inne. Det er enormt dårlig vannkvalitet.
0: Men de 2 årene, akk så vakkert det var.
1: Aftenposten har en sånn Oslo før-artikkel som kommet for noen år siden. Det ser ut som de koser seg I vannet, altså. Ja. De som rakk å bade der.
0: Ja, og ikke ble syke fordi det var mot slutten av den perioden.
1: Men det var da Tenerife-navnet kallenavnet kom.
0: Ja, og det står fortsatt på Google, og ble altså nevnt også igjen I avisa Oslo nå. Så bruker du det navnet, spør vi altså om I appen NRK Radio.
1: Kan gå inn og stemme enten du bruker det, eller ikke. Ja.

0: si griver det med strangers.
1: Så det togtrafikken fått en melding nå fra Bane NOR som sier at nei, det ikke noen særlige forsinkelser, eller det ikke noen forsinkelser egentlig. Den meldingen om at det forsinkelser på grunn av signalfeil mellom Oslo S og Lillestrøm, den hadde hengt der litt, så det ikke det nå.
0: Nei. Da var det en slags spøkelsesmelding.
1: Det var en spøkelsesmelding! De hjemmesøker de forskjellige systemene til togene nå, altså. Men på Vestfoldbanen så det fortsatt forsinkelser, da. Nei, det fortsatt helt stengt mellom Larvik og Skien, og det fører jo til de togene som også går mellom Oslo og S og Drammen på Vestfoldbanen.
0: Ja, men går det ikke tog der i det hele tatt, eller snur de på et eller annet sted
1: og
0: går frem?
1: Mellom Larvik og Skien så det stengt på grunn av feil på en sporveksskjell, men det utenfor Stor Oslo, det ikke så feil, trenger ikke å bry deg om.
0: Nei, men jeg bare lurer på om det går tog da til Altså, går toget frem og tilbake, men snur der? Eller bare har stoppet hele toget?
1: Jeg forstår det sånn at det stopper vel i Larvik.
0: Ja, og så snur det, så kommer det tilbake.
1: Det høres ut som noe tog kunne gjort det. Akkurat om det hvilke tog som gjør det, og hvilke som blir værende, det jeg ikke helt sikker på. Det vel noe opplegg mellom Larvik og Skien for de som skal...
0: Ja, det forstår jeg at det brev jeg kom med. Jeg bare lurer på det toget. I Storolo. Samme toget.
1: I store Togene går. Vestfoldbanen går helt frem til Larvik.
0: Ok, det var det jeg lurte på. Ja. Ja. Deg som skriver der nå tipper at det Bane NOR kaller spøkelsestog egentlig Galtvort Express.
1: Hvor det du finner plattform 9 og 3 kvart A?
0: Det vet du bare hvis
1: du... Ikke løp inn i veggene, uten å være helt, helt sikker på at du kommer frem på andre siden.
0: Teneriffenavnet om vannspeilet i middelalderbyen lever ikke best velgående.
1: Nei, verste velgående, eller?
0: Nei, det helt borte, egentlig. Fikk det navnet på tidlig 2000-tallet, men det borte, altså. Anne skriver, når jeg tenker etter, så det enkelte steder der jeg ferierer på Teneriffe som lukter litt kloak, for det lukter jo så vondt her i dag. Ja. Kanskje det derfor det ble kalt Teneriffe, litt urettferdig egentlig, for det verdens fineste øy.
1: Ja.
0: Men vannspeilet lukter jo ikke det vanlige, det jo fordi det har tømt det.
1: Ja, men det sier vi sikkert på Teneriffa også. Det lukter ikke sånn her til vanlig, altså.
0: Det er bare
1: midlertidig. Ja. Så varer det litt.
0: Det kan hende.
1: Mm. Jeg var veldig glad for da vi var der nede i Stakristina, så på Teneriffa, eller dette vannspeilet som nå var tømt for vann, så merket jo vi det veldig. Vi sto i Middelalderparken, fordi vinden blåste i vår retning, så merket vi det. Jeg håper at det ikke var visning på noen av de leilighetene på andre siden av vannspeilet.
0: Med vinden fra.
1: Med vinden motsatt vei, ja. Så at det blåste masse deilig kloakluft inn i leiligheten.
0: Da sa de sikkert bare, det ikke sånn til vanlig. Altså,
1: det ikke sånn til vanlig, jeg lover.
0: Men jeg skjønner jo at ikke Teneriffe-navnet blir brukt så mye, fordi at vi har jo spurt om det, kaller du vannspeilet i middelalderbyen Teneriffe?
1: Ja.
0: Og det 5% som har trykket på ja.
1: Mm.
0: Og da må du forklare så veldig til de andre du snakker med, sannsynligvis.
1: Ja, det er null mennesker i hele verden.
0: Det de 5% da.
1: Ja, ja, men selv for dem så det ikke selvforklarende når du sier, skal vi møte på Teneriffe? Jeg tror selv da må du forklare litt. Ja, du vet ved siden av Middelalderparken her.
0: Ja. Så det blir litt knotete.
1: Ja, det blir det. Men Google har altså fått det med seg, så der lever det.
0: Ja. 40% har trykket på nei, 56% har trykket på snakker aldri om vannspeil i middelalderbyen.
1: Nei.
0: Det skal ikke vi gjøre på en stund heller, for nå har vi gjort det mye.
1: Nå har fått den oppmerksomheten den fortjener.
0: For en stund.
1: Men vi må vel få nevne når det vannet kommer tilbake dit, da.
0: Vi må gå over den nye gangbroa, ja.
1: Ja, det blir spennende.
0: Det neste år.
1: Forhåpentligvis.
0: Vi krysser fingrene.

0: Anna Lille var det min første kjærlighet.
1: Fortsatt en god del kø på de store veiene i Stor-Oslo, men det har gitt seg det aller, aller verste nå, altså. Og heller ingen hendelser, som det ser ut nå. Og i togtrafikken på Gardermobanen så går det greit, ifølge Banen Nord. Ja. Så ikke noe mer det der.
0: Nei, jeg sa vi ikke skulle snakke mer om middelalderbyen, som vi har kalt det. Ja. Men nei, så skriver det ingenting som heter det, middelalderbyen i Oslo. Det heter enten Gamlebyen eller Middelalderparken. Mm. Og vannspeilet Tenerife ligger i Middelalderparken. Tenerife er, by the way, det beste navnet på et vannspeil. Og det her vet vi jo egentlig. Jeg skjønner ikke hva vi surrer med en gang.
1: At det er det beste noen på et vannspeil?
0: Nei, det heter
1: med
0: Middelalderparken.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Så sur og rør, unnskyld.
1: Det er ikke noe by der.
0: Nei.
1: Har ikke bystatus der.
0: Nei.
1: Det er ikke som, ikke, det er det og Kløfta, ikke bystatus.
0: Det er ikke som Jessheim, dette.
1: Nei. Der er det stor by.
0: Ja, det beklager vi. Vi surrer og roter, altså. Men det skjer stadig. Vi er vant til det.
1: Nå er vi ferdige å snakke med dem. Ja.
0: Andreas Agdal og Kristina Ekelund heter vi. Håper du får en fin kveld, og at ikke du blir for våt når du skal hjem, for det regner jo fortsatt, gjør det ikke det?
1: Jo, jeg skal gjøre det en stund til også.

0: NRK Nyheter klokka 17. En mindreårig person siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Det opplyser politiet til VG. Flere politienheter rykket ut til skolen på Økeren, der en gutt som elev ble funnet alvorlig skadd. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Telenor siktet for forbrytelser mot menneskeheten for deres rolle da militæret grep makten i Myanmar i 2021. I dag ble selskapets hovedkvarter på Fornebu ransaket av Kripos og PST. Flere opposisjonelle i Myanmar har vært sterkt kritiske til at Telenor overleverte trafikkdata til militærjuntaen, som de mener ble brukt til å forfølge opposisjonen. Konserndirektør for kommunikasjon i Telenor, Thomas Midteide, mener selskapet var i en umulig situasjon.
1: Nei, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
2: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
1: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge. Men det er klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet i Myanmar.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Frivillige organisasjoner trapper opp søket etter en 22 år gammel norsk mann som har vært savnet i Latvias hovedstad Riga siden lørdag. Undervannsroboter og kameraer skal brukes til å søke i elva Daugava, skriver VG. 22-åringen var i byen sammen med en turistgruppe, men returnerte aldri til hotellet etter en kveld ute, skriver latviske medier. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i fire nasjonsligakamper mot Wales, Danmark og to kamper mot Portugal. Fem av spillerne som var med til VM er ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget er fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som Erling Braut Haaland, selv om de har et tett kampprogram for klubbene de spiller i til daglig. Men det blir neppe fire hele kamper, sier Solbakken.
3: 4 ganger 90 tror jeg tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle fire kampene fra start, men han spilte vel bare en hel.
0: Ja, du kan lese mer om den norske landslagstroppen på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: Hurra, her er vi!
6: For hverdagsfesten er i gang.
5: 2 timer med deilig musikk, latter og god prat.
6: Og det får man til å tenke.
5: På hva?
6: På hvem?
5: Hvem?
6: Ja, Aretha Franklin vel?

0: Kom og denne partystemning Aretha Franklin sammen med The Blues Brothers. Dette, våre venner, var Think.
1: Min venn.
0: Ja.
1: Du, nå kan jeg melde om at det er 100 dager til jul.
0: Jeg tror du er gal, jeg, jente. Er du klar over hvor mange som lar seg provosere av sånt?
1: Ja, jeg tar sjansen, altså. 100 dager.
0: Ja, julebrus da snart, eller?
1: Ja, jeg har også sett at der Hamar, brusen, den i produksjon, ass. As we speak, altså.
0: Ok, og kakemenn?
1: Ja, Göttekeller, som vi kaller det på Østfold-dialekt. Det faktisk også ute i noen butikker akkurat nå.
0: Tenk på det. 100 dager igjen til jul, det like lenge som det siden 7. juni.
1: Ja, det var jo akkurat det.
0: Det var jo nettopp.
1: Herregud.
0: Så nå går det fort fremover. Og det bare noen minutter til noen av dere sender oss en melding og sint fordi vi nevner jula i det hele tatt.
1: Ja, jeg skjønner det. Det kanskje litt tidlig.
0: Ja, vi får la det ligge. Men det kan relatere til dagens tema, fordi at før julaften kommer så skal jo nordmenn bruke 150 milliarder kroner på julehandelen. Ja. Og en del av det jo ting som bare blir satt i skapet. Men!
1: En ting. Jeg sikkert og vitst at noen av de tingene, det verdt hver eneste krone.
0: Og det akkurat det som temaet vårt i dag.
1: Det det. Hva slags ting har du kjøpt som du kjenner at det her var verdt hver enda krone?
0: Ja, fortell oss om det i appen NRK Radio, Finn, Hose og Ingeborg. Og trykk på knappen send inn. Hva har du kjøpt som var verdt hver eneste krone? Velkommen til hverdagsfest, dere.

0: Det tror jeg skal bli spennende å høre om.
1: Åh, ja, kanskje vi får litt tips.
0: Ja, julegaveideer kanskje.
1: Ja.
0: Har du begynt å strikke det med nå, eller du I sterk opposisjon til alt som har med forberedelser til jul å gjøre? Vi, ja, det mulig vi har fått det nå. En ripe I lakken. Her Zimmermann.

0: I lakken med Zimmermann,
1: som en fin artist med en fin sang på en fin tirsdag ettermiddag 17.12 cirka, hvor vi snakker om ting som har vært hver eneste krone.
0: Har du noe du har kjøpt som har vært hver eneste krone?
1: Ja, og det overrasket meg veldig, for jeg trodde ikke det skulle bli verdt hver eneste krone. Men jeg kjøpte altså en sånn robotgressklipper her i våres.
0: Ok,
1: ja. Ja. Jeg hadde jo hatt en tidligere, den overlevde ikke vinteren, holdt jeg på å si. Den var jo ikke ute om vinteren, men den var ikke noe særlig. Så kjøpte jeg en som var litt dyrere, og så tenkte jeg, er den også litt bedre, så ble jeg glad, det var den. Veldig mye bedre. Så nå har jeg sittet hele sommeren og sett på at den har klippet plenen min, og det er verdt hver krone.
0: Å, deilig. Ja. Og den kutter akkurat som perfekt, ikke for langt ned til rota.
1: Nei, helt riktig. Jeg kan stille inn mellom 40 millimeter, det er 4 centimeter. Kanskje det er enda mindre enn det også, og helt opp i ganske høyt gress. Og så har jeg sånne zoner da, så noen steder kan jeg lage sånn insektseng, og andre steder kan jeg få golfplen.
0: Fantastisk.
1: Ja,
0: wow.
1: Det er verdt hver eneste krone.
0: Nydelig.
1: Du da?
0: Jeg føler ganske mye egentlig, men jeg kjøpte meg en ordentlig, eller fire faktisk, ordentlig gode spisestoler.
1: Jeg så bildet av dem, de var veldig flotte.
0: Ja, tusen takk. Veldig fornøyd, og det svei litt å dra det kortet, men de er meget gode å sitte i, og der skal det nytes mange middager, så da er det viktig at man sitter godt.
1: Ja, det er det. Ja. Det er det. Marit skriver, jeg kjøpte meg en skikkelig god seng. Den kostet nesten 40 000 kroner.
0: Nei.
1: Helt vilt dyrt, men jeg har sovet godt hver eneste natt siden, verdt hver eneste krone.
0: Åh, ja, men det skjønner jeg. Invester i god søvn. Det er aldri dumt, det, vet du.
1: Nei, det er ikke.
0: Arne Christian, vi sier gifteringene våre, beste kjøp. Og de har vært i bruk i 45 år.
1: Ja, ikke sant? Åh. Og er ikke det en spesiell form for matte? Fordi at datteren min kom til meg og sa at hun hadde så lyst på en ny jakke, og den kostet helt forferdelig mye. Og så sa hun, men hvis jeg har den i 5 år, så er det liksom så mange, det er flere tusen dager, og da kan jeg dele det bare et par kroner om dagen.
0: Ja, jeg har hørt flere som bruker den teknikken der.
1: Ja, det er ikke dumt. Per skriver, jeg tok med hele familien til New York da jeg fylte 60. Det kostet mer enn jeg liker å tenke på, men minnene fra den turen er helt uvurderlige. Jeg vil gjort det igjen i morgen.
0: Åh, ja. Det er noe med det, flere her skriver ferier. Anne, verdt hver eneste krone med ferietur, og det er en investering i livskvalitet.
1: Ja. Camilla har også investert i livskvalitet. Hun brukte 18 000 kroner på øyelaser. Det føltes helt absurd der og da, men å våkne om morgenen og faktisk se vekkeklokka, det er verdt hver eneste krone. Fortsett å sende oss meldinger. Det er veldig hyggelig. Vi gleder oss til å bli inspirert av deg i appen NRK Radio.

0: Ja, den så fin, så det verdt å lytte sekund til ettertanke. Sara Larsson, Uncover.
1: Vi har lyst til å vite hva du har brukt penger på som har vært hver eneste krone. Det kan du sende inn til oss I NRK radioappen. Robert, han sier at det må være elsykkelen. Bare elsker den.
0: Ja.
1: Og det skjønner jeg da.
0: Tenk så mange som sykler nå og får den treningen som trengs på grunn av elsykkel, som ikke hadde syklet ellers.
1: Mm.
0: Det mye trening I en elsykkel. Det selvfølgelig enda mer trening I en sykkel som ikke har batteri. Men opp mot å ikke sykle I det hele tatt, så elsykkel helt genialt.
1: Ja, man kommer seg jo ut, og du kan også skru av den strømmen, vet du.
0: Ja.
1: Tråkke på.
0: Sant.
1: Veldig, veldig bra.
0: Anonym skriver Garn.
1: Mm-hmm.
0: Altid verdt hver eneste krone, inkludert dagens innkjøp. 4 hesper Varde fra Hillevåg.
1: Oi.
0: Det nok sånn limousin-garn, tenker jeg. Nå Anonym på vei hjem for å legge opp novisevest.
1: Oi, så spennende.
0: Det en del strikketerminologi her som ikke jeg har helt innabords, men jeg helt sikker på at det kommer til å bli flott, og tusen takk for meldingen, og kos deg med de 4 nye hespene med Varde

0: tilskriver kona.
1: Åh.
0: Ja, kona er verdt innsatsen som jeg ikke tør å verdsette i kroner og øre. Ketil er en fornuftig mann.
1: Ja, det er fint. Her er det en som du kanskje kjenner deg igjen i.
0: Ja.
1: Kjell sier, jeg kjøpte seilbåt.
0: Ja.
1: Dyrt, men aldri angret.
0: Nei, det er så sant.
1: Båtet, båtlivet.
0: Ja.
1: Det er fantastisk.
0: Ola skriver, vi handler veldig mye på brukt butikk, møbler og klær. Da er det som regel verdt hver eneste krone, og vel så det.
1: Mm.
0: Det er sant, det er vår venn Ola i Bodø.
1: Da kan man gjøre seg noe kupp på, vet du. Ja, det er bra. Marianne har kjøpt til seg selv en massasjestol.
0: Ja.
1: Slik stor, deilig, god lenestol. Stol, savner den. Ja, så hun kjøpte noen har ikke lenger.
0: Nei.
1: Ja, kom hjem fra jobb og la meg den, sovnet 90% av gangene. Så det var 100% verdt det.
0: Ja, det ble ikke gjort så mye i heimen da, men...
1: nei, det sitter han, synes du.
0: Kanskje det er derfor den ikke er der lenger.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det kan være godt å savne ting også, plutselig så dukker du opp i livet igjen. Torbjørn skriver, hei H.C. og Ingeborg. Hei Torbjørn.
1: Hallo.
0: I vår kjøpte jeg meg MacBook Neo. Den kostet 20 000. Har hatt lyst på den i lengre tid, og endelig hadde jeg råd til det. Er veldig fornøyd, den har vært hver krone.
1: Ja, kjempebra.
0: Og Rita da, hunden min, uten tvil, verdens beste golden retriever, verdt sine 25 000 og enda mer.
1: Åh, det er koselig, hundelivet. Og her er det en som er skikkelig enig. Hans Martin skriver, for 15 år siden kjøpte jeg hørselvern, altså propper til over 5 000, som er tilpasset ørene. Dette har vært, vært hver eneste krone.
0: Ja.
1: Når jeg går på jakt... og jeg tenkte jo egentlig på at han skulle si når jeg går på konsert, fordi det har jeg også.
0: Ja.
1: Og det er så deilig, for at det kan jo bli litt høy lyd da,
0: ja.
1: Sier jeg på 25. Men det er viktig å passe på hørselen sin.
0: Ja, det er det. Nå blir jeg nysgjerrig. Jeg spør meg en gang, du som holder konsert også på scenen, bruker du noe da for å beskytte hørselen?
1: Ja, da har man jo sånne propper som heter in-ears, og de beskytter og sender inn lyd i øret da.
0: Ja, så da hører du alt perfekt.
1: Hører meg selv da, vet du.
0: Ja. Så flott. Vi skal snakke mer om hva som har vært hver eneste krone etter Goo Goo Dolls. Her kommer låta om Iris. Iris.

0: Hos med låta Iris.
1: Hei! I 2020 reiste jeg fra Tromsø til Levanger for å kjøpe cabin cruiser. Av gammel vane pruta jeg som alltid. Han selgeren tok fram mobiltelefonen og sa: Finn-annonsen er klar om du ikke er interessert. Jeg visste at sånne båter går straks de kommer på Finn, så jeg tar den. Og jeg har ikke angret et sekund på kjøpet som var verdt hver krone.
0: Å, deilig.
1: Det var fint, Stig. Gratulerer med båt. Selv om den nå har vært 6 år i ditt eie, da, men det høres flott ut.
0: Tordis skriver at den beste investeringen vi har gjort, som er verdt hver eneste krone, er arbeidstimer det medfører med drivhuset.
1: Ja.
0: Kunne simpelthen ikke vært foruten. Ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Drivhuset er så fint, det.
1: Det er flott. Og så kan det jo gi god avling, da. Plutselig har du alt du trenger av grønt.
0: Mm-hmm.
1: Hilde skriver, minstemann.
0: Ja.
1: Det måtte prøverørsbehandling til. Det kostet blod, svett, mange tårer og en god del penger.
0: Mm.
1: Og så var det så innmari verdt det. Fineste lillebror som nå er snart 12 år og ikke så liten lenger, skriver Hilde. Så hyggelig.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Herlighet.
1: Da snakker vi helt spesielle verdier.
0: Ja. Mai Lisbeth skriver at jeg har kjøpt en gitar som var verdt alle pengene.
1: Ja, og alle vennene du får på kjøpet.
0: Hvis
1: du kan spille på den. Ja, så gøy. Ragnhild skriver, min mann er verdt alt i verden, kan ikke settes i kroner og øre, vil ikke bytte han ut med noen.
0: Det er koselig. Dere er så søte. Aina skriver at for 3 år siden spontant kjøpte vi et hus.
1: Oi.
0: Fant annonsen på søndag, var på visning tirsdag, og onsdag eide vi huset. Skulle bruke det som hytte, men trivde så godt at vi snudde livet på hodet og flytta inn i huset for godt et år siden. Har ikke angret en dag, og definitivt vært hver eneste krone.
1: Fantastisk. Ja, man må være litt tøff å hive seg ut i det noen ganger. Vår venn Ruben skriver, bøker. Altid vært hver eneste krone, selv om man kanskje ikke får lest dem alle umiddelbart. Bare å vite at det står en ulest bok i bokhylla, jeg kan gå bort der, sette meg i en fin stol og bare nyte innholdet i den når jeg selv vil.
0: Mm.
1: Det er helt strålende.
0: Ja, det er fint med bøker. Jeg føler alle bøker har litt sin energi, og hver eneste bok har jo hver sin lille fortelling.
1: Ja.
0: Så nei, man skal ikke slutte å kjøpe bøker, selv om det tar litt plass.
1: Ja, det er sånn det har blitt. Bøker tar plass.
0: Ja.
1: Hvis ikke man har dem på sånn e-bok.
0: Ja, og det tar vekk skjermen, eller?
1: Ja, det gjør det, eller?
0: Det har ikke vært pengene det.
1: En bokhylle er noe, det er noe spesielt med det i stua.
0: Ja. Og Vibeke har kjøpte en oransje regnfrakk, og den var verdt hver eneste krone hver dag. PS, bor i Bergen.
1: Ja. Da ble den forklart. Marit skriver at hesten min har vært hver eneste krone, men koster mange kroner med løpende utgifter også, gir ubeskrivelig mye glede tilbake. Ubeskrivelig mye, ubeskrivelig glede sikkert. For det er jo selvfølgelig mye glede, men det er også en glede som for de som er glad i det er noe helt spesielt. Jeg skjønner det. Vi snakket om hest i går, og jeg innrømmer at jeg er livredd for å sitte oppå der, men jeg ser jo hvor flotte dyra er.
0: Ja, kanskje vi må dra på sånn hestekamp.
1: Ja, det er sikkert noen som er det i dag også. Vi fikk jo melding fra noen som var hos Ole Dyrhaug på ridesenter i går. Så hyggelig dere, tusen takk for alle meldinger. Klokka er 17.30, vi skal skifte litt retning. Snart skal vi prøve å få oss en venn. Og vi har en veldig god, en veldig, veldig hyggelig nyhet til dere om 20 minutter. Kan ikke skru av radioen nå da?
0: Nei, ikke gjør det dere.
1: Her kommer Angelo Reira. Sånn som meg heter sangen.

0: Ja!
1: Juhu!
0: Her kommer hymnen som inviterer til vennskap.
1: Ja, ja, ja, vi kjenner igjen den her nå. Det tid for å få enda en ny venn inn I venngjengen. Kanskje det deg? Da må du sende oss en melding I NRK Radio-appen. Skriv ned det du ble glad for I dag. Det trenger ikke å være de største tingene. Det kan være de minste. Vi vil vite det, og skriv også gjerne litt om deg selv, og legg til nummeret ditt.
0: Kanskje du har kjøpt deg en skikkelig kaffemaskin, en dyr kaffemaskin. Det har Linda gjort, skriver 14 000 kroner kostet han. Kaffemaskin til 14 000, da må det ha vært et heftig maskineri. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle være et menneske som bruker så mye penger på kaffe, men nå gleder jeg meg faktisk til å stå opp, skriver Linda.
1: Åh, den følelsen der fantastisk. Da kan man bli ganske glad.
0: Ja, man kan det. Supert, vi gleder oss til å snakke med en av dere rett etter klokka 18. Husk å ta med telefonnummeret når du sender inn I appen NRK Radio. Skal vi slippe til Charlie Puth da, og selveste James Taylor. Her låta Change.

0: heter den, sangen til Sassinia og Arktisk Filharmoni.
1: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, det lite endringer egentlig både i sør og i nord. Og hvis vi starter på Spitsbergen, så går det fra finvær i dag, og så kommer nedbøren inn i løpet av kvelden og natta. Og i morgen så blir det en våt dag med regn. Og Spitsbergen tåler ikke så veldig mye nedbør, så der kan det bli en ordentlig våt dag. Nedbøren som på vei inn i Nordland i dag, den trekker videre nordover til både Troms og Vestfinnmark. Lengst øst i Finnmark slipper man nok unna, men litt mer vind også for Finnmark sin del i morgen. Sørøst liten og kanskje stiv kuling i utsatte steder, mens Nordland får inn nordvestvind som øker litt på utover ettermiddagen og fortsatt da regn også i morgen, i hvert fall i perioder. De som kanskje får allermest regn i morgen, det Trøndelag, for lavtrykket i Sør-Norge i dag, det trekker nordover og gir en del regn og regnbyger der. Nordvesten kommer inn egentlig hele Sør-Norge, og det byger vel da både på Vestlandet og Trøndelag, men i morgen det da Møre og Romsdal og Trøndelag som får mest nedbør, litt motsatt av det har vært i dag. Sør-Østlandet, vi får en bedring i været til i morgen, særlig da på Sørlandet og områdene sør for Oslo. Nord for Oslo så kan det være at det dukker opp enkelte byger, og så blir det også en del vind inn Skagerrak i morgen med kuling på kysten, men litt stigende temperaturer, kanskje en sommerdag igjen i morgen rundt Oslofjorden er i hvert fall mulighet for å nå 20-tallet.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De tom for vin!» Da svarte han Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her?» «Snakk på den måten til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: When the Day Comes av Nico og Vince.
1: Og i vennegjengen det så mange som har gått så lenge og ventet så veldig på å få vite når dagen skulle komme. Og hvilken dag snakker vi om? Andrea Lindqvist, vår gode venn, har du blitt mamma? Har dagen kommet?
2: Ja, dagen har kommet og den har til og med gått, holdt jeg på å si. Den forbigikk på ingen måte I stillhet, men det skjedde på søndag altså.
1: Oi, gratulerer!
2: Takk, takk, takk. Det var kjempetidlig om morgenen, så det var et langt døgn. Men det blir det mange av etter hvert, har jeg skjønt.
1: Det jo ironisk at hun introduserer seg selv klokka 5.55 om morgenen til en mor som knapt har gått og lagt seg da, egentlig.
2: Ja, det straffa. Det det der.
1: Men det gikk fint da.
2: Det gikk altså så fint. Det var som jeg forventet, og det jo kult. Det jo fryktelig vondt, men håndterbart og en helt rå opplevelse, gikk veldig fort og bra, og da det jo ikke noe vits å pines med at det skal vare så lenge hvis det går bra. Så det var fint, og så det jo, jeg går bare rundt og tenker på sånn, tenk at alle mennesker jeg ser på født av en kvinne, ikke sant?
1: Ja, på den måten.
2: Jeg ble helt sånn, ja, altså, hvor er medaljen min, hvor prisene? Skjønner folk hva vi driver med her, eller? Nei, det veldig, veldig kul opplevelse.
0: Men hvor lang tid tok det fra du kom inn på sykehuset til fødselen var I gang?
2: Det tok ikke lang tid I det hele tatt. Jeg tror vi fikk parkert bilen på Kalnes sykehus halv fem. Nei, halv. Ja, var det så kjapt, så jeg si det. Og så var jo ungen ute da. Nei, det må jo ha vært en time tidligere, så halv fire parkerte vi.
1: Ja. Det så mange spørsmål, og det så mange som spør hvordan dette går, og nå kan vi endelig si at det har gått kjempefint. Fortell de vitale mål da.
2: Ok, da det, også, og jeg må minne dere på alle sammen, at jeg gikk jo to uker over termindato, så jeg forventet meg jo en sværing her. Ja. Men det ble respektable 3386 gram. Mm-hmm. Det en ganske fin størrelse. Ja. Og 49 centimeter lang, så hun jo nesten allerede like lang som meg.
1: En gyllen halvmeter, ja.
2: Ja, og en halv meter med hår, føles hun som. Oi, og jeg tok henne imot selv også.
0: Nei, altså.
1: Er det mulig?
2: Jo. Dro opp på brystet.
0: Er det det som heter sånn ring of fire?
2: Ja, det når hodet står I åpningen, og da kan du også ta på hodet. Det var også en veldig sprø opplevelse.
0: Wow, så fint!
1: Jente, det for tidlig å spørre om navn? Blir det Hanne Kristine med C?
2: Det oppe til vurdering også. Jeg synes det er for tidlig å si. Jeg har jo et halvt år på meg, så jeg skal bruke det godt.
1: Ja, det bra. Det var så godt å høre stemmen din, og det vet jeg. At
2: I like måte.
1: Det ikke bare oss to som tenker det. Det en hel svær vennegjeng der ute som tenker det. Alt det beste til både deg og pappa og babys.
2: Tusen takk. Jeg savner dere alle sammen. Jeg har hørt på radio masse. Og I går så hørte babyen på radio for første gang, så dette, nå det en integrert del av vennegjengen.
1: Vi stolte.
0: Så koselig. Spinderella cut it up one time.

0: Let's talk about sex med salt and pepper.
1: Verdens mest naturlige ting å snakke om, og grunnen til at vi her alle sammen.
0: Ja.
1: Rett og slett. Og også grunnen til, altså selv om det ganske bardus sagt, at Andrea og Lars Martin altså har fått en datter.
0: Ja.
1: Gratulerer igjen. Vi så stolte av å få fortelle det til hele vennegjengen som dere hørte Andrea gjøre for bare noen minutter siden.
0: Ja, jeg så glad for at alt gikk bra,
1: ja. Ja, jeg også. Det helt supert, og vi er stolte her i fanklubben til Andrea. Også veldig glad for at det ligger en time til med hverdagsfest blank og fin foran oss. Heng med videre da vel?
0: Gjør det!
1: Vi snakket om Sims med Vårin I går, gårsdagens venn. Jeg måtte rett hjem og lese og har lært masse. Skal vi snakke litt om det I neste time?
0: Det gleder jeg meg til.
1: Og så må vi få oss enda en venn.
0: Det klart vi skal få venn.
1: Og så skal vi hygge oss med Dum Dum Boys frem til nyhetene. Her kommer låta deres, Slave.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK P1. Her er NRK Nyheter klokken 18. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller, det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. Men Micaelsen vil ikke kalle det et totalforbud, siden for eksempel blinde kan få unntak. Du kan lese mer om saken på nrk.no. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. På spørsmål om hvorfor saken tatt opp igjen etter to henleggelser, svarer politiadvokat i PST Katrine Tonstad slik.
1: Det ikke nødvendigvis først og fremst nye opplysninger, men det en vurdering da, helhetlig. Det gjort undersøkelser som jeg ikke vil gå konkret inn på hensyn til etterforskningen, og det helt i samråd med statsadvokatembettet sitt synspunkt. Det enighet om at det grunnlag for etterforske dette.
2: Men forklar oss, dette dreier seg om overvåkingsutstyr som da Telenor har overlatt til myndighetene i Myanmar. Hvilken skade mener dere det kan ha gjort for opposisjonelle og så videre i Myanmar?
1: Det som tema for vår etterforskning, det da om slikt overvåkningsutstyr ble solgt og gikk over i hendene til noen i Myanmar til fortsatt bruk der.
0: Reporter Tore Tollersrud. En mindreårig gutt siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag, det opplyser politiet til VG. Nå det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
3: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det vi veldig lei oss for. Så nå fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært til stede og forfølgt de opp en skikkelig måte.
4: Følge politiet så var det flere vittner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
3: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
0: Reporter Silvan Manvari. Norges eldste bedrift Ulefoss Jernverk i Telemark legges ned etter 369 år. Det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1957. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: NRK P1.
0: Dette HC og Ingeborg.
6: Hei du, velkommen til enda mer hverdagsfest.
7: Og vi skal kose oss sammen en hel time til.
6: Det skal vi, og snart får vi også en ny venn.
7: Fantastisk. La oss bare sette i gang da.
6: Ok, som du vil.

0: Jason K, eller JK, i front for Jamiroquai. Dette var Virtual Insanity.
1: Og da er det klart for å få oss en ny venn i vennegjengen. Dagens venn ble så glad fordi hun og mannen har booket seg tur til Japan i mars. Og det wow. er deg, Aina!
2: Ja, hallo!
0: Hei, Aina! Hei, god kveld! Ja, god kveld. I mars, ja. Når i mars er det dere skal reise?
2: Vi reiser 8. mars.
1: Ja. Og dere blir til...
2: 8. april, så blir det 3 uker.
1: Deilig. Hva er grunnen til at dere drar dit?
2: Du, vi har en sønn som studerer der borte.
1: Oi.
2: Han studerer japansk, så han fordyper seg i språket nå da et år.
1: Ja. Og hvor i Japan er det?
2: Rett utenfor Tokyo. Strengt tatt så er det en del av Stor-Tokyo, men det er en egen liten by som tar en time og halvannen med tog.
1: Ja. Oi, men er det sånn at han har lært dere noe japansk enda da?
2: Nei, du, jeg kan si takk, og det er vel det jeg kan si.
1: Da blir det sikkert litt flere gloser da etter turen i mars.
2: Ja, det er et alvorlig vanskelig språk, men... Ja.
0: Duolingo, er det ikke det det heter, så kan du ha det på telefonen?
2: Ja, Duolingo, ja, nemlig. Men, den å prøve meg, tror jeg.
0: Ja, ikke sant? Jeg vet jo at du har vært i Japan før, og at det var sånn noenlunde samme æren den gangen, for da snakket vi med deg da, og så gjorde vi ikke det, Aina.
2: Jo, det gjorde dere. Ja. Det er, skal vi se, det var jula for 2 år siden. Ja. Så dro vi ned, for da var han 1/2 år i Japan.
0: Ja. Spiste dere Kentucky Fried Chicken på jula?
2: Det gjorde vi på julaften. Ja. Ja.
0: For det er jo den japanske julematen for veldig, veldig mange.
1: Det visste ikke jeg.
0: Nei, det er det.
2: Nei da, da sto godt, vi i kø og kjøpte Kentucky Fried Chicken og satt i en tark og spiste det.
1: Minner.
0: Det som er så fint med å reise et sted igjen, er jo det at da vet man hva man ikke fikk med seg forrige gang, og selvfølgelig det beste forrige gang, og så får man oppleve det på nytt. Men er det noe dere har på planen nå, som dere ikke fikk med dere forrige gang, så dere vet at dere skal?
2: Ja, det er et helt vanvittig kult museum i Tokyo, som er sånn interaktivt museum. Ja. Og det skal jeg i hvert fall på.
0: Ja.
2: Og så holdt vi oss stort sett rundt Tokyo forrige gang, så denne gangen så skal vi reise med, for Erik har en lengre friperiode. Ja. Så da blir det å ta en del tog og reise litt mer rundt i Japan da, se mer av landet.
0: Ja, så deilig.
2: Så det blir gøy. Og, denne... og så er det jo kirsebærblomstringen, forhåpentligvis får vi med også.
0: Nemlig, det var den jeg tenkte på. Jeg var litt usikker på når den er, men den er vel i slutten av mars den?
2: Ja, den er i slutten av mars, begynnelsen av april. Ja.
0: Da blir det rosa og flott overalt.
2: Ja, og det blir... Jeg håper du indelig vil få med oss det.
1: Men utenom Kentucky Fried Chicken, er det noen andre matretter du tenker at du har lyst til å prøve deg på den reisen her?
2: Altså, jeg klarer jo bare for ikke mitt liv å like sushi, men når jeg er i Japan så må jeg prøve det. Ja. Bare for å ha sagt det.
0: Du må jobbe med den saken der, Aina.
2: Jeg må jobbe med den saken der. Ja. Ellers er det veldig mye god mat. Det er det.
0: Ja. Hva er det Erik, du sier jo at han elsker oppholdet der, hva er det han fremholder som favoritt? Ikke nødvendigvis mat, men sånn av livet i Japan?
2: Jeg tror veldig mye, altså han er jo tognerd av dimensjoner, så han bruker jo alt han har fritid på å kjøre tog og reise rundt og oppleve landet.
0: Ja, man kommer langt med tog i Japan, for det går
2: man
0: fryktelig fort.
2: Man kommer langt med tog i Japan, og det går fort. Ja, lyntog. Det går veldig fort.
1: Oi.
2: Så er han jo veldig glad i japansk kultur, mat, språket generelt, så han koser seg.
0: Ja, så deilig å vite. Og da regner jeg med at du er i full gang med å lage en sånn nedtellingskalender av et eller annet slag som teller ned til 18. mars.
2: Det blir vel noe kryss i en kalender eller noe, ja.
0: Ja, ikke sant.
2: Og så har Erik fått i oppdrag og han lagde så fine turer til oss når vi var der i jula for 2 år siden, så han har fått i oppdrag å være reiseleder i år også.
0: Ja.
1: Det. Nei, det høres helt nydelig ut.
0: Ja, det kan hende at Ingeborg og jeg møter dere på flyplassen. Hvis dere har plass i koffertene.
1: Vi får plass.
0: Herlig, Aina. Tusen takk for at vi får lov til å fornye vennskapet. Hils så mye til mannen din, og til Erik også selvfølgelig.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Snakkes vi ikke før, så god tur i mars.
2: Takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Herlige Aina som skal til Japan, altså.
1: Å, så heldig.
0: Ja, fantastisk. Ny venn i morgen, vi gleder oss. Nå er det The Pretenders sin tur. Her kommer Chrissy Hynde. Some singers don't get me wrong.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Norge med Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson.
1: I dag står det 15. september på kalenderen. Det da vi omtrent midt I september. Egentlig ved midnatt så vi vel akkurat midt I. Og da, statsmeteorolog Bente Wahl, har jeg litt lyst til å snakke om antall soltimer. Jeg blir alltid glad av ordet soltimer.

0: 59 I Trondheim, noen få flere, eller noen flere med 56, så både på Vestlandet og I Nord-Norge så har det jo ikke vært så veldig mange.
1: Men hva maks oppnåelige soltimer?
0: Ja, det du kan oppnå I september, det I Oslo rundt 387 cirka. Bergen noe det samme, 388, så det ganske likt. Mens Tromsø faktisk kan få noen flere, 403. Og det fordi at særlig starten av september, så jo dagen lengre I Tromsø. Men nå når vi midt I måneden, så både, har Oslo og Tromsø ganske like dager. Og så får jo Tromsø kortere og kortere dager, mens det går litt saktere I Oslo. Så fortsatt så det mulig å oppnå flere soltimer I Tromsø enn I Oslo da. Mm.
2: Men hva det laveste antall soltimer vi erfarer da?
0: Ja, det litt forskjellig rundt omkring. I Oslo så var det I 2017 bare 63 timer, så det har vi jo slått allerede, så det blir I hvert fall ikke noe laveste rekord for Oslo sin del. I Tromsø så det fra 1985 rundt 40 timer, og de ligger jo da på nesten 40 timer nå, så jeg tror de skal få noen timer til de neste 15 dagene. Bergen derimot, de ligger jo nå da på 42 timer, og det laveste som registrert fra 2018 på 75 timer. Så de skal jo ha 25 timer til for å ikke få rekord for laveste antall soltimer. Så litt på prognosene for Bergen fremover, og noen soltimer blir det, men det ser ikke sånn kjempelovende ut, så forhåpentligvis så kommer de over 75, men det ikke sikkert, det blir nok på den nedre delen av skalaen.

0: Vad om det finns något mer av Ella Lockhart?
1: Och det spørsmålet kan du ju ställa dig hvis du tar spaden i hagen din och graver. For det er jo ikke sikkert at det bare er blomsterløk, meitemark og små insekter nedi der.
0: Tenker du på steinalderting?
1: Nei, faktisk ikke. Jeg tenker på at nå har de delt ut den der Ig Nobelen. Oh. Altså en form for prisutdeling, hvor de som vinner i utgangspunktet fremstår som litt lattelige, men så begynner de å tenke deg om, kanskje de har noe på gang allikevel. Ig Nobel ble utdelt I forrige uke, og det forskere I Schweiz som har vunnet en av disse prisene I år, fordi de fikk med seg 1000 mennesker I Schweiz til å grave ned 2000 underbukser I hagen sin.
0: Hæ?
1: Ja, og 12000 teposer.
0: Nei, men guri land.
1: Ja, så du skjønner litt hvordan den prisutdelingen fungerer da, for det høres jo helt utrolig teit ut.
0: Ja.
1: Men så det det å tenke seg om, hvorfor ba disse forskerne, disse 1000 menneskene, om å gjøre det?
0: Nei, jeg tenkte liksom sånn, det for å få vekk søppel da?
1: Nei, da tror jeg ikke tipset grav den ned I hagen.
0: Det tror ikke jeg.
1: Nei, jeg tror ikke det. Det de sa var, grav et 30 cm dypt og 60 cm langt hull, grav ned 12 teposer, og et par underbukser hver dere. Og så gjorde folk det, og så fikk de beskjed om at etter en måned skulle de grave opp den ene underbuksa, og etter to måneder skulle de grave opp den neste underbuksa. Og så skulle de sende, og teposene da, så skulle de sende teposer og underbukser tilbake til forskerne, og da fikk jo forskerne vite hvor mye liv det var I jorda der.
0: Åh!
1: Ja. Så det var rett og slett for å finne kvaliteten på jordsmonnet der folk bor.
0: Og da brukte de underbuks og tepose for å finne ut av det.
1: Ja, underbukshumor, vet du, det folk opptatt av.
0: Sånt.
1: Så det fungerte som bare det, og det de fant ut var at det mye mer liv I jorda, I hagene til folk, der det ikke gressplen. Allermest I blomsterbedd og kjøkkenhager selvfølgelig.
0: Mm-hmm.
1: Minst I gressplenen.
0: Okay.
1: Og så var det noen som drev bondegård, og de gravde den ned på jordet, og der var det sånn midt imellom.
0: Ok,
1: ja.
0: Så de har prøvd å bare kartlegge jordsmonnet her og der?
1: Ja, ved å grave ned underbukser og teposer. De skal få for kreativiteten, de forskerne, for ja, de kunne gjort det på andre måter også.
0: Ja, ikke sant? De kunne brukt litt sånne redskaper som de forskerne har, men jeg synes det var kjempekult å sysselsette folk.
1: Ja, ikke sant? Nå det også en slik kampanje gjennomført I Norge. Der var det bønder som gravde ned underbukser på gårdene sine rundt omkring I landet. Og der meldes det om at noen av underbuksene ble helt borte, mens andre kunne bare vaskes og brukes videre.
0: Nei gud, jeg hadde ikke brukt en sånn truse. Og det jeg tenkte på nå sånn, tror du de gravde ned en brukt truse?
1: Ja, de fikk tilsendt trusene fra okay. forskerne, så det kan hende at de fikk et godt tilbud på kjøp av 2000 truser. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være,

0: I love you, I'm sorry av Gracie Abrams.
1: Den var fin.
0: Ja, den helt nydelig den der. Spesielt på en regnværsdag.
1: Ja, ikke sant? Og det det en del som opplever I dag. Vi snakket med Vårin I går. I dag var vi så heldige å få Aina som venn. Vi jo privilegierte, du og jeg.
0: Ja, vi får våre ny venn hver dag, det så stas.
1: Vårin fortalte oss I går at hun hadde 25 års erfaring med Sims.
0: Og det vekket tanker hos deg og tanker hos meg.
1: Ja, det gjorde det, og dine tanker var jo veldig på linje med tankene til Vårin.
0: Ja.
1: Du var jo helt hjemme I Sims.
0: Ja, ja, ja.
1: Mens jeg begynte å bable om Sims City.
0: Ja.
1: Ja, og der var dere ganske, ikke steile, men dere mente jo at det var noe helt annet.
0: Ja, jeg kunne jo ikke huske hva Sims City en gang.
1: Nei, nei. Så jeg dro hjem, og så tenkte jeg, her har jeg lært mye, nå må jeg prøve å få den lærdommen inn I mitt bilde, I min verdens oppfatning. Og da lærte jeg at en kar som heter Will Wright har jo lagd begge deler.
0: Ikke sant?
1: Ja. I 1984 så skulle han lage et helikopter-PC-spill. Ja, så da lagde han et kart, og så et helikopter, og så et maskingevær selvfølgelig da, for det jo veldig mye av det I spill.
0: Selvfølgelig.
1: Og så satt han seg der og skulle begynne å skyte, og så, dette kjedelig, tenkte ja. Will. All den skytinga, nei, det jo mye morsommere å lage kartet, lage landskapet. Så da begynte han på en arkitektsimulator, og så tenkte han, kanskje litt kjedelig, kanskje litt tørt. Det ikke alle som vil bli arkitekter. Så da tenkte han, hva om jeg lager et spill hvor folk skal drive byplanlegging? Altså bygge byen, være borgmester, sørge for at dette her blir en lønnsom og funksjonell by som bra for de som skal leve I den. Det SimCity.
0: Ja, og det høres så omfattende ut, spør
1: ja,
0: du meg.
1: Ja, det kom I 1987.
0: Ja.
1: Ja. Og så, ja, omfattende og omfattende, det bare ikke noe, altså det makro da, for å si det sånn, byplanleggingen, bygge byen, være borgmester og sånt, men Sims, som vi kommer til nå, jo mikro, for det å bygge hjemme, bygge familien, bygge funksjonene, sånn at husholdningen fungerer, og hvordan kom han på det, man tror? Jo, for han solgte hele greia si, hele SimCity, til EA, det det heter?
0: Ja.
1: Og de hadde ikke så veldig sansen for dette her, men de satsa noe på det og betalte han noe penger, og så opplevde han noe av det verste man kan oppleve, nemlig at hus og hjem brenner. Alt forsvinner. Og så må jo han begynne på nytt da. Dette her var den store Oakland-brannen, som noen vil huske, I 1991. Så han begynte på nytt, bygge nytt hjem, kjøpe nye eiendeler, starte et nytt liv. Og mens han holdt på med det, så tenkte han, jeg har allerede lagd SimCity, der var det makro, nå bygger jeg meg selv et liv, et nytt hus, det jo mer mikro. Det må jo være en idé til et spill. Og da begynte han på noe som het Dollhouse, og så kom noen og sa til en herlighet, mann, du lagde SimCity, der bor simmene I byen. Det du lager nå jo om simmene, de som bodde I den byen. Og sånn ble visst nok Sims født. Og så, etter 2000, så ja, forsvant egentlig SimCity, og så ble Sims kjempestort I nummer 1 og 2 og 3, og den nyeste vel fremdeles nummer 4.
0: Ja, så han ble med altså over på laget til EA, som ja. Denne her spill.
1: Ja, så det visst de som det fremdeles da.
0: Ja, sammen med han.
1: Ja, han visst fremdeles inne på et eller annet vis, det vet jeg ikke detaljene. Ja,
0: men det bra da.
1: De jo slått av GTA og Pokémon og COD og World of Warcraft og Minecraft og sånn, men når alt det der nevnt, så tror jeg altså Sims definitivt noe av det største I verden.
0: Jeg synes det så gøy å spille det,
1: ja. Ja.
0: Og du kan bare bygge din egen karakter, du kan bestemme hva slags benkeplate du skal ha på kjøkkenet, og virkelig drømme deg bort da, inni disse spillene.
1: Så kan du jukse med juksekoder, det har jeg også lest om I dag, men det amoralsk, det har jeg stå over. Camilla North her. Med sangen som du .

0: Det var Darren Hayes og Daniel Jones som kalte seg Savage Garden. Gode kamerater den gang, bittre fiender nå. Det en annen historie, sangen heter To the Moon and Back.
1: Og vi skal ta en titt I postkassa vår. Den jo åpen døgnet rundt. Ja. NRK Radio, HC og Ingeborg heter det der. Har du noe på hjertet, så send det inn.
0: Det har Fredrik gjort. Han skriver, hei, jeg ser det mange som diskuterer mobilfri om dagen. Fredrik har funnet en løsning som funker bra for han. En Nokia med tvillingsim og en gammel smarttelefon med datasim som man bruker til musikk, lydbok, radio og podcast, så du sikker på det området. Og så bytter han mellom primærmobil, som da sikkert en smart mobil, og en Nokia, og en iPod XL. Da begynner vi å snakke litt eldre utstyr, når han har lyst og behov for pause fra scrolling og trenger digital detox.
1: Ja, takk for tips.
0: Ja, der var det mye å hente. Det fordrer jo at du har noen gamle mobiler liggende.
1: Ja, og I dag så har vi også snakket om hva som har vært hver eneste krone.
0: Ja.
1: Og jeg skulle ta med en fra Magnus her. Han sier at han kjøpte Furubakken, som nabokåken til amor.
0: Å, det hyggelig.
1: Alle 900 000 kronene huset kostet verdt hver eneste krone, spesielt rundt middagstider. Ja. Ingen invitasjon I dag da. Konfyren gåen.
0: Ja, den nok det da, når ikke du har hørt noe. Du får stikke opp om og si hei. Så har vi anonym her, som nok svarer også på det samme spørsmålet som vi hadde I temaet I dag. Hva var verdt hver krone? Kjøpte et fraflyttet, nedlagt, nedslitt, gjengrodd, gammelt småbruk, nærmest på impuls. Oppdaget annonsen på en torsdag, lokaliserte stedet midt I skogen, sent på torsdagskvelden I lyset fra en hodelykt. Søkte finansiering I banken på fredag, dro på visning på søndag, fikk ordnet finansiering og vant budrunden på mandag. Drukner I arbeid med å få et snev av litt moderne komfort, men trives og fornøyd. Har for øvrig aldri drømt om å bo på småbruk, så det en stor overraskelse for meg selv og alle andre som kjenner meg. Det virker at det var verdt hver krone da.
1: Wow, ja, men det bare noe med det å bare gå for ting altså.
0: Ja, det det.
1: Så det plutselig verdt det.
0: Ja.
1: Og så det jo veldig mange som har sendt inn meldinger I dag om den glade nyheten med at Andrea har blitt mor.
0: Ja.
1: Olaug skriver, nå tårekanalen I gang. Blir så rørt av å høre Andrea og at alt vel. Babyen har jo tanter, onkler og besteforeldre over hele landet.
0: Ja.
1: Og det sant.
0: Ja, det helt sant, Olaug. I Kvernevik, det en heldig baby. Både med hvor hun blir født, og hos hvilke foreldre hun blir født, og med alle tanter og onkler og besteforeldre over hele Norge. Og så en veldig hyggelig melding til slutt også fra Anonym. Her står det, Nordpolen savner Ingeborg.
1: Ja.
0: Har du julenissens verksted?
1: Ja, det kunne vært. Du, jeg hadde en periode I livet der jeg jobbet på en barneskole
0: ja.
1: Og ungdomsskole som heter Nordpolen.
0: Jaha.
1: Men det høres ut som det oppi der gavene lages da.
0: Ja, men hvor det?
1: Du, det på Torshov, Sandaker. Ja. Og jeg bodde jo rett over der, vet du.
0: Ja.
1: Så det var så koselig å jobbe på den skolen, så jeg, hvis dere hører på, jeg savner dere også.
0: Herlig. Tusen takk for alle meldinger. Fortsett å sende til NRK-appen HC og Ingeborg. Her Kurt Nilsen og Willie Nelson. I'm a

en vacker duett, Kurt Nilsson og Willie Nelson i sangen Lost Highway. Vi hopper enkelt og greit videre til Joe. Og hvordan blir dette? Dette ikke slutten, dette ikke engang starten på slutten, det muligens slutten på begynnelsen, var det noen som sa en gang. Og der kom titelen, End of Beginning.

0: of Beginning med Joe.
1: Men nå må vi innrømme at det er begynnelsen på slutten.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, det er det. Men her på NRK P1 blir du godt ivaretatt av Eivind Motland, som skal holde kveldsåpent for deg etter nyhetene, så det er bare å begynne å glede seg til det.
0: Og vi er jo tilbake i morgen igjen, vi.
1: Ja, da blir det en ny venn og nytt tema, og vi håper at du har lyst til og tid til å være sammen med oss igjen. Utrolig hyggelig å være her sammen med deg, Ingeborg.
0: Utrolig hyggelig å være her med deg også, Håse.
1: Veldig koselig. Nå skal vi slutte på en ganske digg måte. Så jeg sier takk for i kveld, Ingeborg.
0: Takk for i kveld, Håse.
1: Takk for i kveld, Norge. Her Carina Dahl med definisjonen på digg.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK P1. Her er NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller, det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. I mellomtiden har kommunene Fredrikstad og Oslo innført forbud mot bruk av brillene på skoler og i barnehager. Julie Remen Midtgarn er byråd for utdanning i Oslo og forklarer kommunens forbud slik.
1: Nei, vi tar barn og unges trygghet på alvor. Vi mener at KI-briller har funksjoner som vi ikke ønsker å utsette barn og unge for. Så derfor så har vi nå innført et forbud i Oslo-skolen, både for at elever og ansatte skal kunne bruke KI-briller, og det samme vil gjelde i barnehagene våre.
0: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen er glad for at kommunene tar grep, men sier det vil ta lengre tid for regjeringen.
2: Men det som er utfordringen her er at jeg skulle ønske det var sånn at vi hadde et enkelt svar på hvordan vi kunne regulere oss ut av det jeg tror er en ny bølge av kraftig teknologi, som ligner litt på det vi opplevde da sosiale medier og smarttelefoner kom for 15 år siden. Det har vi bala med i 15 år og prøvd å rygge tilbake og få kontroll over dette. Og det er min plan nå om at vi skal være i forkant og være førevar. Og derfor har jeg sagt i dag at jeg mener at vi skal vurdere alle tiltak, også et forbud, men vi trenger råd om hvordan vi rent konkret skal måtte innrette det, fordi det her er ikke veldig enkelt.
0: Russland hevder passasjertog i Ukraina er lovlige mål for militære angrep, det melder Reuters etter uttalelser fra det russiske utenriksdepartementet. Bakgrunnen er helgens russiske angrep på et passasjertog på vei mot Polen, hvor flere vestlige diplomater ble evakuert fra andre tog i nærheten. Norges eldste bedrift Ulefoss Jernverk i Telemark legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1657. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. En rekke organisasjoner samt stortingspresident Masud Gharahkhani undertegnet i dag prinsesse Astrids kondolanseprotokoll på slottet, det melder NTB. Prinsessen som gikk bort 11. september var beskytter for over 10 organisasjoner. Blant dem var Norske Kvinners Sanitetsforening. Kongehuset har også åpnet en digital kondolanseprotokoll på sine nettsider. Den kan signeres frem til etter gravferden i Ris kirke 23. desember. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

fra Imagine Dragons. Og har du noen gang lurt på hvor det navnet kommer ifra? Det skal visst være et anagram, altså et par ord som satt sammen for å gi mening fra et par andre ord. Men besetningen i Imagine Dragons har egentlig ikke ønsker å si noe om det. Det er folk som har brukt anagrammaskinen på nett, ja, og som da har funnet at det er omtrent 107 000 forskjellige kombinasjoner for bokstavene i Imagine Dragons. Og bandbesetningen, de setter noe pris på innsatsen de, men har nå fortsatt ikke sagt noen ting som i hvert fall jeg har hørt, og jeg heter Eivind Motland forresten. Hei, velkommen skal du være til Kveldsåpent. Jeg blir med deg nå de neste par timene. Akkurat nå skal du få musikk fra Rakel. Dette er La meg gå.

Sang Rakel, som heter mer enn det. Rakel Haug Vilmones kom opprinnelig fra Tønsberg, men bor I Oslo. La meg gå her I NRK P1. Nå til Halidan, det til Ovla og Agnete Sabai sammen.

Vet du at Alison Moyet er på Norges besøk akkurat nå? Ja, hun er faktisk det. Holder konsert akkurat nå i hovedstaden. Og hvem er nå Alison Moyet igjen? Jo, du skal få litt mer oppklaring etter at vi har lyttet til Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og hvile, øyne på, synger de sammen.

En av de veldig kjente sangene til Alison Moyet, som på Norges besøk akkurat nå. Den 65 år gamle britiske utøveren holder konsert på sentrumscene I Oslo I kveld. Men det ikke sikkert at publikum som der får høre så mye til solomaterialet hennes fra 1980-tallet. Men litt blir det fra tiden I Yazoo.

Det var i 1981 at Alison Moyet sammen med Vince Clark fra Depeche Mode dannet duoen Yazoo. De var ikke aktive lenge, men opplevde å få store suksess mens de holdt på. Only You var den første sangen de ga ut, og Moyet har sagt at den har en enkelhet som i barnerim. En trenger ikke være en stor instrumentalist for å spille den. Selve teksten handler om å forlade et forhold. Sangeren vet at det konfliktfylte forholdet er over, men ønsker sterkt at hun tar feil. En annen sang vi kjenner fra Yazoo er Don't Go, som også slo godt an på musikklistene.

Yasu fikk mye ros for musikken sin, som blandet synthesizer-melodier med den blues- og soul-aktige sangstemmen til Allison. Men tospannet ga bare ut to album. Clark og Moyet har I ettertid sagt at mangel på kommunikasjon var hovedgrunnen til at de gikk hver til sitt. Både Vince Clark og Allison Moyet jobber videre med musikk på hver sin kant videre.

Når Allison opptrer I Oslo I kveld, vender hun I stor grad tilbake til perioden med Yazoo. Det ganske unikt, for hun har ikke pleid å by på mer enn et par sanger fra katalogen til Yazoo på sine egne konserter. I tillegg framfører Allison Mojay et par sanger fra to av sine soloalbum fra nyere tid, The Minutes fra 2013 og Other fra 2017. Her har hun vendt tilbake til elektronika, og vi kan jo lytte til et av sporet fra plata Other. Her Happy Giddy fra Allison.

Musikk fra Alison Moyet, som du kanskje ikke hører hver dag på radio. Happy Giddy, som fra nyere tid, 2017. Alison Moyet var det som framførte den. Kanskje byr hun også på den under konserten på Sentrumscene i Oslo i kveld. Hvem vet?

Sang Atle Pettersen. Fra trafikken tar jeg med at E18 i Tønsberg, der det kø ved Gullitunnelen i retning mot Sandefjord. Det skyldes en bilbrand tidligere i kveld. Veien den delvis åpnet, men vær oppmerksom på at bergingsarbeid pågår. Så det også meldt om forsinkelser på ferjesambandet Forvik-Kjøtta på fylkesvei 17. Dette skyldes tekniske problemer. Vær oppmerksom.

0: fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Det var Ingrid Vårvik som sang den. Før det lyttet vi til Cock Robin og Just Around the Corner. I sommer kom jeg litt sånn tilfeldig over en konsert med amerikanske One Republic, og tenkte at det er vel kanskje et par sanger der som jeg kjenner igjen, men nei da, det var massevis av sanger som jeg kjente igjen, fordi at Ryan Tedder I One Republic har jo også skrevet for andre artister, og han og bandet framførte også noen av de, så det var jo en ganske rikholdig aften for å si det sånn. Her One Republic for deg, I Ain't Worried.

Ja, der plystret One Republic seg ut av NRK P1 I denne omgang. Har du fått med deg at det skjer et eller annet litt kryptisk med Highasakite I sosiale medier? Ja, skal vi prøve å nøste litt I det? Det skal vi gjøre om et par minutter etter at vi har lyttet til Astrid S.

Astrid S. tolkning på norsk av Inna Wroldsens symfoni. I går la Heise Kite ut en litt kryptisk melding i sosiale medier. The Testament reaches its final page. Meldingen fikk flere fans til å lure på om dette rett og slett markerte slutten for Heise Kite. Men den gang ei. I hvert fall ikke foreløpig. For i formiddag kom neste hint. Bandet la ut 11 bilder av kjerker rundt om i Norge, sammen med teksten «Be part of the final chapter». Og nå er det klart hva det siste kapittelet Heise Kite legger ut på kjerketurnéen «The Last Testament». Turnéen starter i Kongsberg kjerker den 3. november, går gjennom en rekke med norske kjerker, og så avsluttes det hele i Nidarosdomen den 20. januar. Turnéen den følger opp bandets 6. studioalbum, Testament, som kom i august i fjor. Så gjenstår det å se om kjerkekonsertturnéen er en del av det siste testamentet fra duoen. Her er de i hvert fall med «Call me when you need me» fra albumet Testament.

0: Ja, Call Me When You Need Me fra Testament-albumet til High As A Kite, og High As A Kite skal altså legge ut på kirkekonsert intet mindre fra og med november.
1: Aha.
0: Ja, mesten som om de responderte på det. Gjengen I trio.
1: Aha.
0: Ja da.
1: Aha.
0: Kommer du til poenget?

Ja, litt av en sang dette her fra tyske trio, som var en del av deres debutalbum som kom i oktober 1981. Det jo en god del år siden det. Og da jo ganske enkelt å synge etter. Denne har en litt annen titel opprinnelig. Da, I don't love you, you don't love me, aha. Jeg tror det bedre å bare bruke denne da-da-da-titlen.

Filippe Bardland, som kaller seg Admiral P, skal ikke gi opp, fikk du her I NRK P1. Og det jo bare sånn at noen sanger topper hitlistene, andre ser ut til å ha flyttet inn der. Ella Langley har parkert cowboy boots på toppen av Billboard Hot 100 I USA I utrolige 22 uker, og det med Choosing Texas. Dermed tangerer hun Mariah Carey. All I Want for Christmas Is You for tidenes lengste opphold på førsteplassen. Kanskje det var på tide, skal vi si det. Men det jo en liten, eller skal vi si stor forskjell. Mariah får jo drahjelp av julenissen hvert år. Ella, hun klarer seg med Texas og med country. Hun har allerede slått rekorden for en ikke-julelåt. Og Choosing Texas har for lengst ridd ut av countryland og inn på listen over store deler av verden. Så vi får bare bøye oss I støvet, ta av oss cowboyhatten og gratulere Ella Langley med 22 uker helt på toppen. Choosing Texas for deg.

Sara Langley her I NRK P1 Choosing Texas, og før Tonje Grimstad gir deg siste nytt, skal vi lytte til en god gammel en fra Diana Ross. Dette Muscles.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker I forbindelse med konsernets tidligere virksomhet I Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten I Myanmar og overtredelse av sanksjonsloven. Vi står overfor lengre og krevende etterforskning, sier politiadvokat Espen Hanken I Kripos.
1: Begge sakene reiser flere vanskelige spørsmål. Verken PST eller Kripos I tvil om at Telenor stod I en svært krevende situasjon I Myanmar etter militærkuppet. Det ligger I bunn. Samtidig så spørsmålet om nødrett komplekst, og vil I en sak som dette bygge på svært sammensatte vurderinger. Og I en så alvorlig sak så vil terskelen for nødrett være svært høy. Uansett så det slik at disse og andre spørsmål må få sin avklaring gjennom en etterforskning. Oppstart av en etterforskning og siktelsene per I dag altså på ingen måte en konstatering av straffeskyld.
0: En mindreårig gutt siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet I knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo I dag. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet, men Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus kaller hendelsen alvorlig.
2: Helikopteret av typen Fennec var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten I internasjonalt farvann utenfor øya Falster ifølge det danske forsvaret. Det ene blusset kom tett på helikopteret, men hverken besetningen eller helikopteret ble skadet. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus kaller hendelsen alvorlig.
0: Reporter her var Andreas Kranz. I USA har en federal dommer bestemt at Donald Trumps navn ikke får stå på kultursenteret Kennedy Center I Washington, det melder nyhetsbyrået AP. Trumps navn ble hengt opp på fasaden I desember I fjor, men måtte tas ned igjen I juni etter store protester og søksmål fra demokraterne. Dommeren slår fast at det bare kongressen som kan godkjenne en slik navnendring. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten I år på 4,3%, mens prisveksten lavere på 3%. De med mye gjeld og flytende rente vil komme dårligere ut. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

frase som mange av oss har vært borti på diverse esker som skal transporteres fra en plass til en annen. Handle with care. Dette signaliserer jo at innholdet I esker gjerne kjørt, dyrebart. Og lett kan bli ødelagt hvis du ikke forsiktig. Og selve sangen Handle With Care fra Traveling Wilburys handler om en person som må håndteres med forsiktighet fordi han har blitt såret tidligere. Så vet du det. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent her på NRK P1.

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes, og før det sang Kjell Fjellseth «Reis meg opp». På lørdag sto Céline Dion igjen foran et fullsatt konsertpublikum i Paris. Etter 6 år uten en hele konsert var hun tilbake foran 30 000 ekstatiske mennesker. I morgen det på han igjen med nye konsert. Comebacket skjer 30 år etter, et av de aller største årene i karrieren hennes. Våren 1996 ga Céline Dion ut «Falling into you», et album som sendte henne helt til topps i den globale pop-eliten. Dette ble en av tidenes største albumsuksess. Min kollega William Freihav-Sande skrur tida tilbake til året da Céline Dion var på toppen av verden.
1: Noen album setter spor der og da. Andre blir stående lenge etter at hitlistene har gått videre. Et av dem Falling Into You fra 1996. There were nights when the wind was so cold. I år det 30 år siden albumet som for alvor løftet Céline Dion opp i det øverste skiktet av internasjonale popstjerner kom ut. Da Falling Into You ble sluppet våren 1996 var hun allerede et etablert navn. Men med dette albumet tok hun steget fra suksessrik artist til global superstjerne. Også i Norge traff albumet en nerve. Albumet lå hele 7 uker på toppen av VG-lista og ble et av de tydeligste musikalske kjennetegnene på midten av 90-tallet. Céline Dion's Falling Into You var oppfølgeren til The Color of My Love og det franskspråklige Dø, og visst en artist som både rendyrka balladene og skrudde dem helt til 11. Her jobbet Céline Dion med hele 14 produsenter, blant dem David Foster og låtskriver som Diane Warren. Resultatet ble store følelser, store arrangementer og enorme hits. Og den mest ikoniske låta kom fra samarbeidet med Jim Steinman, mann bak eposet It's All Coming Back to Me Now.
2: The song It's All Coming Back to Me, it's probably the biggest song I've ever recorded in my career. Working with Jim Steinman was an incredible experience. It was exciting, it was different. When you hear that song, it sounds so big, so huge, the words, the music, it's like a musical. I think a lot of people would have loved to have this song, and I feel very fortunate that he gave it to me.
1: It's All Coming Back to Me Now ble et dramatisk høydepunkt for Céline Dion, men likevel helt umulig å ignorere. Kritikerne var delt, men publikum var ikke i tvil. Albumet solgte over 32 millioner eksemplarer verden over, vant Grammy for årets album, og ble et av 90-tallets mest solgte album. When I was young, I never needed anyone. Falling Into You rommet også en nytolkning av All By Myself, opprinnelig skrevet av Eric Carmen, en låt som for mange fortsatt selve definisjonen på følelsesladda 90-tallsballade. Og under innspillingen la produsent David Foster inn en ekstra høy tone uten forvarsel. Da Dion spurte hvorfor, skal Foster tørt ha svart at hvis hun ikke ville gjøre det, sto noen andre klar til å gjøre låta. En kommentar som tente konkurranseinstinktet til den kanadiske divan.
2: I arrived to the studio, he says, it's so amazing, but he said, I have a little surprise for you, and I'm like, oh, okay. And he plays me the track, when I was young, it's so beautiful. And then he said, wait at the bridge. I did a little something. The key that we have agreed on, he changed it to a key and a half for the modulation. All by myself anymore. And I was like, is that the final, the key that finishes is the key that we chose, right? No, he says it's a key and a half higher. And I said, David, how could you do that? Well, he said, if you can't do it, there's other singers next door that can't.

fra Celine Dion, en sang som ble laget til filmen Up Close and Personal i 1996, en kjærlighetsfilm med Robert Redford og Michelle Pfeiffer.

Rihanna der sammen med Mickey Echo, og fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 64 i Molde stengt i Tussentunnelen. Dette skyldes bilberging. Det pågår også berging av en bil på E6 mellom Alta og Sennalandet. Derfor veien stengt i ett felt ved Rafsnes, litt nord for Alta. På E39 mellom Orkanger og Skaun det stengt mellom Tamshavn og Buvik på grunn av skade eller feil på installasjoner der. Omkjøring skilta.

flotte musikk her fra Anne-Grete Preus. Fryd fikk du i NRK P1. Og før vi lar Terje Alsvik Valle fortelle oss om hvordan været blir det kommende døgnet, skal vi ta med oss musikk fra Lenny Kravitz, som skal tilbake til 1991. Dette It Ain't Over Till It's Over.

0: Ja, vi kikker litt på været nå for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, det har vært vått sør i land i dag. Regner det på vei nordover?
1: Det det altså, så de som har hatt fint vær i Midt-Norge, Nord-Norge i dag, de får ikke like fint vær i morgen dessverre, mens det bedrer seg da lenger sør hvor det har vært vått i dag. Så for eksempel Sørland og Østland har jo hatt regn mye av tiden i dag, men i morgen så kommer vind fra vestlige retninger, og da blir det atskillig bedre vær. Oppå seg en del sol mestparten dagen i morgen, temperatur som kan nærme seg 20 grader på de varmeste stedene, i hvert fall sør på Østland ned mot Telemark. Så kan det forekomme enkelte regnbyger lengst nord i innlandet, og så lengst vest i Agder, og kanskje nettendagsbyge, og så det litt sø for Mjøsa i morgen ettendag, men bortsett fra det så ser det fint ut altså i morgen. Vestlandet sør for Stad, her det bygevær i morgen, med vind fra nordvest, opp til frisk bris, liten kuling langs kysten, så vi skyet til delvis skyet om noen regnbyger, færrest byger i ytterstrøk i sør. I Trøndelag og i Møre og Romsdal, så altså her vind fra nordvest i morgen, opp i liten kuling på kysten av Trøndelag særlig, også her stort sett skyet og regnbyger, så en annen værtype morgen enn det man har hatt i dag da, i den delen av landet, og temperaturen da noen grader også lavere. I dag så det opp rundt 18-19 grader flere steder i Trøndelag, Værnes 19,3 som høyeste notering ser det ut som, så en fin temperatur da i dag, men i morgen da kjøligere vær med vind fra nordvest og regnbyger. Nordland får stort sett skyet og regn av og til i morgen, eller ikke regn mesteparten av tiden for de fleste. Vind fra nord, hovedsakelig langkysten, opp i en frisk bris. Og i Troms og Finnmark så starter regnet indre og søldeler, og så brer regnet seg nordover da i Troms og Finnmark utover dagen i morgen. Så i løpet av ettermiddag kvelden så kan det komme litt regn også ytterstrøk av Troms og Finnmark. På Spitsbergen ligger et annet lavtrykk, så her blir også skyer og periode med regn i morgen.

Whammy Boy i NRK P1 denne tirsdagen. Ocean, og før det lytter vi til Lille Cæsar, elsker deg. Duoen som kaller seg Pikekyss ute med sitt andre album. Et imorgenproblem handler om det å prøve å lande i seg selv på vei inn i 30-årene. Du får ny norsk musikk her i kveldsåpen, ditt at vi har lyttet til Mary Mary og Shackles. Praise you!

0: Mary Mary her I NRK P1. Nå går turen til Oslo-duoen Pikekyss, som kom ut med et helt album før helga. Denne duoen består av Alma Mathea Husby og Helen Dors. Albumet Et imorgenproblem deras andre så langt I karrieren. Pikekyss-dammene besøkte nylig NRK Stor Oslo og fortalte der at plader på en måte mer voksen enn den forrige.
1: Det jo litt sånn... oppturer og nedturer man opplever når man begynner å bli voksen. Vi har vært unge voksne lenge og var ganske unge når vi startet, men nå begynner vi å på en måte føle oss veldig komfortable I både livet og egentlig litt I musikken, selv om vi synes det veldig spennende å teste litt nye ting og sånn. Så
2: ja, det handler jo liksom litt om det å kjenne at man lander og at litt der du trodde og litt helt annerledes og skjønne litt hva som viktig, og noen ting du trodde du måtte ha, kanskje må du ikke ha likevel. Og, ja.
0: Siden første plater, Til det føles fint, som kom ut I 2023, har bandet begynt å bikke over I 30 år, og det synes de egentlig litt deilig.
1: Vi jo mye liksom, trist I teksten, lykkelig med musikken, på en måte. Mm. Men her det jo mye variasjon I både følelser og...
2: Ja, ja. Kanskje litt mer sånn bekymringsfrihet nå enn tidligere. Mm. Ja.
3: Hva var dere bekymret for tidligere da?
2: Nei, det meste alt. Sikkert. Ja.
3: Hvordan lande I livet liksom?
1: Ja, ja. Man føler seg utrolig voksen I starten av 20-årene. Og så blir man eldre og synes man at man faktisk ikke så voksen.
0: Ja, jo eldre en blir, jo mindre voksen og skråsikker føler en seg kanskje. Vi skal I hvert fall høre på en av sangene fra det nye albumet. Her teller ned.

Pikkekjøss teller ned. De drar ut på albumturné som starter til helga på Parkteatret I Oslo, altså den 19. september. De kommer også til Stavanger, Haugesund, Trondheim, Tromsø, Fredrikstad, Kristiansand og Bergen. Så hvis du likte det du hørte, kan det være verdt å sjekke ut billetter til Pikkekjøss, altså. Frem til nyhetene nå klokka 21. Musikk fra Adele. Dette Easy on Me.

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo I dag, fremstilles for varetektsfengsling I morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. De to involverte guttene 16 og 17 år gamle. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk I Telemark, legges ned etter 369 år, det vedtok styret I dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tiden slitt I konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte I ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
1: Nei, det jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og I det hele tatt. Jeg selv har jobbet her I 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her. Men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
0: Arbeidsgruppen med arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser I EU kan det være ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har likevel håp om å komme frem til en løsning.
2: Nå skal jeg bruke arbeidsgruppa sin rapport som et veldig godt kunnskapsgrunnlag, for selv om den ikke peker på løsninger, så det en god kunnskap å ha med videre for å finne løsninger. Jeg skal også knytte til med ekspertise som kan gi råd, se på hvordan kan oss eventuelt da endre regelverket. Det andre bestemmelser, som for eksempel da retten til, fortrinnsretten til ekstra vakter, retten til redusert arbeidstid, det flere ting som man også må se på her. Så jeg skal jobbe med saken. Jeg skal hente inn faglige råd og forhåpentligvis komme fram til løsninger og også opptatt av at partene har et ansvar videre.
0: I USA har styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtatt å legge ned det kjente kultursenteret med umiddelbar virkning, det melder Reuters. Det skjer etter at en dommer stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp president Donald Trumps navn på senteret på nytt. Styret innsatt av Donald Trump. Flere nyheter kan du få på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

De begynte under navnet Brave Belt på begynnelsen av 1970-tallet og ble etter hvert hettende Backman Turner Overdrive, eller bare BTO. Og You Ain't Seen Nothing Yet jo en av rockeklassikerne. De holder det fortsatt gående, dog med en litt annerledes besetning, men Randy Backman, som var med fra starten av, fortsatt med. Han har også med seg sin sønn Tal I besetningen, og flere andre med, selvfølgelig. Backman Turner Overdrive spiller I Milwaukee senere I kveld, og neste uke så opptrer de faktisk I Nashville. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I NRK P1. Nå får du musikk fra Ella Lockert.

Og det spørsmålet ble stilt av Ella Lockhart. For noen minutter siden spilte jeg jo også en av rockeklassikerne til kanadiske Backman Turner Overdrive. De langt ifra det eneste bandet som har startet under et annet navn. De kalte seg jo Brave Belt I starten. Men hvem gjemmer seg bak bandnavnet Mookie Blaylock, tror? Ja, svaret får du om litt mer enn 6 minutter.

0: Litt lenger fra Jan Eggum, før det lytter vi til Love Me To Find You fra Tulu og Sam Opoku. Mange band starter gjerne med et mer eller mindre kult eller flatterende navn, for så å bytte etter en stund. Queen hette for eksempel Smile, Blur, de kalte seg Seymour, før de slo gjennom, men hva for et band valgte å kalle seg opp etter en basketballspiller? Janne Helene Juliussen har mer.
1: Det jo ikke så lett å komme på et kult bandnavn. Så hvorfor ikke gjøre det enkelt og bare stjæle et navn fra noen som heter noen ting kult? Vi skal nå til Nord-Amerikas største basketliga, NBA.
2: Another turnover. Here comes Kid running with Kenny Martin. Oh, baby!
1: Gjennom hele 90-tallet spilte Mookie Blaylock I NBA for ulike klubber som New Jersey Jets og Atlanta Hawks. Han spilte med nummer 10 på trøya, og det kan du huske, for det blir litt viktig senere, men bare litt altså, du trenger ikke å notere. Uansett, bandet som vi skal til hører hjem I Seattle og så dagens lys I starten av 90-tallet. Han som skulle ta seg av synginga I det her bandet heter Edward Louis Severson og har faktisk en farmor fra det norske Sørlandet.
3: Hva det du sier for noe?
1: Det her grunge-bandet tok navnet Mookie Blaylock som en hyllest til den her basketballspilleren som de var store fans av. Men da de etter hvert fikk platekontrakt så var de nødt til å bytte navn. Men som en fortsatt hyllest så valgte de å kalle debutplata si for 10 eller 10 da. Samme nummer som Mookie hadde på trøya si.
4: Why is it called 10?
5: Actually, that's back to Mookie Blaylock. That's his number. It's total dedication to Mookie. And we're into basketball. We live and breathe it. I mean, you can tell. I don't know if you can tell on TV, but I'm 6'2 and grew up
4: playing ball. So it comes with the size that you'd become a basketball fan.
5: Yeah, well, that was part of it. It just seemed like we were all naturals.
4: Yeah.
1: Og da lurer du sikkert på hva det nye navnet vart. Veldig tidlig I karrieren så likte frontmann Edward å fortelle en historie om at navnet deres var en referanse til oldemora hans som heter Pearl og som hadde en spesiell oppskrift på et slags kaktussyltetøy.
5: A great grandma and her name is Pearl and she was at one time married to an Indian chief. She integrated some of his into some of hers and it was the combination of like peyote and preserves and it was this hallucinogenic jam.
1: Hallucinasjonssyltetøy der altså veldig gøy, men dessverre. Senere I karrieren sa Edward, eller Eddie som han kalles da, at det her var total bullshit. Men han hadde faktisk en bestemor som heta Pearl da. Navnet de endte opp med kom I stedet etter at det her bandet hadde vært på konsert med Neil Young, der Neil Young utvidet låtene sine med improviserte strekk, som gjorde at de ble en sånn 15-20 minutt lang, såkalte jams. Perlesyltetøy eller perlejamming på bandlokalet, de selv, her de I hvert fall.

Ja, det var faktisk Pearl Jam vi lyttet til her. Et band som startet under navnet Mookie Blaylock. Og her fikk du altså Alive.

Big Bang der og Wild Bird fra trafikken tar jeg med at E39 mellom Orkanger og Skaun fortsatt stengt mellom Tamshavn og Buvik. Dette skyldes skade på installasjoner. Dette må rettes opp og omkjøring dermed skiltet.

Sassinia sang den, og det var arktiske filharmoni som spilte. Det spilles flere fotballkamper I den engelske ligakøppen nå I kveld. Akkurat nå det pause mellom Peterborough og Barnsley. Stillingen 2-2, og så går det mot pause mellom West Ham og Fulham, og 1-2 I Fulham sin favør nå rett før pause.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Stage Dolls der, Love Don't Bother Me, før det sang Ulva lover. Og jeg bør kanskje ikke love ting før det helt klart, sånn som I denne Liga Cup-kampen I fotball I England, hvor det var 1-2 mellom West Ham og Fulham, men 2 minutter på overtid så dundra West Ham inn et mål, dernom ble det utligning ved pause 2-2 mellom West Ham og Fulham. Nå en historie til ettertanke for deg. Hva bruker du vanligvis på føttene I regnvær? Forfatter Lena Lindahl har gjort en observasjon som har fått henne til å vurdere sin egen bruk av gummistøvler.
1: Som innflytter I Oslo har jeg støtt på mange kulturforskjeller. En av dem blir veldig synlig I regnvær. Oslofolk bruker sjeldent støvler. En morgen jeg var på vei til et møte nede I byen, var det et plaskende regn. Men jeg liker så godt å gå når jeg skal et sted, så jeg hyret meg med regnkåper og, ja, du gjetter det vel, gummistøvler. Det øsa godt ned. Enkelte plasser lå det store dammer man måtte gå en omvei rundt, eller så kunne man gå rett gjennom dem hvis man nu var så lur å ha støvler på seg. Jeg så snart at folk gikk I sko. Og syntes som vanlig det var litt underlig. Så jeg bestemte meg for å utføre en uhøytidlig statistisk undersøkelse. Høyrehanda telte folk med støvler, venstrehanda uten. Så lagret jeg tallene I høyet etter hvert som hendene registrerte. Jeg ikke teivhent, men for en gangs skyld var det venstrehanda som fikk kjørt seg. For på vei gjennom regnet I Bogstadveien og Hegthusveien var det mange skinnsko, til og med semska, og ikke minst lyse stoffsko som var rene svampene der de hadde sugt helse, søle og smågrus. Det var også et og annet par gamasja, denne pussige kloningen mellom onkel Skrue og Ferner Jakobsen. Jeg la velviljen til og plasserte gamasjene I kategorien støvla. Jeg telte 67 par sko, ofte med ursmå ankelsokker som så vidt stakk opp. Og hvor mange støvla? Siger og skriver 8. Hvorfor det sånn? Folk redd for å skille seg ut? Eller kanskje det upraktisk å ha støvlene på I fine kontorlokaler, eller kaffebarer, eller hvor de nu enn skal alle sammen. Og kanskje noen av dem assimilerte innflyttere fra bygda. Ja, ja, den vet best hvor skoen trykk som har den på. Men jeg måtte gå I meg selv, og det med støvlene på. For kan det handle om noe annet enn jåleri? Skofolkene har vært ute en regnværsdag før. Og vet at sola plutselig kan bryte frem igjen. Og da det ingenting som så tungt og varmt som å stampe rundt med gummistøvler resten av arbeidsdagen. Derfor trippet de rundt I sko mens det regnet, utstyrt med lave sokker og høy optimisme, selv om sålene høres ut som et akvarium der de går. Jeg såpass trygghetssøkende at jeg fortsetter å gå med støvler. De et ærlig fottøy. De later ikke som om været kanskje ordner seg. Støvlene sier, det ordner seg ikke, men vi forberedt. Kanskje jeg ikke så urban og trendy. Jeg I hvert fall tørr på beinene. Jeg heter Lena Lindahl. Takk for at du hørte på meg.

nydelige sang der fra The Cranberries, det irske bandet When You're Gone, og det nærmer seg jo 30 år siden denne og det tilhørende albumet faktisk kom ut fra de. Det flere fotballlag I den engelske ligacupen som har gått til pausen nå. Ipswich Arsenal 0-2, Reading Brentford og 0-2, mens vi venter på hva som skjer mellom Liverpool og Tottenham. De har ikke gått til pause riktig enda, men det står nå 1-0 til Liverpool.

0: Morgengutt sang Line Dybedal, fine sang det også, og ta med seg inn I kvelden. For Pål Thoresen, du jo klar med nok en runde popquiz-kveld ganske straks.
1: Ja, stemmer det. Jeg på farten ja nå, og skal ta over som vanlig, litt over 22 etter nyhetene der. Og hyggelig å høre stemmen din igjen, Eivind. Det gått noen uker nå, siden du satt I stolen for kveldsåpent. Så hyggelig å ha deg tilbake. Det har jo skjedd saker og ting I dette programmet også. Vi har jo hatt denne serien, vet du, med trekspill på avveien, som har rullet og gått nå. Nå det slik at min bedre halvdel har jo bestemt seg for å lære å spille trekspill. Jeg har gjort hva jeg kan for å stikke kjepper I hjulet for dette her, vet du, Øyvind. Så det har blitt sendt fra Trondheim for 4 uker siden, og nå har det altså endelig kommet frem etter jeg har
0: prøvd å... Etter 4 uker fra Trondheim, ja, til Oslo.
1: Jeg har prøvd å få det på avveier, skjønner du, og få sendt det til en trekspillklubb I Gudbrandsdalen rundt her, men de har sendt det videre, og nå har det altså oppsidig kommet til heim. Og den første prøvespillingen den tenkte jeg skal ta og presentere I kveld. Da det min kone som har tatt det på fanget, og... Ja, kjører I vei altså. Og det nok en del øving som må til altså for at dette skal låte bra. Men jeg har gjort et opptak da, så jeg tenkte også dele med lytterne og høre hvordan det går. Trekspill, vet du, det ja, det smakebehag, men har du et nært forhold til trekspill, Eivind?
0: Jeg har ikke noe nært forhold til det sånn selv, men sier meg, kone di, har hun spilt trekspill før?
1: Nei.
0: Eller det første gang?
1: Hun har lyst til å begynne, men min onkel I Trondheim, han holder til I Sjettemarka, og han hadde to, så han har sendt nedover det ene, etter villige protester fra meg, men han har tatt veldig lang tid, og nå har det altså kommet, og det jo ikke lett å spille det, det jo sånn tangent-trekspill, dette her med sånn trykknapper, og alt sånt nå, men hun har altså bestemt seg for å lære dette her, og får altså da kanskje en trekspillærer også inn I heimen, som skal undervise. Hvor skal jeg gjøre av meg de neste ukene? Jeg vet ikke. Det blir mye jobb. Her kommer jeg til å sitte sene kvelder, sannsynligvis den nærmeste tiden. Vi får nå høre oss det går. Det kan jo bli bra, og det da altså trekspillåter som kan få fram smilet til svært mange mennesker, så vi får nå høre oss den dette her I går. Så vi skal nå få en liten premiere på det da, I Popquiz kveld. Og så skal jeg fortsette med min serie med klassiske rockalbum som fyller 50. Og vi har en god bit også der på lur. Jeg har holdt på med den serien en stund. Så skal det bli litt av hvert annet. Litt quiz skal vi også få plass til. Det blir en september-quiz. Jeg tenkte å hylle måneden september i Popquiz kveld da, vet du. Så nei, jeg gleder meg. Jeg har 2 timer foran meg nå, som jeg skal fylle med noe nyttig, forhåpentligvis.
0: Det mange som gleder seg til det, men Paul, sier meg, du kjenner igjen denne introen her.
1: Oi, ja, Mama, Genesis. Ja,
0: du tok han med en gang, du.
1: Ja, da, det er fantastisk låt. Bare anbefaler den Wembley-konserten. Den ligger jo ute på YouTube og andre steder, hvor Genesis fylte Wembley 3 kvelder på rad, altså I 1987. Fantastisk konsert. Hvilken låt åpner du med? Jo, nettopp den, Mama.
0: Og den får du frem til nyheden før, altså Paul kommer med Popquiz kveld.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor er siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor blant annet hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. Journalist Sutet Moon sier at konsekvensene ble svært alvorlige for mange av Telenors kunder som juntaen fikk informasjon om.
1: Så det jo snakk om 1300 mennesker, og informasjon som de ga ut gikk på hvem som ringte dem, hvem de snakket med, og ikke minst hvor de har befinnet seg. Og dette var under en tid hvor militærregimet hadde gjennomført et brutalt kupp, og de var på aktiv jakt etter meningsmotstandere. Så det her har jo ført til ganske store konsekvenser på veldig mange mennesker. Så det vi gjorde var at vi krysssjekket listene som vi hadde fra de lekkede dokumentene med arrestasjonslister, og da fant vi ut at flere av disse kundene på lista ble pågrepet, og i noen grove tilfeller så ble de også henrettet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at FRP nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet det klart største partiet på borgerlig side. De det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det der forskjellene størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det vel ikke tema i en lokalvalgkamp, det?
2: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen, det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Begge guttene 16 og 17 år gamle. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Hva bedre enn å starte sendingen med litt god gammeldags plystring, dere? Ah, Jay Giles Band her med Centerfold innledes popquiz kveld denne tirsdagen. Her hjertelig velkommen skal dere være. Håper det blir der dere nå de neste to timene. Det det Late Night Show som i gang igjen i musikkens tjeneste. Hørte på nyheten nå altså, dette her med KI, at det må komme under kontroll, og det på tide at man går den veien der. Vi har tatt opp dette temaet med KI ganske mange ganger nå i Popquiz kveld, og det bør i hvert fall merkes når det gjelder musikk da. Så bør det i hvert fall merkes, synes jeg, på alle spillelister, hva som KI og hva som ikke det. Det noe gærent når en ambulansesjåfør fra Drangedal kan gi ut cirka 10 album i uka, da at det et eller annet som, det noe som skurrer, så det bra at de får litt kontroll, litt kontroll på det. Noen som ikke benytter seg noe særlig av KI jo Karpe nå, og de har tatt nå beslag på Oslo Spektrum i hele 2028. Ja, snakk om isa på topp, dere, og det nå skal de altså legge på røret for godt, og nyheten kom nå altså at de har solgt ut 16 konserter så langt i Oslo Spektrum altså. Det ganske utrolig, de gjentar denne suksessen fra noen år tilbake siden, da var det vel 12, nå tror jeg de kommer til å legge beslag på mesteparten av Spektrum om et par år. Fantastisk. Vel, dere, vi skal ha en rikholdig meny, det bare å finne fram penn og papir, eller nei, da, du jo sånn i gamle dager det. Men en fulladet mobiltelefon kan du dra nytte av, fordi vi skal selvfølgelig ha en quiz litt senere. Skal innom Trekspillheimen, en ny utgave av den kommer, og vi skal også sjekke prisen på en ryggrad i disse dager, hvor dieseloppropet er igjen over oss, så til de grader. Hyggelig å ha dere med, og særlig på meldingene på NRK radioappen og Popquiz, der kan du også sende inn meldinger etter hvert. Ja, men da, flott da. Vi ikke i gang da, dere? Ja, men da gjør vi det. Der kommer dere, Jonathan Floyd.

med Danser på kanten, dere. Ja, vi godt inne I måneden september nå, og kanskje en litt sånn utskilt måned det også. Det som et vemod over september måned, I og med at sommeren jo definitivt over. Så jeg tenkte kanskje I kveldskvisten I kveld at vi skulle litt ære på september jeg, og hylle denne måneden, som jo en slags overgangsmåned til høsten, som jo også kan være ganske fin. Så jeg tenkte at medlin, kveldsmedlin, kunne dreie seg om september. Og derfor så har jeg tre låter nå som skrudd sammen da, som nettopp om september. Og den ene fra 2017, den andre fra 1990, og den siste fra 78. Og der gjelder det da, vet du, for dere å finne ut hvem som står bak disse tre september-låtene. NRK Radio jo, og så søker du opp popquiz, så du inne på moroa, og da kan du da legge igjen dine svar der. Den appen god å ha, jeg regner med at de fleste av dere har allerede lastet ned for lengst. Her kommer altså kveldens medley, og da det begynner å svare så fort den avspilt.

Ja, jeg sto og så ut av vinduet før jeg dro på jobb I dag, og så bladene falt ifra trærne. Det var ganske gul også, og da tenkte jeg, nå er det virkelig høst. Vel, tre septemberlåter, hvem står bak? NRK Radio-appen jo stedet å være det, søk opp Oppvis, og så legger vi igjen dine svar der. Så kan det bli en t-skjorte på deg I neste time. Den deler vi ut nesten hver eneste tirsdag her I Oppvis kveld.

Didn't see it coming, Matheus, og det skulle passe ganske bra det da på neste innslag. Det nemlig klart for en ny utgave av trekspill i heimen. Jamen!

Ja, de siste ukene så har vi fulgt dette trykkspillet som ble sendt fra Trondheim og skulle ankommet Oslo for flere uker siden. Jeg har gjort hva jeg kan for å stikke kjepper i hjula for dette prosjektet som min andre halvdel har bestemt seg for å omfavne for hva det verdt. Hun vil nemlig lære seg å spille trekspill. Jeg har prøvd å gi feil adresse. Jeg har vært i kontakt med Bring og sagt at vi allerede har fått det, selv om vi ikke har gjort det, men de gir seg altså ikke. Trekspillet har nå ankommet, og i går så ble det altså liv i heimen når det ble pakket opp, og jeg kan love dere en ting, at min andre halvdel, ja, hun ble jo svært glad over å endelig fått dette trekspillet etter 4 ukers ventetid. Og ja, hvordan det låt når hun tredde på seg dette trekspillet for å dra i gang, ja, vi kan jo høre det her.

Ja. Ja, som dere sikkert forstår, så er det en god del å lære, og hun har trua med trekspillkurs og så videre for å lære seg da dette instrumentet. Dere kan jo bare forestille dere selv hvilken fremtid jeg går i møte. Ja, den kan bli ganske så traurig, det kan jeg love dere. Men hun er nå altså i gang med dette trekspillet, og så har da noen av lytterne kommet meg til unnsetning her, blant annet Carl Christian, som skriver altså, når Bon Scott i AC/DC lærte seg å spille sekkepipe, eller skrekk og grupipe, ja, så må vel herr Thoresen lære seg å spille og like trekspill, eller skrekkspill, som Carl Christian da skriver. Ja da, jeg har ikke tenkt å gjøre det, Carl Christian, men du er inne på noe. Kan hun lære seg å spille trekspill like bra som Bon Scott i AC/DC lærte seg å spille sekkepipe? Ja, så har vi kommet godt på vei, fordi det var tøft, og Bon Scott hadde jo sine skotske aner, og det var derfor han tok med seg sekkepipe på scenen, og da låt det bra. Men om trekspill kan gjøre samme nytta, ja nei, det gjenstår å høre. Men hvorfor ikke kose oss med Bon Scott? It's a long way to the top if you want to rock and roll. Sånn kan sekkepipe låte. Jeg er helt enig med deg, Carl Christian.

0: Dieselopprøret har jo våknet igjen etter at prisen spratt opp igjen 1. september. Politikerne var jo først enige om en reduksjon som satte veibruksavgiften til null for deretter altså å innføre denne avgiften igjen. Og dette gjør at mange mener at politikerne mangler ryggrad. Ja, selv kjenner jeg det på kroppen altså på kjøreturen i andre time, hvor jeg tester ut ukas kjørelåt. Det har blitt en atskillig mer kostbar affære, men jeg har ikke tenkt å gi meg med det. Men dette med prisen på en ryggrad, ja, den kan være høy. Vel, jeg tok og sjekket dette en telefon til Volvat Medisinske for å spørre hva skiftet av en ryggrad egentlig koster. Ja, god dag du, det er Paul Thoresen som ringer.
1: Ja, hei.
0: Du, hei på deg. Du, jeg lurer på, hva ville det koste å skifte en ryggrad hos dere?
1: En hel ryggrad?
0: Ja, ja.
1: Det hørtes drastisk ut.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om vi tar en hel ryggrad, altså vi tar vel i hvert fall kanskje opp til et par sånne, jeg skal se hva som står på listen her.
0: Er det noe sånn centimeterpris, eller?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Altså, er det prolaps? I flere, liksom en...
0: Ja, det er jo litt sånn bøylig og føylig mjuk ryggrad, og så trenger man kanskje en bedre ryggrad. Og da lurer jeg på, liksom, kan man få skiftet da hele ryggraden, og hva vil det koste?
1: Altså, jeg har aldri hørt om å skifte en hel ryggrad, altså det man skifter er jo eventuelt en eller to, eller kanskje tre sånne sider.
0: Og det er vanskelig.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Ja da, Man I Need med Olivia Dean. Og så hørte vi også Michelin-stjerner da, med godeste undergrunn. Vel, vi har jo denne lille kveldskvissen gående da, med lave skuldre og glimt I øyet, som vi pleier å si her I popkviss. Og det tre låter da som skrudd sammen, og det tema måned vi I september for å hylle den, synes jeg da, ganske så vakre måneden september, hvor fargene virkelig begynner å slå ut, og selv om man går og hytrer litt I ramme, og man merker helt åpenbart at sommeren over og det blir fortere mørkt så synes jeg september har mange kvaliteter I seg så det tre låter da som skrudd sammen som alle har tema september og så spørsmålet av hvem som står bak og det mange av dere som har hektet dere på og det var kanskje den midterste der som var den mest vriende muligens men mange har innertid der også bruk NRK radio appen da og søk opp popkviss som vanlig, der du hjemme, og så legger du igjen svaret ditt der. Så skal du få den en gang til her nå også. Her kommer september kveldskvissen. Hvem står bak disse tre låtene?

Ja da, ja, jeg regner vel med siste da, var vel reneste pensum, vil jeg tro. Kanskje den mest kjente låten om september som ble rundet av. Men kanskje den I midten der var litt verre. Og så var den første også kanskje litt blanke. Muligens en av våre hjemlige dyktigste artister. Vel, bruk altså, jenter, NRK Radioappen, legger en svar der, så blir det altså en t-skjorte I neste time som skal trekkes ut. Den kan jo bli din, rett og slett. Jeg synes det like gledelig hver eneste tirsdag jeg å kunne dele ut disse t-skjortene. Så det bare å stå på. Ja, sånn får jeg en melding her fra Per Høgevold fra Arendal. Han Norges største fan av bøy og tøy med livsgitar, dere. Og han flere å sende inn en melding hver eneste tirsdag omtrent på denne tiden her. Kommer luftgitaren snart? Ja, vet du hva, Per? Det ikke lenge til. Nå det bare få minutter, så kommer ukas utgave av Bøy og Tøy med luftgitar. Så det jo bare å rydde unna stugulvet, så vi I gang. Så jeg lover at den kommer. Også til dere andre som gleder dere til et god gitarspill på P1. Og det får du altså her hver eneste tirsdag.

0: glir forbi med Johnny og onkel P. Så da det tid for ukens utgave av Bøy og Tøy med luftgitar.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la la.
0: Ja da, det en ønskelåt denne gangen fra en lytter, det nemlig, eller fra to lyttere, Therese og Rune. De holder til på Fosslandsosen, og det Otterøya som ligger litt vest for Namsos da. Og de skriver altså, hei, det veldig koselig å høre på radio når du programleder, med en sånn åpning så det større sjans for at det blir lest. Og det Therese som skriver her, jeg sitter og koser meg på hytta sammen med kjæresten, og ønsker å høre låten Comfortably Numb av Pink. Floyd. Jeg ønsker deg en fantastisk fin kveld videre, og det altså Therese og Rune som sitter der på Otterøya vest for Namsos da, som ønsker dette her. Nå har jo David Gilmour vært med i Bøy og Tøy med luftgitar før, men vi tåler da en dose til med maestron fra Pink Floyd, David Gilmour. Det går ikke an da å bli lei av å høre en av rockens flotteste gitarsoloer. Så det lett å finne fram igjen. Det jo skrevet av Roger Waters og David Gilmour og gitt ut på dobbeltalbumet The Wall fra 1979. Waters skrev teksten og Gilmour kom med melodien. Og når man hører resultatet, så det et under at det ble så bra. Innspillingen var preget av hele dårlig stemning mellom de to. Waters ønsket seg et stort, symfonisk lydbilde, mens Gilmour han ville strippe den ned. Og resultatet? Ja, det ble et slags kompromiss. Gilmour har uttalt at det var siste gang han og Waters jobbet konstruktivt sammen. Låten var egentlig ment å være med på debutskiva til Gilmour, men produsenten Bob Ezrin overtalte han til å ta den med på The Wall. Gilmour spiller jo to solor, hvor den siste den mest ikoniske. Den ligger på lista til Rolling Stones Magazine over de 500 beste gitarsoloene of all time. Og Gilmour sine solor på låten jo legendariske, og står som et pensum for gitarrister som higer etter å spille med teknikk og innlevelse. Så, Therese og Rune og alle andre, her kommer den altså. Så det bare å lene seg tilbake og nyte og spille høyt. Og kjør.

Ja da, det er vel David Gilmour, en av grunnene til at vi har nettopp denne spalten Bø og Tøy med luftgitar. Her i stor form, altså i komfortabel nab, unødvendig å legge til noe særlig mer der. Den skulle være ganske kjent, og det var jo også da en ønskelåt det da. Ja, det begynner å bli en stund siden sommerkøppen, men det bølger litt enda. Og jeg har fått en melding her fra Steinar Brukstuen som skriver ikke for å mase, men hvor lenge må man vente på denne premien for benyttet lyttespørsmål I sommerkøppen. Og det ene forslaget mitt ble altså brukt I årets sommerkøpp. Jeg har ikke fått noen ting enda, skriver Steinar. Jeg er litt lei seg, og det skjønner jeg godt, Steinar. Det da alt for lenge siden den tiden der har gått. Hvor det var sommerkøp, og så vi kanskje litt etter da med å få sendt ut disse premiene, men jeg lover at alle som deltok I med lyttespørsmål I sommerkøpen har selvfølgelig fortjent en t-skjorte. Så det skal det bli, jeg lover at det kommer, og det på vei. Og så Mona, så skriver vi alltid hyggelig å høre på popquiz kveld, på tur hjem fra kveldsvakt på helsehuset på Lillehammer til Furnes. Og den turen har du tatt mange ganger nå, Mona. Masse fin musikk, ønsker deg på fortsatt en fin kveld, og hilse Mona fra Furnes. Det var en koselig melding. Det hyggelig, og kan også skrive inn meldinger som ikke akkurat svar på kveldskvisten, som ruller og går. Og det fremdeles muligheter for å kunne gi svar på den, altså. Det tre låter som handlet om september. Bruk NRK radioappen og så søker du opp popquiz og legger du igjen svaret ditt der så skal vi se skjønner du om du ikke med I trekningen jajamensan, vi tar en titt på klokka her og den har jo blitt 22.54 og det betyr jo at vi begynner å nærme oss nyhetene 23.00 og før vi går da over I den siste og avgjørende timen eller den vanskelige timen som vi prøver virkelig ja, servere på best mulig måte jeg lover at det mye glede seg til neste time også. Frem mot nyhetene så har jeg lyst til å hente frem ja, vet du hva? Jeg satt og kjørte bil her om dagen og så hørte jeg en låt fra den siste skiva til Rolling Stones. Og jeg må jo si at jeg blir bare helt perpleks av at det går an for folk I 80-årene, og det jo kommet dit nå, ja, I hvert fall Keith og Mick jo der, og kunne ha en slik vitalitet I den alderen. Da kan man begynne å lure på, ja, jeg skal kanskje ikke bli så redd for å bli gammel dere, hvis man kan bli det på den måten, tenker jeg altså. De spiller jo flette og har mer energi enn kollegaer I musikkbransjen som ja, 50 år yngre. Det helt utrolig, så jeg har lyst til å runde av med Mr. Charm fra den nyeste skiva deres, Foreign Tongues, som altså kom ut I sommer og har med seg stjernelag på denne plata, og til og med Paul McCartney stakk vi innom for å spille inn en låt sammen med dem. Vel, her kommer altså Mr. Charm, og fram mot nyhetene, og så jeg plutselig tilbake, så det bare å henge med, så skal vi se om ikke det kan bli en t-skjorte.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august, tilsvarende over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisen I USA vil øke langt inn I 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Lederen av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn I hva den har visst om Telenors virksomhet I Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene sine til militærregimet I landet. Amundsen kommenterer det slik.
1: Gjennom måneder har vi forsøkt å få ut informasjon om regjeringens involvering gjennom styringen av Telenor I denne saken. Det har vi blitt nektet av næringsministeren, det har vi blitt nektet av statsministeren.
2: I dag kom nyheten. PST og Kripos sikter Telenor for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonsloven.
3: PST og Kripos har startet hver sin etterforskning mot Telenor.
2: Militærkuppet I Myanmar skjedde I februar 2021. Telenor ga fra seg kundedata til det brutale militærregimet, samtidig som regimet stod for omfattende overgrep mot sivile.
0: Reporter Hege Moe Eriksen. En russisk fregatt skjøt I går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten. Russland anklager det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
4: Ja, det faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være I området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil I Øksnes I Vesterålen I Nordland I kveld. Det melder politiet. Pårørende varslet, og saken vil bli etterforsket. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Utrolig nok, altså. Nick Kjørs, og her dere står altså på scenen under Sanne Jazzfestival. Sanne en liten bygd utenfor Drammen. Han står der altså nå førstkommende lørdag 19. september og skal opptre der på Bolstad Kulturgård. Jeg nesten blir litt trist. Jeg 80-tallsheltene havner på landet. Han kunne ha fylt Oslo Spektrum, Nick Kjørs, men et skup da for Sanne Jazzfestivalen, kan man trygt si. Hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, time 2. Ingen grunn til å finne på noe annet nå enn å bli med helt fram til midnatt. Og vi har jo denne kveldskvisen gående, og vi skal da ta en liten repetisjon for siste gang I kveld. Og den jo veldig september-inspirert da. Det tre låter om september, og det tre... Og hvem sto bak? Jeg får si både artister og grupper. To artister og et band. Her får den altså for siste gang, så skal jeg komme med fasiten rett etterpå.

Ja, ja. Så er det bare du synger med da, skur det. Ja, den var vel ikke vanskelig å knekke den netta der, tenker jeg. Selvfølgelig Earth, Wind and Fire med September hit ut I 1972. Og før det igjen da, så var det altså septembersang med Jeff Lynne, som han ga ut på soloskiva si fra 1990 Armchair Theater. Og før det igjen, aller verst da, så var det Gabrielle som kom med September fra 2017. Det var septemberlåtene, og så var det det å finne en vinner, og jeg måtte trekke en av, vet du. Her kommer en lapp inn her fra høyre, fra Oddgeir fra radioresepsjonen, og der står det Kjersti Dale, faktisk fra Krokelvdalen, som jo litt rett utenfor Tromsø, som vinner ukas t-skjorte, eller den første. Du kan jo få nye muligheter på lørdag, om du deltar I pokkvis på lørdagene. Men tirsdagen, den stakk altså godeste Kjersti av gårde med. Gratulerer så mye, Kjersti. Den på vei? Jeg lover at t-skjorten på vei. Jeg vet, det noe som... Det går litt tregt I systemet noen ganger, og det ikke bare vår feil. Noen ganger så havner de på... Så får vi det med retur, fordi at adressen ikke var korrekt, og så videre og videre. Så det viktig da at dere skriver riktig adress, og det ser ut til at Kjersti har gjort. Til dere andre, hjertelig tusen takk for mange fine svar, og mange var innenfor, og noen var også litt grann utenfor. Sånn skal det være, men det finnes da flere muligheter. Allerede neste tirsdag så kan det hende at det blir deg som blir trukket ut og får en t-skjorte. Lurt å følge med på popquizkveld, skjønner du? Absolutt! Så det er mange muligheter som dukker opp. Mye skjer denne timen, ikke gå noen steder.

Piece of Paradise med Violet's Road. Vilket bringer oss frem til ukens utgave av Bortreist på dagen. Ja da, det noen tyngre navn også denne uken her som innmeldte. Og det jo alltid en hjertens glede å innlede da allsangen. Og husk på det, folkens. En god allsang, eller en god sang. Ja, det forlenger livet, så det bare å kjøre på, altså. Kom igjen.

ble jo raskt Norges venn Katie Melua, eller Katie Melua fra Georgia, og blir altså 42 år I morgen. Hun telte sykler I Beijing, og slapp jo også The Closest Things to Crazy, og ble veldig populær her til lands, og så har det blitt litt stille om Katie. Men det klart, hun slo gjennom svært tidlig, og det rart å tenke på at hun blir altså 42 I morgen. Hvis vi ikke hørt noe fra henne på ganske så lenge. Men her dame som stadigvæk innom, det jo Anastasia. Og på torsdag så blir hun 58, kraftfull røst Anastasia. Hopp over fredag, ingen innmeldte. På lørdag, dere. Ja, så har vi råttøft dame.

0: fucking grave.
1: Lita Forge ble medlem av bandet Runaways sammen med blant andre Joan Jett da hun var kun 16 år gammel, og etter at gruppen ble oppløst 1979 da, så gikk hun videre med en solo-karriere. Hennes debutalbum Out for Blood kom ut i 1983, og hun var også forlovet dere med Tony Iommi fra Black Sabbath. Ja, det var litt av et par. Jeg tenker bare naboen og dem så. Derfor jeg hører mye livlig musikk altså. Det er sikkert festlig. To gitarrister som fant hverandre. Eller forlovelsen, det rakk aldri et ekteskap da. 68 år på lørdag blir Lita Ford. Og det er jo en Ford helt uten korreksjon. Og samme dagen, altså på lørdag, ja, så har vi Bjarne Brøndbo, som blir 62. Det er mulig at et inntak av litt god gammel trøndersk karsk som gjorde at han gikk ut og ba kommuner langs E6 sponse en video av DDE, sin låt E6 med 10 000 kroner hver. Han trakk jo senere dette tilbake, da det hadde kun kommet inn 100 spenn, og det var fra Namsos kommune. Trafikk helt blink der, Bjarne Brøndbo, han gjorde ikke det. Ingen innmeldte på søndag, men vi tar da med mandag også, der har vi denne karten.

Adam Felder, som bikker 79 år, altså neste mandag. Superdyktig gitarist, som jo startet karrieren sin i Eagles. Har vel blitt noe bitter på sine eldre dager, Felder, etter han fikk sparken fra Eagles, og hans forhold til avdøde Glenn Frey er jo sangomsust, og det endte faktisk med håndgemeng på scenen og trusler, som hadde vært drøye selv for dagens nettroll, ja, hvilket bringer oss over til de neste krangler.

Ja, Liam Gallagher blir jo 54. Travel for Gallagher-brødrene nå om dagen. De har jo nettopp kommet med en film, Don't Look Back in Anger, som de reiser rundt og promoterer. De var også på filmfestivalen i Venezia nå nylig. Og de ser da ut at de er forholdsvis gode venner, altså. Det er tydelig hvem som er den utvalgte av dem. Liam som spreller med armer og bein hele tiden, og Noel som står helt alvorlig ved siden av armene i kors. Men det ser da ut som de klarer å leve sammen. Og Liam Gallagher også, som runder 54 neste mandag. Og broren Noel, de klarte jo å begrave Stacey Erickson og legge ut på en nostalgiturné. Men sikkert ikke i tilstrekkelig grad at Liam kan vente seg noe bursdagskort fra broderen på 54-årsdagen neste mandag. Altså Liam Gallagher. Gret, gret, gret, gret, gret, gret, gret, gret.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det var jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Melodies med Sofia, og så var det Dalveja med DJ Ija og Ina Maria Amundsen. Da det klart for en utgave av Classic Albums Turns 50 i Kinderegget.

Ja, vinkjennere vil kanskje kjenne seg igjen. Altså, åpner du vin for tidlig, altså kan den smake beskt, ja, litt surt, med en bitter ettersmak som får ansiktet til å krølle seg. Men med årene, ja, så kommer sødmen, fyldigheten, som fremkaller et smil om munnen. Slik er mitt forhold til ABBA. Da de var aktive, ja, så hørte jeg lite på dem. Strømlinjeform av listepop, liksom, som var langt unna det jeg og de jeg vanket sammen med på den tiden, hørte på. Men med årene så har kvaliteten vokst frem, og jeg har ingen problemer med å si at etter Lennon McCartney er Andersson Ulvaeus de fremste låtskriverduoene i populærmusikken. Det er svensk grundighet dette her, og det er gjennomført produksjon, og Ulvaeus og Andersson med øre for klassiske poplåter fremført av to uimotståelige jenter i fronta, med Agnetha Fjeldskog og norske i anførselstegn, så vi var litt med vi også, Anne-Frid Lyngstad, født i Ballangen i Nordland av tysk far og norsk mor, som flyktet til Sverige etter krigen. Som kjent så var jo ikke akkurat det en heldig kombinasjon i etterkrigsårene. Etter ABBA vant Eurovision i 1974, så måtte de bevise at de hadde en stayerevne. Albumet ABBA fra 1975, ja, fremkalte noen hits, men mottagelsen var enda litt nølende. De lente seg tungt på svensktoppsjangeren og nådde ikke langt utenfor Sveriges grenser. Det var først med 50-årsjubilanten og albumet Arrival fra 1976 de gikk worldwide. Dette var klinisk pop for de store massene. Stikkan Anderssons rolle må nevnes. Ikke bare var han manager som solgte dem utover til de brede lag, men han var også tungt inne på låtskrivesiden sammen med Bjørn og Benny. Dancing Queen er jo 4 minutter popkunst, inspirert av George McRae's Rock You Baby, som Bjørn og Benny lot seg inspirere av. Ja, hør selv på McRae, så skjønner du hvor de fikk groove sitt fra. Og videre så treffer stiften Knowing Me, Knowing You, med Anne-Frid Lyngstad som hovedvokalist, før den litt glemte Tiger fra B-siden på albumet avslutter. Popmusikk, det blir jo ikke stort bedre enn dette. God pop er vanskelig. ABBA og Arrival-albumet er en velsmakende årgangsvin fra oktober 1976 og har sin rettmessige plass i denne serien.

Ja, ukens utgave av Classic Albums, som blir 50. Denne gangen så var det ABBA og Arrival. Og jeg har satt meg bak rattet igjen jeg i bilen, og har en forsiktig flat fot i retning E6, men jeg tror ikke jeg skal kjøre så langt. Da rekker jeg ikke tilbake igjen for å avrunde popquiz kveld med en sonate. Men jeg har lyst til å fortelle en historie, at da jeg kjørte opp til førerkortet i Drammen, ja, da vi altså på slutten av 70-tallet, så hadde jeg en kjørelærer, jeg tror han het Kjetil, altså en datidens Don Juan med halvlangt mørkt hår, Jason King-bart, trange jeans og boots, som åpenbart fascinerte mange damer, for han hadde mange av dem. Med meg bak rattet i Volvoen, eller ikke det var en Volvo 240, så instruerte han meg til å ta flere stopp, da han bare skulle innom et sted for å hilse på. Ja, etter en halvtimes tid så kom han ut, bustet på håret med tilfreds smil om munnen. Ja, jeg var ikke bare elev, men jeg ble også privat sjåføren hans, til jeg fikk lappen selv. Men for en 18-åring så viste det en verden av frihet, hvor du kunne kjøre og besøke dama di og ta henne med på turer. Jeg glemmer aldri den der frihetsfølelsen det var da jeg kunne sitte alene i min første bil, en Opel Kadett stasjonsvogn, og kjøre hvor jeg ville. Ja, en følelse du bare hadde en gang i livet det, som sjåfør. David Byrne forklarer det hele i låten Driver License, som en cover av Olivia Rodrigo sin låt, og Rodrigo, som en stor fan av Byrne. Hun spurte om han ikke kunne gjøre en versjon av denne låten i anledning 5-årsjubileumet. Byrne, som heier på ungdommen, han sa ja han, med en versjon som gir låten en enda større mening. Vel, om kjøringen min gir noen mening i kveld, vet ikke jeg, men jeg skal nok gasse på litt, se fotoboksene fare forbi, og så får jeg snu, og så jeg rikker tilbake for å avslutte popquiz i kveld med en sonate. Men her kommer David Byrne, som bringer minnet tilbake den gangen jeg selv tok førerkortet.

0: Hjertemedisin med tre små kinesere. Og så var det da ukas kjørelåt med David Byrne og Driver License. Ja, da jeg tilbake. Og da gjenstår jo bare et innslag. Og det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Og her finner vi også en ønskelåt, og det fullt mulig å komme med det altså. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Håkviss, så kan du også legge noen ønskelåter om du ønsker det, så skal vi se om det mulig å få spilt dem. Jeg lover aldri noe, men er det bra nok, så kan jeg jo ikke styre unna dem. Og her det en ønskelåt fra Guri, og hun holder til i Steinkjær, og hun skriver «Hei på». Kjære, søte, kjekke du, jeg kan jo ikke stå imot det. Kan ikke du spille Chips med Ian Hunter? Den så fin, og det du også. Guri fra Steinkjær. Ja, det ikke nødvendig med et spørsmålstegn etter Ian Hunter, for at hun skrev det. For at hun var kanskje litt i tvil om det var Mozza Hoople dette her, men nei, det Ian Hunter. Det den kom på albumet You're Never Alone with a Schizophrenic. Fra 1979, og det en setning produsenten av albumet Mick Ronson hadde sett skrevet på en toalettvegg. Ronson, ja, han syntes jo dette her var så morsomt at han ville bruke titlen til en låt på sitt eget album, men Hunter ville bruke den selv med utsagnet «Enten bruker jeg den titelen, eller så bruker den meg». Vel, Chips, som Guri etterlyser, skrevet av Hunter alene, og handler om hans heller trøblete forhold til faren hans, som oppsummeres i setningen «We just ships that pass in the night». Og det vel vi også, for mer det altså ikke denne gang. Popquiz Kjell takker for seg, og som alltid så husker jeg på og takker for alle meldinger som kommer inn, og takk for at dere henger med Popquiz Kveld på tirsdagene. Det ingen selvfølge det. Det ikke akkurat primetime Popquiz Kveld går, men det gjør det også litt mer mor og dame lave skuldre og kunne finne på litt av hvert. Gjerne i selskap med deres meldinger. Fortsett gjerne med det. Lørdag, så ja, da primetime og hovedsending igjen. Få med dere den. Og så runder jeg av for denne gangen med Ian Hunter og Chips. Ha en riktig god natt.

0: Aranay Orkestra.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk I Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret I dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tida slitt I konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte I ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
2: Nei, det jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og I det hele tatt. Jeg selv har jobbet her I 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her. Men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
1: Og støperiproduksjonen skal avvikles inn tre år og overføres gradvis til Stange jernstøperi I innlandet. Verdens største KI-selskap jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer I USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Jordan har blitt en av frontlinjene I krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran som skyter missiler mot mål I landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami I Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
3: Det fordi Jordan spiller en avgjørende rolle I å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA I krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, I tillegg til anti-luftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
1: Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran sin turné etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det uttalelsene hans mot krigen I Gaza som årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg det irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas som broren til popstjerna Billie Eilish. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og den fikk det av Terje Tobias Tønne.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed har vi gått inn I en onsdag, sånn ja, midt I september kan du vel si da, 16. har vi startet så smått på, nå det som vanlig nattradio her I NRK P1 da. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn skal du være.

Hvem jeg ja, det undrer Stavanger-kameratene på I den fine låten Barndomsgater. Og før det hørte vi Delara her I nattradion Josefin sang hun om. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble faktisk født I Georgia på denne dag I 1984. Den gang var jo det I Sovjetunionen. Hun gikk sine barnesko I Tbilisi, men ble ikke værende der. Og det Katie Melua, jeg tenker på. Og bursdagsdamen skal få synge straks.

dream.

Der forlater vi David Gilmours gitar I Pink Floyds låt Learning to Fly. For nå skal det handle om Katie Melua. Hun kom jo som en ukjent musikalsk kule inn I norsk radio da vi begynte å spille denne låta ganske så ofte.

Closest Thing to Crazy hette hennes første store slager da, det var I 2003 det at den gikk på radio. Og Katie Melua jo stadig aktiv artist, men for tida tror jeg det et barn som får oppmerksomheten, for I sommer ble hun avbildet med stor mage. Og det det andre da, som ja, enten fortsatt på vei eller har kommet, det jeg usikker på. Uansett, den foreløpig nyeste plata hennes har titlen Love and Money, og siden hun har bursdag så tar jeg sjansen på å hente en låt derfra. Så her kommer bursdagsbarnet Katie Melua med 14 Windows.

sang Camilla Wigestrand, bare meg som falt. Og duetten mellom Daniel Kvammen og Eva Vell Skram fikk du før det da. De sang «Ensam i lag». Ja, det onsdag den 16. september I dag, og hvilken navn har dagen sin, tro? Jo da, det skal jeg finne ut mens du hører på «For Non Blondes».

What's up? Ja, dette låten til fornående blans. Og så var det navnedagen da. Det alle som heter Lilian og Lily som kan kose seg litt ekstra I dag. For det nemlig den ene dagen I året da, som tilegnet nettopp deres navn. Og som en liten feiring så hentet jeg frem slageren som inneholder et av disse navnene. For I 1989 fikk Dave Stewart og saksofonisten Candy Dulfer en litt overraskende slager med instrumental låta Lily Was

0: Mark Allman and Gene Pitney var sammen om denne Something's Gotten Hold of My Heart. De sang den her I Nattradion, hvor vi jo bruker å ha en trippel med tre som synger på norsk, og sannelig, her kommer den.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Åge Aleksandersen fikk med Kari Rueslåtten til å synge denne Tenk om, som avrundet den norske trippelen. Hellbillis før det, den fineste jeg vet, og Yngvild åpna. Gråter over det som over.

Robin, en av svenskenes største stjerner fikk du der, Hang With Me her I Nattradion. Som lar en av våre store stjerner avrunde da, og den årsdagen synger her nå, mens Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hege Mo Eriksen. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksenes i Vesterålen i Nordland i kveld, det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Og i Trondheim er en person lettere skadet etter en trusselsituasjon. Personen ville få behandling på St. Olavs hospital. Bevæpnet politi rykket ut i kveld til en privat adresse på Elgeseter i sentrum av Trondheim. Politiet har kontroll på tre menn og vil opprette sak på forholdet. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser et ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner, for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Ordførerne i 7 Østerdal-kommuner ber staten stanse utredning av vinterbeite for Fosen-rein. Staten er forpliktet til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen-reinbeite-distrikt. I Nordkonsult sin konsekvensutredning er det et forslag om et 1,70 meter høyt og 100 kilometer langt sperregjerde. Bjørnar Tolland Jorde, ordfører i Tolga, er kritisk til utredninga.
3: Vi krever en full konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, og det er det vi kommer til å legge til grunn hvis vi nå blir pålagt å gjennomføre en kommunal planprosess. Det er sperregjerder, 1,70 høye, du må legge bånd på vilttrekk, du må stoppe mye av friluftsliv, og du kommer til å legge mye begrensning på næringslivet vårt lokalt i forhold til hva vi kan bruke fjellene våre til.
0: Ordfører i Os, Ivar Midtdal, vil at staten skal se på andre løsninger.
4: Det kan være å plukke ned et antall vindturbiner, det kan være å finne andre løsninger i form av erstatninger, det kan være å se på andre områder som til nå ikke er utredet, som erstatningsbeteland.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

stendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.